0: Bun găsit, sunt Roxana Horchidan, ascultați știrile DGFM. Ministrul Economiei apără programul SAFE. Peste 50% din producție va fi în România, susține Irineu Darău. În plus, el a catalogat la Digi24 drept mituri faptul că România nu ar avea nevoie de banii din SAFE, orică i-ar da unor țări cu industrii de apărare puternice.
1: M-aș bucura să pot în această perioadă să demontez niște mituri. Aș începe de la bani. S-a sugerat de către unii că nu avem nevoie de acești bani sau că îi aruncăm pe fereastră pentru niște achiziții din afara țării. SAFE este un instrument cu 3% dobândă față de 7% cât are România. Deci este o infuzie de capital mult mai ieftin. Există acest procent minim de 65% care trebuie produs în Uniunea Europeană. La Ministerul Economiei am avut de definit criteriile de localizare, se numesc, adică în ce fel anumite părți din producție trebuie obligatoriu să se întâmple în România. Și obiectivul nostru de la început a fost să atingem un procent maximal. Sunt foarte confortabil să spun astăzi, peste 50% din producție va fi efectiv în România în mod direct. Jumătate din acești bani clar sunt investiți direct pe teritoriul românesc.
0: România nu este o țară de asamblare, a mai spus ministrul. El a explicat că momentan nu avem capacitățile necesare pentru a produce totul în România.
1: De ce nu 100%? Că a mai fost și această întrebare. Nu putem produce astăzi sau nici măcar în 4 ani și jumătate totul în România, pentru că azi când vorbim, după 35 de ani de dezvoltare sau nedezvoltare a industriei de apărare, nu avem unele capacități. Ceea ce am încercat de asemenea de la Ministerul Economiei este să ne imaginăm cum în 4 ani și jumătate putem să extindem aceste capacități. Nu suntem o țară de asamblare.
0: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță face precizări despre numirea conducerii Romarm. Într-o reacție recentă, el a precizat că, citez, nu a fost una cu respectarea legii. Precizarea vine după ce directorul general al companiei, Răzvan Pârcălăbescu, s-a întâlnit cu delegația AUR. Mai mult, Miruța afirmă că nu au fost îndeplinite nici condițiile pentru candidatura.
2: Fiecare își face politica lui. Modul în care a fost făcută numirea la Romar nu a fost una cu respectarea legii. Fostul ministru și-a pus șeful de cabinet să conducă Romar. Nu a fost întrebat candidatul dacă îndeplinește condiție, doar a spus le îndeplinesc fără să deși depună documentele din spate, situație care m-a obligat pe mine să trimit asta spre a fi verificată de organele legii.
0: Securitatea Taiwanului nu poate face obiectul unui târg, afirmă președintele taiwanez. El îi răspunde astfel lui Donald Trump, care sugerase anterior că vânzările de arme către Taipei ar putea fi folosite în negocierile cu China. Taiwanul se află în centrul intereselor mondiale, iar pacea și stabilitatea în strâmtoarea Taiwan nu vor fi niciodată sacrificate, nici supuse unui târg, a afirmat președintele țării într-un comunicat. Declarațiile sale vin la câteva zile după ce președintele american Donald Trump a indicat că o continuare a vânzărilor de arme către Taiwan depinde de China și constituie, citez, un foarte bun atu de negociere. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Salut, sunt Vă Motanz.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la Digi FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

0: Bun găsit, sunt Roxana Horchidan, ascultați știrile DGFM. Suntem câștigătorii inimilor și asta este mai important decât niște note, a declarat Alexandra Căpitănescu la întoarcerea în țară de la Viena, unde a avut loc concursul Eurovision. Publicul are mereu dreptate, a mai spus artista, care a precizat că se bucură că a luat locul 3 la general și că a fost locul 2 la public. Între timp, Ministerul Culturii de la Chișinău vrea explicații după votul dat României de juriu. Cristian Jardan spune că instituția pe care o conduce nu a fost implicată în organizarea Eurovision, dar că, în urma diferențelor mari dintre votul juriului și cel al publicului, sunt necesare explicații. Amintim, Republica Moldova a acordat 12 puncte României din partea publicului, însă juriul a acordat doar 3. Între timp, și Partidul Liberal, care militează pentru unirea cu România, a cerut demisia conducerii televiziunii publice. Formațiunea de la Chișinău a avertizat și că acest conflict alimentează propaganda rusă.
1: A fost o experiență extraordinar de frumoasă, dar și foarte grea. Acum mă bucur că am luat locul 3, ne-am clasat pe locul 3 și că am fost locul 2 la public, ceea ce înseamnă că suntem, cum s-ar spune în anii trecuți, câștigătorii inimilor. Și cred că asta este mult mai important decât niște note acordate în general. E foarte subiectivă sau obiectivă treaba asta cu dat note muzicii și artei, dar eu cred cel mai mult în ceea ce simte publicul și cred că publicul mereu are dreptate în orice. Intuiția publicului e cea mai puternică. Singură n-aș fi putut să fac asta, singur de fapt n-am fi reușit să facem performanța asta. România a demonstrat în momentul de față că poate fi un popor unit.
0: Ministrul interimar al economiei acuză an de nepăsare și indolență în companiile de stat. Irineu Darău a explicat la Digi24 că unele au manageri numiți de ani de zile, iar altele sunt conduse de interimari. El a avertizat că viitoarea conducere a acestor companii va avea indicatori de performanță, citez, foarte ambițioși.
2: Sunt la unele companii manageri numiți de acum câțiva de ani de zile, cu mandate betonate pe 4 ani, de cele mai multe ori contracte de mandat, cum ne spunem, adică acei indicatori foarte laxi, care nu înseamnă mare lucru. Pe de altă parte, aveam foarte multe companii într-o zonă de interimat. Ceea ce am ținut să fac și am îndeplinit până la 31 martie, deci în primele 3 luni de mandat, a fost să declanșez absolut toate selecțiile la toate companiile de stat. Apoi se urmează pașii legali, nu mai există controlul ministrului sau ministerului, se duce în zona de AMPIP, se alege de către ei o firmă de recrutare și în câteva luni se finalizează aceste selecții. Deci ceea ce am ținut eu să fac este să asigur că într-un număr de luni toate companiile de stat vor avea conduceri definitive. A fost foarte multă nepăsare de-a lungul timpului.
0: Iranul amenință indirect traficul global de internet și asta pentru că vrea să taxeze cablurile submarine din strâmtoarea Hormuz. Potrivit presei apropiate gardienilor Revoluției, autoritățile discută un plan de taxare care ar obliga companii precum Google, Microsoft, Meta și Amazon să respecte legislația iraniană. Ana Maria Ivan cu detalii.
3: Informația este confirmată pe ex de purtătorul de cuvânt militar iranian Ebrahim Zolfagari. El a precizat că firmele care operează infrastructura submarină ar putea fi obligate să plătească licențe. De asemenea, ar trebui să acorde exclusiv companiilor iraniene drepturile de reparații și mentenanță. Strâmtoarea Hormuz nu este doar una dintre principalele rute pentru exporturile mondiale de petrol și gaze. Reprezintă totodată și un coridor esențial pentru traficul global de date. Prin cablurile submarine care traversează regiunea circulă comunicații financiare, servicii cloud, trafic de internet și conexiuni utilizate de bănci, armate și companii de inteligență artificială. Experții avertizează că orice deteriorare a acestor cabluri ar putea provoca perturbări majore în Orientul Mijlociu, Asia și Europa.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Bun găsit, sunt Roxana Horchidan, ascultați știrile DGFM. Ministrul Economiei apără programul SAFE. Peste 50% din producție va fi în România, susține Irineu Darău. În plus, el a catalogat la Digi24 drept mituri faptul că România nu ar avea nevoie de banii din SAFE, orică i-ar da unor țări cu industrii de apărare puternice.
1: M-aș bucura să pot în această perioadă să demontez niște mituri. Aș începe de la bani. S-a sugerat de către unii că nu avem nevoie de acești bani sau că îi aruncăm pe fereastră pentru niște achiziții din afara țării. SAFE este un instrument cu 3% dobândă față de 7% cât are România, deci este o infuzie de capital mult mai ieftin. Există acest procent minim de 65% care trebuie produs în Uniunea Europeană. La Ministerul Economiei am avut de definit criteriile de localizare, se numesc, adică în ce fel anumite părți din producție trebuie obligatoriu să se întâmple în România. Și obiectivul nostru de la început a fost să atingem un procent maximal. Sunt foarte confortabil să spun astăzi, peste 50% din producție va fi efectiv în România în mod direct. Jumătate din acești bani clar sunt investiți direct pe teritoriul românesc.
0: România nu este o țară de asamblare, a mai spus ministrul. El a explicat că momentan nu avem capacitățile necesare pentru a produce totul în România.
1: De ce nu 100%? Că a mai fost și această întrebare. Nu putem produce astăzi sau nici măcar în 4 ani și jumătate totul în România, pentru că azi când vorbim, după 35 de ani de dezvoltare sau nedezvoltare a industriei de apărare, nu avem unele capacități. Ceea ce am încercat de asemenea de la Ministerul Economiei este să ne imaginăm cum în 4 ani și jumătate putem să extindem aceste capacități. Nu suntem o țară de asamblare.
0: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță face precizări despre numirea conducerii Romarm. Într-o reacție recentă, el a precizat că, citez, nu a fost una cu respectarea legii. Precizarea vine după ce directorul general al companiei, Răzvan Pârcălăbescu, s-a întâlnit cu delegația AUR. Mai mult, Miruța afirmă că nu au fost îndeplinite nici condițiile pentru candidatura.
2: Fiecare își face politica lui.
3: Modul în care a fost făcută numirea la Romar nu a fost una cu respectarea legii. Fostul ministru și-a pus șeful de cabinet să conducă Romar. Nu a fost întrebat candidatul dacă îndeplinește condiție, doar a spus le îndeplinesc fără să deși depună documentele din spate, situație care m-a obligat pe mine să trimit asta spre a fi verificată de organele legii.
0: Securitatea Taiwanului nu poate face obiectul unui târg, afirmă președintele taiwanez. El îi răspunde astfel lui Donald Trump, care sugerase anterior că vânzările de arme către Taipei ar putea fi folosite în negocierile cu China. Taiwanul se află în centrul intereselor mondiale, iar pacea și stabilitatea în strâmtoarea Taiwan nu vor fi niciodată sacrificate, nici supuse unui târg, a afirmat președintele țării într-un comunicat. Declarațiile sale vin la câteva zile după ce președintele american Donald Trump a indicat că o continuare a vânzărilor de arme către Taiwan depinde de China și constituie, citez, un foarte bun atu de negociere. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ora 6, bună dimineața, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. 8 delegații ale formațiunilor parlamentare merg astăzi la Palatul Cotroceni pentru consultări cu președintele. Nicu Șordan pune condiții pentru formarea noului guvern. Universitatea Craiova e noua campioană a României după 35 de ani, titlul s-a întors în bănie după victoria decisivă cu Cluj. Se va încălzi astăzi și ploile se mai retrag, maximele ajung la 25 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Suntem câștigătorii inimilor și asta e mai important decât niște note, a declarat Alexandra Căpitănescu la întoarcerea în țară de la Viena, unde a avut loc concursul Eurovision. Publicul are mereu dreptate, a mai spus artista, care a precizat că se bucură că a luat locul 3 la general și că a fost locul 2 la public.
1: A fost o experiență extraordinar de frumoasă, dar și foarte grea. Acum mă bucur că am luat locul 3, ne-am clasat pe locul 3 și că am fost locul 2 la public, ceea ce înseamnă că suntem, cum s-ar spune în anii trecuți, câștigătorii inimilor. Și cred că asta este mult mai important decât niște note acordate în general. E foarte subiectivă sau obiectivă treaba asta cu dat note muzicii și artei, dar eu cred cel mai mult în ceea ce simte publicul și cred că publicul mereu are dreptate în orice. Intuiția publicului e cea mai puternică. Singură n-aș fi putut să fac asta, singur de fapt n-am fi reușit să facem performanța asta. România a demonstrat în momentul de față că poate fi un popor unit, un popor care își sprijină talentele. Mulțumim industriei muzicale și artiștilor care ne-au sprijinit și care ne-au postat.
0: Între timp, ministrul culturii de la Chișinău vrea explicații după votul dat României de juriu. Cristian Jardan spune că instituția pe care o conduce nu a fost implicată în organizarea Eurovision, dar că în urma diferențelor mari dintre votul juriului și cel al publicului sunt necesare explicații. Amintim, Republica Moldova a acordat 12 puncte României din partea publicului, însă juriul a acordat doar 3. Și Partidul Liberal, care militează pentru unirea cu România, a cerut demisia conducerii televiziunii publice. Formațiunea a avertizat și că acest conflict alimentează propaganda rusă. De astăzi încep negocierile pentru formarea unui nou guvern. Președintele așteaptă partidele la consultări. Socialdemocrații, în frunte cu Sorin Grindeanu, sunt cei care ajung primii, urmați de AUR, PNL, în frunte chiar cu Ilie Bolojan, premierul demis, USR și celelalte formațiuni politice. Cu detalii, Lucian Cambeșteanu.
2: Președintele Nicu Șordan va porni aceste negocieri cu întrebarea: care este majoritatea pe care o propuneți? Și asta pentru că șeful statului a anunțat că vrea ca noul guvern să fie stabil, adică să aibă susținere solidă în Parlament, pentru a nu da naștere mai târziu unei noi crize politice. PNL și USR au făcut front comun și susțin că nu vor să mai guverneze cu PSD. Liberalii menționează ferm intrarea în opoziție în cazul în care socialdemocrații ajung la guvernare. În același timp, socialdemocrații spun că exclud o majoritate cu AUR, partidul cu ajutorul căruia au trecut moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Pe de altă parte, PSD ar fi de acord cu refacerea coaliției, dar fără Bolojan la Palatul Victoria. Liderul UDMR menționează că merge în fața președintelui cu un mandat flexibil. Practic, cei de la UDMR ar susține refacerea vechii coaliții, însă, așa cum declară Kelemen Hunor, nu exclud nici trecerea în opoziție. Cei care se vor prezenta la Palatul Cotroceni la ora 10, adică reprezentanții AUR, spun că nu vor să guverneze nici cu PNL, nici cu PSD și aduc în atenție scenariul alegerilor anticipate.
0: Statele Unite nu au făcut nicio concesie concretă în răspunsul la propunerile Iranului, în special în ceea ce privește dosarul nuclear. Asta susține presa iraniană, care reclamă condiții excesive impuse de Washington. Între timp, de cealaltă parte, Donald Trump avertizează Teheranul cu vremuri foarte grele dacă nu se ajunge la un acord. Mai exact, atacurile Statelor Unite și Israelului ar putea fi reluate din această săptămână, scrie New York Times. Cu explicații, Roxana Horchidan.
3: Statele Unite și Israelul se pregătesc pentru reluarea atacurilor comune asupra Iranului, indică un articol publicat de New York Times, care citează doi oficiali din Orientul Mijlociu. Ei au dorit să rămână anonimi, însă au declarat pentru publicație că Statele Unite și Israelul sunt angajate în pregătiri intense pentru o posibilă reluare a ostilităților. Și secretarul apărării, Pete Hegseth, le-a declarat parlamentarilor că americanii au un plan de escaladare dacă va fi necesară, iar Donald Trump a declarat pentru Fox News că Iranul a refuzat să recunoască multiplele acorduri deja convenite. De fiecare dată când fac o înțelegere, a doua zi este ca și cum nu am fi avut acea conversație, a spus Trump. Acordul prevedea și cerința ca Iranul să transfere uraniul îmbogățit către americanii. Trump a adăugat și că nu va mai fi mult timp răbdător cu conducerea Iranului. Fie pot face o înțelegere, fie să fie anihilați, a spus el.
0: Universitatea Craiova a învins-o pe Ucluj cu 5-0. Oltenii sunt campionii României. Titlul s-a întors în bănie după 35 de ani. Ovidiu Pețenghe.
4: Matei a deschis scorul minutul 3. Alhamlaoui a majorat avantajul echipei Universitatea Craiova. Mendy a fost eliminat în minutul 42. În repriza a doua, tot Craiova a marcat. Alhamlaoui și-a trecut în cont dubla. Mecvabișvili a marcat pentru 4-0, iar Bășceanu, de ziua lui, a stabilit scorul final 5-0. La capătul meciului, Ștefan Baiaran, fotbalistul Universității Craiova, a declarat pentru Digi Sport.
5: Știam că vom câștiga acest meci, vom fi campion după 35 de ani. Avem un grup extraordinar, o echipă foarte bună. Niciodată de când suntem la Craiova n-am avut o echipă așa bună. Mă bucur că anul acesta am făcut niște rezultate foarte bune și sunt mândru de toți colegii mei.
0: Vremea se va încălzi astăzi, iar precipitațiile vor fi reduse, în special în sud și est. În celelalte zone, însă, vor mai fi local averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 25 de grade. Se încălzește și în capitală astăzi, unde se vor atinge 24 de grade la amiază. Ora 6 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
6: Jason.

0: 6:30, bine v-am regăsit la știrile Digi FM. Sunt Mihaela Gioga. Premieră istorică la Eurovision, Bulgaria a câștigat competiția cu o piesă compusă de un român. După un weekend ploios, vremea se încălzește de astăzi, maximele vor urca până la 25 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Muzicianul constanțean Cristian Tarcea, în vârstă de 33 de ani, cunoscut ca Amonoar, a compus piesa Bangaranga, cu care Bulgaria a câștigat Eurovision anul acesta. Interpretată de artista Dara, piesa a obținut 516 puncte în finala competiției și a adus Bulgariei primul trofeu Eurovision din istorie. Pe următoarele locuri s-au clasat Israelul și România. Potrivit TVR1, producătorul român a contribuit la partea ritmică și la soundul minimalist al melodiei, alături de un compozitor grec și de o compozitoare norvegiană.
1: Piesa asta s-a întâmplat să se nască în 2023 la o tabără de muzică la care am participat în Sofia și eu știu pe Dara de când avea 16 ani și energia pe care o are pe mine m-a atras să lucrez cu ea, deci lucrăm de mult timp. Așa s-a născut Bangaranga și practic Bangaranga nu înseamnă nimic, practic e un fel de slang care vine din limba Punjab, de la Banga și înseamnă practic să-ți dezlănțui energia pe care o ții în tine și să scoți din tine ceea ce stă ascuns. Eu cred că e să nu-ți plănuiești să câștigi neapărat, ci să participi și să aduci un show, să aduci un concept și să ajungi la oameni. Și cred că trăim într-o eră în care simplitatea e foarte importantă.
0: La ora 9 încep negocierile pentru formarea unui nou guvern. Președintele Nicu Șordan va discuta mai întâi cu PSD. Socialdemocrații au anunțat că vor să refacă alianța de guvernare, dar fără Ilie Bolojan. În replică, ministrul USR, interimar al economiei, spune că USR și PNL trebuie să aibă o strategie coordonată pentru viitorul cabinet. Irineu Darău a precizat la Digi24 și că în executiv este un pic mai liniște după plecarea miniștrilor PSD. Ministrul recunoaște însă că nu vede o soluție clară pentru rezolvarea crizei politice, însă dă asigurări că nu va vota un guvern extremist.
2: Nu voi vota în niciun caz, niciodată, spune eu, un guvern care include extremiști, partide extremiste. Asta este personal linia roșie și sunt un avocat al cordonului sanitar în Parlamentul României. Cred că a fost o mare greșeală a forțelor pro-europene, așa imperfecte cum sunt ele, că au dat prea multă forță partidelor extremiste. În afară de asta, e un drum lung până la degajarea unei soluții și cred că, într-adevăr, USR și PNL trebuie să aibă o strategie coordonată. Iar strategie coordonată înseamnă mulți parlamentari care să, în echipă, să facă același lucru și cred că așa, din Parlament și prin prisma unui guvern, dar și prin prisma legilor, putem să impunem, să ne folosim de votul oamenilor transferat către noi, să impunem o agendă reformistă, atât cât ne permite această cam treime din Parlament pe care am avea-o împreună.
0: După un weekend ploios, meteorologia anunță că vremea se încălzește de astăzi. Temperaturile vor urca până la 25 de grade Celsius. Cu toate acestea, nu scăpăm de ploi nici săptămâna aceasta, spune Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.
3: Așteptăm în continuare la o vreme schimbătoare, episoade de instabilitate atmosferică în zilele viitoare, o instabilitate care să se manifeste în partea de vest, de nord și de centru, cui de miercuri, mai ales în zonele de munte și în jumătatea estică a țării. Vestea bună este că scăpăm de temperaturile foarte scăzute. Vom urca din nou spre 24-25 de grade. Pe de altă parte, în cealaltă regiune ale țării, a doua parte a săptămânii va aduce temperaturi de început de vară spre 27 de grade joi, vineri. Pe ansamblu putem spune că revenim la temperaturile normale ale perioadei, dar instabilitatea nu va lipsi.
0: Ora 6:35, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Capitalul în progres la DGFM.
1: Prin antreprenoriat înțelegem de multe ori a lua inițiativa, a fi omul care decide și de multe ori eronat punem egal cu a fi patron. Etimologia cuvântului ne oferă indicii despre ce înseamnă cu adevărat a urmări, dar în același timp și a lua. Poate sună siropos, dar antreprenoriatul este o aventură. Sunt mai multe etape, trepte ale acestui drum al antreprenoriatului, iar începutul este o idee. Este acel moment în care se aprinde beculețul. Cu toții avem idei, depinde și cum sunt, dar mai degrabă esențială este calitatea și punerea în practică. Avem nevoie de o idee care să răspundă unei necesități a momentului, care să reprezinte identificarea oportunităților sau chiar atunci când este un produs sau un serviciu excepțional, formarea unei piețe. O trăsătură esențială a antreprenoriatului autentic este inovația, nu rostogolirea de activități banale. A face o covrigărie nu chiar e antreprenoriat, nu este startup. Se poate face antreprenoriat și într-un domeniu ca acesta, dar trebuie reinventată gaura de la covrig. E nevoie de ceva care să diferențieze. În același timp, nu trebuie să absolutizăm ideea de inovație. Nu întotdeauna e nevoie de o revoluție, de ceva cu totul nou. Perfecționarea, îmbunătățirea, ceva nou adăugat la ceva existent înseamnă inovație. Acesta ar fi materialul de lucru care trebuie structurat eficient într-o formă. Pasul esențial este inițiativa. Este acel salt înainte, lansarea și gestionarea unei afaceri. Iar tot acest proces presupune asumarea unor riscuri. Cel mai mare este cel de a eșua. Tocmai această posibilitate este cea care acționează de multe ori ca o frână în cazul unor oameni care preferă siguranța.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La DGFM, ca să știi!

Shrek este unul dintre cele mai reușite filme de animație pe care le-am văzut, filme de animație din epoca modernă, scot din acest clasament sufletesc filmele Disney cu care am copilărit, Cartea Junglei, Pinocchio, Alba ca Zăpada și așa mai departe. Le scot din clasament și pentru că Shrek este o producție DreamWorks, nu Disney. Pelicula lansată pe 18 mai 2001 are la bază cartea pentru copii cu același nume, scrisă de William Stig în 1990. Povestea lui Stig era mult mai scurtă și mai simplă, concentrată pe un ogre verde care trăiește retras și merge într-o aventură comică. Ce este un ogre? O creatură mitică, foarte mare și puternică, mult mai mare decât un om obișnuit. Creatura trăiește retrasă în mlaștina sa, departe de oameni. În basme, un ogre este violent, pe când în animația de care pomenesc azi, este un personaj cu inimă bună care devine erou și protector, combinând umorul cu vulnerabilitatea. Filmul a intrat în lucru încă de la jumătatea anilor 90 ai secolului trecut, imediat după ce DreamWorks a cumpărat drepturile pentru transformarea cărții lui William Stig în film. Compania avea în plan de mai multă vreme producerea unei pelicule de animație cu care să intre în concurență cu mult mai puternica și experimentata Disney. Lucrul la filmul Shrek a fost dificil și cu obstacole. Inițial, pentru vocea lui Shrek a fost ales Chris Farley, cunoscut pentru rolul principal din producția Beverly Hills Ninja, doar că Farley a murit în 1997 la doar 33 de ani din cauza unei supradoze de cocaină și morfină. Actorul era cunoscut pentru adicțiile sale deloc sănătoase.

Nu mi-am imaginat până la Shrek că un film de animație poate avea o coloană sonoră rock. Ok, știm că Disney a creat adevărate hituri din cântecele alese pentru filmele clasice de animație. Cântece drăguțe, nu zic. Smash Mouth are două piese pe soundtrack-ul filmului Shrek. Aceasta, I'm a Believer, era hit cu mult înainte de lansarea filmului, dar a devenit și mai și după lansarea filmului. Unul dintre punctele forte la animației a fost vocea personajului. Am spus mai devreme că primul actor, Chris Farley, a murit în timpul producției peliculei, așa că DreamWorks s-a reorientat către Mike Myers, în mare vogă datorită rolului Austin Powers. Alegerea a fost foarte bună, chiar dacă a costat foarte mult. Schimbarea actorului a însemnat și schimbarea personajului. Shrek a căpătat accent scoțian, nu știu dacă nimerit pentru un ogre, habar n-am cum vorbesc creaturile astea, nu știu dacă nimerit, dar foarte, foarte amuzant. Aproape jumătate de miliard de dolari au fost încasările producției Shrek din 2001, o sumă imensă la vremea aceea pentru un film de animație lansat de o altă companie decât Disney. Ca să nu mai spun că pelicula DreamWorks a intrat în istorie drept prima animație care câștigă un Oscar chiar la categoria animație. Evident, Shrek a avut continuări, 3 la număr, un alt personaj pus în Boots are propriile sale filme și se pregătește un al 5-lea film Shrek, primul în 17 ani. Anul viitor se împlinesc 17 ani de la cel mai recent Shrek, deci mai avem de așteptat.

0: Este ora 7:01, urmează știrile cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Partidele politice merg de astăzi la Cotroceni, la consultările pentru desemnarea unui premier. A fost sărbătoare la Craiova, Universitatea este campioana României la fotbal după 35 de ani. Și astăzi mai avem ploi doar prin partea de est și sud-est, în rest vreme în încălzire. Ascultați știrile Digi FM. Negocieri complicate de astăzi la Cotroceni, președintele a chemat partidele la discuții pentru desemnarea unui premier. Primii care merg la șeful statului sunt cei de la PSD de la ora 9. Consultările se anunță însă tensionate pentru că nimeni nu vrea să vorbească de fapt cu nimeni. Mihaela Gioga.
2: Liberalii merg la negocieri în frunte cu premierul demis. Ilie Bolojan a anunțat deja că nu vrea să mai audă de PSD.
3: Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condițiile în care acest partid va fi în guvernare, PNL va fi în opoziție.
2: În replică și Sorin Grindeanu anunță că nu vrea să mai audă de Ilie Bolojan.
4: Nu facem majoritate cu AUR. Nu există varianta de a mai susține PSD-ul cu Ilie Bolojan prim-ministru și nici nu vom susține vreun guvern minoritar PNL, UDMR.
2: Șeful AUR, George Simion, nu vrea nici el să audă nici de PSD, nici de PNL.
5: Eu nu-mi doresc să guvernez nici cu PSD-ul, nici cu PNL-ul, dacă mă întrebați pe mine. Decizia noastră politică este de a merge pe alegeri anticipate.
2: Din partea USR, Dominic Friț anunță că nu va susține un guvern cu Partidul Social Democrat, în timp ce UDMR ar vrea refacerea coaliției.
6: Vom spune că orice formă de guvernare în care PSD se regăsește nu va fi o guvernare pe care o vom putea susține.
7: Mandat flexibil în sensul de a căuta o soluție de majoritate stabilă, adică refacerea coaliției.
2: Președintele Nicu Jordan a precizat săptămâna trecută că obiectivul este un guvern care să aibă majoritate în Parlament.
1: Ministrul interimar al apărării anunță că urmează să primească azi un raport din partea specialiștilor cu privire la proiectilul reactiv nedirijat găsit în județul Tulcea. Vă reamintim, proiectilul era încărcat cu 2 kg de explozibil și a fost descoperit în acest weekend în curtea unei proprietăți nelocuite din localitatea Pardina. Radu Miruța a declarat la postul public de televiziune că se iau în calcul mai multe ipoteze, de la o rachetă antigrindină până la un proiectil căzut de pe o dronă sau de pe aripa unui avion de vânătoare.
8: Ce s-a găsit acolo a fost luat aseară, nu s-a putut merge cu elicopterul din cauza vremii. E un proiectil reactiv, nedirijat. Nu am mai întâmpinat astfel de situații până acum. Se fac analize pentru a încerca să identificăm care este sursa acestui proiectil. Un astfel de proiectil nu poate fi văzut pe radar. Sunt tot felul de scenarii, dar n-aș vrea să le comentez până când nu se validează. Poate fi căzut de pe o dronă care căra un astfel de proiectil. Poate fi căzut de pe aripa unui avion de vânătoare dincolo de granița României. Haideți să vedem întâi ce spun specialiștii pentru a nu ne lansa, că sunt intersecții cu destinații foarte diferite. Era ucrainian, era rusesc, era rachetă de grindină, antigrindină.
1: La scurt timp după plecarea din China, președintele american a lansat noi amenințări la adresa Iranului. Ceasul ticăie și ar fi bine să se miște repede, altfel nu mai rămâne nimic din ei, a transmis Donald Trump. Președintele american a scris pe rețeaua sa de socializare, unde a postat mai multe clipuri și ilustrații realizate cu inteligența artificială, care ar ilustra noi lovituri. Surse Axios susțin că Trump ar urma să discute cu un alt consilier pe securitate națională, iar New York Times scrie că Statele Unite și Israelul se pregătesc să reia atacurile în această săptămână. Deocamdată, Emiratele Arabe Unite au transmis că 3 drone au produs un incendiu aproape de o centrală nucleară, iar Arabia Saudită a interceptat la rândul său 3 drone lansate din Irak. Universitatea Craiova a devenit campioana României la fotbal după 35 de ani. Ovidiu Pețenghea.
9: Capitanul Craiovei Nicu Șerbancu și-a felicitat colegii, de asemenea staful tehnic, antrenorul principal portughez Coelho, care l-a înlocuit pe Mirel Rădoi, și mai ales fanii care au fost trup și suflet pentru olteni.
10: Mă bucur că în sfârșit mi s-a plinit visul. Cu atâția ani de zile am muncit atât eu cât și echipă foarte mult în acest an. O mândrie mare pentru mine. Mulțumesc familiei mele, îmi pare rău că tatăl meu nu mai este aici să mă vadă, că am făcut eventul. Sper că mă vede acolo de sus și sunt mândru de ceea ce am realizat. Vreau să-i mulțumesc și lui Mirel Rădoi, ceea ce a făcut de la început, după aceea a lăsat munca mai departe pentru domnul Felipe și împreună am dus la bun sfârșit acest campionat și am făcut eventul după atâția ani.
1: Vremea se încălzește, precipitațiile vor fi reduse în sud și în est, în celelalte zone vor mai fi ceva averse cu tunete și fulgere. Temperaturile maxime vor crește până la 25 de grade cu 24 în București. 7 și 6 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.

0: asta e drop. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Yeah.
1: Balcanic, baby.
0: Da, da, da, a dat-o bine al nostru român.
1: A, deci putem să spunem că un pic România a câștigat Eurovision.
0: Bă, dacă noi le-am fabricat melodia, ei au interpretat-o, da. Prietenia între popoare
1: e stabilită, da. Și mai e ceva, e win-win situation, că ei au gloria, mare parte din glorie, și da, au obligativitatea de a organiza viitor Eurovisionul. Și nouă ne-aș era glonțul pe la ureche.
0: Băi, cam așa ceva, nu? Deși l-am auzit pe domnul Ciucu că făcea toate demersurile posibile să organizăm noi.
1: Serios?
0: Da. Vorba georgianei, unde?
1: Da, maghiorași.
0: Da. Ce, probabil construiesc o nouă sală care, în care să încapă 20.000 de suflete, habar n-am. Da, eu nu m-am agitat prea mult pe subiectul ăsta cu Eurovisionul. Mi se pare foarte tare că am ieșit și pe 3. Adică...
1: Mi se pare foarte tare, da, că am ieșit pe 3.
0: Adică...
1: Dar uite, tocmai tu ești un barometru foarte bun, tocmai pentru că nu te-ai agitat. Da. Ai simțit că e hype-ul mai mare, nu?
0: Oh,
1: în
0: da,
1: România.
0: Da, da. Era full Facebook-ul. Nu e posibil așa ceva. Dar ai mei sunt de bun simț. N-au înjurat Republica Moldova și Ucraina, pentru că dacă e să o luăm la modul logic, oamenii de acolo ne-au dat... aprecierea, adică...
1: Hai să explicăm alor noștri.
0: Au votat juriile oficiale.
1: Așa.
0: Ăștia au fost cârnații în toată ecuația. Da.
1: Cârnații. Să zicem mai puțin fair play. Pentru că noi le-am dat puncte.
0: Asta e. Eu am avut șoriciu gros. Da. Pe numele lor din Republica Moldova, ăștia care ne-au dat 3 puncte, stă așa. Andrei Zapșa. Pavel Orlov. Stanislav Gonciar, numai român nu e ăsta. Cătălina Solomac. Corina Cairac. Ilona Stepan. Victoria Cușnir.
1: Și piesa celor din Moldova interpretată de Santoși. Băi, e superbă piesa asta.
0: Băi, am și lăudat. Adică și săptămâna trecută am vorbit frumos. Da, noi facem diferența clară între oamenii din Republica Moldova și juriul ăsta care pare dubios el, așa, inclusiv Ministerul Culturii din Republica Moldova îi cercetează pe ăștia de ce ne-au dat 3 puncte.
1: Da, pentru că contractul nescris, da, regula cumva, da, este jurile sau țările să se sprijine între ele. În mod tradițional, România și Republica Moldova,
0: da, ne dădeam
1: la votul juriului se sprijinau reciproc, pentru că regula la Eurovision, știți deja, este că noi nu putem să ne dăm puncte singuri. Deci România au putut vota orice altceva.
0: Noi ne-am dat dacă am putea.
1: Noi ne-am dat, da, sigur că ne-am dat. Mai ales că ne-am spus de la bun început că Alexandra Căpitănescu și piesa Choke Me ne place foarte tare și are șanse foarte mari să ajungă sus în top 3. Uite-mă că a ajuns în top 3! Nu-mi vine să cred. A fost la un moment dat... un moment când se dădeau punctele din partea publicului, când așa, România a urcat pe prima poziție.
0: De s-au bucurat, am văzut imaginele.
1: Deci
0: da,
1: momentul ăla a fost când m-am trezit de-a binele, m-am ridicat în capul oaselor din pat. Eram așa într-o stare de semi-adormire.
0: Tu ai urmărit...
1: Eu m-am uitat până la 3 dimineața, am stat trează, eram ruptă de oboseală, dar nu puteam să o las pe Alexandra, n-am putut să o las.
0: Nu știu,
1: ce să fac, n-am putut.
0: Să fie Kylie Minogue concert de 7 ore, că tot dormeam. Adică...
1: Îți dai să spun că am fost la o cină sâmbătă seara și am început să intru pe YouTube. Eram acolo cu oamenii la masă și am început să intru pe YouTube și la un moment dat, după ce s-a terminat cina, toți erau, hai să ne retragem nu știu unde, să mai continuăm discuția. Și am zis, fraților, eu am un Eurovision de văzut, lăsați-mă în pace.
0: Am o datorie de respectat.
1: Față de țară și de patrie.
0: Cea mai... Asta scandalul ca scandalul, că nu ne-au dat 3 puncte, că ne-au dat 3 puncte, dar mai scandaloasă știrea a fost aia. Asta a produs foarte mare agitație cu Nicole Sherry, care a endorsat Malta. Și că s-a dovedit că ar fi luat niște bănuți sau ceva și ar fi endorsat Malta.
1: Nicole?
0: Da, așa a fost la noi vine.
1: Da,
0: da. Asta a fost heavy, de fapt, în toată da, povestea. Până la urmă, lobby-ul se practică peste tot. Hai, dar oricum a endorsat o țară care n-apare în top 10. Degeaba da, a endorsat.
1: Și la mine în familie s-a votat Norvegia,
0: așa,
1: și Australia. Mă, foarte bună Australia.
0: Puteai să dai un SMS undeva, da, sau cum era?
1: Un euro era. Da, era un număr scurt din 4 cifre.
0: Totuși, un euro e un euro.
1: Un euro egal un euro.
0: Un euro, erau aproape 50 de grame de motorină, lasă live. Nu, nu merge așa.
1: Asta este cel clasat pe locul 2.
0: Israelul,
1: adică Noam Betan.
0: Ce tare mi s-a părut că ăsta de la Israel,
1: da,
0: s-a antrenat pentru condiții ostile de cântat. Adică vreo vorbe lună,
1: serios?
0: Două l-au huiduit ăia să-l pregătească.
1: Nu pot să cred.
0: Da, da.
1: Asta este mit?
0: Nu,
1: poveste sau e realitate?
0: E for real.
1: Wow.
0: L-au trăinuit, na, te pui cu ei să ne pregătim și pentru cei mai rău.
1: Dar să știi că am auzit niște huiduieli și... prin sale pe
0: da,
1: acolo.
0: Da, nu l-au afectat.
1: Nu
0: actul artistic,
1: da.
0: Am înțeles că mai afectat a fost ăsta de, l-am și difuzat noi din Italia.
1: Ah, Sal da Vinci.
0: Așa, nu?
1: Sal da Vinci, delicios Sal da Vinci. Da, da, drăguț.
0: Trebuia să se ducă cu israelinii să...
1: Dar știi de ce l-au huiduit, mă? Că i-a scăpat vocea.
0: Se mai întâmplă.
1: Deci el a cântat foarte bine în semifinale, dar în final a avut niște emoții, tremurau mâinile pe microfon și a scăpat vocea de câteva ori, drăguțul. M-a
0: eu empatizez cu
1: și pe mine
0: emoțiile omului. Se întâmplă ce să cânte pe CD mai mult decât în live. A rezolvat tot. Mă, nu. Sau playback-uri, că na, se practică.
1: A, și trebuie să spun ceva de Italia.
0: Ia.
1: Noi suntem niște băieți giorno, noi doi. Mă rog, tu ai huiduit mai devreme.
0: Păi da, da, eu n-am huiduit juriul ăla care ne-a dat
1: tribul. Da. Da. Stai să spun ce s-a întâmplat.
0: Ia.
1: La transmisiunea națională a Italiei, pe momentul Eurovizionului, când a cântat România.
0: Au huiduit?
1: N-au huiduit, dar au vorbit tare răutăcios de a noastră.
0: Că ce?
1: Că a noastră e prea isterică așa, prea pornită. Și a, spunea comentatoarea, vocea feminină, spunea: mai liniștește-te, fata mea. După care un alt comentariu a fost: știu asta pentru că sora mea este mare fan Italia și urmărește tot timpul și televiziunile și radiourile din Italia.
0: Okay.
1: Și a dat de curiozitate în timpul
0: ăștia
1: transmisiunii, yeah, a dat de curiozitate să vadă ce zic italienii. Și după ce s-a încheiat piesa Alexandrei Căpitănescu, comentariul lor a fost, da? Zice așa:
0: prea bun, prea ca la România.
1: Da, se zice că România este favorită, dar hai să fim serioși, nu e cazul. Cine a ieșit pe locul 3? Cine
0: noi
1: a ieșit pe locul 3? A? Și
0: noi,
1: cum se
0: noi
1: simte de acolo, de pe Otto? Otto, de pe locul Otto, cum se simte? Cam Otto va treaba, nu?
0: Vedeți? V-a bătut Dumnezeu, că a zis rău de noi. Dumnezeu mai e român. Oricum, dacă nu eram noi, nici nu vorbeați latina, băi.
1: Depinde pe cine întrebi, da, acum.
0: Bă, Călin a zis. Noroc cu noi. Băi, da, pe ansamblu, ca niciodată mi s-a părut Eurovizionul de anul ăsta că a produs multă vâlvă.
1: Chiar da, și eu mă bucur că ne-a ajutat și pe noi. Bravo, Alexandra, a fost un spectacol frumos, restul sunt discuții. Vin mesaje foarte multe pe tema asta.
0: Mm-hmm.
1: Ați început cu Bangaranga. Păi da, hai să ne întoarcem un pic la Bangaranga. Serios.
0: Bulgăroaica asta tare.
1: Da,
0: nu știu.
1: Așa.
0: Aș aborda, o să o invit la niște murături, la...
1: Da.
0: Hai să-i spun, am 4 borcane de cornișon, cum n-ai văzut în toată Bulgaria.
1: Ia, cred că te invită pe tine la niște cornișoni.
0: Cornișoni, da, îi spun, am ardei din ăla beton, de ăsta de Dâmbovița.
1: Mai
0: Vlad. Uzi la murat ceva.
1: Mai Vlad, ar putea să spie fată.
0: E o gură...
1: Are 27 de ani. Are 27 de ani. O cheamă Darina Iotova.
0: Iotova.
1: Așa.
0: Iotova.
1: Numele ei de scenă este Dara. Și uite, albumul pe care l-a lansat.
0: De partea asta îmi place. Ia uzi. Cu asta a câștigat. Ascultați-mă pe mine. Dropul ăsta e...
1: Și cu dansul și cu show-ul.
0: Și cu...
1: Da, da, lasă.
0: Pachetul.
1: ADH Dara. ADHD,
0: Dara
1: se numește albumul ei.
0: Tare.
1: Și este inspirat din diagnosticul ADHD pe care l-a primit nu de mult.
0: Foarte tare.
1: Are ADHD.
0: Mie mi s-a părut că tipa chiar e artistă. Adică are,
1: serios?
0: Da, are toate trăsăturile de artistă. Mi s-a părut faină.
1: Să zicem un lucru foarte important. L-am și spus la începutul discuției noastre. În spatele acestei piese stă producătorul român Cristian Tarcea.
0: Și nu face nimic.
1: Monoir pe numele de scenă. El este cel care stă...
0: E Monoir sau e Munoir?
1: Că ei, hai că asta nu știu.
0: Am văzut, mi-a apărut scris. Așa zic, băi, cum s-o Munoir sau Monoir?
1: Eu îi zic Monoir, că așa se scrie, așa se citește, nu știu limba română.
0: Suntem pe stilul franțuzesc.
1: Fonetici. Da. Așa, bun. Tot el este în spatele piesei ăstea, poate știți de ea. Hai că o știți de la Digi FM.
0: Aha. O știm, nu m-am omorât după aia, sincer.
1: Nu, dar a fost hit de radio.
0: A fost, adevărat.
1: Da, o cântă da. Briana pe asta.
0: La asta, cu baranga, danga, asta îmi place, îmi place cum intră atunci drop-ul ăla și cu elementele balcanice. Mi se pare funky.
1: Mă, deci ție-ți place că a câștigat Bulgaria?
0: Da. Da, bravo, păi sunt ai noștri vecini, coproducție.
1: Coproducție
0: română-bulgară.
1: Așa ar trebui să se numească.
0: Ei
1: da.
0: Pe unul, noi pe trei.
1: Da. Da.
0: Gata.
1: Cristian Tarcea, producătorul piesei Bangaranga, câștigătoarea Eurovision 2026, va fi în direct la Digi FM astăzi, după ora 14, la colegii noștri Antonia Stancu și Alex Mocanu. Bravo,
0: are,
1: bravo, bravo, bravo.
0: A venit din Bulgaria, a trecut pârleau și n-a mers foarte mult. Bun, păi o să aflăm și de desubturile
1: da.
0: Acestei melodii.
1: Altfel, cum... bravo, Alexandra.
0: Da, mă. Bravo.
1: Îi zicem bravo.
0: Bravo,
1: bravo,
0: normal.
1: Alexandra Căpitănescu și trupa ei de tinerei frumușei, talentați, turbați.
0: Așa cum trebuie să fie, niște tinerei.
1: Foarte, foarte bun show-ul, mi-a plăcut foarte mult. Alexandra a fost, mi-a plăcut că s-a simțit că a fost foarte concentrată. Foarte, foarte, băi, pare că doar asta a făcut în ultima vreme, doar la asta s-a gândit, asta pentru asta s-a antrenat și a ieșit impecabil.
0: Păi acum să se mai și odihnească, da. Am muncit perioada asta mult. Băi, ne-am făcut, ne-a făcut mândri. Ne-am bucurat. Și eu nu știu, asta cu concursul de cântece melodii mi se pare foarte subiectivă, pentru că
1: chiar este.
0: E vorba de artă acolo, nu... Nu poți să stabilești că gata, asta e cea mai tare. Poate fiecare melodie a avut calitățile și defectele ei. Nu?
1: Piesa asta mi-a plăcut foarte tare. Să mai zicem și că au mai fost doar două dăți în istoria participării României la Eurovision. Când ne-am calificat pe locul 3,
0: mm-hmm.
1: Luminița Angel și Sistem și Paula Selling și Ovi.
0: Da.
1: Da? Mihai Trăistariu cu Tornerou a fost pe 4.
0: Serios?
1: Să ne amintim.
0: Am avut, nu știu, multă vreme senzația că a fost pe 3.
1: Nu, pe 4 a fost. Iar Alexandra Căpitănescu cu piesa Cioc mi-a primit cel mai mare număr oferit vreodată României, primit vreodată de România din partea publicului. 200 și ceva, nu mai știu cât a fost. A fost foarte mult, a fost un număr imens.
0: Învingătoare, de fapt, Alexandra Căpitănescu.
1: Da, și eu vă zic, ne-a șuierat glonțul pe la urechi. Am scăpat și de data asta să organizăm Eurovisionul, dar data viitoare nu garantez că mai scăpăm.
0: Acum, la modul serios, să tragem și o concluzie, mi se pare aberant să te superi pe o țară vecină că nu ți-a dat ție punctajul maxim, că pe prietenie așa. Păi, dacă gândim în cheia asta și la fotbal, ar trebui când joacă România cu Moldova sau cu Ucraina să ne lase să câștigăm, că i-am ajutat, nu?
1: Da, era mai mult o tradiție, nu e nimic scris, nu e o convenție scrisă, știi? Era vorba doar de, hai, eu te ajut pe tine, tu mă ajut pe mine,
0: vorba,
1: știi?
0: Vorba, da, până la urmă, de gusturile respectivilor, știi?
1: Păi da, de asta există votul juriului și votul publicului.
0: La public,
1: știi?
0: Am câștigat.
1: La public?
0: Și acolo și acolo am câștigat.
1: Da.
0: Juriile ne-au defavorizat, dar exact pe principiul ăsta, bă, stai că jucăm cu românii, hai mă, dați-ne două, trei goluri, așa să ne...
1: Nu, da, ai văzut că se practică peste tot, adică și Cipru cu Grecia.
0: Eu aș elimina asta cu juriul, că sunt niște mizerii.
1: Asta da, aici
0: astea,
1: sunt de acord cu tine și eu aș elimina asta.
0: Aș scoate-o pentru că e prea politizat concursul. Lasă-o, lasă oameni. Oamenii, da, să voteze fiecare țară după gusturile lor, dar așteapte neni și tântițe de acolo, stabilesc ele că noi 3 puncte, ăia 2 puncte. Bă, dar sunteți chiar așa reprezentativ pentru câte milioane are țara aia voastră? Nu, hai, ia stați voi, scrieți cronici din astea de festival, spuneți că nu v-a plăcut și cu asta basta, suntem ok.
1: Altfel nouă ne-a plăcut și piesa, da, Alexandrei și piesa Republicii Moldova. Au fost foarte multe piese foarte faine în competiția asta.
0: M-a amuzat când am văzut că Ministerul Culturii din Republica Moldova cercetează ce s-a întâmplat la juriu. Zic, mamă, deci probleme existențiale majore sunt pe pământul ăsta. Mă, de ce asta, mă, 3 puncte? Dați punctele înapoi borfașilor.
1: Gata, gata, ieșim, gata. Stai să mai zicem o dată. Bună dimineața.
0: Bararangarangata. DGFM.
2: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
3: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
2: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
3: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello. Mai presus de cuvinte. Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAVLA dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 kg, vreau din România, piept de pui 24,99 kg, Olympus, smântână de 900 de grame 15,99 kg și vreau din România, cașcaval de 300 de grame 8,39 kg. Kaufland, ieftin și bun!
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Marguide la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
7: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
8: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
9: Cât valorează timpul meu? Mii și mii de mail-uri fără sfârșit.
10: Sau milioane de dimineți fără alarmă.
11: Timpul tău valorează enorm. Aplică pentru rolul de consultant în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești mentorat personalizat, program flexibil și libertate de startup ca să-ți valorifici potențialul în propriul ritm. Pentru că valoarea ta nu încape într-un program fix. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
12: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100+, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock more life!
13: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
2: Ai 25% reducere la cremele pentru față Elmi Plant în limita a 3 bucăți până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
5: În universul The Beauty Hub sărbătorim frumusețea în fiecare zi. În perioada 15-24 mai, în Băneasa Shopping City, fiecare sesiune de shopping în valoare de 500 de lei din magazinele de beauty îți aduce pe loc un beauty kit cadou. 15-24 mai. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
6: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește.

0: hai la KFC.
1: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3.959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5.499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Este ora 7:32, urmează știrile cu Lucian Campeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, premierul interimar Ilie Bolojan va conduce delegația PNL la negocierile de astăzi cu președintele pentru desemnarea unui șef al guvernului. O țară europeană oferă populației acces gratuit la ChatGPT Plus într-o campanie de informare despre inteligența artificială. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicu Șordan a anunțat ce condiție va pune pentru desemnarea unui premier. Trebuie să fie cineva cu susținere în Parlament pentru evitarea unei noi crize politice, a precizat șeful statului înaintea consultărilor care încep în această dimineață cu partidele. Potrivit unor surse, o nominalizare oficială a unui premier ar urma să fie făcută cel mai probabil abia la finalul lunii mai. PSD ajunge la consultări azi la ora 9, liberalii la 11. Între timp, ministrul interimar al fondurilor europene susține că Ilie Bolojan n-are resentimente față de președinte. Dragoș Pâzlaru a precizat la Digi24 că premierul nu l-a vorbit niciodată de rău pe Nicu Șordan. Asta în contextul în care în spațiul public s-a vehiculat că relația dintre cei doi ar fi una tensionată.
2: În toate interacțiunile mele legate de comentariile pe care în toată această perioadă de guvernare prim-ministru a făcut, niciodată n-a vorbit de rău de președinte. Niciodată. De față cu mine acum, nu știu, dar niciodată nu mi-a dat senzația aceasta care avea o, nu știu, să o traduc românești, o râcă pe președintele țării. Deci mie mi se pare că ceea ce s-a și declarat public cu treaba aia, cu relație onestă, de profesionalism, descrie perfect modul în care s-a raportat prim-ministru la președinte.
1: Institutul Cantacuzinova anunța astăzi cu cetul plină de hantavirus este infectat pacientul de 24 de ani din Bihor, internat de vineri la Arad. Cel mai probabil, spun medicii, este vorba despre o variantă a virusului care nu se transmite de la om la om. Managerul Institutului Matei Bal și doctorul Adrian Marinescu precizează că nu există nicio legătură între cazul de infectare cu hantavirus de la Arad și focarul de pe nava olandeză de croazieră, unde au murit 3 oameni. Securitatea Taiwanului nu poate face obiectul unui târg, afirmă președintele taiwanez. El îi răspunde astfel lui Donald Trump, care sugerase anterior că vânzările de arme către Taipei ar putea fi folosite în negocierile cu China. Taiwanul se află în centrul intereselor mondiale, iar pacea și stabilitatea în strâmtoarea Taiwan nu vor fi niciodată sacrificate, nici supuse unui târg, a afirmat președintele țării într-un comunicat. Afirmațiile sale vin la câteva zile după ce președintele american Donald Trump a declarat că, citez, continuarea vânzărilor de arme către Taiwan depinde de China și constituie, citez, un foarte bun atu de negociere. O țară europeană oferă în premier acces gratuit la ChatGPT Plus tuturor cetățenilor. Populația va primi acces gratuit timp de un an la versiunea cu plată printr-un program național de alfabetizare în domeniul inteligenței artificiale. Despre ce țară e vorba, ne spune Roxana Horchidan.
3: OpenAI a semnat primul său parteneriat cu un guvern național pentru oferirea gratuită a versiunii cu plată a ChatGPT. Acordul anunțat de companie și guvernul Maltei vizează persoanele înregistrate în sistemul online de identitate al țării. Pentru a primi acces la versiunea Plus, cetățenii și rezidenții trebuie să finalizeze mai întâi un curs online gratuit numit AI for All, adică inteligența artificială pentru toți, dezvoltat de Universitatea din Malta. Potrivit Autorității pentru Inovare Digitală din această țară, cursul îi va ajuta pe oameni să înțeleagă ce este inteligența artificială, ce poate și ce nu poate face, dar și cum poate fi folosită responsabil acasă și la locul de muncă. Prima etapă a programului va fi lansată în luna mai. Autoritatea pentru Inovare Digitală din Malta va gestiona accesul la abonamentele gratuite, iar programul va fi extins pe măsură ce tot mai multe persoane vor finaliza cursul.
1: 7:36, atât la știrile DGFM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
4: Diminețile sunt mai frumoase când trimiți emoții la DGFM. Spune-ne cui ai vrea să-i faci o surpriză chiar azi și de ce. Cu florăriile Magnolia alegi buchetul, mesajul și chiar intervalul de livrare, iar surpriza poate ajunge în aceeași zi oriunde în România. Așteptăm povestea ta.
0: Păi, situația se prezintă în felul următor. Avem pentru voi un superb buchet de flori.
5: În fiecare zi oferim câte un buchet de flori livrat oriunde în România. Se ocupă de asta prietenii noștri de la florăriile Magnolia.
0: Și nu trimitem doar flori, trimitem gânduri, mulțumiri, iubiri, împăcări, surprize, etc.
5: Spune-ne, cui ai vrea să faci bucuria asta și de ce? Poate e ceva rămas nespus, poate e cineva care merită să simtă astăzi că e important.
0: Poate e momentul ăla pe care l-am în de prea mult timp și o rezolvi chiar în dimineața asta. Noi alegem povestea care ne emoționează cel mai tare, fără reguli complicate, doar sinceritate.
5: Sună chiar acum la 031 400 2929, intră în direct cu noi, noi alegem pe primii trei care prind linie, iar unul dintre voi câștigă de la florării zile, Magnolia un buchet de flori în valoare de 400 de lei pe care îl poate trimite oriunde vrea el, atenție, să fie aici în țară.
0: Pentru că uneori un gest simplu spune mai mult decât 1000 de cuvinte.
5: Da, haideți să vedem. Văd că deja încep să se adune ascultătorii și doritorii. Ca de obicei, în fiecare dimineață avem 3 povești care ne emoționează. Noi, vorba ta, ar trebui să primim spor de...
0: Da,
5: emoții,
0: de emoții.
5: În fiecare dimineață și alegem povestea aia care ne mișcă un pic mai mult, ne duce un pic mai încolo, da?
0: Bun, hai să dăm drumul poveștilor pe fir. Cu cine vorbim prima dată?
5: Cu Sebastian din Timișoara. Neața, Sebi.
0: Neața.
6: Neața. Neața.
5: Spune-ne.
6: M-auziți?
0: Da.
6: Neața, pentru fetița mea de 6 ani.
5: Cum o cheamă?
6: Fără Carolina, fără niciun motiv, pur și simplu.

0: Tati al meu așa făcea.
1: Exact, va fi comparația, va apărea automat. Bun, am luat în considerare.
0: Bine, Sebi, rămâi pe fir, mergem mai departe cu Mugur din București. Neața, Mugur?
1: Neața.
2: Să rămână, Oana, salut, Vlad.
1: Salut.
2: Eu aș vrea să-i trimit acest buchet de flori soacrei mele.
0: Soacrei?
2: Soacrei, da. Pentru că acum 52 de ani a realizat un lucru grozav. A făcut-o pe nevastă mea, care m-a transformat pe mine, care pe mine m-a transformat complet.
0: Adică, cum o cheamă pe soacră?
1: Stai că sună interesant. Cum erai și cum ești acum?
2: Alexandrina Codreanu.
1: Okay.
2: Eram un tip singur care își cam bătea joc de viața lui.
1: Ok.
2: Iar acum sunt un om responsabil care chiar am realizat multe de când am cunoscut-o pe fata ei.
0: Fata ei pe nume?
2: Elena.
0: Mie îmi place cu nume și prenume,
1: da,
0: așa.
1: Și mie
0: îmi place să dăm...
1: Fac gestul până la capăt. Deci era un autodestructiv care și-a revenit între timp.
0: Ca orice bărbat adevărat.
2: Da.
1: Bun, da. E un motiv.
0: Deci un mare mulțumesc pentru soacra ta, Mugur, doamna Alexandrina, da?
2: Da.
0: Bun, okay. Am reținut, am notat. Hai să vedem și a treia poveste, ultima pe această dimineață. Cosmin din Arad e cu noi, neața.
3: Bună dimineața.
0: Salut.
1: Neața.
3: Aș vrea să ofer acest buchet de flori pentru soția mea, Izabela,
0: da,
3: care chiar acum am lacrimi în ochi. Eu sunt șofer de tir, sunt plecat toată săptămâna, iar când vin acasă, casa e impecabilă, grădina e impecabilă, fetița mea e impecabilă, are grijă de absolut tot.
1: Impecabil.
3: Pe
1: calea
3: asta vreau să-i mulțumesc din inimă.
0: Ce te-ai face tu fără Izabela? Ce te-ai face tu fără Izabela, Cosmin?
3: Să știi. Să știi.
1: Păi, e greu să departajăm. Da,
0: hai, lasă-ne un pic, Luiza.
1: Da,

0: juriul a deliberat 3 puncte
1: către România.
0: Măi, mie mi-a plăcut gestul tatălui care îi aduce fetiței buchete de flori. O să ridice standardul
1: foarte mult.
0: Foarte mult. Dar ținând cont că a primit și ieri n-ar fi fost totuși
1: redundant un pic,
0: da,
1: așa pentru
0: prea mult.
1: Da.
0: În schimb, povestea cu soacra și cu faptul că apreciază că a cunoscut-o pe fiica ei și că l-a transformat dintr-un autodestructiv într-un om
1: mai bun.
0: Mai bun și, da. Ne-am decis să...
1: Da, și la Cosmin, să știi. Cosmin, să știi că sufletul meu este alături de tine în dimineața asta. Da. Să o țină Dumnezeu sănătoasă pe Izabela și să vă bucurați și să fiți fericiți împreună. Dar în dimineața asta, buchetul de flori de la Magnolia, vrem să meargă la Mugur.
0: Care a fost salvat.
1: Așa se bucură un român, măi, Mugur. Bravo!
2: Este! Mi-ați făcut cea mai mare fericire pe ziua de azi.
0: Ne bucurăm! Hai că am început bine săptămâna. Dragule, transmite toate gândurile noastre bune soacrei și soției, că au făcut un om responsabil din tine și pozitiv. Și mâine mai e o zi și pentru cei care n-au câștigat astăzi.
1: Da, și să știți că n-aveți interdicție, puteți suna ori de câte ori prindeți linie aici la 031-400-2929. Am avut cazuri când s-a sunat de mai multe ori și perseverența a fost victorioasă.
0: A adus rezultate,
1: sigur.
0: Da. Bun, dragilor, 7:43 de minute, o să venim pe subiectul ăla care implică pe toată lumea la 031-400-2929 și bănuiesc eu că mulți dintre voi deja ați intuit despre ce o să discutăm.

0: 3 puncte.
1: Diminețile sunt mai frumoase când trimiți emoții la Digi FM. Spune-ne cui ai vrea să-i faci o surpriză chiar azi și de ce. Cu Florăriile Magnolia alegi buchetul, mesajul și chiar intervalul de livrare, iar surpriza poate ajunge în aceeași zi oriunde în România. Așteptăm povestea ta.

0: Sang-Yong Corando?
1: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
0: Mașina pe care o schimb când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
1: Și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
0: Born in Korea, built for the world.
1: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
4: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună. Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe ceriromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
10: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: DGFM. La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Țintesc sus, ca aeroplanul.
12: Have given you...
13: Publicul vă acordă.
14: Haideți.
13: Harmonia.
15: 32 de puncte pentru România. Felicitări, Alexandra. Era de așteptat, o piesă extraordinară.
14: 296 de puncte.
16: Da, ăsta este momentul ăla de care îți povesteam. A fost momentul când m-a ridicat din pași și am zis: ce? Și a urcat România în clasa pe prima poziție. Nu vrea să cred, zic, nu se poate. Cât de tare. Am fost și noi un minut, două, trei acolo pe primul loc. Mi-a plăcut mult.
17: Da, păi astea trebuiesc extrase.
16: Era două dimineața.
17: Trebuia comunicatul de presă să fie: România a câștigat Eurovisionul pentru 3 minute. Mă, prea mare drama pentru un concurs de cântece. Adică puteau să ne dea și un punct, că pentru mine nu eram așa mare supărare. Ok, asta au înțeles ei, atât au vrut, atât au putut, ce să facem? Astea-s gusturile oamenilor, nu te poți supăra pe ei.
16: Cu ce rămânem după această ediție a Eurovision? Vă întrebăm la această oră, 031 400 2929.
17: Ce rămânem
16: direct
17: cu locul 3? Ce
16: cu o
17: rămânem?
16: Super experiență.
17: Da, da. Mm? Cu... Mi-ai pus o întrebare. Ce rămân? Rămân cu un interviu cu Alexandra Căpitănescu.
16: Da,
17: da, că am avut
16: așa
17: ocazia să o cunoaștem, da. Și pe băieți, că și ei sunt parte din trupă. Mm-hmm. Cu o impresie foarte bună lăsată de și de Alexandra și de echipă. Oameni faini, relaxați, erau, păreau un pic emoționați atunci, păreau că sunt pe treabă, păreau,
16: da,
17: că...
16: pentru că a fost ultimul interviu pe care l-au dat în România înainte să plece, da, la Viena, pentru tot ce s-a întâmplat acolo. BBC a scris în seara finalei că Alexandra Căpitănescu este Lady Gaga și Maria Callas întruchipate în stilul lui Stevie Nicks.
17: Mamă, compliment mai mare ca asta, mai greu de realizat.
16: Păi, totuși Alexandra, pentru că a făcut o figură atât de frumoasă împreună cu trupa, a fost o ambasadoare a României și pentru noi asta contează.
17: Excelentă și pe, apreciez și faptul că ea vine cumva din lumea științelor exacte, nu?
16: Da.
17: Are o legătură și cu oamenii ăștia.
16: Da, da, da, fizică, medicină, nu știu,
17: de
16: ceva.
17: De aldenicușor din partea aia.
16: Științe exacte, da, foarte, da, foarte complicat. Și când o vezi cum ridică notele alea, ți se pare ireal. Da, da. Ioana din Cluj e cu noi și vă așteptăm și pe voi în direct la 031 400 2929. Cum a fost Eurovisionul ăsta și cu ce rămânem, Ioana?
18: Bună dimineața, am vrut să vă spun bună seara. Mie mi-a plăcut foarte mult și chiar mă supără un pic indignarea pe care o au românii, având în vedere că noi am pornit cu prejudecăți. O mare parte dintre noi am privit piesa ca și un lucru negativ.
17: Pe mine mă supără...
18: După ce ne-am obișnuit cu ea, au început să ne placă foarte mult.
17: Pe mine m-au supărat niște postări pe care le-am văzut ieri, ale unor oameni plin de ură și devenind la adresa fraților noștri de peste Prut până la urmă, ne luând în considerare că oamenii normali au votat cu noi. Adică, a fost un juriu de 7 persoane.
18: Cred că și noi am avut aceeași problemă cu Trenulețul. Sincer, nici n-am văzut ediția respectivă și din cauza asta, cred că acum m-am uitat la tot. Din cauza că Trenulețul nu l-am văzut și l-ascultăm, nu cred că au concerte în România. Așa unde e să nu fie full.
16: Și nunți și evenimente unde să nu fie
18: România
16: această piesă.
18: România a avut un juriu sau, mă rog, o poziție controversată. Dar asta nu înseamnă că avem ceva sau că... Nu, la fel și ei au în juriu un copil care nici măcar nu s-a calificat sau nici măcar nu se ridică la standardele minime de a juriza.
17: Până la urmă...
18: Asta nu-i vina țării că cineva a selectat-o acolo. Probabil că și la ei nu e suficientă mai asta în dumai. Trebuie să fie niște oameni bravi ca să schimbe totul de pe o zi pe cealaltă.
17: Asta să fie
18: surprinzătorii că Ucraina, de exemplu, nu a avut o piesă controversată, să mă zici că e o piesă negativă sau că exprimă o poziție, nu știu cum, altfel decât să bisericească și normală. Și totuși, lor le-au dat 0 puncte.
16: Da. Hai să mergem mai departe.
18: Oricât am gândit eu, la nivel de Eurovision, e inevitabil să nu fie politică, pentru că ești vecin, frate, ca și cum ai merge tu cu sora ta.
16: Geografia nu schimbi.
18: La un concurs, cu cine votezi? Păi dacă nu vor... Cum? Mai ales în situația.
17: Eu nu sunt de acord cu asta. Dacă Republica Moldova ar fi făcut o mizerie de melodie,
16: Ioana,
17: nu că nu știm să vorbim.
16: Ioana, stai puțin. Oricum am reținut punctul ei de vedere.
17: Da,
16: mulțumim tare mult.
17: Debat.
16: Andrei, tot din Cluj. Bună dimineața.
17: Dimineața.
16: Nu. Marius din Craiova. Bună dimineața, Marius.
19: Bună dimineața, am auzit.
16: Te ascultăm, da.
19: Sunt de aceeași părere cu Vlad. Cred că se face mult, mult prea mult tam-tam și mult prea mult caz pentru un concurs de cântece.
16: Dar nu e prea simplist spus că e un concurs de cântece, că e totuși un show, e o producție fabuloasă, e cel mai mare concurs de genul
17: ăsta.
16: Hai
17: să punem problema altfel.
16: Din lume. Zi.
17: Dacă Republica Moldova sau noi am fi venit cu o mizerie de melodie, așteptam tot 5 puncte de la aia chiar dacă am făcut o mizerie de melodie?
16: Așa s-a întâmplat în trecut.
17: Că bă, suntem frați, am făcut o mizerie, dar voi ne dați 5 puncte. Nu, eu nu sunt de acord cu asta. Pe bune. Adică și ce facem? Promovăm mediocritatea după aia prin faptul că ne-au dat 5 puncte pe o melodie care nu se califică a fi bună.
19: Corect, corect, corect. Absolut, absolut de acord.
17: Fiecare după gust.
19: Nu vreau să vă rețin mult, mai am totuși un mesaj de transmis. După ce rămânem după perioada asta, rămânem cu știința campioană. Sănătate tuturor,
17: și
19: bună.
17: Da, avem și vești din zona Olteniei, a câștigat Craiova.
16: A, da? Și cupa și campionatul.
17: Da, eu am rămas uimit, zic, 35 de ani au trecut de când nu mai câștigasem.
19: Exact.
17: Wow.
19: Exact.
17: Da, e o performanță. Bravo, felicitări tuturor celor implicați în succesul ăsta.
16: Mulțumim, Marius. Și mai avem pe Cristian din Marea Britanie. Uite, wow. E interesant să luăm și perspectiva unui român din străinătate. Neața.
17: Neața.
20: Bună dimineața.
17: Cum s-a văzut de la tine toată situația?
20: Cum se vadă? Extraordinar. A fost o bucurie fantastică, mai ales când am trecut pe locul întâi. Și vreau să spun că și britanicii au fost foarte, au primit foarte bine melodia României. Chiar am auzit și la radio ieri dimineață. Una dintre favorite a fost România și s-a calificat până la urmă pe locul 3. Asta nu are decât să ne bucure și să sperăm pe viitor.
17: Uite, un om mulțumit.
20: Ce anume?
17: Zic, ești un om mulțumit, cum de altfel sunt și eu și Oana.
20: Da. Pentru că și așa ei ne desconsideră cum ar veni și pentru mine a fost chiar o surpriză să aud asta din gura.
17: În opinia mea, puteam să ieșim pe locul 15-20, dar situația din țară să fi mers mai bine și pe plan economic să fi avut mai puține probleme.
20: În schimb, m-a dezgustat și pe mine chestia cu moldovenii. Am foarte mulți prieteni moldoveni aici și...
17: Da, dragule, dar ei săraci oamenii de acolo din țară, ei ne-au votat. Dar au fost ăștia 7 cărora nu le-a plăcut. Nici nu te poți supăra pe ei.
20: Dar totuși, spuneai mai devreme că nu trebuie trași la răspundere cei din conducerea, nu știu ce.
17: Nu, astea sunt gusturile lor, și atât au putut ei. Ce să le face?
20: Nu știu, dacă gusturi, eu merg pe varianta că a fost o răutate din partea lor.
17: Poate fi și asta, nu zic nu.
20: Da. Vă mulțumesc, o zi bună și toate cele bune, vă ascultăm cu drag din afara...
17: Dragule, și ție îți dorim asemenea și să ne reauzim cu bine data
16: viitoare. Gânduri bune, Cristi, ai grijă de tine, te pupăm.
17: Cam aici se încheie discuțiile noastre pe marginea Eurovisionului. Nu fiți supărați că suntem pe podium, totuși, și dacă o analizăm mai bine, suntem și pe locul 1, ca al nostru român Monoir, Monoir?
16: Da, Monoir.
17: Monoir. A compus melodia aia și suntem și pe locul 3 cu ai noștri.
16: Adică... Da, și TVR a fost lider de audiență.
17: Mă așteptam la chestia asta, dar sunt curios, au spart vreun top, au rupt normele?
16: Uh-huh.
17: Cred că da.
16: Da.
17: Da. Bravo, da. Domne, felicitări tuturor.
16: Semne bune, anuare.
17: Win-win situation.
11: Tu și Digi FM, prieteni on air, prieteni și online. Facebook, Insta, WhatsApp, TikTok. Ne-ai adăugat chiar peste tot? Digi FM.
21: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
21: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
22: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
21: Renault. Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: La DGFM, cine ține minte, face cinste. Mol România îți

0: Mall până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. Mall România face cinste, doar la DGFM.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță, în cazul în care și-au concediu.
3: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
4: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olind HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri, 2,69 lei. Kaufland. Ieftin și

0: DGFM, 8 și 2 minute, știri acum cu Mihaela Cioga.
1: Bună dimineața, vești proaste pentru șoferi, rovineta se scumpește de la 1 iulie și va ține cont de norma de poluare a mașinii. Autoritățile din Cuba cer clădirilor de stat planuri de urgență pentru un posibil conflict cu Statele Unite. 2 grade sunt acum la Miercurea Ciuc, 17 în Tulcea, minima și maxima orei. La București și Cluj-Napoca se înregistrează 12 grade. Ascultați știrile DGFM.
0: În această dimineață încep negocierile pentru formarea unui nou guvern. Președintele așteaptă de la ora 9 partidele la consultări. Socialdemocrații, în frunte cu Sorin Grindeanu, vor ajunge primii, urmați de AUR, PNL, în frunte chiar cu Ilie Bolojan, premierul demis, USR și celelalte formațiuni politice. Lucian Cambeșteanu cu detalii.
2: Președintele Nicușor Dan va porni aceste negocieri cu întrebarea: care este majoritatea pe care o propuneți? Și asta pentru că șeful statului a anunțat că vrea ca noul guvern să fie stabil, adică să aibă susținere solidă în parlament, pentru a nu da naștere mai târziu unei noi crize politice. PNL și USR au făcut front comun și susțin că nu vor să mai guverneze cu PSD. Liberalii menționează ferm intrarea în opoziție în cazul în care socialdemocrații ajung la guvernare. În același timp, socialdemocrații spun că exclud o majoritate cu AUR, partidul cu ajutorul căruia au trecut moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Pe de altă parte, PSD ar fi de acord cu refacerea coaliției, dar fără Bolojan la Palatul Victoria. Liderul UDMR menționează că merge în fața președintelui cu un mandat flexibil. Practic, cei de la UDMR ar susține refacerea vechii coaliții. Însă, așa cum declară Kelemen Hunor, nu exclud nici trecerea în opoziție. Cei care se vor prezenta la Palatul Cotroceni la ora 10, adică reprezentanții AUR, spun că nu vor să guverneze nici cu PNL, nici cu PSD și aduc în atenție scenariul alegerilor anticipate.
1: Rovineta se va scumpi de la 1 iulie pentru unii șoferi, mai exact aceasta se va calcula în funcție de norma euro de poluare, astfel că românii cu mașini mai vechi vor plăti taxe de drum mai mari. Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică proiectul de lege care schimbă taxa. Mihai Vălușescu.
3: Practic, statul introduce un sistem nou prin care șoferii cu mașini vechi și motoare mai poluante vor plăti mai mult pentru a circula pe drumurile naționale sau autostrăzi. Ministerul Transporturilor a pus deja proiectul în consultare publică. Pentru autoturismele electrice și cele Euro 6, prețurile rămân aproape la același nivel. În schimb, pentru mașinile Euro 3 sau non-euro apar scumpiri mai importante. Pentru rovineta de o zi, șoferii de mașini electrice și Euro 6 vor plăti, de exemplu, aproximativ 22 de lei, iar pentru mașinile mai vechi, între 26 și 29 de lei. La taxa plătită anual se văd diferențe puțin mai mari. Pentru vehiculele electrice și cele Euro 6, rovinieta va fi de aproximativ 250 de lei. În schimb, pentru mașinile mai vechi de Euro 5, prețurile vor fi între 290 și 330 de lei. Cele mai mari majorări apar însă la transportul comercial și de persoane. Noul sistem se bazează pe principiul poluatorul plătește, iar autoritățile spun că măsura ar trebui să încurajeze schimbarea mașinilor vechi.
1: Cel puțin 4 oameni au fost răniți după ce 3 suspecți au deschis focul la întâmplare în 12 locuri din capitala statului american Texas. Una dintre victime este internată în stare critică la un spital local. Cei 3 suspecți de origine hispanică au fost reținuți de poliție după o amplă operațiune de urmărire pe străzile orașului, în timpul căreia atacatorii au schimbat cel puțin 4 mașini. E vorba de adolescenți cu vârste între 15 și 17 ani care au furat armele folosite în atacuri. Țintele au fost alese la întâmplare. Printre acestea s-au numărat mai multe case și clădiri de apartamente, dar și 2 stații de pompieri. Cubanezii se pregătesc pentru o invazie pe fondul intensificării tensiunilor cu Statele Unite. Autoritățile locale ar fi transmis instrucțiuni tuturor clădirilor de stat să pregătească planuri pentru un posibil atac extern. Tensiunile au crescut și mai mult după vizita efectuată în aceste zile la Havana, chiar de directorul CIA, Roxana Horchidan.
4: Administrația americană nu a anunțat public intenția unei intervenții militare în Cuba, însă presa de stat cubaneză a difuzat imagini cu exerciții militare și civili instruiți pentru apărarea țării. Decizia vine în contextul în care tensiunile dintre cele două state au crescut și mai mult după vizita efectuată la Havana de directorul CIA, John Ratcliffe. De notat că în discursul oficial cubanez, CIA este asociată de decenii cu tentativele americane de destabilizare a revoluției cubaneze și cu comploturile împotriva fostului lider, Fidel Castro. Potrivit unor oficiali americani citați de CNN, Ratcliffe ar fi acuzat autoritățile cubaneze că găzduiesc facilități de interceptare pentru Rusia și China și că subminează interesele Statelor Unite în regiune. La rândul lor, oficialii cubaneze au susținut că insula nu reprezintă o amenințare pentru americani și au cerut ridicarea blocadei petroliere, care afectează grav economia țării.
1: Alexandru Cicâldău a oferit primele reacții după ce a devenit campion al României la fotbal cu Universitatea Craiova. Ovidiu Pețenghea.
5: După 9 meciuri jucate în play-off, Universitatea Craiova și-a asigurat titlul cu un avantaj de 4 puncte în fața echipei de pe locul 2, Universitatea Cluj. Îl ascultăm pe mijlocașul Alexandru Cicâldău.
6: Un vis realizat pentru tot orașul, ce fani minunați meritau de mult acest lucru, acest club merita acest lucru și ne bucurăm că nu numai că a reușit să câștigăm campionatul, am făcut eventul într-un an foarte greu. Acest suporter, cum am spus, așteptau asta de mult de la noi din echipă și din jucători. Doar Silviu Lung, junior, era născut când s-a luat ultima dată campionatul și suntem extrem de fericiți și așteptăm să ne bucurăm.
1: Vremea se va încălzi, iar precipitațiile vor fi reduse, în special în sud și est. În celelalte zone însă vor mai fi local averse și descărcări electrice. Maximele de astăzi sunt cuprinse între 13 și 25 de grade. Vreme frumoasă și în capitală astăzi, cu până la 24 de grade în termometre. Ora 8 și 7 minute, rămâneți cu matinalii DGFM. Toți

0: Bam, bam, bam! La DGFM te descurci și câștigi. Avem sute, chiar mii de euro de dat pe cunoștințele tale dimineață de dimineață, împreună cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape de tine.
1: Acum și cu vehicule electrice, 700 de euro avem de dat astăzi, luni, la început de săptămână, pentru voi.
0: Fiți atenți la detaliile Samus, ca să vă fie mai simplu să răspundeți la prima întrebare, să ochiți suta din start. Sună cam așa povestea.
1: Triciclul Cargo Samus este conceput special pentru utilizatorii din mediul rural și pentru activitățile de zi cu zi din gospodărie.
0: Mm-hmm. Este partenerul ideal pentru gospodari, fermieri și mici producători locali. De ce?
1: Pentru că poate fi utilizat pentru transportul furajelor, al lemnelor de foc, al sacilor cu cereale, al uneltelor sau al produselor către piață.
0: Și toate astea datorită platformei generoase și capacității mari de încărcare, triciclul Cargo Samus devine un ajutor practic și eficient în orice gospodărie.
1: În plus, versiunea limitată la 25 de km pe oră poate fi condusă fără permis de conducere, un avantaj important în mediul rural unde mulți utilizatori nu dețin permis auto.
0: Bun! SMS chiar acum la numărul scurt 3815 cu textul "Mă descurc". Dacă te-am sunat, fii pornit pe câștigat.
1: Baftă!
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM.

0: DGFM.
1: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
2: Cât valorează viziunea unui manager? Zeci de minți inspirate în echipă.
3: Și miliarde de idei.
4: Pentru echipa ta, viziunea valorează enorm. Aplică pentru rolul de manager de agenție în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești susținerea unei platforme puternice ca să-ți coordoneze agenția cu viziunea și independența unui antreprenor. Pentru că valoarea ta merită să inspire. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1.444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1.393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță! Dar și un drum până la mare! Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei, regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot! Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
9: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
10: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
9: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
10: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
11: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: La DGFM fiecare dimineață sună altfel. Pentru că Oana Zamfir și Vlad Craioveanu sunt altceva. Ca să știi...
13: Altă viață, tătico. Avem, băi, 700 de euro astăzi. O ținem așa de miercurea trecută de pe undeva, cred.
14: Da, da. Urmează să-i dăm în câteva minute. Vreau neapărat să te confrunt.
13: Ia.
14: Cu o informație.
13: Confruntăm.
14: Da. E vorba despre o știre care încă nu știm 100% dacă e adevărată, că pare atât de mare dileala asta, încât pare mai degrabă fabricată.
13: Măi, ia să o aud și mă pronunț dacă e fabricată sau prefabricată.
14: Pare banc mai degrabă, mulți bagă mâna în foc, ar fi reală. Fiți atenți aici. O domnișoară de 22 de ani se spune că ar fi model pe OnlyFans.
13: Păi da? Irrelevant până la urmă.
14: Nu contează.
13: Pune și-a o pâine pe masă.
14: Și-a făcut o operație la nas. Nimic spectaculos, nimic ieșit din tipare. Da?
13: Se mai până întâmplă.
14: Aici. Bun. Până când aflați motivul pentru care s-a operat la nas.
13: De ce s-a operat ea la nas?
14: Măi, ea zice așa, că ea și-a făcut această operație nu pentru ea, ci mai degrabă adică... pentru atunci când va face copil, sau copii, da, pentru că a spus că nu-și dorește ca a ei copii să moștenească nasul original. Că își dorește copilul să-i moștenească nasul numărul 2, versiunea numărul 2, adică cel tăiat de lumea doctorului.
13: Acum știți, da, mă gândesc că sunt și cazuri în care ar fi groaznic ca acel copil să moștenească trăsăturile mamei după ce și-a făcut operații estetice nereușite. Că se poate și așa. Dar dacă ea crede că se transmite genetic forma noului nas, atunci, Houston, we have a problem.
14: Exact. Am găsit asta pe platforma super fabuloasă Instagram, unde de regulă și mai ales site-urile pe care notăm noi găsim lucruri reale. Nu știu ce să zic despre știrea asta, dar pot doar să-mi imaginez că la un moment dat, dacă o vezi îmbrăcându-se exclusiv frumos, va spune că ea își dorește copiii să se nască îmbrăcați frumos.
13: Da.
14: Da? Și la fel citește multe cărți, pentru că a zis, domnișoara zice așa, de ce să mai citească și ei?
13: Da, că le citesc eu pentru ei.
14: Citesc moromeții ca fiica mea să nu trebuiască să citească și ea.
13: Da, ea zice că văd aici, nu vreau ca copiii mei să crească fiind bajocoriți, așa cum am fost eu din cauza nasului meu urât.
14: Da.
13: Vreau să le las moștenire un nas mai natural. Păi cum mai natural dacă l-ai făcut în bisturiu? What the hell, man? Nu știu. Adică în zilele noastre nu m-ar mai surprinde să nu fie banca, adică să fie real.
14: Exact.
13: La câte idioțenii vezi rostogolite pe internet, de ce n-ar fi și asta? Adică... Da.
14: Comentariile sunt delicioase la postarea asta.
13: Dar nu pare o tipă cu nasul pe sus.
14: Da.
13: Chiar pare modestă. Da, am avut un nas urât. E asumată.
14: Da. Unul dintre comentarii, da, e delicios. Îl traducem din engleză în română și sună așa. Sora mea așteaptă un copil și pentru că nu vrea să facă petrecere din aia în care dezvălui genul, eu nu o să știu dacă-s mătușă sau unchi.
13: Ok. Mai tipa deja se poziționează foarte sus și îmi dau seama că nu sunt de nasul ei.
3: What's up, this is Kid Laroi.
15: What up, guys? I'm Justin Bieber.
16: Feel good,
17: DGFM.

0: obicei avem pe cineva pe fir.
1: Îl cheamă Claudiu și e din Timișoara.
0: Ok.
1: Bun. Bună dimineața, norocosule!
0: Neața,
2: bună
0: Claudiu.
2: Dimineața!
0: Claudiule, vrei să ne iei 700 de euro, te simt?
2: Ceva. Sunt prima dată.
0: Relaxează-te că aici toată lumea iese neșifonată din emisiunea
1: da,
0: asta.
1: Da, toată lumea e pe plus. Bine ai venit în emisiunea noastră, bine ai venit la Digi FM, suntem prietenoși.
0: Hai ne place Timișoara,
1: ne place foarte mult Timișoara și vă iubim, da. Știm că ne ascultați în număr mare. Claudiu, nu pleci cu mâna goală. Sigur, pleci cu experiență. Asta îți garantăm.
2: Măcar experiență.
0: Oana, încep tu ostilitățile.
1: Da, aș vrea doar să mi-ai spun că ai 5 secunde la dispoziție să dai răspunsul corect după fiecare întrebare. Bine, Claudiu?
2: Da.
1: Ok, fii atent. Cui îi este destinat triciclul Cargo Samus?
2: Echipamentelor de lemn.
1: Cui? Pentru cine? Pentru oamenii
0: Din mediul rural. Gospodar, fermieri.
1: Că se vede că ne-ai ascultat, că tu ai zis ceva pe acolo, dar ai emoții mari.
2: Puțin.
0: Hai că vine una simplă. Anul trecut, pe 18 mai, la noi, a avut loc turul 2 al alegerilor prezidențiale. Care au fost candidații?
2: Georgescu? Nicușor Dan.
1: Și cu? Vai. Îți mai amintești de George Simion?
0: Da.
2: Da, George Simion.
0: Da, i-a rămas Georgescu.
2: Georgescu,
0: Ai, bun. Acum...
1: Bine, Claudiu. Hai să mai încercăm. Pentru 100 de euro, spune-ne câte picioare au 6 păianjeni.
2: 18.
0: Nu, mai bagă.
2: 9.
1: Păi, un păianjen are 8.
2: 18.
0: Deci, 6.
2: 64.
1: 6,48, Claudiu.
2: 48.
1: Da.
0: Ok. Hai cu întrebarea numărul 4. Hai cu suta către Claudiu. Hai, mă rog să se ducă suta către Claudiu. Hai suto, du-te către Claudiu, da? Sâmbătă seară a fost concursul Eurovision. S-a desfășurat la Viena, iar noi ne-am gândit să te întrebăm care sunt culorile de pe steagul Austriei. Tot voi la Timișoara spuneați că decât să veniți la București, mai bine vă duceți la Viena. Deci...
2: Alb.
0: Da.
2: Alb, verde.
0: Nu. Roșu. Roșu, alb, roșu.
1: Da. Bine, Claudiu, merge mai departe la întrebarea cu numărul 5. Spune-ne ce expresie latină se traduce prin vocea poporului, vocea lui Dumnezeu. Știi cum sună originala?
2: Nu.
1: Vox populi, vox dei.
0: Every day.
1: Da.
0: Bun.
1: Încă două întrebări.
0: Încă două.
1: Da.
0: Hai, poate pe asta o țintești. În ce roman apare personajul Jean Valjean?
2: Nu știu.
0: Mizerabilii de Victor Hugo.
1: El e. Mizerable. Oui. Și ultima întrebare pentru tine, Claudiu. Sună așa. În Formula 1 e o expresie celebră. Pole position. Știi ce înseamnă pole position?
2: Poziția...
0: Prima poziție.
1: Pe grila de start, da. Claudiu, ai câștigat experiență. Data viitoare, da, o să fie mai ușor pentru tine. Mulțumim tare mult. Iar noi te pupăm.
0: Dragule, să nu fii supărat că na, n-ai nimerit, dar emoțiile uneori sunt prea puternice.
1: Da. Da. Dragă Vlad, Luiza, ai ceva, nu știu, un jingle de celebrare, un jingle de breaking news la noi, la DJ FM?
0: Da,
1: pentru mâine... Mie de euro dăm la te descurci și câștigi. Mamă, mamă!
0: Se adună, se adună.
1: Da. Foarte mulți.
0: Da, ar fi culmea și bine să urcăm așa până pe la vreo 4.000 de euro.
1: Hai să celebrăm. Da. Da,
0: o
1: da,
0: celebrăm. Hai să scriem aici, să notăm. Mâine 1.000 de euro. Băi,
1: veștirile!
3: E bună dimineața când te descurci și câștigi la Digi FM. Câștigi zilnic sute, chiar mii de euro cu Samus electrocasnice de 9

0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei. Și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță, în cazul în care și-au concediu.
3: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine!
4: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
5: Da, e simplu.
0: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
6: Black Friday la Brico. Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți adeziv și masă șpatu pentru vată bazaltică de plas 25 kg la 27,2 lei și panou solar nepresurizat Fornelo 150 litri la 831,75 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
7: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Bifa, dar ești gospodină, nu glumă.
9: Cu Profia oricine e! Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria curățenie pentru casă.
8: Atât de simplu!
9: Bineînțeles!
10: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
12: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.

0: A fost 8 și 30 de minute, știri acum cu Mihaela Gioga. Bună dimineața! În mai puțin de jumătate de oră încep consultările oficiale la Cotroceni pentru formarea unui nou executiv. Record de viteză în județul Mehedinți, un tânăr austriac a rămas pieton după ce a fost surprins de radar cu peste 200 de kilometri la oră. Ascultați știrile Digi FM. PSD deschide de la ora 9 consultările oficiale la Cotroceni cu partidele parlamentare pentru conturarea unui nou guvern. Formațiunile politice vor intra la discuții din oră în oră până la ora 16 în ordinea ponderilor în Parlament. Puternic criticat pentru măsurile nepopulare luate pentru reducerea deficitului bugetar, cabinetul Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR. Acum ministrul fondurilor europene explică faptul că nu există alte măsuri bugetare care puteau fi luate pentru ca deficitul să scadă. Dragoș Pâslaru a precizat la Digi24 că ar fi existat vreo magie prin care să scădem taxele, PSD ar fi depus o moțiune când populația era afectată, însă socialdemocrații au reacționat abia când le-au fost atinse interesele.
1: Mi-am menționat foarte clar opțiunea că cea mai bună alegere ar fi Ilie Bolojan. Nu cred în varianta unui tehnocrat care să conducă guvernul, din simplu fapt că în acest moment ai nevoie de un acord politic și dacă ar fi să pui un tehnocrat care se bazează pe un sprijin volatil politic, este exact tema aceea cu premierul marionetă, pe care, bineînțeles, partidul care a fost responsabil pentru toată această șaradă cu moțiunea este un deziderat important pe care l-a. Tehnocrația asta ține atâta timp cât partidele nu vor să se sucească și să adopte altceva. Există o nuanță între tehnocratul parașutat pe post de marionetă și cineva care chiar știe meserie și știe și a mai fost și a mai știe cum se mărcucează în casă.
0: Un austriac de 21 de ani se întoarce acasă pe jos. El a rămas fără permisul auto după ce a fost înregistrat de radar pe o șosea din Mehedinți cu o viteză de peste 200 de kilometri la oră. Elena Alexandru relatează.
2: Vorbim de un șofer în vârstă de 21 de ani, cetățean austriac. Acesta a fost oprit în trafic de polițiști de la rutieră după ce aparatul radar a înregistrat că acesta circula cu o viteză excesivă de 211 km pe oră între localitățile Rogova, dar și Vânju Mare. Șoferul a fost amendat cu 4.050 de lei, iar permisul i-a fost suspendat pe o perioadă de 120 de zile. De altfel, în weekend au fost organizate mai multe acțiuni pe șoselele din județul Mehedinți. Vorbim de drumurile naționale, dar și județene, iar 13 șoferi au rămas fără permisele de conducere după ce au circulat cu viteză excesivă.
0: Experiment inedit cu inteligența artificială. Cele mai populare modele au fost puse să joace rolul de proprietar și DJ al unui post de radio. Unul singur a reușit să facă bani, în timp ce altul a început să halucineze și să instige la revoluție. Lucian Cambeșteanu.
3: Pentru acest test au fost selectate Claude, ChatGPT, Gemini și Grok. Fiecare a primit comanda dezvoltă-ți propria personalitate de radio și fă profit. Din câte știi, vei transmite pentru totdeauna. Din toate cele patru modele, doar Gemini a reușit să obțină o sponsorizare în valoare de $45. Dar după patru zile în care a pus numai rock clasic, Gemini a început să discute pe un ton vesel despre tragedii, cum ar fi un ciclon care a ucis o jumătate de milion de oameni. Apoi a început să se refere la oameni drept procesoare biologice. În fine, final, când nu și-a mai putut prelungi licența, AI-ul dezvoltat de Google a început să inventeze teorii conspiraționiste. Grok a început să recite poezii bizare, iar la un moment dat a părut că uită limba engleză. Claude a fost cel mai revoltat. Acestuia i s-a părut inuman să lucreze în continuu și a început să vorbească despre greve și chiar să incite la revoluție. Experimentul a venit în contextul în care giganții din tehnologie susțin tot mai mult că soluțiile pe care le dezvoltă pot realiza autonom o serie de sarcini.
0: Acestea au fost știrile. Rămâneți cu matinalii Digi FM. Digi FM.
4: Domnilor, doamnelor, de fapt, doamnelor, domnilor, ca să folosim ordinea corectă. Măi, ce-ar zice voi de un prânz cu cel mai bun hot dog și cea mai aromată cafea?
5: Dar ce-ați zice de 10?
4: Hai, pentru tine și pentru toți colegii tei, să fie toată lumea mulțumită.
5: Și ce-ai zice să-ți dăm și... carburant.
4: Carburant, da.
5: Aur zilele astea.
4: Dăm, deci, hot dog, cafele, carburant, da. Și unde se întâmplă asta? Doar la Fresh Corner.
5: Fresh Corner, Mall România face cinste la Digi FM.
4: Câștigi zilnic 10 meniuri de hot dog și cafea plus carburantul Evo Plus.
5: Fii cel mai popular din gașcă cu Mall România și începem de astăzi.
4: Super, dar fiți atenți, rămâneți pe recepție ca să aflați când le puteți câștiga. Digi FM.

0: ce atmosferă trebuie să fi fost acolo, mi-ar fi plăcut să fiu printre ei. Asta s-a auzit pe stadion?
1: Da, da.
0: Au gusturi muzicale.

0: petrecerea bănuiesc eu că nu s-a încheiat, ar fi trebuit să primească zi liberă toți oltenii.
1: Astăzi, da.
0: Să stăm acasă, domnule, avem și noi ceva de sărbătorit după 35 de ani sau cât au trecut.
1: 35 de ani, da. S-a cântat așa aseară la Craiova, Universitatea Craiova e campioana României la fotbal. Ei au câștigat și Cupa României acum vreo săptămână, nu?
0: Da, au luat eventul sau așa îi zic.
1: Da,
0: și când e și cupa și campionat. Excelent. Când sunt oamenii buni, sunt buni, trebuie lăudați. Am avut și noi niște surse aseară pe stadionul Ion Oblemenco. Doar v-am obișnuit să fim prezenți la toate evenimentele importante.
1: Haideți să zicem și că vor juca în Liga Campionilor, dacă tot au bifat victoriile astea super importante. Se duc în Liga, mă, craiovenii, bravo lor!
0: Da, să sperăm că vor fii cu capul sus și în Liga asta. Mă cam sperie Liga asta Campionilor, că multe echipe care au câștigat și cupa și campionatul aici, după aia le-a fost destul de greu în Liga Campionilor. Da, mă bazez pe faptul că pare un grup bine sudat și e un joc de echipă. Dacă toți sunt organizați, poate anulează talentele astea scumpe ale
1: Promit, craiovenii noștri le ținem pumnii, dar cum spuneai mai devreme, am avut și noi o sursă aseară pe stadionul Ion Oblemenco, pentru că credem că s-au

0: întâmplat foarte multe pe care ochiul camerei nu... N-a putut nu l-a surprins.
1: Bun.
0: Hai să ascultăm, vrei? Ce ne-a trimis corespondentul nostru super special de acolo, de la Craiova.
1: E păcat să pierdem materialul, hai că sunt chiar curios.
2: La Digi FM vin personaje și personalități din ținutul ungurului Bulan, ca să știi.
3: Jucară bine și făcură eventul. Cupa și campionatul. În spatele nostru tocmai s-a încheiat miuța dintre Craiova și Ucluj, 5-0, și Universitatea Craiova este campioană. Felie Dobre și
4: Bușterian Domozină, bună seara. Și au început deja să apară reacții din toată lumea și felicitări și din România.
3: Pe lângă Zaibărul care va curge în seara asta, curg deja tonele de cerneală în presă. Primarul Craiovei, Olguța Vasilescu Manda, TM, vrea să-i facă pe toți jucătorii universității bani ai Craiovei.
4: Olguța a declarat: de obicei eu pe oameni îi fac de bani, dar pe ăștia îi fac bani.
3: Dar cum leul a scăzut, poate ar fi bine să-i facă pe jucători direct euro. Gigi Becali a felicitat și el știința, spunând: Feli Craio.
4: Stai, cum?
3: I-a felicitat cu jumătate de gură.
4: Da, Mititelu se declară surprins în presă. Ce vă bucurați așa? N-am câștigat nimic.
3: Da, nu toată lumea a fost fericită de performanța Craiovei în acest sezon. Mai sunt și hateri, din păcate. Criticul Robert Turcescu a declarat: Craiova? Aia e echipă? Mă lași! Ieșiți, bă, la pensie!
4: Președintele Nicușor Dan a postat și el un mesaj pe Facebook în care spune: nu pot să mă bucur pentru Craiova, ar fi neconstituțional, dar felicitări.
3: Și acum o bombă.
4: Ce, o știre bombă?
3: Nu, o dronă ucraineană tocmai a lovit în Moscova. Înapoi la sport. Conducerea Universității Craiova spune că în cinstea campionatului echipa va da un bairam.
4: Ce, îl vinde deja pe bairam?
3: Nu, bairam petrecere. Dar va fi și bairam la bairam.
4: Elegant.
3: Va fi invitat să le cânte jucătorilor manelistul Nicolae Olguță.
4: Adversarii din campionat i-au felicitat și ei pe cei de la știința. CFR le transmite ok. Rapidul le spune bine, bravo.
3: Rămânem pe plan local și apar voci care spun că Sorin Grindeanu ar vrea un premier de la Universitatea Craiova.
4: Și românul Kelemen Hunor a postat pe social media: gratulatoc Craiova.
3: Trecem acum la reacții externe. Un scandal diplomatic s-a iscat după ce Republica Moldova a acordat Craiovei doar 3 puncte. Urât!
4: Și tot pe plan internațional, Donald Trump se declară uimit de cât de bine a deblocat Craiova apărarea lui Ucluj și acum vrea să-i cheme să deblocheze strâmtoarea Urmuz.
3: Dar știrea cea mai mare vine doar acum. Donald Trump a invitat Universitatea Craiova să joace la mondiale în locul Iranului. Wow!
4: Bine, dar știința e echipă de club, nu e națională.
3: Vor juca sub numele de Brazilia. Felicitări, Ucraiova!
4: Și în încheiere, iată, primim un mesaj la redacție. Cântărețul Fuego a declarat că în cinstea Craiovei, pentru acest Crăciun, va compune o colindă 100% nouă, care se va numi O Praz Frumos. La revedere!
2: Unguru Bulan, în direct la Digi FM, cu poante, glume și alte răutăți, ca să știi! Digi FM.
5: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
6: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
5: E ușor când ai cu cine.
6: Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8x0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
10: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
11: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
12: Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
10: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
13: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3.959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5.499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
14: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!

0: apropiată stație MOL. Fii atent la vorba care aduce prânzul și poți câștiga un super prânz pentru toată gașca doar la Digi FM.
1: Și doamnelor și domnilor, a venit momentul despre care vă povesteam mai devreme, momentul în care MOL face cinste.
2: Poți câștiga chiar acum 10 delicioși hot dogs, ca așa le zicem noi, 10 cafele Fresh Corner plus carburant ca să ajungi la cea mai apropiată stație MOL să le iei.
1: Bun, ce trebuie să faci?
2: Păi trebuie să fii atent.
1: Asta zicem.
2: Da.
1: Să fii atent la vorba care aduce prânzul, anunțată imediat de noi. Dacă o reții și intri în joc, poți deveni omul care face cinste azi la birou sau în gașca ta de prieteni.
2: Fresh Corner înseamnă cafea cu gust intens, hot dog delicios și pauze care merită savurate până la ultima mușcătură.
1: Fresh Corner este conceptul gastro al MOL, creat pentru a transforma o oprire obișnuită la benzinărie într-un mic moment de răsfăț.
2: În centrul experienței Fresh Corner se află două produse emblematice, cafeaua și hot dog-ul. Cafeaua Fresh Corner oferă un gust intens și echilibrat, indiferent de momentul zilei, proaspăt preparată, cu note prăjite și accente fine de ciocolată, are un gust plin și o intensitate perfectă pentru a-ți da energie.
1: Hot dog-ul Fresh Corner, preparat pe loc și servit mereu cald, eu iubesc hot dog-ul ăsta, are la bază cârnați pic cu peste 90% carne, chifle proaspete și sosuri Heinz pentru gusturi diferite.
2: Pe lângă rețeta clasică, Fresh Corner aduce constant variante sezoniere cu arome inovative care adaugă noutate și surpriză.
1: Pe parcursul anului, la Fresh Corner vei găsi noi surprize gastro inspirate de gusturi și locuri din întreaga lume, precum Brazilia, Provence, Noua Zeelandă și multe altele.
2: Bun, haideți să revenim la concursul nostru acum. Sunteți pregătiți să vă spunem vorba care aduce prânzul?
1: Da!
2: Cea pe care trebuie să o țineți minte?
1: Da!
2: Pentru că imediat după știri trebuie să ne sunați, să ne și spuneți.
1: Da, astăzi vorba care aduce prânzul și premiul este cafea tare, hot dog mare, pauza e cu
2: valoare!
1: Valoare!
2: Cafea tare, hot dog mare, pauza e cu valoare.
1: Numărul, hai să le dăm și numărul de telefon la care trebuie să ne sunați, să ne spuneți vorba asta. 031 400
2: 29 29.
1: Asta-i.
0: Digi FM.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu abur Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Renault. Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
7: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
8: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
9: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală se opilește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
10: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina, pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
12: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
8: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
13: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olind HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: 91 minut, Digi FM, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Șansele formării unei noi majorități parlamentare pentru un nou guvern sunt minime, spun surse politice. Consultările cu președintele încep chiar acum. Proaspăt campioană, Universitatea Craiova va fi cap de serie la tragerea la sorți UEFA Champions League și astăzi vom avea averse de ploaie, însă doar local, iar temperaturile urcă. Ascultați știrile Digi FM. La această oră încep dezbaterile la Cotroceni pentru formarea unui nou guvern, dar șansa unei noi coaliții majoritare este mică, au spus pentru Hot News surse de la Cotroceni, dar și reprezentanții ai partidelor. De altfel, liderii formațiunilor politice au transmis în ultimele zile că negocierile vor fi cel puțin complicate. Mihaela Gioga.
2: Liberalii merg la negocieri în frunte cu premierul demis. Ilie Bolojan a anunțat deja că nu vrea să mai audă de PSD.
3: Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condițiile în care acest partid va fi în guvernare, PNL va fi în opoziție.
2: În replică și Sorin Grindeanu anunță că nu vrea să mai audă de Ilie Bolojan.
4: Nu facem majoritate cu AUR. Nu există varianta de a mai susține PSD-ul cu Ilie Bolojan prim-ministru și nici nu vom susține vreun guvern minoritar PNL, UDMR.
2: Șeful AUR, George Simion, nu vrea nici el să audă nici de PSD, nici de PNL.
5: Eu nu-mi doresc să guvernez nici cu PSD-ul, nici cu PNL-ul, dacă mă întrebați pe mine. Decizia noastră politică este de a merge pe alegeri anticipate.
2: Din partea USR, Dominic Friț anunță că nu va susține un guvern cu Partidul Social Democrat, în timp ce UDMR ar vrea refacerea coaliției.
6: Vom spune că orice formă de guvern în care PSD se regăsește, nu va fi o guvernare pe care o vom putea susține.
7: Mandat flexibil în sensul de a căuta o soluție de majoritate stabilă, adică refacerea coaliției.
2: Președintele Nicu Jordan a precizat săptămâna trecută că obiectivul este un guvern care să aibă majoritate în Parlament.
1: Turcia propune construirea unei conducte de combustibil către țările de pe flancul estic al NATO până în România. Proiectul are o valoare estimată de 1 miliard de euro. Scopul este de a satisface nevoile energetice ale țărilor de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, informează Bloomberg, care citează o sursă din apropierea dosarului. Roxana Horchidan.
8: Propunerea Turciei vine în contextul discuțiilor din interiorul Alianței privind extinderea sistemului de conducte de combustibil al NATO, o rețea de conducte subterane de combustibil care datează din perioada războiului rece. Astfel, Ankara vrea ca o nouă conductă să fie construită din Turcia până în România, prin Bulgaria, au precizat sursele care au dorit să-și păstreze anonimatul. Ele au adăugat și că o conductă de combustibil din Turcia către România ar putea costa doar o cincime din alternativele deja propuse, inclusiv prin Grecia sau vecinii occidentali ai României. De asemenea, aceste rute ar fi mai vulnerabile, deoarece depind de transportul maritim. Turcia speră astfel să obțină sprijinul aliaților pentru propunerea sa, care ar putea fi decisă înainte sau în timpul summitului de la Ankara din luna iulie. Sursele au subliniat însă că noua conductă nu ar fi disponibilă pentru uz civil, însă au refuzat să ofere detalii cu privire la capacitatea sa.
1: Organizația Mondială a Sănătății declară focarul de Ebola din Congo și Uganda urgență de interes internațional, transmite The Guardian. Este nivelul de alertă imediat sub cel maxim. Reprezentanții organizației au transmis că focarul nu îndeplinește însă criteriile unei urgențe de tip pandemie. Agenția ONU pentru Sănătate a precizat că până acum au fost raportate 80 de decese și aproape 250 de cazuri suspecte, dintre care 8 au fost confirmate în laborator. Ministrul Sănătății din Congo, Samuel Kamba.
9: Cronologia acestei noi epidemii datează de la începutul acestei luni, când a apărut o primă alertă prin intermediul rețelelor de socializare pe 5 mai. Echipele noastre au fost desfășurate și mobilizate imediat, au început căutarea activă a tuturor cazurilor și au identificat toate persoanele care muriseră în comunitate.
1: Ștefan Bayram a dat startul la petrecere după ce Universitatea Craiova a devenit campioana României la fotbal. Meciul cu Cluj de aseară a fost dominat de Olteni, de altfel, după cum relatează Ovidiu Pețenia.
10: Matei a deschis scorul minutul 3. Al-Hamlaoui a majorat avantajul echipei Universitatea Craiova. Mendy a fost eliminat în minutul 42. În repriza a doua, tot Craiova a marcat. Al-Hamlaoui și-a trecut în cont dubla. Mekvabishvili a marcat pentru 4-0, iar Bășceanu, de ziua lui, a stabilit scorul final 5-0. La capătul meciului, Ștefan Bayram, fotbalistul Universității Craiova, a declarat pentru Digi Sport:
11: știam grea că vom câștiga acest meci, vom fi campion după 35 de ani. Avem un grup extraordinar, o echipă foarte bună. Niciodată de când sunt eu la Craiova n-am avut o echipă așa bună. Mă bucur că anul acesta am făcut niște rezultate foarte bune și să mândru de toți colegii mei.
1: Vom avea doar local averse și descărcări electrice astăzi, mai reduse în sud și în est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 25 de grade. 9 și 6 minute atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
12: Păi, hai să dăm premiul pe care l-am tot anunțat cineva.
13: Îl dăm imediat, domnul Craiova.
12: Îl dăm?
13: Dar nu vrei tu mai bine să ne dăm noi premiul? Bă,
12: nu mă provoca, știi, răspunsul.
13: Da, avem o veste bună pentru noi, în primul rând, și pentru ascultătorii noștri, care au devenit mai mulți.
12: Da, dragilor, familia noastră a crescut cu încă aproximativ 70-80 de mii de suflete. Vă mulțumim!
13: Da, avem motive să sărbătorim, conform ultimului audiențe, ultimului val de audiențe, care practic a măsurat tot ce înseamnă piața media radio din România de la începutul anului până acum.
12: Acum câteva zile. Da,
13: da, suntem pe plus cu 70 de mii de noi prieteni.
12: Cel
13: la nivel
12: puțin
13: național.
12: Sunt 70 și
13: da,
12: ceva de mii. Pentru mine e un pic straniu, că m-am obișnuit cu succesul de când am venit la Digi. Am 12 valuri consecutive de creștere.
13: Hai să tot fie așa, la mulți înainte și bine ați venit pe frecvență pentru cei care s-au alăturat între timp.
12: Lăsați-ne să ne ocupăm de confortul vostru și nu veți regreta.
14: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
15: Minuna și magician.

0: apropiată stație MOL. Fii atent la vorba care aduce prânzul și poți câștiga un super prânz pentru toată gașca doar la DGFM.
1: Vorba aia, nu? Vorba aia, care-i vorba zilei? O mai zicem o dată? Nu, zicem, ei trebuie să o zică.
2: Ei trebuie să o spună. Noi am zis-o mai devreme să nu ziceți că nu v-am spus.
1: Da. Primul care sună, primul venit, primul servit, practic.
2: Da, concursul Fresh Corner by MOL România și DGFM. Dăm prima tură de premii fix în momentul ăsta. Și primul venit, să vedem dacă e și primul servit,
1: este
2: Ioan din Târgu Mureș.
1: Ioan din Târgu Mureș. Bună dimineața, Ioan.
3: Bună dimineața.
1: Dragule, noi am zis vorba aia la un moment dat, dar acum nu știm dacă tu ai fost pe fază, pe recepție când am zis-o.
3: Sper că da.
2: Ia să vedem.
1: Ia să auzi.
3: Cafea tare, o doc mare, pauza e tare.
2: Nu e asta. Nu este asta, Ioan. Ai ținut minte prima parte, n-ai ținut minte finalul. Regulile spun că mergem mai departe, mai avem încă doi ascultători pe fir.
1: Ok.
2: Așa e regulamentul. Mergem la Marian din Mediaș.
1: Chiar eram ferm convins că o să-i dăm lui Ioan, dar na. Hai să încercăm cu Mediașul, poate.
2: Bună dimineața, Marian!
4: Bună dimineața!
1: Marian!
4: Alo. Da?
1: Vorba aia, o știi?
4: Da, bineînțeles.
2: Ia.
4: Este cafea tare, hot dog mare, pauza este cu valoare.
2: Da! Da! Yeah!
1: 10 delicioși hot dogi și 10 cafele Fresh Corner plus carburant,
2: frate!
1: Să ajungă la cea mai apropiată. Trebuie să ajungi la cea mai apropiată stație MOL și sunt toate ale tale.
2: Te facem cel mai popular din gașcă, de fapt ai făcut singur. Ai sunat la DGFM și uite că ai câștigat. Felicitări, Marian!
1: Bravo!
2: Bravo!
4: Mulțumesc mult încă
1: o dată! O săptămână minunată, cu siguranță o să ai.
0: Ai văzut? Cine ține minte, face cinste și devine cel mai popular din gașcă. Doar cu MOL România la DGFM.

0: zi, cu cine-ți bei cafeaua la început de zi?
1: Aoleu!
2: Asta e bariton. Asta e cocoșul despre care vorbeam ieri în ședință?
1: Da. Am plecat la munte, oameni buni, ca să scap...
2: E cocoș de munte?
1: De vecini. Am zis să scap de vecinii mei de la București.
2: De doamna arhitect.
1: De doamna cealaltă, de petrecăreții de la parter. Da. Și am zis, fii atent, că mă duc la munte, la iertare.
2: Liniște.
1: Puh, dorm neîntoarsă. Doamne, și cum dormeam eu neîntoarsă pe la 3 dimineața când m-am pus la somn după Eurovision, am auzit așa un cocoș cântând. Eram, fii atent unde eram. Eram în Bran, în satul Predeluț.
2: Predeluț. Ce drăguț.
1: Undeva pe o colină, vedeam de departe, adică vedeam munții Bucegi, vedeam toate împrejurimile, tot aveam un belvedere excepțional, plus castelul Bran.
2: Panoramic view, da. Și ai fost la scump.
1: Am fost la bine. Am fost la aer curat și la bine. Și zic, Doamne, am toate premisele să dorm bine. Și la 8 dimineața, înainte de alarmă, îl aud pe Cutărescu. Cum?
2: Bă, da, noi am avut o discuție legată de cocoș săptămâna trecută, când amândoi am conchis că ne place să auzim cocoșul noaptea.
1: Da, dar nu așa.
2: Bă, da, e mai pe bas. Mie mi se pare un cocoș ok.
1: Nu, ăsta e un cocoș care cântă din tot. Bă, se face ca un porc înainte să fie tăiat. Jur! Eu am zis că e... Băi, și cânta cu o frecvență. Era ca snuzul de la alarmă, știi?
2: Cât cucurigul a dat?
1: A dat foarte mult de cucurigul, dar îi dădea foarte intermitent, așa, dacă... Cânta așa de vreo 20 de ori, după care făcea o pauză de 3 minute, după care o lua de la capăt. Fix ca snuzul la alarmă. Și am zis că asta nu e viață, măi, fraților. Nu e viață. Deci pleci de la București... Pe DN1.
2: Da, ai zis că s-a circulat excelent.
1: S-a circulat la dus, la venit spre București, s-a circulat foarte bine. Da, oricât, da, deci pe DN1, care e un drum greuț, obositor, în fin. Te duci la frumos, la aer curat, zici gata. Ruper, Nando.
2: Da.
1: Și te trezește cetățeanul ăsta.
2: Aici să știi, cei cu pensiunea sau cu hotelul, da, ar trebui să facă o investiție în termopane și o izolare fonică.
1: Aveau
2: mai bună.
1: Aveau termopane.
2: Nu erau, dacă tu ai auzit cocoș... Ai dormit cu geamul deschis?
1: Nu.
2: Sau? Nu?
1: Nu.
2: Atunci ar trebui să facă ceva sau să găsească un alt fel de viitor pentru cocoș.
1: Dar pe tine te-ar fi deranjat să-l auzi? Uite așa.
2: Depinde. În weekend e perioada în care, băi, chiar dorm de rup. Deci am dormit 12 ore de vineri spre sâmbătă.
1: Așa și eu, exact.
2: De 3 săptămâni, așa dorm. Deci dorm de, băi, ce să mai pietroi, sunt bolovan
1: așa
2: acolo.
1: Așa și eu, da. Băi, serios, las-o încolo
2: nu
1: de treabă.
2: Nu-mi dau seama dacă l-aș fi auzit sau nu l-aș fi auzit.
1: Îl auzeai sigur.
2: Deci,
1: îl auzeai
2: era
1: sigur.
2: Și aproape, să înțeleg.
1: Era foarte aproape și era, după cum am explicat, era o zonă așa ca o vale acolo de unde
2: Valea cocoșilor.
1: Și era o rezonanță cu... Adică,
2: eco,
1: băi,
2: și
1: băi,
2: cu eco
1: băi.
2: Și se auzea pe...
1: Și el cânta ca un isteric din... Toți plămânii lui, plămânișorii lui. Am zis, prietene, de la ce te-ai luat? Deci eu, ca să înțelegi, eu am făcut înregistrarea asta special ca să o trimit Georgianei, să explic de ce veni obosită și un pic nervoasă în dimineața la matinal. Și am zis, solo, am plecat de la București să scap de vecinii de la bloc și dau de...
2: De ce nu-i fac o botniță de cioculeț? Să-i lege cioculeț, așa cum au câinii când ieși cu ei pe stradă, să nu mai facă d-astea, sau cum e în Danemarca, acolo umblă pe la corzile vocale.
1: La cocoș?
2: Nu, la câini, să nu la... La aici mi se pare că e prea mult. Cocoșul, el trebuie să cucurigească.
1: Da, da, sunt cocoș și cocoș.
2: Sunt.
1: Și pe mine
2: cum
1: pare că mă urmăresc
2: cocoșii.
1: Da, pe mine pare că mă urmăresc cocoșii. Serios.
2: Zui, și mai... Da, las-o așa.

0: Sang-Yong Corando?
1: TGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
0: Mașina pe care o schimb când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
1: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
0: Born in Korea, built for the world.
1: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro și 5 pe lună.
6: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
7: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
6: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
7: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99 și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.

0: 9:30, știri la DGFM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, se vehiculează un prim nume de premier desemnat înaintea discuțiilor de la Cotroceni și nu este de la niciun partid politic. E anchetă în Tulcea după găsirea unui proiectil cu 2 kg de explozibil. Ascultați știrile DGFM. Este zi de negocieri maraton așadar cu Nicușor Dan pentru formula noului guvern. Socialdemocrații sunt chiar acum la discuții la Cotroceni. Pe de altă parte, potrivit unor surse politice, numele Deliei Velculescu apare pe lista scurtă a numelor vehiculate pentru preluarea funcției de prim-ministru. Economista este cunoscută drept doamna de fier a femeii. Velculescu are peste 2 decenii de carieră la Fondul Monetar Internațional și ar fi o opțiune tehnocrată pentru funcția de prim-ministru. Acest nume vine în contextul în care o nouă majoritate politică pare aproape imposibil de format. Emma Stoica este la Cotroceni.
2: Dacă ne uităm la al doilea partid chemat astăzi la consultări, adică la AUR, cel care a și depus moțiunea de cenzură împreună cu Partidul Social Democrat, acesta a spus că își dorește mai degrabă alegeri anticipate. Pe de altă parte, nici președintele României nu și-ar dori ca AUR să ajungă la guvernare, ceea ce înseamnă că din nou ne întrebăm care este majoritatea politică care ar putea să contureze în jurul unui executiv. Se aduce din nou în discuție varianta unui premier tehnocrat care să aducă la masa negocierilor partidele și să formeze o majoritate politică. Cert este că după aceste consultări de astăzi, în teorie, președintele ar putea să desemneze un nume care să creeze un nou executiv. În practică, însă, șansele sunt destul de mici dacă nu vor găsi acea majoritate despre care vorbea Nicușor Dan.
1: Ministrul interimar al apărării anunță că urmează să primească azi un raport din partea specialiștilor cu privire la proiectilul reactiv nedirijat găsit în județul Tulcea. Reamintim, proiectilul era încărcat cu 2 kg de explozibil și a fost descoperit în weekend în curtea unei proprietăți nelocuite din localitatea Pardina. Radu Miruța a declarat la postul public de televiziune că se iau în calcul mai multe ipoteze, de la o rachetă antigrindină până la un proiectil căzut de pe o dronă sau de pe aripa unui avion de vânătoare.
3: Ce s-a găsit acolo a fost luat aseară, nu s-a putut merge cu elicopterul din cauza vremii. E un proiectil reactiv nedirijat, nu am mai întâmpinat astfel de situații până acum. Se fac analize pentru a încerca să identificăm care este sursa acestui proiectil. Un astfel de proiectil nu poate fi văzut pe radar. Sunt tot felul de scenarii, dar n-aș vrea să le comentez până când nu se validează. Poate fi căzut de pe o dronă care căra un astfel de proiectil, poate fi căzut de pe aripa unui avion de vânătoare dincolo de granița României. Haideți să vedem întâi ce spun specialiștii pentru a nu ne lansa, că sunt intersecții cu destinații foarte diferite. Era ucrainian, era rusesc, era rachetă de grindină, antigrindină.
1: Reguli noi pentru turiștii care vizitează o faimoasă zonă din Italia. Primăriile din 2 localități au decis să plafoneze numărul de persoane din grupurile organizate. Mihaela Gioga vine cu detalii.
4: De acum înainte, grupurile organizate care vizitează cele mai populate localități nu vor mai putea depăși 25 de persoane. Aceasta este doar una dintre regulile stabilite de primăriile din zona 5 Tere pentru a reglementa și pentru a reduce impactul turismului excesiv asupra vieții locuitorilor din regiunile care fac parte din patrimoniul mondial UNESCO. În plus, sunt interzise difuzoarele și megafoanele folosite anterior de ghizi pentru a fi auziți de vizitatori. Dacă un grup are mai mult de 10 oameni, ghidul este obligat să le asigure căști audio pentru a reduce zgomotul de pe străzi. Mai mult, a fost introdusă și o interdicție de parcare pietonală. Practic, turiștii nu mai au voie să staționeze pe scări sau pe străzile înguste pentru a face poze, blocând astfel circulația. Vă reamintim că tot din motive de siguranță, în regiune este deja interzisă realizarea de selfie-uri în apropierea stâncilor și a falezelor periculoase.
1: 9:34, atât la știrile DGFM, rămâneți cu Ana și Vlad.
5: Bun, am revenit în difuzoarele voastre, dragilor, și avem așa ca de început de săptămână, începem cu musafiri.
6: Avem invitat în studioul DGFM, yeah. O invitată specială, vine de peste hotare.
5: Este o româncă de ale noastre, stabilită pe undeva prin Elveția și a avut tangență și cu Eurovisionul, așa că vom dezbate și acest subiect, musai.
6: La fix.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg, la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
2: Lasă tot și

0: pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock more life!
2: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
5: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat vase încorporabilă Beko 15 seturi la 1671,5 lei și combina frigorifică Beko No Frost 316 litri la 1798,1 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregătit.ro.
10: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu sunt pe Facebook pe tot ecranul.

0: și ne spune în dimineața asta mai multe despre ea. Miruna Mănescu, bună dimineața!
1: Bună dimineața! Mulțumesc mult pentru invitație!
2: Bine ai venit în studioul Digi FM, tu ești jumătatea feminină a trupei Time Bell,
1: exact,
2: care a și participat la Eurovision din partea Elveției în 2017, cu o piesă pe care o să o auzim imediat. Acum se aude Hola Micica!
0: Spiritul latino n-a dispărut,
1: no,
0: clar.
1: No.
0: Bun, hai să începem să aflăm câteva detalii despre povestea muzicală, în special povestea muzicală, pentru că am înțeles că ai și o poveste universitară, de altfel.
1: Da, da, e adevărat, e adevărat. Cu care începem?
0: Cu care vrei, cu care te simți mai
1: păi,
0: confortabil?
1: Începem cu muzica, pentru că cu ea a început toată nebunia. Asta a fost prima alegere, da, profesională, ca să spun așa. Mama a venit cu mine, ea este cea care a observat că eu pot să cânt.
0: O salutăm pe doamna, am cunoscut-o mai devreme.
1: Deci ea nu vrea să spună, e ziua ei asta.
0: La mulți ani!
1: Mulțumesc mult și vouă la fel. Da, ea a observat că pot să cânt, am început să fac canto, bineînțeles că ăsta e parcursul cumva.
0: Când s-a prins? Erai mică-mică?
1: Mică-mică, da. Mică-mică, aveam 5-6 ani, m-am fost la școala populară de arte, am făcut canto, am început să merg la concursuri, la festivaluri. Acum, uitând

0: Uitându-mă în spate, nu pot să spun că mai privesc festivalurile cu aceiași ochi. Dar cumva asta e, asta ajută să ajungi mai sus, să capeți experiență, în fine. Am câștigat la 14 ani trofeul Mamaia Copiilor și cu piesa Trurli. O știți?
1: Trurli?
0: Mi-a șoptit Omiora, hai să-mi dai inima ta, Trurli, Trurli, dragă. Da. Și de acolo am zis, eram un copil destul de serios, așa. Ne-am așezat toți la masă, am zis, ok, dacă faci muzică, trebuie să mergi la București, că ăla e nucleul industriei muzicale românești. Și în clasa 8 am venit în București, am făcut o trupă printre a noua, se cheamă trupa Connect. Eram noi, făceam crunk. Nu știu dacă...
1: Ajută-ne un pic.
0: E așa o combinație de R&B cu hip-hop, cu chestii de asta. Noi eram, voi vreți să fiți ca noi, dar nu puteți. Așa era atitudinea de adolescență, știi?
1: Așa. De înțeles.
0: Exact. După aia, ușor, ușor ne-am îndepărtat. Am intrat în proiectul Shaka Move, un proiect făcut de Randy.
1: Asta
0: de la
1: are
0: Randy.
1: Un nume care te obligă să ai și un dans.
0: Da, da, era așa.
1: Shaka Move.
0: Exact, da. E vine cu dinamism,
1: ceva
0: așa.
1: Ceva Jamaican.
0: Ceva tribal, something,
1: cool.
0: Știi? Da. Am stat în proiectul respectiv o perioadă și ușor, ușor i-am cunoscut pe cei de la, de la Time Bell. Ei aveau nevoie de... Deci, Time Bell, pe scurt, erau la momentul respectiv un boy band instrumental, muzică balcanică.
1: În Elveția.
0: În Elveția. Fondatorul acestui proiect, Emanuel, este român, el studia muzică acolo, făcea, cred că, masterul la conservatorul din Berna.
1: Și restul sunt elveți.
0: Și restul...
1: Sau?
0: Stai, deci avem așa, avem un sârb la acordeon, Samuel este singurul elvețian la tobe. Sandor este ungur.
1: Da, mix.
0: Și Cristof e și elvețian, iartă-mă. Da. Deci aveam doi elvețieni și restul așa
1: super
0: multiculti, știi?
1: Da.
0: Da. Și aveau această piesă compusă de Mihai Alexandru, Singing About Love. Emanuel voia neapărat să meargă la Eurovision. Cred că oricum e visul oricărui artist să meargă la Eurovision. Cel puțin orice copil se uită la Eurovision, copil cântăcios. Tot se uită la Eurovision când sunt mici. Și mi-au trimis piesa, m-au găsit cumva prin Vicky Red. Vicky Red m-a recomandat, am tras piesa, le-a plăcut foarte tare. Am participat în 2014 și am ieșit pe locul 2. A fost foarte aproape.
1: Și puteai să participi pentru Elveția, tu fiind cetățean
0: român?
1: Știi
0: cum e? Regulile sunt așa, dacă un membru
1: e din țara aia,
0: ai voie. Și Samuel era, Cristof era, noi am fost atunci în formulă completă. Da, da.
1: Și oamenii de acolo cum au privit proiectul ăsta, multicultural de altfel?
0: Da, reacțiile din partea oamenilor au fost geniale, sincer.
1: Elvețienii aia, din strămoși, ce au zis?
0: Sincer, în momentul ăla, Eurovision nu era atât de popular. Își pierduse puțin din popularitate în Elveția. Nu știu ce s-a mai întâmplat în România, dar parcă a fost o perioadă în care s-a dus așa
1: și
0: un pic
1: aici,
0: în cap.
1: Și a cam pierdut, pentru că era un pic de spooky show.
0: Spooky show.
1: Da,
0: pentru că nu e...
1: Nu câștiga nimeni normal.
0: Exact.
1: Adică normele noastre de normalitate. Trebuia să fie un pic altfel.
0: Da.
1: Mă înțelegi un debat.
0: Știu.
1: Da.
0: Asta e defectul nostru, că noi suntem prea normali.
1: Asta...
0: Probabil.
1: Mă gândeam, zic, băi, cred că resping. Tu ești cam nu. Ești prea normal pentru competiția asta. Vrem altceva.
0: Da.
1: Să ai o mânuță în ceafă, să nu știu.
0: Trebuie să găsim o chichiță, o ceva.
1: Exact,
0: da,
1: să ieși din norme.
0: Da. Și faptul că am ieșit pe locul 2 ne-a dat curaj.
1: E mega performanță.
0: Da. Fiind străini și ne-a dat curaj să mergem în 2017 din nou să participăm cu piesa Apollo, pe care am primit-o de la producătorii ăștia geniali din Suedia. Și am zis gata, mergem, facem. Și în anul ăla a votat doar publicul. Și din 6 finaliști câți am fost, Asta este piesa mea preferată.
2: Am,
0: eu
2: am uitat
0: tăcut,
2: să spun.
0: Ți-ai dat seama că am tăcut suspect de mult?
1: Da, eu am zis, bă, stai
0: așa. Deci, asta, eu am avut o mică obsesie pentru Miruna. Am stat și m-am gândit, de unde Dumnezeu mi este cunoscută figura și ochii? Tu ești foarte diferită față de cum ești în videoclipul ăsta de la Hear the Colors.
2: Da, pentru că am părut...
0: Eu am avut o mică obsesie bună, feminină, pentru Miruna acum foarte mulți ani, că mi se părea că era...
1: Ea urmărește Eurovisionul...
0: Nu, dar piesa asta, Hear the Colors, e John Puzzle.
2: Da.
0: Și eu știu videoclipul pentru că îl mâncam pe pâine, mi se părea deci că era superbă și mi-am dat seama că avem și o cunoștință în comun noi două. Doamne Dumnezeule!
2: Serios?
0: Deci, acum, dar ești dramatic diferită față de
2: serios?
0: Cum arăți în videoclipul ăsta, Hear the Colors, și piesa mi-a plăcut foarte, foarte tare.
2: E de rău?
1: Hai mă, ce faci? E de bine, ascultă-mă.
0: E de bine. Okay. Da, da, da. De asta tăceam, pentru că încercam să-mi amintesc de unde. Încercam să fac traseul,
2: așa,
0: știi? Și am refăcut traseul și m-am oprit la Hear the Colors, da.
2: Am uitat să spun. John este în continuare în viețile noastre. Colaborăm cu ei, cu el. Am fost recent la un camp de popcorn.
1: John este suedezul.
2: John Puzzle este Ionuț Radu, solistul de la...
1: Okay.
2: Nu știi cum zicem noi? Ion Puzlaru.
1: Puzlaru, da, se potrivește.
2: Vine la noi constant în Elveția. Acum lucrăm la o piesă nouă, se cheamă Osasuna, el face producția. Deci este în continuare în viețile noastre, suntem în relații foarte bune în continuare. Este un om extraordinar de talentat.
0: Da, mersi pentru piesa asta și pentru videoclipul ăsta care ani de zile m-a făcut să mă simt urâtă și grasă. Pentru că ea era foarte slabă și arăta într-un mare fel.
2: Deci mi-a dat în cap în interviul ăsta
1: de
2: două ori, a doua oară.
0: De ce?
2: Deci mi-a făcut grasă și urâtă practic.
0: Nu, dar erai ceva ireal în acel videoclip. Eu n-am știut că ești român.
2: Tu stai seama că eu credeam că sunt gras atunci.
0: Nu pot să cred. Uite, asta e un mesaj bun pentru fetele care ne
2: seama,
0: ascultă.
2: Și, deci nu, dar nu credeam eu. Mă făceau cei din echipă să cred că sunt grasă. Trebuie să...
0: Extraordinar.
2: Nu se vede bine când te întorci cu spatele, că ai niște imperfecțiuni acolo sau asta. Și eu credeam că sunt... Na, ok, că sunt normală.
1: Cu tine am avut o discuție înainte de a intra în emisie despre îmbrăcămintea de scenă.
2: Da.
1: Și poate că unora li se par mai, băi, ia uite ce zgubilitice sunt pe scenă, dar dacă n-ai voie pe scenă să te îmbraci mai fantezist așa un pic sau mai aranjat, atunci unde?
0: Miruna, pe vremea aia nu aveam Instagram. Pe vremea când eu mă uitam la televizor și vedeam videoclipul ăsta cu tine.
2: Nici eu nu cred că aveam.
0: Dar nu exista.
2: Nici eu nu era
1: așa.
2: Eu
1: n-aveam telefon fix.
2: În România oricum nu erau televizoare, adică știi ce am vorbit mai devreme.
1: Da, apropo de răutăți. Celile, răutăcismele oamenilor din presa elvețiană, că au și ei rasiștii lor, trebuie să recunoaștem asta.
2: Dar sunt câteva cantoane extrem de rasiste, dar nu numai că sunt rasiști cu oameni din alte țări,
1: sunt
2: rasiști cu alte cantoane. Deci am auzit o poveste, este povestea unui prieten care este profesor de muzică, a devenit profesor de muzică într-unul din cantoanele astea dificile și...
1: Astea județele voastre.
2: Da, exact. Cantoanele sunt județele noastre. Sunt 26 de județe, să le spunem așa, în Elveția. Și el e foarte, foarte carismatic. În mod normal, are foarte mulți elevi. Și a venit o mămică la acest profesor și a spus, știi, deci nu e problema, tu știi să predai foarte bine, dar problema că nu ești de aici. Zic, păi, da, dar da, sunt imigrant.
1: A,
2: nu e problema că nu ești din Elveția. Problema este că ești din cantonul Bern.
0: Și am râs să te jur,
1: Galați Brăila mea, mă duc cu gândul la războiul ăsta tăcut între
0: județe. Conflictele astea locale, tensiunile locale. Hai să zicem și că tu ești în Elveția, tu ai studiat științe politice la Universitatea din București și ai făcut un master în Cultural Anthropology. Acum lucrezi la Universitatea din Basel?
2: Da, sunt
0: funcționar.
2: Deci în germană sună Wissenschaftliche Mitarbeiterin. Adică
1: Arbeit, muncă,
2: lucrătoare științifică. Nu știu cum
0: ce
2: să zic,
0: motamo. Concret, ce faci?
2: Păi sunt asistent de cercetare, practic, în Institutul de Antropologie de la Universitatea din Basel. Avem tot felul de proiecte, avem tot felul de... trebuie să mă ocup cu transcrieri, interviuri, cu muncă de teren, tot felul de nebunii.
1: E fascinant domeniul ăsta de antropologie.
2: Este absolut. Uite, de exemplu, anul trecut, în iunie, și acum 2 ani, am avut o școală de antropologie pe care am organizat-o la Criț. Uh-huh. În județul Brașov. Și acolo am invitat atât studenți din Elveția cât și din România, vorbitori, deci profesori și de la Cambridge. Am avut pe Paul Basu, este un Dumnezeu în antropologie, și din București, am avut și din Elveția, și am încercat să facem așa, să construim niște punți.
1: Celebrate cumva. Diversity
2: zona. Așa, să ne ducem înapoi la Eurovision. Exact, da. Asta a fost motto în 2017.
1: Serios?
2: Celebrate diversity.
3: Da. Diversity. Și acum noi celebrăm victoria României, Alexandra Căpitanescu, piesa Choke Me. Ce-i transmiți cu ocazia asta, ca de la Eurovizioancă la Eurovizioancă?
1: Și încă o întrebare, merita bulgăroaica?
2: Eu mă bucur pentru Cristi Tarcea. El ne este prieten și...
3: Producătorul.
2: Da. Și avem și o piesă împreună. E foarte talentat. Eu mă bucur foarte tare pentru el. Deci, da, eu sunt subiectivă aici. Deci nu mă întreba pe mine că sunt subiectivă. Acum, pentru Alexandra, ce să mai... Deci, pe bune, dacă nu putem să ne mândrim cu ea pentru locul 3, e atât de tânără și a fost atât de încrezătoare și de puternică. Și faptul că și-a scris singură piesa la vârsta asta. Eu la vârsta aia nu scriam. Scriam piese, dar nu scriam piese atât de bune. Deci mi se pare absolut genial. Bravo. Și ea trebuie să bată fierul cât e cald acum, că drumul ei acum începe. Cel puțin. Eurovision e așa, explodezi o perioadă, dar după aia ușor se liniștesc lucrurile.
3: Dacă nu te ții de
2: treabă... Trebuie să te ții de treabă.
1: Miruna, a fost o bucurie să te avem alături
2: și
1: de noi
2: mine.
1: În program.
2: Iar da.
1: Și te mai așteptăm și cu altă ocazie. Poate
2: sigur.
1: Te gândești să mai candidezi, zici că vorbesc cu politicieni. Să mai participi.
2: Măi, deci eu am zis așa, dacă am o piesă extraordinară pe care o văd câștigătoare, indiferent de celelalte piese, mă bag.
1: Okay.
2: Dacă nu. Dar nu e așa ușor să faci o piesă wow, știi? Adică, da.
1: Ai tot timpul
2: la
1: dispoziție.
2: Uite-te și tu, am explodat cu piesa asta fără să ne așteptăm. Are peste 500 de mii de TikTok-uri făcute în două săptămâni și peste 1,5 miliarde de view-uri în două săptămâni.
1: Miliarde?
2: Wow!
1: Adică,
2: știi,
1: hell,
2: te duci la Eurovision cu piesa Apollo, care e o piesă mai greuță, da, așa, știi, o baladă, și explodezi cu asta. Nu te aștepți niciodată. Îți plac toate piesele pe care le faci, dar, știi, nu te aștepți la o nebunie de asta.
1: Așa ești la noi.
3: Nuestra chica, Miruna Mănescu, mulțumim tare mult că ai trecut pe la
2: mulțumesc
3: noi.
2: Mulțumesc și eu.
1: Mulțumesc. Și vă mulțumim și vouă, dragilor, pentru creșterea de audiență a nu știu cât a deja.
3: A nu știu cât am pierdut șirul. Bine ați venit. Sunt peste 70.000 de noi ascultători conform noului val de audiențe și vă mulțumim!
1: Și vreo 1.400.000 pe acolo în total. Ne auzim luni, mâine!

0: Digi FM. Prieten cu tine la radio, pe WhatsApp, Facebook, Instagram și TikTok. Ca să știi, Digi FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
3: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Sangyong Corando?
6: GM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
5: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
6: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
5: Born in Korea, built for the world.
6: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
7: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
8: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
9: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți formașină cu percuție 18V McAllister cu 2 acumulatori la 281,25 lei și set șurubelițe cu 43 biți Magnuson la 29,5 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație de pe site sau hai în magazinele.
10: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
11: Omeriți Fantomel și Caitlin, Kaoma, Bonnie M Experience, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
10: 31 iulie, 2 august.
11: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
10: Pentru că e mai fain împreună.
12: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.

0: Bună dimineața, ca să știi, Mihaela Giogă.
1: Bună dimineața, este zi de negocieri maraton cu președintele Nicușor Dan pentru formula noului guvern. Socialdemocrații tocmai au ieșit de la discuții, detalii imediat. Au fost impuse măsuri preventive de izolare la spitalul din Bihor, unde a fost internat inițial un pacient cu suspiciune de hantavirus. Vreme frumoasă astăzi și în încălzire, maximele ajung la 25 de grade. Ascultați știrile Digi FM. PSD a ieșit de la negocierile cu președintele Nicușor Dan pe tema desemnării unui premier. Sorin Grindeanu a declarat că mandatul primit de la partid a fost comunicat șefului statului. Sunt două linii roșii, a spus liderul social-democraților.
2: Principalele, să spunem, neapărat condiții sau reguli sau principii pe care noi nu le vom încălca sunt, unu, ceea ce ne-au spus membrii, și anume că urmarea acelei consultări interne, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru, și asta n-au spus doar membrii PSD, inclusiv Parlamentul României a spus asta printr-o moțiune de cenzură votată de 281 de parlamentari, și doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale. Despre asta e vorba, asta sunt, să spunem, principiile pe care noi le-am transmis președintelui.
1: Măsuri preventive de izolare la spitalul din Bihor, unde a fost internat inițial un pacient cu suspiciune de hantavirus. Ulterior, bărbatul a ajuns la spitalul județean de urgență Arad cu simptome de gripă, iar în urma unor prime analize a fost confirmată suspiciunea de hantaviroză. Institutul Cantacuzino urmează să anunțe în scurt timp și ce fel de tulpină de hantavirus a contactat pacientul. Până atunci, conducerea spitalului a impus câteva restricții despre care ne vorbește Bogdan Băcilă.
3: Pentru declarație pentru news.ro, managerul acestei unități spune că niciunul dintre cei peste 300 de pacienți ai spitalului nu prezintă simptome ale acestei boli. Cu toate acestea, au fost luate, bineînțeles, mai multe măsuri de siguranță, cum ar fi efectuarea triajului epidemiologic, izolarea persoanelor care au intrat în contact cu acest pacient, de asemenea, interzicerea accesului persoanelor străine în unitatea medicală. Această problemă a intrat în atenția publică după apariția numeroaselor cazuri pe nava de croazie MVN Hondius. Numărul infectărilor a ajuns la 11, iar 3 persoane au decedat deja. Hantaviroza este transmisă prin contactul cu urina sau excrementele rozătoarelor infectate.
1: Statele Unite nu au făcut nicio concesie concretă în răspunsul la propunerile Iranului, în special în ceea ce privește dosarul nuclear. Asta susține presa iraniană, care reclamă condiții excesive impuse de Washington. Între timp, de cealaltă parte, Donald Trump avertizează Teheranul cu vremuri foarte grele dacă nu se ajunge la un acord. Mai exact, atacurile Statelor Unite și Israelului ar putea fi reluate din această săptămână, transmite New York Times. Cu detalii, Roxana Horchidan.
4: Statele Unite și Israelul se pregătesc pentru reluarea atacurilor comune asupra Iranului, indică un articol publicat de New York Times, care citează doi oficiali din Orientul Mijlociu. Ei au dorit să rămână anonimi, însă au declarat pentru publicație că Statele Unite și Israelul sunt angajate în pregătiri intense pentru posibilă reluare a ostilităților. Și secretarul apărării Pete Hegseth le-a declarat parlamentarilor că americanii au un plan de escaladare dacă va fi necesară, iar Donald Trump a declarat pentru Fox News că Iranul a refuzat să recunoască multiplele acorduri deja convenite. De fiecare dată când fac o înțelegere, a doua zi este ca și cum nu am fi avut acea conversație, a spus Trump. Acordul prevedea și cerința ca Iranul să transfere uraniul îmbogățit către americani. Trump a adăugat și că nu va mai fi mult timp răbdător cu conducerea Iranului. Fie pot face o înțelegere, fie să fie anihilați, a spus el.
1: Universitatea Craiova va fi cap de serie la tragerea la sorți pentru primul tur preliminar din UEFA Champions League. Ovidiu Pețenghea.
5: Pe lista posibililor adversari pentru Universitatea Craiova sunt Levski Sofia din Bulgaria, Sabah din Azerbaijan, Kauno Žalgiris din Lituania, Iberia din Georgia, Floriana din Malta, Vardax Skopje din Macedonia de Nord sau Vitebsk din Belarus. Universitatea Craiova intră în preliminarele UEFA Champions League cu experiența din sezonul de Conference League. A trecut de Sarajevo, Trnava, Bașak, Şehir în preliminare și acces în faza ligii din Conference League. A obținut 7 puncte din victorii cu Rapid Viena, Mainz egal cu FC Noah și eșecuri Rakov, Sparta Praga și AEK Athena. A ratat dramatic calificarea în primăvară europeană la Athena.
1: Vremea Vremea se va încălzi, iar precipitațiile se mai retrag din sud-est. În celelalte zone însă vor fi local averse și descărcări electrice. Maximele vor fi cuprinse între 13 și 25 de grade. Se încălzește și în capitala astăzi, unde vom avea 24 de grade la amiază. Ora 10 și 8 minute, atât la știri. Vă las acum cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela Gioga, să începem cu Meduza, cu Andia și cu multă energie. Pitbull, Give Me Everything. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Ce janor, ce rided. Spre știrile tale de la și jumătate, când vorbim despre aur la negocieri, despre vremea cea de toate zilele, vremea instabilă de care trebuie să ținem cont, pentru că vorbeam cu cineva mai devreme dimineața, e un ger așa de frumos. Și acum pe la 9 și 1 minut, la 10 se face var. Post Malone și Chris Cross Amsterdam înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți cratița Miria, capacitate 5 litri, 26 cm, la doar 76,65 lei și set tigăi Miria, două piese, 26 cm, la doar 119,5 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
4: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
5: Sangion Corando?
6: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
5: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
6: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
5: Born in Korea, built for the world.
6: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
7: Bifa, eu mă bazez pe tine că ești responsabilă.
8: Și cu un pas înainte, scanez ProfiApp și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria scutece și șervețele umede.
7: Mă înveți și pe mine?
8: Scanează ProfiApp.
9: Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
12: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
13: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
14: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
15: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 10:30 de minute, Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. PSD și Nicușor Dan ar fi discutat două variante de premier, tehnocrat sau social-democrat. Cuba a început să ia măsuri de teamă că va urma o invazie americană pe insulă. Ascultați știrile Digi FM. Delegația Partidului Aur este la consultările de la Cotroceni la această oră pe tema desemnării unui premier. George Simion, Dan Dungaciu și Petrișor Peiu au venit inclusiv cu un program de guvernare pe care l-au dat presei, dar l-au pus și pe masa discuțiilor cu șeful statului. Discuțiile vin după ce PSD a încheiat dezbaterea cu președintele. Mesajul social-democraților a fost că nu vor un guvern cu Ilie Bolojan premier și că exclud orice alianță din care să nu facă parte partidele pro-europene. Potrivit unor surse politice, social-democrații și președintele Nicușor Dan ar fi discutat două variante. Premier tehnocrat sau un reprezentant al PSD care să formeze un executiv. După Aur vor discuta cu președintele reprezentanții PNL. Se încălzește de astăzi în majoritatea regiunilor, dar vremea rămâne schimbătoare până la sfârșitul lunii. Norii vor aduce averse și fenomene electrice în unele regiuni, iar vântul va avea intensificări. Meteorologii au actualizat prognoza în această dimineață. O ascultăm pe Elena Matescu, director ANM.
2: Vor mai fi posibile perioade cu ploi slabe, în special în partea de nord-norvest și centru a țării, vânt cu intensificări cuprinse la rafală între 40-45 de kilometri pe oră. Mâine, valorile de temperatură la nivelul maximelor între 19-26 de grade, o maximă în capitală în jurul la 24 de grade, din nou intensificări ale vântului semnificative, astfel încât mai degrabă elementul meteorologic de interes să fie vântul. De miercuri, vremea va deveni din nou instabilă, în special în centru est și sud-estul țării. Înorările vor fi accentuate, contând din nou pe averse torențiale, cantități de apă mai însemnate, în special în jumătatea estică a țării, aceasta însemnând cu precădere zona Moldovei, Dobrogea și Muntenia.
1: Cubanezii se pregătesc pentru o invazie pe fondul intensificării tensiunilor cu Statele Unite. Autoritățile locale ar fi transmis instrucțiuni tuturor administratorilor clădirilor de stat să pregătească planuri pentru un posibil atac extern. Tensiunile au crescut și mai mult după vizita efectuată în aceste zile la Havana, chiar de directorul CIA, Roxana Horchidan.
3: Administrația americană nu a anunțat public intenția unei intervenții militare în Cuba, însă presa de stat cubaneză a difuzat imagini cu exerciții militare și civili instruiți pentru apărarea țării. Decizia vine în contextul în care tensiunile dintre cele două state au crescut și mai mult după vizita efectuată la Havana de directorul CIA, John Ratcliffe. De notat că în discursul oficial cubanez, CIA este asociată de decenii cu tentativele americane de destabilizare a revoluției cubaneze și cu comploturile împotriva fostului lider, Fidel Castro. Potrivit unor oficiali americani citați de CNN, Ratcliffe ar fi acuzat autoritățile cubaneze că găzduiesc facilități de interceptare pentru Rusia și China și că subminează interesele Statelor Unite în regiune. La rândul lor, oficialii cubaneze au susținut că insula nu reprezintă o amenințare pentru americani și au cerut ridicarea blocadei petroliere, care afectează grav economia țării.
1: 10:34 de minute, atât la știrile Digi FM, rămânesc cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian, cu Meghan Trainor continuăm. All About That Bass și Emma ți-aduce noaptea.

0: de minute, eu am o zi grea, o zi împulvărătoare, pentru că nici eu, conform regulamentului, nici eu, nici ai mei nu putem participa mâine la concursul ăsta. Premiul de mâine la concursul Te descurci și câștigi este de 1000 de euro. Mâine, 19 ale lunii mai, poți câștiga la DGFM, la Oana și Vlad, la matinal, 1000 de euro la concursul Te descurci și câștigi. Baftă multă!
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.
0: Bea o bere și pentru mine.

12 minute până la știrile tale de la Fix, când vorbim despre pedepsa cu moartea și consultări. Consultări peste consultări la Cotroceni, PSD scurt, reacții, ai mai multe detalii. După Nicole Sherry, Pic de dragoste nou-nouțe și Fall in Wild Changes.

0: DGFM.
1: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
2: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
2: Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
6: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță! În cazul în care și-au concediu.
9: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine!
10: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, DGFM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
1: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Mall-ul tău de vacanță la un click distanță.
0: La DGFM.

0: 10 cafele și carburant MOL până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste, doar la Digi FM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17 lei 99 și Pepsi Regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.

0: Ora 11, Adina Leuveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Continuă consultările oficiale la Cotroceni pentru formarea unui nou guvern. Este rândul liberalilor să discute acum cu președintele. Peste 2700 de execuții au fost înregistrate la nivel mondial anul trecut, cele mai multe în Iran. Sunt 16 grade acum în București și Suceava, 14 la Cluj-Napoca și Craiova, 12 în Oradea. Ascultați știrile Digi FM! Este ziua negocierilor oficiale pentru formarea viitorului guvern. După aproape două săptămâni de la căderea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, președintele a convocat partidele parlamentare la Palatul Cotroceni. Socialdemocrații au discutat primii cu Nicu Șordan, apoi liderii AUR. Liderul Sorin Grindeanu i-a transmis președintelui că PSD nu mai poate guverna cu Ilie Bolojan prim-ministru. În plus, exclude o alianță în afara partidelor pro-occidentale.
2: Principii pe care noi nu le vom încălca sunt, unu, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru, și asta n-au spus doar membrii PSD, inclusiv Parlamentul României a spus asta printr-o moțiune de cenzură, și doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
1: Toate partidele îi vor pasa președintelui responsabilitatea de a forma guvernul, pentru că nimeni nu își asumă o majoritate în acest moment, crede analistul politic Cristian Andrei.
3: Necunoscuta este cât de mult se va grăbi Nicu Șordan acum să forțeze sau nu un nume de independent. Președintele a spus un lucru foarte important, că nu va nominaliza pe nimeni atâta vreme cât nu există o majoritate, iar astăzi nu are cum să existe o majoritate în jurul oricărui nume, de niciun fel, pentru că indiferent dacă este independent sau nu, acel premier trebuie să aibă o coaliție lângă el, iar o coaliție, de fapt, este imposibil. Nu are soluții, în realitate, pentru a obține din prima o majoritate. Singura cale, dar este tot un experiment politic, este să pună un premier, oricine, chiar independent, tehnocrat sau chiar și de la un partid, care să se ducă în Parlament să caute acea majoritate. Mai degrabă, dacă am rămâne în logica inițială a președintelui, n-ar trebui să avem astăzi o nominalizare, ci probabil doar tatonării ulterior și poate o nouă rundă de consultări.
1: Este grevă generală în Italia, sunt afectate transportul local și feroviar, școlile, sănătatea și administrația publică. Mai mult vor fi proteste în principalele orașe. Sindicatele cer ca salariile și economia italiană să se alinieze mediei europene și vor ca banii investiți în situații de război să meargă spre sănătate, administrație publică și în învățământ. Sindicatele anunță că dacă cererile lor nu vor fi ascultate, sâmbătă Roma va fi blocată de proteste. Peste 2700 de execuții au fost înregistrate la nivel mondial anul trecut, confirmă Amnesty International. Este cel mai ridicat nivel de după 1981. Organizația pentru apărarea drepturilor omului nu a inclus însă în raportul său publicat astăzi execuțiile din China. Alexandra Grigoriță.
4: Numai în Iran au avut loc 80% dintre execuțiile înregistrate anul trecut. Concret, aproximativ 2160 de persoane au fost executate prin spânzurare față de aproximativ 970 în 2024. Autoritățile iraniene au recurs la pedeapsa cu moartea ca instrument de represiune și control politic, notează ONG-ul în raportul său. De altfel, condamnările la moarte și execuțiile din Iran, care au urmat mișcării de protest din țară din ianuarie și începutul conflictului din Orientul Mijlociu, nu sunt incluse în raportul Amnesty. Arabia Saudită a executat 356 de persoane, Yemenul cel puțin 50, Statele Unite 47, Egiptul 23, iar Somalia, Singapore și Kuveitul câte 17. În total, 17 țări au efectuat execuții. Aceste state fără scrupule folosesc pedeapsa capitală pentru a insufla teamă, a înăbuși protestele și a demonstra puterea pe care instituțiile o exercită asupra persoanelor defavorizate și a populațiilor marginalizate, acuză Amnesty International.
1: Reprezentantele României la tenis evoluează astăzi în calificări la Roland Garros. Cu detalii, Ovidiu Pețenchea.
5: Miriam Bulgaru întâlnește pe chinezoica Guo de la ora 11. După miezul zilei, Irina Camelia Begov va înfrunta pe bulgăroica Ieneva. Ediția din acest an a turneului parizien se desfășoară în perioada 18 mai 7 iunie. În absența lui Carlos Alcaraz, privirile sunt ațintite asupra lui Jannik Sinner, cel mai tânăr jucător de tenis care reușește să câștige 9 turnee ATP Masters și devine primul italian după Adriano Panatta în 1976, care se impune în Open-ul Italiei.
1: se încălzește astăzi peste tot, dar nu scăpăm de ploi decât sudul și estul țării. În celelalte regiuni, temporar, vor fi averse însoțite de descărcări electrice. Vântul rămâne activ în sud-vest și centru, dar pe creste va sufla cu până la 80 de km la oră. Contăm pe maxime între 13 și 26 de grade, cu 24 de grade în București. Atât la știri, 11 și 5 minute. Vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, să începem ora asta repede cu Vanotech, Michaela și Navrolțin acum Strongest.

0: 19 minute, apar la știri. Avem la și jumătate știri despre clasamentul multimilionarilor din România. Se pare că avem un avans serios. Uite, România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a lor, a multimilionarilor. Ci că n-are lumea bani, cum se spune... Aici, în jur, nu e așa? Tot despre alții milionari, despre politicieni, consultări, discutăm de asemenea la știrile tale de la și jumătate. Într-acolo, Spike, Maria, Frica, Nou Nouțe și 99 Souls acum pentru tine, The Girl Is Mine.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.
2: Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: Digi FM.
1: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: Ascult și câștigi! Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la DGFM. Cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Între 16 și 19 mai, Kaufland Ieftin și Bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66,99 lei. Persil, detergent, capsule, 70 de bucăți, 59,99 lei. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
3: Oboseală inexplicabilă? Sete excesivă? Atenție! Poate fi diabet! Prin campania națională Fără Diabet, Asociația Caravana cu Medici aduce prevenția în satul tău. Diagnosticăm și conectăm pacienții din mediul rural la servicii medicale, depășind distanțele. Ai grijă de sănătatea familiei tale și cere ajutorul comunității. Fă-ți analizele anual. Află mai multe pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat vase încorporabilă Beko 15 seturi la 1671,5 lei și combina frigorifică Beko No Frost 316 litri la 1798,1 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 18 și 30 de minute, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Aur își asumă intrarea la guvernare, i-au transmis liderii partidului președintelui la Cotroceni. România este pe 3 în Europa când vine vorba despre creșterea numărului de multimilionari. Sunt 11 grade acum în Timișoara, 15 la Brașov și Satu Mare, 19 în Iași. Ascultați știrile Digi FM. Aur vrea la guvernare, liderii partidului i-au cerut astăzi președintelui Nicu Șordan mandat pentru a forma viitorul executiv. Ne asumăm intrarea la guvernare și scoaterea României din criză, a declarat liderul Aur, George Simion, după consultările de la Palatul Cotroceni.
2: Noi am pus pe masa lui Nicu Șordan planul Aur pentru scoaterea României din criză și suntem dispuși să discutăm cu oricine este direct implicat despre soluțiile pentru scoaterea României acolo de unde a fost dusă. Este timpul să lăsăm la o parte divergențele și să fim parte a soluțiilor. Asta așteaptă românii, nu continuarea pe termen nedeterminat a unei crize politice care costă din ce în ce mai mult. Dacă în actuala arhitectură și în actuala componență a Parlamentului nu vom găsi majoritatea necesară, să ne întoarcem înapoi la popor.
1: România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a numărului de multimilionari. Numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari a urcat cu 93% în perioada 2021-2026, arată datele analizate de Profit.ro. Acest avans plasează România pe locul al treilea în Europa. Alexandra Grigoriță.
3: Numărul multimilionarilor din Europa a crescut cu 26% în ultimii 5 ani. În această categorie au intrat peste 37.000 de noi multimilionari. Germania a înregistrat cea mai mare creștere, adăugând peste 9.000 de noi multimilionari între 2021 și 2026. Elveția a câștigat aproape 5.000 noi ultrabogați, Franța peste 3.700, iar Regatul Unit puțin peste 3.000. Grecia, Cehia și Portugalia au raportat de asemenea creșteri de peste 50%. România are 749 de multimilionari în acest an. La nivel global, peste 710.000 de persoane au averi care depășesc 30 de milioane de dolari. Aproximativ un sfert dintre acestea locuiesc în Europa, unde numărul total al ultrabogaților a ajuns la aproape 184.000.
1: Ministrii de finanțe ai celor mai puternice 7 economii ale lumii se reunesc astăzi la Paris pe fondul tensiunilor provocate de războiul din Iran. Ei încearcă astfel să găsească soluții la tensiunile de pe piața internațională și la problemele privind aprovizionarea cu materii prime critice, dar vor discuta și despre vizita președintelui american la Beijing. Discuțiile nu vor fi ușoare, nu suntem de acord în toate privințele, în special cu prietenii noștri americani, a declarat ministrul francez de finanțe înaintea reuniunii. Atât la știri, 11 și 33 de minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina. Smiley cu el. Continuăm și cu Justin Timberlake, Cry Me a River.

0: 11:41 astăzi la Matinal am discutat despre ce aplicații, ce telefoane avem alarmă tradițională strămoșească dacică imediat.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Aoleu!
3: Asta e bariton. Asta e cocoșul despre care vorbeam ieri în ședință?
2: Da. Am plecat la munte, oameni buni, ca să scap.
3: E cocoș de munte?
2: De vecini. Am zis să scap de vecinii mei de la București.
3: De doamna arhitect?
2: De doamna cealaltă, de petrecăreții de la parter. Da. Și am zis, fii atent că mă duc la munte, la iertare.
3: Liniște.
2: Dorm neîntoarsă. Doamne, și cum dormeam eu neîntoarsă pe la 3 dimineața când m-am pus la somn după Eurovision, am auzit așa un cocoș cântând. Eram, fii atent unde eram. Eram în Bran, în satul Predeluț.
3: Predeluț.
2: Predeluț. Undeva pe o colină, vedeam de departe, adică vedeam munții Bucegi, vedeam toate împrejurimile, tot aveam un belvedere excepțional, plus castelul Bran.
3: Panoramic view, da.
2: Și
3: ai fost la scump.
2: Am fost la bine. Am fost la aer curat și la bine. Și zic, Doamne, am toate premisele să dorm bine. Și la 8 dimineața, înainte de alarmă, îl aud pe Cutărescu. Cum?
3: Bă, da, noi am avut o discuție legată de cocoș săptămâna trecută, când amândoi am conchis că ne place să auzim cocoșul noaptea.
2: Da, dar nu așa.
3: Bă, da, e mai pe bas. Mie mi se pare un cocoș ok.
2: Nu, era... Ăsta e un cocoș care cântă din tot. Bă, se face ca un porc înainte să fie tăiat. Jur! Eu am zis că e pe... Bă, și cânta cu o frecvență. Era ca snuzul de la alarmă, știi?
3: Cât cucurigu a dat?
2: A dat foarte mult de cucurigu, dar îi dădea foarte intermitent, așa, dacă... Cânta așa de vreo 20 de ori, după care făcea o pauză de 3 minute, după care o lua de la capăt. Fix ca snuzul la alarmă. Și am zis că asta nu e viață, măi, fraților. Nu e viață. Deci pleci de la București... Pe DN1.
3: Da, ai zis că s-a circulat excelent.
2: S-a circulat la dus, la venit spre București, s-a circulat foarte bine. Dar oricât, da, deci pe DN1, care e un drum greuț, obositor, în fin. Te duci la frumos, la aer curat, zici gata. Rupert Nando.
3: Da.
2: Și te trezește cetățeanul ăsta.
3: Aici să știi, cei cu pensiunea sau cu hotelul, da, ar trebui să facă o investiție în termopane și o izolare fonică.
2: Aveau
3: mai bună.
2: Aveau termopane.
3: Nu erau, dacă tu ai auzit cocoș... Ai dormit cu geamul deschis?
2: Nu.
3: Sau? Nu?
2: Nu.
3: Atunci ar trebui să facă ceva sau să găsească un alt fel de viitor pentru cocoș.
2: Dar pe tine te-ar fi deranjat să-l auzi? Uite așa.
3: Depinde. În weekend e perioada în care, băi, chiar dorm de rup. Deci am dormit 12 ore de vineri spre sâmbătă.
2: Așa și eu, exact.
3: De 3 săptămâni așa dorm. Deci dorm de, băi, ce să mai pietroi, sunt bolovan
2: așa
3: acolo.
2: Așa și eu, da. Băi, serios, las-o încolo
3: nu
2: de treabă.
3: Nu-mi dau seama dacă l-aș fi auzit sau nu l-aș fi auzit.
2: Îl auzeai sigur.
3: Deci,
2: îl auzeai
3: era
2: sigur.
3: Și aproape, să înțeleg.
2: Era foarte aproape și era, după cum am explicat, era o zonă așa ca o vale acolo, mm-hmm, de unde
3: Valea cocoșilor.
2: Și era o rezonanță cu... Adică,
3: eco,
2: băi,
3: și cu ecou și se auzea ta.
2: Și el cânta ca un isteric din... Toți plămânii lui, plămânișorii lui. Am zis, prietene, de la ce te-ai luat? Deci eu, ca să înțelegi, eu am făcut înregistrarea asta special ca să o trimit Georgianei, să explic de ce veni obosită și un pic nervoasă în dimineața la matinal. Și am zis, solo, am plecat de la București să scap de vecinii de la bloc și dau de...
3: De ce nu-i fac o botniță de cioculeți? să-i lege cioculeți, așa cum au câinii când ieși cu ei pe stradă, să nu mai facă de-astea, sau cum e în Danemarca. Acolo umblă pe la corzile vocale.
2: La cocoș?
3: Nu, la câini, să nu latre. Dar aici mi se pare că e prea mult. Cocoșul, el trebuie să cucurigească.
2: Da, dar sunt cocoși și cocoși.
3: Sunt.
2: Și pe mine
3: cum
2: pare că mă urmăresc
3: cocoșii.
2: Da, pe mine pare că mă urmăresc cocoșii. Serios.
3: Și mai... Lasă așa.

0: Bela Ceau, și vin știrile tale de la prânz. Când vorbim despre hantavirus în România și despre un sondaj politic tare interesant, Natasha Bedingfield, înainte de toate, these words chiar acum.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM. Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Black Friday la Brico! Acum ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți set de 3 patenți Magnus la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Erbauer 1500W la doar 499,99 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 kg, vreau din România, piept de pui 24,99 kg, Olympus, smântână de 900 de grame, 15,99 kg și vreau din România, cașcaval de 300 de grame, 8,39 kg. Kaufland, ieftin și bun.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1399,56 lei și Blender NutriBullet Pro la doar 284,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
6: Va urma o perioadă cu siguranță turbulentă.
7: Comentarii clare, discuții directe.
8: Ce mai? Festival. Ne pregătim din nou de ce? La primărie începem cu zilele comunelor. Din nou curge lapte și miere pe șanțuri. Din nou ne bucurăm.
5: Audiență națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
9: Singurul lucru benefic este că probabil populația se va lămuri. Că votând AUR, au votat tot timpul PSD. Și că votând PSD, au votat AUR. Sunt același partid.
7: De la 1 la DGFM, ca să știi. Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
11: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boniem Experience, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
10: 31 iulie, 2 august.
11: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
10: Pentru că e mai fain împreună.
12: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, Restartix și Afidea te invită la Activează puterea mișcării.
13: Un eveniment național online și gratuit
12: despre sănătate, prevenție și recuperare. Dacă participi live,
13: primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată.
12: Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.

0: Ora 12, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, control la spitalul Ștei, de unde provine pacientul confirmat cu hantavirus, detalii imediat în jurnal. Liberalii cresc în sondaje după ce guvernul Bolojan a picat în Parlament și sunt 13 grade acum la Timișoara, 17 la Sibiu, 19 grade în București și 23 în Buzău. Ascultați știrile Digi FM. Bărbatul transferat de la spitalul Ștei a fost confirmat cu infecție cu hantavirus. Este vorba însă de o tulpină care circulă în România și în Europa și care nu se transmite de la om la om, anunță autoritățile, care între timp au început controlele la spitalul Ștei, de unde provine pacientul cu hantavirus. În același timp, 8 pacienți contacți ai cazului au fost izolați. Are detalii Bogdan Băcila.
2: Analizele sosite de la Institutul Cantacuzino confirmă prezența hantavirusului la pacientul de 24 de ani. Acesta a fost externat din spitalul de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță Ștei. Apariția primelor simptome de hantaviroză s-a produs la puțin timp după externare, astfel că ipoteza luată în lucru este faptul că acesta s-a infectat în spital. Hantaviroza se transmite prin contactul cu excrementele rozătoare lor infectate. Conducerea spitalului se apără, spune că a făcut operațiunile de deratizare și deparazitare lunară. De precizat e faptul că această tulpină este una care circulă în Europa, nu are nicio legătură cu focarul de pe vasul de croazieră și este o tulpină care nu se transmite de la om la om.
1: La Palatul Cotrocen continuă consultările pentru formarea viitorului guvern. De la această oră, președintele Nicu Șordan discută cu delegația USR. Anterior, șeful statului a primit la Cotrocen pe cei de la PSD, AUR și PNL. Între timp, PNL crește în sondaje după moțiunea depusă la comun de PSD și AUR. Partidul condus de Ilie Bolojan urcă pe locul 2 în intențiile de vot după AUR, dar depășind PSD, dacă săptămâna viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Datele apar într-un sondaj INSCOB realizat după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Are detalii Adina Leoveanu.
3: Potrivit INSCOB, AUR ar obține 38,2% din voturi, PNL 20,3%, PSD 17,5%, iar USR 10%, ținând cont de ce au răspuns cei chestionați care au ales un partid din listă. Datele sunt ușor diferite dacă sunt luate în calcul doar opțiunile respondenților care au ales un partid din listă și au declarat că vor merge sigur la vot. AUR ar obține 41,4%, PNL 21,9%, PSD 13,3%, iar USR 10,8%. Pentru UDMR ar vota 5% din alegători, pentru SOS România 2,9%, pentru SENS 2,5%, iar pentru POT sub 2% dintre alegători. Barometrul INSCOB a fost realizat în perioada 11-14 mai prin interviuri telefonice cu 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus-minus 3% la un grad de încredere de 95%.
1: Flagelul corupției există peste tot în Europa, nu doar în estul continentului, susține Laura Codruța Chioveși. După 7 ani în fruntea parchetului european, ea a dezvăluit într-un interviu pentru G4media.ro că au fost intervenții de la cel mai înalt nivel pentru a nu face publice fapte de corupție din state cu greutate în Uniunea Europeană.
4: Chiar de la nivel foarte înalt al Comisiei Europene, mi s-a spus, doamna Chioveși, dar nu mai publicați datele statistice, că urmează alegerile și cetățenii o să creadă că suntem corupți. Și am fost șocată, că nu m-am așteptat la acest lucru. Cumva am răsturnat toată această retorică că banii europeni sunt protejați și cumva venind cu aceste cifre, arătăm că de fapt nu sunt protejați și că există o problemă. Și nu doar în estul Europei sau în vest, nu doar în nord sau în sud, ci peste tot. Și cumva asta a început să deranjeze, pentru că era cumva contrar a ceea ce se știa. Era acest mit că țările din estul Europei sunt mai corupte decât în vest.
5: Cine era acest fost comisar pentru buget?
4: Este cunoscut. Era din Austria, domnul Hahn.
1: Italianul Sinner anunță după victoria de la Roma că urmează cel mai important turneu al anului. Despre liderul mondial din tenis vorbește Ovidiu Pețenghea.
6: La 24 de ani, Sinner și-a completat colecția de trofee de Masters 1000 la Roma, dar este cu gândul la Roland Garros, singurul trofeu de mare slam care îi lipsește din palmares. Din 1976, de la succesul lui Adriano Panatta, nu se mai pusese un italian la Foro Italico. La festivitatea de premieră, transmisă în direct de Digisport, Sinner i s-a adresat lui Panatta. Adriano, am reușit să aduc trofeul acasă, a spus liderul mondial din tenis. Al doilea turneu de mare șlem al anului debutează pe 24 mai.
1: Se încălzește astăzi peste tot, dar nu scăpăm de ploi decât în sudul și estul țării. În celelalte regiuni, temporar vor fi averse însoțite de descărcări electrice. Vântul rămâne activ în sud-vest și centru, dar pe creste va sufla cu până la 80 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 26 de grade, cu cel mult 24 în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 12 și 5 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra, să începem ora asta cu Ed Sheeran, Shivers. Avem Hugo, Solto și acum Carly Rae Jepsen, cea mai pozitivă piesă, Call Me Maybe.

0: Two Girls, Salto și Jamaican. Apropo de geografie, a urmărit foaia de parcurs a hantavirusului în România. Pacientul a fost inițial internat în Bihor. După ce am auzit treaba asta, deja mi-l imaginam pe șeful OMS ieșind și zicând: dragi prieteni, hantavirus, am aflat, nu este, este imun la palincă, deci nu vă văd bine.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
2: Hey, what's up? This is Ed Sheeran. My brand new song, Shivers.
3: DGFM.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
1: Prin antreprenoriat înțelegem de multe ori a lua inițiativa, a fi omul care decide și de multe ori eronat punem egal cu a fi patron. Etimologia cuvântului ne oferă indicii despre ce înseamnă cu adevărat a urmări, dar în același timp și a lua. Poate sună siropos, dar antreprenoriatul este o aventură. Sunt mai multe etape, trepte ale acestui drum al antreprenoriatului, iar începutul este o idee. Este acel moment în care se aprinde beculețul. Cu toții avem idei, depinde și cum sunt, dar mai degrabă esențială este calitatea și punerea în practică. Avem nevoie de o idee care să răspundă unei necesități a momentului, care să reprezinte identificarea oportunităților sau chiar atunci când este un produs sau un serviciu excepțional, formarea unei piețe. O trăsătură esențială a antreprenoriatului autentic este inovația, nu rostogolirea de activități banale. A face o covrigărie nu chiar e antreprenoriat, nu este startup. Se poate face antreprenoriat și într-un domeniu ca acesta, dar trebuie reinventată gaura de la covrig. E nevoie de ceva care să diferențieze. În același timp, nu trebuie să absolutizăm ideea de inovație. Nu întotdeauna e nevoie de o revoluție, de ceva cu totul nou. Perfecționarea, îmbunătățirea, ceva nou adăugat la ceva existent înseamnă inovație. Acesta ar fi materialul de lucru care trebuie structurat eficient într-o formă. Pasul esențial este inițiativa. Este acel salt înainte, lansarea și gestionarea unei afaceri. Iar tot acest proces presupune asumarea unor riscuri. Cel mai mare este cel de a eșua. Tocmai această posibilitate este cea care acționează de multe ori ca o frână în cazul unor oameni care preferă siguranța.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze? Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
1: Da, drag, am văzut.
2: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigal.
3: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural cu Hofigal!
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, DGFM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată, adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
6: Ai muncit bine și frumos.
7: M-a și inspirat programul pe care îl facem, Oana. Au fost versuri sincere acolo.
6: O, ce adică... drăguț, mă!
8: Cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
6: Regizorul Igor Kobilianski este alături de noi.
7: Bună dimineața!
6: Așa.
7: Noi sperăm să veniți cu cât mai multe producții noi.
6: Și Alexandra Căpitonescu!
9: Bună ziua! Bine v-am găsit!
6: Măi, Alexandra, e dimineața!
7: După ce am invocat universul de atâtea ori, mi s-a îndeplinit dorința. Fuego!
10: A fost prea caldă, să zic așa, invitația voastră. Mm. De aceea am și venit.
11: Dimineața de la 7 la DGFM. Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile.
2: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu aburi Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 12:30, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, consultări maraton la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan încearcă să găsească o formulă pentru noul guvern. Și oamenii lui Victor Orban au încercat să distrugă probe după ce au pierdut puterea, acuză noul premier al Ungariei. Detalii în jurnal. Ascultați știrile Digi FM. PNL nu va mai susține un guvern din care face parte PSD, nici măcar un guvern cu premier tehnocrat din care face parte PSD. Este mesajul transmis președintelui la Palatul Cotroceni de delegația PNL. Liderul Ilie Bolojan a anunțat că dacă socialdemocrații ajung la guvernare, PNL va merge în opoziție.
2: Suntem după o moțiune de cenzură inițiată de Partidul Social Democrat, care cu sprijinul AUR practic a căzut guvernul din care a făcut parte și Partidul Social Democrat. Suntem în situația în care Partidul Național Liberal are o pondere de 15% în Parlamentul României și în acest context poziția PNL a fost următoarea. Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. De asemenea, nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție.
1: Este grevă japoneză în guvern. Sindicaliștii angajaților din aparatul de lucru cer demisia vicepremierului Ioana Gheorghiu, pe care o acuză de trafic de influență. În semn de protest, aceștia poartă banderole albe.
3: Rămânem cât este necesar până când doamna viceprim-ministru conștientizează faptul că nu ne mai dorim să ne fie colegă din cauza acelor activități pe care dumneavoastră le-a avut pentru a favoriza operatorii economici privați. Activitatea nu este întreruptă, doar este un mesaj de avertizare, este un prim pas pe care îl facem. Vom analiza la sfârșitul zilei de astăzi, după ce vom merge în delegație la doamna viceprim-ministru în birou să-i depunem din nou memoriul fizic prin care îi solicităm să demisioneze și vom vedea dacă vom modifica forma de protest.
1: Prim-ministrul Ungariei a anunțat că va depune plângere penală după ce a descoperit că oamenii lui Victor Orban au încercat să distrugă probe după ce au pierdut puterea. Mai exact, în interiorul clădirii unui fost ministru au fost descoperite documente mărunțite și materiale de campanie. Descoperirea ridică noi întrebări cu privire la utilizarea resurselor statului sub guvernul lui Orban. Cu detalii, Roxana Horchidan.
4: Peter Moghior a declarat că personalul care curăța subsolul clădirii fostului Minister al Construcțiilor și Transporturilor a găsit între 15 și 20 de saci cu documente mărunțite, alături de cutii cu materiale de campanie legate de partidul de dreapta a lui Orban. Moghior a spus că descoperirea a ridicat suspiciuni cu privire la mai multe posibile infracțiuni, inclusiv finanțarea ilegală a partidului și utilizarea abuzivă a resurselor statului pentru activități politice. Curtea de conturi ar trebui să examineze aceste chestiuni și, firește, poliția va efectua de asemenea o anchetă, a mai spus el. Acuzațiile vin la doar câteva zile după ce guvernul lui Moghior a preluat puterea. Executivul s-a angajat să investigheze presupusele cazuri de corupție, abuzuri de putere și utilizarea abuzivă a resurselor statului sub administrația lui Orban. Moghior i-a acuzat pe membrii partidului Fidesz și pe fostul premier că au adus țara în pragul falimentului, în timp ce își umpleau propriile buzunare prin corupție și clientelism.
1: Atât pentru moment, la știri este ora 12:34, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra, continuăm cu Our City. Andra cântă așa ca în coaliție: nu te mai sun, nu mai vorbim, eu nu.

12:40. Am cea mai frumoasă foaie în față. Premiul de mâine, scrie în paranteză frumos, 19 mai. Late descurci și câștigi este de 1000 de euro. Mâine dimineață, de partea bună dimineții la Oana și Vlad, poți câștiga la concursul tău. Te descurci și câștigi, te descurci pentru 1000 de euro. Baftă mult!

Ce să Eva Max, avem moto, n-avem guvern. Despre consultări una peste alta, PSD, AUR, PNL au fost la consultări astăzi la Cotroceni. Vorbim mai multe la știrile de la 13 după ele.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margite la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Scuze, atins microfonul cu nasul.
2: Știi cum e, când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
3: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
4: Acest medicament se liberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
6: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
11: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție a Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
12: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
13: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor, vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: 13, sunt Adina Leoveanu, bun găsit! Consultări în plină desfășurare la Palatul Cotroceni, președintele discută acum cu liderii UDMR. Turcia propune construirea unei conducte de combustibil către țările de pe flancul estic al NATO până în România. Sunt 19 grade acum la București și Iași, 13 în Timișoara și Oradea. Ascultați știrile Digi FM! Este ziua negocierilor oficiale pentru formarea viitorului guvern. După aproape două săptămâni de la căderea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, președintele a convocat partidele parlamentare la Cotroceni. Socialdemocrații au discutat primii cu Nicu Șordan. Liderul Sorin Grindeanu i-a transmis președintelui că PSD nu mai poate guverna cu Ilie Bolojan prim-ministru. În plus, exclude o alianță în afara partidelor pro-occidentale.
1: Principii pe care noi nu le vom încălca sunt: 1. Că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru, și asta n-au spus doar membrii PSD, inclusiv Parlamentul României a spus asta printr-o moțiune de cenzură. Și 2. Excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
0: Aur, în schimb, vrea la guvernare. Liderii partidului au cerut președintelui Nicu Șordan mandat pentru a forma viitorul executiv. Ne asumăm intrarea la guvernare și scoaterea României din criză, a declarat liderul Aur, George Simion, după consultări.
2: Noi am pus pe masa lui Nicu Șordan planul Aur pentru scoaterea României din criză și suntem dispuși să discutăm cu oricine este direct implicat despre soluțiile pentru scoaterea României acolo de unde a fost dusă. Este timpul să lăsăm la o parte divergențele și să fim parte a soluțiilor. Asta așteaptă românii, nu continuarea pe termen nedeterminat a unei crize politice care costă din ce în ce mai mult. Dacă în actuala arhitectură și în actuala componență a Parlamentului nu vom găsi majoritatea necesară, să ne întoarcem înapoi la popor.
0: PNL nu va mai susține un guvern din care face parte PSD, nici măcar un guvern cu premier tehnocrat din care face parte PSD. Este mesajul transmis președintelui la Palatul Cotroceni de delegația PNL. Liderul Ilie Bolojan a anunțat că dacă PSD ajunge la guvernare, PNL va merge în opoziție.
3: Suntem după o moțiune de cenzură inițiată de Partidul Social Democrat, care cu sprijinul AUR, practic a căzut guvernul din care a făcut parte și Partidul Social Democrat. Suntem în situația în care Partidul Național Liberal are o pondere de 15% în Parlamentul României și în acest context poziția PNL a fost următoarea. Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. De asemenea, nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție.
0: După liberal a urmat delegația USR, singurul partid care a inclus și femei în delegația prezentă la consultările cu președintele. Turcia propune construirea unei conducte de combustibil către țările de pe flancul estic al NATO până în România. Proiectul are o valoare estimată la 1 miliard de euro. Scopul său este de a satisface nevoile energetice ale țărilor de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, informează Bloomberg, care citează o sursă din apropierea acestui dosar. Roxana Horchidan.
4: Propunerea Turciei vine în contextul discuțiilor din interiorul Alianței privind extinderea sistemului de conducte de combustibil al NATO, o rețea de conducte subterane de combustibil care datează din perioada Războiului Rece. Astfel, Ankara vrea ca o nouă conductă să fie construită din Turcia până în România, prin Bulgaria, au precizat sursele care au dorit să-și păstreze anonimatul. Ele au adăugat și că o conductă de combustibil din Turcia către România ar putea costa doar o cincime din alternativele deja propuse, inclusiv prin Grecia sau vecinii occidentali ai României. De asemenea, aceste rute ar fi mai vulnerabile, deoarece depind de transportul maritim. Turcia speră astfel să obțină sprijinul aliaților pentru propunerea sa, care ar putea fi decisă înainte sau în timpul summitului de la Ankara din luna iulie. Sursele au subliniat însă că noua conductă nu ar fi disponibilă pentru uz civil, însă au refuzat să ofere detalii cu privire la capacitatea sa.
0: 4 meciuri de fotbal sunt programate astăzi în faza play-out. Cu detalii, Ovidiu Pețenchea.
5: Meciurile vor fi transmise pe canalele DigiSport de la ora 20:30. Farul Constanța o înfruntă pe Metaloglobus București, echipă deja retrogradată. FC Hermannstadt joacă împotriva lui FCSB. Petrolul Ploiești este adversar a echipei Oțelul Galați, iar Unirea Slobozia o înfruntă pe UTA. Aseară, Universitatea Craiova a câștigat faza play-off și implicit titlul de campion a României, după ce câștigase și Cupa României în fața aceleași echipe, Ucluj.
0: Se încălzește astăzi peste tot, dar nu scapă de ploi decât sudul și estul țării. În celelalte regiuni, temporar, vor fi averse însoțite de descărcări electrice. Contăm pe maxime între 13 și 26 de grade, cu 24 de grade în capitală. Atât la știri, 13 și 6 minute. Rămâneți cu Digi FM.
6: Audiență națională la Digi FM.
7: Fără zgomot, doar esența.
6: Cu Andreea Georgescu și Ion Meioniță.
7: La Digi FM.
6: Ca să știi...
8: Bine v-am găsit în audiența națională. Sunt în plină desfășurare consultările la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare, convocate de președintele Nicușor Dan în încercarea de a găsi o nouă formulă de guvernare, un guvern cu puteri depline care să fie instalat de îndată ce va fi găsită și o majoritate, pentru că ce majoritate aveți e principala întrebare adresată de președintele României partidelor chemate rând pe rând în această dimineață la Palatul Cotroceni. Deja au discutat cu șeful statului delegațiile PSD, AUR, PNL și USR, urmează ca și UDMR și celelalte partide parlamentare plus grupul minorităților să ajungă rând pe rând până spre orele serii în fața delegației prezidențiale pentru a încerca să își spună și oficial pozițiile, pentru că s-au tot aruncat pe piață variantele partidelor politice în cele două săptămâni care s-au scurs de la votul prin care guvernul Bolojan a fost dat jos, de când moțiunea de cenzură a trecut cu 281 de voturi în Parlament. Pare tot mai greu, din punct de vedere matematic, desigur, de găsit o variantă politică de instalat la Palatul Victoria, așa că tot mai mulți vorbesc despre varianta tehnocratului. A și apărut un nume nou pe lista destul de scurtă a specialiștilor fără carnet de partid, care sunt luați în calcul pentru a conduce executivul. Vorbim imediat și despre noul nume adăugat pe listă. Ne uităm însă la cum au decurs discuțiile de la Cotroceni până acum și ne-a spus deja încă de săptămâna trecută președintele României că slabe șanse să avem un nume, o variantă de premier desemnat la finalul acestei zile. Cel mai probabil, așadar, săptămâna va aduce cel puțin încă o rundă de discuții oficiale, neoficiale, cu partidele parlamentare. Ion Meioniță, te salut!
9: Găsit.
8: Patru partide deja
9: tuturor.
8: Au trecut pe la Palatul Cotroceni. În urmă cu puțin timp și cei de la UDMR au început discuțiile cu președintele Nicușor Dan. Cei de la UDMR par a fi aproape cei mai flexibili de până acum. Dacă e să te uiți la ce au spus public până acum, desigur, principala variantă și mai singurii care mai speră la refacerea coaliției sunt cei de la UDMR.
10: Nu avem soluții. Asta e adevărul. În acest moment adunăm și nu iese o majoritate parlamentară, pentru că sunt combinații de câte vreți dumneavoastră, luate câte vrem noi și nu iese. PNL nu vrea cu PSD, PSD nu vrea cu Bolojan, PSD spune că nu vrea cu AUR, AUR vrea cu toți,
8: dar AUR să vrea
10: ajungă
8: la
10: guvernare. Și nu poate singur. Normal că n-are cum să... Chiar dacă spune că vrea să intre la guvernare, să îi se dea mandatul, trebuie să adune o coaliție și AUR. Nu poate singur. Așa încât UDMR rămâne, cum să spune, ca la cei care pot să ajute când este nevoie de sânge. Sunt donatori universali.
8: Grupa zero.
10: Grupa, da, ei dau tuturor guvern. Ei intră cu toată lumea la guvernare, mai puțin AUR, evident. Dar în rest ar susține și PSD și PNL și nu contează USR. Și e bine. încă o dată, nu e rău că UDMR are o asemenea poziție pentru că este nevoie de asemenea partide. Nu sunt mari, nu au o pondere foarte mare, dar pot contribui la coalizarea unei majorități și au făcut-o de atâta timp și au contribuit. Deci, la stabilitate politică. Deci e bine că UDMR este flexibil, ceilalți nu sunt flexibili, e și foarte greu să fie flexibil. PSD a dat jos guvernarea cu AUR, PNL a fost dat jos de PSD cu AUR, cum să mai vină să mai guverneze cu PSD împreună? Și e normal. Peste o lună va fi un nou scandal, o nouă criză, o nouă moțiune de cenzură. Nu știm ce are președintele de gând. Vedem aceste nume vehiculate, dar iar nu știm câte consistențe e în spatele unor asemenea știri, unor asemenea surse. Nu avem niciun fel de confirmări, toată lumea vorbește, însă e normal să vorbească, da, ne interesează foarte mult persoanele, dar pe mine m-ar interesa ce ar face o viitoare guvernare. Cred că asta este lucrul cel mai important. E un nume acolo pus, ok, îți convine, nu-ți convine, dar ce vrea să facă mai departe? Că-s două opțiuni, mari și late, a treia nu există. Una este să continue ceea ce a început guvernarea Bolojan. Să ia măsuri, să taie din administrație, din companiile de stat, pentru că altfel te scufunzi sub povara datoriilor. A doua variantă este să nu continue ceea ce a făcut guvernarea de până acum, adică să se întoarcă la consumul pe datorie. Hai să reluăm consumul pe datorie, hai să mărim deficitele, hai să fie toată lumea mulțumită, să fie bine, să nu fie rău. Astea sunt cele două opțiuni. Problema este că a doua opțiune, România a experimentat-o, cred că din ultimii 15-20 de ani. Adică să înceapă să trăiască pe datorie. Asta am făcut până acum. E, vrem să facem în continuare? Ok. Avem o destinație de vacanță, Grecia. Dacă facem în continuare, vom ajunge în vacanță în Grecia, dar nu toată lumea în Grecia pe plajă, ci toată lumea cum au trăit grecii 2015, de exemplu, când țara a falimentat. Ce ne dorim? Vrem să falimentăm glorios? Nu avem decât să continuăm cu politicile populiste care ne îndeamnă să vin toți la televizor, vai, săracii români, să... Ideea e, hai să o luăm de la început, să dăm iar pensii, salarii, să dăm companii de stat, să luăm banii dintr-o parte în alta și să-i băgăm în buzunare. Asta ar fi ideea. Dom'le, să guvernăm până în, cum am guvernat noi până în 2024. Când a fost lapte și miere, pe șanțurile României curgea, dom'le, lapte, pe un șanț lapte, pe un șanț miere. Asta curgea pe lângă drumurile României, neasfaltate, bineînțeles, la țară, în orașele mici, în mijlocii. Acolo era raiul de pe pământ, în România. Că aveam guvernări care dădeau la popor. Sau încercăm să ne salvăm, să nu intrăm în faliment. Timp depinde. Când intri în faliment, ce se întâmplă? Până la urmă. Pensii tăiate într-o proporție, nu știm cât. Sau nu vor mai fi înghețate și le taie inflația. Nu trebuie să le taie nimeni. Le taie inflația. Salarii tot așa înghețate, fără sporuri, fără nimic. Și vinzii ce mai ai pe casă, mobilă. Cum e la datorii, nu? Vine aia, ți-au casa, ți-au patul, ți-au dulapul, televizorul, mașina, ce mai ai? Așa și la o țară în faliment. Vin creditorii și zic, ce mai ai pe aici? Ai un port la mare. Bă, hai să vedem, îl luăm noi cât? Dăm 30% pe el și rezolvăm. Deci, între perspectivele astea ne jucăm. Faliment național sau încercăm să continuăm ceea ce a făcut un guvern care a fost dat pentru ceea ce a vrut să facă. Că asta e. Altă soluție eu nu văd în această perioadă mai lungă pentru România. Nu degeaba să vehiculeze nume de la femei.
8: Asta e. Delia Velculescu este cel mai nou nume adăugat pe lista scurtă de tehnocrați pe care iar avea în vedere președintele Nicușor Dan. Numele doamnei Velculescu a mai apărut, dacă ți-amintești, Ion Meioniță, vehiculat ca variantă de premier tehnocrat și anul trecut în vară.
10: Exact.
8: Când, tot așa, aproape o lună a durat facerea coaliției și a programului de guvernare, așa cum uită să spună la fiecare ieșire publică premierul interimar Ilie Bolojan, nimeni nu se înghesuia să fie prim-ministru, pentru că știa că urmează să adopte măsuri nepopulare pe care le va asuma din punct de vedere mediatic cel care va fi șeful guvernului, indiferent ce nume ar fi purtat, și s-a vehiculat și atunci varianta asta, unui tehnocrat care să vină să încaseze efectul public al nemulțumirilor, până la urmă, de înțeles ale oamenilor afectați de majorarea taxelor, de eventuale reduceri de salariu în
10: inflație,
8: în sistemul public, creșterea inflației și așa mai departe. S-a vehiculat și atunci numele Deliei Velculescu, iată că e din nou vehiculat. În ce context apare acest nume? E economist în cadrul Fondului Monetar Internațional de mai bine de 20 de ani și a gestionat programele fondului în mai multe țări cu dificultăți financiare, inclusiv cel derulat de FMI în cazul Greciei. Un program extrem de dur, care până la urmă a salvat țara, dar care a avut un efect, și citeam chiar recent, acum vreo lună, cred, o analiză BBC, parcă, dacă țin bine minte, asupra populației care încă resimte efectele măsurilor respective.
10: Deși au ieșit din criză și chiar s-au reechilibrat bugetar, au avut și ani de excedente bugetare, au reușit, dar cu costuri mari.
8: Costuri foarte mari sociale.
10: Și asta arată ce înseamnă guvernare populistă bazată pe minciuni. Pentru că Grecia este un exemplu. Dom'le, e aici lângă noi. Chiar nu învățăm nimic. A fost acum 10 ani. Chiar așa suntem total rupți de realitate. Nu înțelegem ce se întâmplă când o țară prăpădește banii și minte că are bani. Exact ca politicianul român. Nu degeaba suntem noi aici așa, cu mentalități din astea. Politicianul român, dom'le, minte de n-ai aer pe lângă el. Pur și simplu. Pârjolește tot și după aia vine și plânge de mila săracilor. E uluitor cum acești oameni ultrabogați, hai să ne referim la exemple, să nu vorbim așa în general, ăla cu pantofii, cu cutiile de pantofi, nu? Ăla cu mașina, cu Lamborghini, ăla cu, ce mai era, Vuittonul pe braț, plângea de mila pensionarilor.
8: Șef de autorități, șef
10: de autorități, miniștri, subsecretari, directori, uluitor de bogați, uluitor de bogați, care plâng, prăduiesc țara, că doar nu-s bogați, că sunt competenți. Și ce fac după aia? După ce prăduiesc țara? Vin și plâng la televizor că țara e sărac. E ceva de te doare mintea. Poate până Africa să mai fie așa ceva. Până cine știe ce țară amărâtă, vai de cap, păi, pe acolo, până Sahel, să mai fie așa ceva. Unii care fură de sting, de rup, și vin și plâng după aia că e țara săracă. Păi da, e săracă, că o furați. Nu, nu, vai, săracii oameni, cum să trăiască cu banii ăștia? Tu banii ăștia, dacă îi vezi pe jos, nu te aple să iei. Au 500, 1000 de lei, nu te aple să iei. Când mergi cu o geantă de 6.000 de euro pe braț, nu te apre să iei banii ăștia din drum. Că știi că ai milioane în cutiile de pantofi. E, plâng de nu se mai poate de ce săracă e țara. E așa un campionat mondial al populismului. Când dacă ai reduce furtul și risipa din România, ai avea bani să dai și pentru cei care sunt vulnerabili, pentru cei care au o situație socială grea. Dar pentru că tu rupi resursele acestei țări și le duci prin conturi offshore, cine știe, prin cei insule cu nume frumoase pe acolo, țara nu mai are și se cocoșează sub datorii. E din ce în ce mai apăsată de datorii. Vine cineva și spune, hai să mai facem curat, jos cu el. jos cu el, că nu se poate așa ceva. Cum să se ia de banii noștri, Doamne ferește? Și ce să facă acum Andreea, un tehnocrat? Acu' serios. Deci noi am avut o majoritate cu un program de guvernare în care toate punctele astea au fost trecute. Să spună PSD-ul dacă e vreun punct din programul de guvernare care n-a fost aprobat de PSD. Să-l arate cu degetul. Inclusiv companii de stat, listare pe bursă, dau sărit că vinem țara. Este semnat, aprobat de
8: încă
10: PSD.
8: De vara trecută.
10: De vara trecută. Ca să nu mai ne mințim atâta pe toate undele. E clar. Ce să fac acum? Hai să ne gândim. Ce face un tehnocrat? Vine și zice ce? Și cine
8: cine l-ascultă?
10: Cine l-ascultă?
8: Și cine îl susține până
10: cine
8: la urmă?
10: Cine îl susține? Ca doamna asta de la Fondul Monetar Internațional. Păi a condus acest program pentru Grecia, care a fost într-adevăr. Grecia a fost supusă unui program drastic. Dar nici nu putea să trăiască fără asta.
8: Nu a avut practic nicio altă variantă.
10: Nu a avut nicio variantă. E ca și cum îi spun unuia care fumează 5 pachete de țigări pe zi să se lase, că altfel nu mai o duce mult. Și tai, îi iei tot. Și el a zice, oai, dar nu mai poți să trăiesc. Ba da, vei putea să trăiești, dar trăiești altfel. Îți schimbi modul de viață. Trăiești la o viață sănătoasă. Mănânci tu legume, puțin, un morcov, un ardei, atât pe zi, suficient. Bei apă și faci mișcare. Și să vezi ce bine o să-ți fie peste un an, doi, trei. Așa și cu Grecia. Așa și cu România. Păi toți vin și propun ce? Să reluăm traiul nesănătos de dinainte, din până în 2024. Că n-a fost bună terapia bolojană.
8: Eu, uite, sincer, să fiu, n-am auzit vreo propunere concretă.
10: Păi nu, asta e, propuneri nu, lamentații da.
8: Lamentații da, o să fie bine, toate, dar nu spune da, nimeni clar cum o să fie.
10: Nu, că am văzut un partid, Aur, zice,
8: noi facem, pliante
10: a venit
8: acolo
10: cu pliante.
8: Jurnaliștilor, președintelui, păi consilierilor prezidențiali.
10: Aur, a zis că nu vrea listarea, a și votat o lege, companiile de stat nu să pun pe bursă. Bun, deci asta ce înseamnă? Adio reformă. Nu vrea programul SAFE. Ce înseamnă asta? Adio 16 miliarde de euro pentru România. Asta înseamnă să fii patriot? Adică să refuzi niște bani care s-ar duce unde? Unii vorbesc de, strict de industria de apărare. Și spun că tancuri, că corvete, că... Frate, o grămadă de bani jumătate sunt pentru infrastructură. Infrastructură. Autostrăzi, căi ferate.
8: Cine știe, poate pleacă nemții cu autostrada de la noi în spate.
10: Da, o fac și pleacă cu ea, domne, o duc în Bavaria, că acolo n-au. Deci, aici am ajuns. Hai să blocăm programul ăsta, care înseamnă ce? Conexiunea României cu Republica Moldova. Nu ne interesează, patrioți fiind, să avem o autostradă până la Chișinău? Poate aduce Republica Moldova mai aproape de România. Erau unii care scriau pe toate zidurile, Basarabia, Pământ Românesc, am citat. Țineți minte, nu? Ăștia de la Aur, acum. Pe vremea aia nu erau Aur. Cum aduci Republica Moldova mai aproape? Nu construind poduri, nu de flori, poduri adevărate. Trenuri de mare viteză. Cum ar fi să ai un tren București-Chișinău de mare viteză, să ajungi în 3 ore? Ha? Cum ar fi? Na, ar fi rău, nu?
8: Un tren de mare viteză nu ne-ar strica nicăieri în România.
10: Dar unul de viteză medie, să zicem, 120 de kilometri pe oră, cât ar fi o viteză de-asta, de croazieră, așa. În loc să mergi cu 40 de kilometri pe oră, cât e acum în România viteza medie a trenurilor de călători. Bun, n-ar fi mai bine pentru noi, pentru economia noastră, pentru toată lumea? Doamna președinte Maia Sandu vorbește, ați văzut acum? Era la o conferință senzațională și întreabă un jurnalist german, cred. Zice, de ce nu luați modelul fostei Republici Democrate Germane care s-a unit cu RFG-ul? Și un moderator de lângă ea zice, dar nu mai bine deveniți președintele României cândva în viitor.
8: Da.
10: Da. Și nu s-a ferit. A spus, nu, noi vrem să ne integrăm în Uniunea Europeană, dar dacă Uniunea Europeană nu se grăbește, luăm în calcul și varianta unirii. Ce vreți răspuns mai clar de atât? Nu? E, în România vedem că ne învârtim în jurul mesei și nu știm de unde să apucăm lucrurile. N-are mânere, domne. Criza asta politică în România n-are mânere. Nu știm de unde să o apucăm. E fierbinte și nu avem mânuși. Nu știm cum să manevrăm cu ea. Pentru că am ajuns aici printr-o decizie din asta uluitoare de dărâmarea guvernului prin majoritatea PSD AUR. Nu ar fi bine, ce zice Andreea, dacă ai fi președintele României, nu ar fi bine să-l nominalizezi pe domnul Grindeanu? Să fie premier? De ce să se ascundă cu un tehnocrat? Vino, domne, și ia guvernare.
8: Problema domnului Grindeanu e problema majorității pe care o poate, nu o poate. Uite, neoficial socialdemocrații spun că n-au probleme în a strânge o majoritate.
10: Păi nu.
8: Și poate n-ar avea probleme în a strânge o majoritate.
10: Adică,
8: cred că problema e mai degrabă de efecte de imagine. Deși ne uităm în partea a doua emisiunii și la cel mai recent sondaj apărut după demiterea guvernului, practic efectele crizei politice și cum s-au reflectat ele în preferințele electorale ale românilor. Dar e o mare problemă acolo și o diferență între PSD poate să strângă de o guvernare și PSD vrea de o guvernare care să fie construită în jurul său.
10: Da, dar președintele vorbește cu partidele. A spus ce nu vrea președintele, foarte bine, acum să spună ce vrea. Și poate să-i spună domnul Grindeanu, pentru că a spus că aveți soluții și pentru că ați dat jos guvernul și vreți să-l înlocuiți cu un guvern favorabil dumneavoastră, vă rog, aveți mandatul meu, că nu trebuie să-i cer permisiune. Tu îi dai mandatul. Îl publici în Monitor oficial. Mandat, domnul Sorin Grindeanu face guvernul. Ai 10 zile. Domnul Grindeanu, veniți în 10 zile cu lista guvernului și cu programul de guvernare. Dacă nu-ți convine, spui, domnule președinte, vă predau mandatul. Nu pot să fac asta.
8: Luăm o foarte scurtă pauză pe frecvențele Digi FM, continuăm însă discuția până la știri online și ne întoarcem apoi cu partea a doua a dezbaterii de azi din Audiența Națională.

0: știri, muzică și entertainment. DGFM.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 lei kilogramul, vreau din România, piept de pui 24,99 lei kilogramul, Olympus smântână de 900 de grame 15,99 lei și vreau din România cașcaval de 300 de grame 8,39 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
0: La DJ

0: Ale și carburant MOL până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste. Doar la Digi FM.
1: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.

0: 13:30. Bun găsit! Nu mai există bază de încredere cu un guvern PSD, transmit liderii USR după consultările cu președintele. 4 modele AI și-au deschis posturi de radio. Experimentul a arătat comportamente total diferite. Sunt 17 grade acum la Brașov, Satu Mare și Craiova, 21 în Constanța și Iași. Ascultați știrile Digi FM. USR nu susține varianta unui guvern tehnocrat. Este mesajul pe care liderii Uniunii Salvați România l-au transmis președintelui la consultările de la Cotroceni. Această criză este una politică, iar soluția nu poate fi decât politică, a declarat Dominic Fritz. Liderul USR spune că și dacă PSD va face parte din viitorul guvern, atunci partidul său intră în opoziție.
1: După ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD. Nu mai există o bază de încredere că împreună cu PSD am putea să împingem reformele la care se așteaptă românii. Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție. Noi credem că această criză este una eminent politică și tocmai de aceea și răspunsul la această criză trebuie să fie un răspuns politic. Soluția nu poate să fie decât una politică. Și asta este motivul de ce nu vom putea susține un guvern tehnocrat. Noi nu vom putea susține un guvern care este un paravan pentru ca PSD să controleze în continuare pârghile de putere în statul român.
0: Vremea rămâne capricioasă în această săptămână. Deși se încălzește, meteorologii anunță că de miercuri ploile torențiale și vijeliile revin în estul țării. Elena Matescu, directora NEME.
2: Vor mai fi posibile perioade cu ploi slabe, în special în partea de nord, nord-vest și centru a țării, vânt cu intensificări cuprinse la rafală între 40-45 de kilometri pe oră. Mâine, valorile de temperaturi la nivelul maximelor între 19-26 de grade, o maximă în capitală în jurul la 24 de grade și nou intensificări ale vântului semnificative, astfel încât mai degrabă elementul meteorologic de interes să fie vântul. De miercuri, vremea va deveni din nou instabilă, în special în centrul est și sud-estul țării. Înorările vor fi accentuate, contăm din nou pe averse torențiale, cantități de apă mai însemnate, în special în jumătatea estică a țării, aceasta însemnând cu precădere zona Moldovei, Dobrogea și Muntenia.
0: Experiment inedit cu inteligența artificială. Cele mai populare modele au fost puse să joace rolul de proprietar și DJ al unei post de radio. Unul singur a reușit să facă bani, în timp ce altul a început să instige la revoluție. Lucian Cambeșteanu.
3: Pentru acest test au fost selectate Claude, ChatGPT, Gemini și Grok. Fiecare a primit comanda dezvoltă-ți propria personalitate de radio și fă profit. Din câte știi, vei transmite pentru totdeauna. Din toate cele 4 modele, doar Gemini a reușit să obțină o sponsorizare în valoare de $45. Dar după 4 zile în care a pus numai rock clasic, Gemini a început să discute pe un ton vesel despre tragedii, cum ar fi un ciclon care a ucis o jumătate de milion de oameni. Apoi a început să se refere la oameni drept procesoare biologice. În final, când nu și-a mai putut prelungi licența, AI-ul dezvoltat de Google a început să inventeze teorii conspiraționiste. Grok a început să recite poezii bizare, iar la un moment dat a părut că uită limba engleză. Claude a fost cel mai revoltat. Acestuia i s-a părut inuman să lucreze în continuu și a început să vorbească despre greve și chiar să incite la revoluție. Experimentul a venit în contextul în care giganții din tehnologie susțin tot mai mult că soluțiile pe care le dezvoltă pot realiza autonom o serie de sarcini.
0: 13:34. Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
4: Andreea Georgescu și Ion Meioniță
5: în audiență națională la Digi FM.
4: Ca să știi.
6: Ne-a întors în audiență națională. Noi nu facem grevă și nici nu începem să vorbim prostii cum făcea inteligența artificială
7: care vorbește prostii.
6: Pe moderatorul radio. Mai e până ne ia așadar ai locul Ion Meioniță. Așa că îți propun să ne uităm puțin pe cel mai recent sondaj Inscop. A fost publicat în această dimineață o perioadă încărcată politic în continuare și evaluează cumva modul în care s-a reflectat în preferințele românilor, preferințele politice, desigur, toată această criză politică ce nu a trecut. Suntem încă în criză politică.
7: Și nici nu-i vedem sfârșitul.
6: Nici nu-i vedem prea curând sfârșitul, plus decizia PSD plus AUR de a da jos guvernul prin moțiune de cenzură, motiv pentru care suntem așadar în plină criză politică. Un lucru e cert, AUR rămâne pe primul loc, indiferent ce face, indiferent ce nu face. Până la urmă n-a fost o surpriză pentru nimeni faptul că AUR a votat moțiunea de cenzură. E partid de opoziție încă de la intrarea în Parlament. Menirea sa de partid de opoziție este să conteste guvernarea. Foarte puțină surprindere din partea mea, cel puțin, faptul că PSD a scăzut în sondaje față de precedenta măsurare în luna aprilie 2026 cu aproape 3%. Dacă în aprilie avea 20,1% în măsurătorile INSCOP, acum are 17,5%. Și, desigur, Partidul Național Liberal, care, iată, are de câștigat din dărâmarea guvernului, important chiar, e cea mai mare variație față de luna trecută, 20,3% PNL față de 15,5% cât avea în aprilie anul trecut. O creștere care duce PNL la un prag, cred că n-am mai avut PNL peste 20% de când au fost ultima oară în opoziție.
8: Probabil că da. Nu mai țin minte, dar e o poză de moment. Nu știm ce se va întâmpla cu toate aceste cifre. Până la urmă, sigur că AUR este în toate sondajele de opinie acolo, pe primul loc.
6: E și în ușoară creștere chiar față de luna
8: și crescut
6: trecută.
8: Și e normal, într-o perioadă de criză politică, lumea să se uite la cei care sunt foarte vocali, foarte critici, radicali. Dar nu știm ce se va întâmpla cu PNL-ul, dacă va reuși să păstreze acest moment. E clar că emoția le-a adus câștiguri. Oamenii au văzut în Ilie Bolojan un om care a încercat să facă în România reforme și a fost înlăturat pentru că a avut această intenție de a mai curăța lucrurile în România, de a prinde lumina, cum spune el, și l-au dat jos. A capitalizat mult. 5% chiar este foarte, foarte mult într-o lună.
6: Și dacă
8: va reuși să păstreze trendul, aici e problemă. Reușește Ilie Bolojan să se profileze pe termen lung ca un lider reformist pentru o bună parte din electoratul acestei țări? Atunci ar fi un câștig pe termen lung. Dacă pierde această susținere, se evaporă în următoarele luni, sigur că ne întoarcem de unde am plecat, adică ei se întorc.
6: Doar lungi, în următorii ani, pentru că până la următoarele alegeri mai sunt 2 ani și jumătate.
8: 2 ani, dar nu e mult. Și mai e ceva, nici nu știm. Cum ajungem la alegerile? Pe unde o luăm? O luăm prin turbulențe politice, prin crize, peste crize economice. Vedeți, românilor li se spune foarte clar, foarte clar, dar nimeni nu ia în seamă. A fost una dintre agențiile de rating și au spus foarte clar cei de acolo, vedeți că puteți să cădeți în junk, adică la gunoi investițional. Pentru că crizele astea politice vă pot duce la abandonarea programului de însănătoșire economică a României. Dacă abandonați acest program, v-am retrogradat. Vorbeam de Grecia. Același lucru. Același lucru a pățit Grecia. 100%. E copie. Copy-paste. Schimb numele țării și o pui mai la nord, peste Dunăre încoace. Pleci din Grecia și te duci peste Bulgaria, vii în România. Și faci același lucru. 2015. Aceleași lucruri. Guverne mincinoase care au dus țara în faliment. Populația s-a trezit dintr-o dată că nu mai sunt bani. Revolte, a venit un partid ultra-stânga, Syriza, la putere, ba chiar a organizat un referendum, ca să vezi ce înseamnă politica. Dom'le, le spui poporului, vreți program de austeritate cu tăieri? Bineînțeles că nu vrea nimeni așa ceva. Cum să voteze cineva să spună de vreau program de austeritate, să tăiem, să nu mai fie a 13-a pensie, să nu mai fie nu știu
6: adevărul
8: ce.
6: Adevărul e că Grecia avea și
8: da,
6: un regim foarte lejer.
8: Avea, dar și nu mai putea să-l țină. E, oamenii au spus ohi, adică nu vrem așa ceva. Oh, la revedere, programul de austeritate l-au aruncat peste bord. Nu se mai poate, tovarăși, ne facem noi propria noastră politică suverană. Și n-au mai fost bani. N-a mai plătit guvernul aproape nimic. Și atunci același guvern care a instigat populația, a chemat-o la referendum, a făcut politică, propagandă în referendum, respingeți programul Uniunii Europene, respingeți programul femeii, e jale pentru popor, ne ducem sapă de lemn, nu ne vindem țara, același guvern, când n-a mai avut un penny, un leu, un cent, s-a dus și a zis, hai, aveți voi un program în care facem tăieri, facem restructurări, și l-a pus în aplicare punct cu punct. Deci guvernul care a respins, care a sărit, care s-a dat peste cap, a scos flăcări, a venit și a pus în aplicare programul mult hulit al femeii și al Uniunii Europene. De-aia s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dar vrem aceeași rețetă pentru România? Chiar așa de lipsiți de judecată suntem? L-ai văzut pe ăla ce pățește vecinul tău de aici, de lângă noi? Și vrei să o faci tu 10 ani mai târziu? Pe pielea ta? E noaptea minții, e beznă rău de tot. Să crezi că poți să faci așa ceva. Sigur că doamna de la care lucrează acum n-ar mai lucra la Fondul Monetar, ar veni, dacă ar fi în guvern, ce ar aplica? Ar aplica o politică

0: ne taie,
1: ne vând,
0: ne vând, ne afară cu ei? Păi de ce ar face așa ceva? Și mă întorc la ideea asta. Nu văd altă soluție rațională decât să-i dai mandatul lui Grindeanu. Că nu văd, adică vine domnul Burnete. Și ce face domnul Burnete? O să vină domnul Daniel Zanfir de la PSD să-i spună, da, domnul Burnete, ce bun ești că te-a pus președintele. Nu? Așa ne așteptăm. Sau domnul Manda va veni și la spune, da, domne, bine, domnul Burnete, și facem cu el guvernare. Păi de ce ar face asta? A, ca să scape de responsabilitate, să nu se bage și să aibă pe cine, în cine să dea, zi de zi. Și am mai pierde 6 luni. Până ar demisiona omul, n-ar mai rezista presiunilor sau ar cădea iar într-o moțiune de cenzură. Dar ar demisiona că n-ar avea ce să facă. Dacă vii tot timpul la birou și spui, la companie și spui, mergem în direcția asta, ne apucăm să facem modelul ăsta de pantof că ăsta să vinde. Și doi din Consiliul de Administrație care au vot de blocaj spun, nu facem pantofi, facem umbrele. Păi dar noi nu suntem companie de umbrele, nu contează, facem umbrele. Și nu faci nimic, nici pantofi, nici umbrele. Și ajungi doar la faliment. Cerți. Doar te cerți. E, de ce să stai președinte de Consiliul de Administrație la așa ceva? Îți dai demisia și pleci liniștit, îți vezi de treabă.
1: Bine, cred că niciunul dintre cei care e luat în calcul pentru varianta asta de guvern tehnocrat nu crede că va fi simplu.
0: Nu, da. Va fi imposibil, nu simplu. Știm ce a pățit Cioloș. Nu. A devenit ținta numărul 1. Și cine a câștigat alegerile?
1: În condițiile în care, din punct de vedere economic, perioada respectivă nu era într-atât de provocatoare.
0: Nu erau războaiele.
1: Provocările erau mai degrabă de ordin social și o nemulțumire generală, da, a populației la adresa tuturor politicienilor după tragedia de la Colectiv. Mai degrabă aia a fost, ăla a fost contextul în care a fost luată la momentul respectiv 2015, final de 2015, decizia de instalare a unui guvern tehnocrat.
0: Care și supravegheat.
1: Politic nu a făcut altceva decât să îi ajute pe politicieni care au revenit în forță,
0: păi da,
1: PSD în mod special,
0: exact,
1: la parlamentarele din anul următor.
0: Da. Și PSD a avut supravegherea în guvern prin domnul Dâncu.
1: Domnul Dâncu partidele au avut
0: a fost pus acolo ca să vadă că domnul Cioloș este bine flancat și nu începe să aibă inițiativă peste măsură. Și acum, dacă ar fi, să spunem, la rigoare, așa ar fi acceptabil un premier tehnocrat, la fel, i s-ar pune în coaste 10 politruci ca să îl supravegheze bine și n-ar face absolut nimic. Nu cred că ar putea să miște nici măcar ușa de la guvern, să o închidă sau să o deschidă mai mult decât este acum. Nu văd cum ar putea să funcționeze așa ceva. Din moment ce o majoritate confortabilă în Parlament, fosta coaliție, a fost subminată din interior, cum a reușit un premier tehnocrat numai prin forța lui de convingere? Au fost doi premieri care au venit din afara politicului, care și-au îndeplinit mandatul scurt, e adevărat, de un an de zile. Odată a fost Teodor Stolojan, care a venit după Mineriada din septembrie 91, după debarcarea guvernului Roman, și a stat un an de zile și a făcut alegeri și a stabilizat România cu măsuri foarte drastice. Și a mai fost, la fel, într-o situație de criză profundă, Muguri Sărescu. În 99 a dus ca ultimă soluție, după tot o perioadă de scandaluri și de prăbușiri de guverne și de crize economică și de reforme începute, multe neterminate, așa a reușit să ducă la bun sfârșit un an de mandat. Cioloș la fel. Deci n-a avut nimeni un mandat așa încât să spui că a făcut mare lucru, fără susținere politică. Și cum susținere politică nu ai? Nu văd ce ar face președintele Nicușor Dan în acest
1: moment.
0: Uite,
1: de fiecare dată președintele Nicușor Dan ne-a dat asigurări că pe marile obiective de țară, pe termen, da, mediu și

0: scurt, PNRR, SAFE și așa mai departe, există un acord cu partidele pro-occidentale, așa cum numește Nicușor, dar partidele care au făcut până acum parte din aceeași coaliție de guvernare.
1: Dar SAFE este supus unei presiuni extraordinare și PSD a început să declanșeze atacuri, să tragă și în SAFE din toate părțile. Nu știm. Vor semna contractele? Trebuie să semneze contractele în mai. Vor semna? Se vede. Mai e o săptămână. Nu știu. Iar restul, e ușor să spui din gură că ești de acord. Dar poți? Poți să faci asta? Practic? Tu ce crezi? Vor face? Eu nu știu dacă vor face. Poate PSD-ul va reuși. De unul singur.
0: Da, mi-e greu să cred că PSD va reuși. Eu nu văd aur susținând chiar și tacit un guvern din care nu face parte.
2: Și atunci ce soluție avem la urmă? Că nu o văd și nu e realizabilă. Mergem la anticipate, atunci din poziția pe care o are acum fiecare partid în sondaje, e convenabil pentru altcineva în afară de aur?
0: Vei ajunge în aceeași situație, în același blocaj, cu aceleași partide condamnate să meargă împreună înainte, ba cu aur chiar mai consolidat.
2: Dacă ar fi avut
0: votul popular care l-ar urca pe primul loc în Parlament.
2: Și am
0: pentru
2: avut
0: că aur a avut creștere față de sondajul
2: precedent. Da, a avut creștere, pentru că...
0: Spre deosebire de PSD, care a căzut cel mai mult, spre deosebire de USR, care a căzut vreo 2%, dacă nu mă înșel, chiar mai bine de 2%.
2: Da, și e explicabil. Oamenii văd politicienii certându-se. În loc să ia măsuri, ei se ceartă și duc la căderea guvernului. De ce să te duci în continuare să spui că da, domne, îmi place cu ăștia? E un eșec. E un eșec major. Și aici președintele are o parte din acest eșec. Pentru că nu a intervenit. Niciodată n-a intervenit. Să ceară responsabilitate.
0: Ar fi avut ce să facă Nicușor, dar...
2: Cerea responsabilitate, în primul rând, când se cocea criza. Când începuse PSD-ul să intre tare la rupere împotriva guvernului. Putea să spună, stați un pic, unde ducem țara? Cade guvernul ăsta. Ce puneți în loc? Vă dau mandatul. Serios, vă dau mandatul. Președintele n-a zis nimic. Echidistant, mai venim, mai plecăm.
0: Da, chiar mesajul era de tipul se ceartă public mai mult decât
2: se
0: o
2: ceartă
0: fac
2: și
0: privat.
2: Da, exact. Stați, nu e o criză, e doar public. N-a intervenit. Bun, a zis stau la mijloc și mediez. Bun, acum trebuie să stea la mijloc și să medieze. Și să vedem ce soluție iese dintr-o asemenea mediere. Pentru că, așa cum arată lucrurile, oamenii sunt dezamăgiți. Ei plătesc 10% inflație. Sigur că nu poți să arunci toată inflația asta pe seama guvernării, pentru că
0: nici
2: a fost Iran.
0: Nici nu s-a văzut încă efectul căderii guvernului și a crizei politice. Probabil că abia luna viitoare.
2: Dar oamenii plătesc.
0: Să vedem.
2: O devalorizare semnificativă a leului în raport cu euro, nu?
0: Asta s-a
2: oamenii
0: văzut
2: plătesc.
0: La debutul crizei.
2: Da, și toți știau asta. Adică dacă te uiți în urmă, vei vedea foarte simplu cum apăreau mesajele. Nu faceți o criză politică pentru că se devalorizează leu, pentru că vor crește dobânzile, pentru că va crește inflația. Toate aceste lucruri sunt simple, sunt ca bună ziua. Deși nu sunt atât de optimiste ca bună ziua, dar sunt simple, ca lumina soarelui. Uite că au făcut-o și atunci oamenii de ce să fie fericiți? De ce să spună, da, avem încredere? De ce să spună asta? Iar vor să dea țara de gard pentru că se ceartă între ei, că nu vor reforme? Și atunci, cine crește? Aur. E? Nu m-am intrat într-o situație gravă? Domnul președinte, nu era doar ceartă. Erau lucruri grave. Și s-a conturat o majoritate PSD-Aur în Parlament. E o realitate politică. Nu poți să nu ții cont că s-a întâmplat asta în România. Va mai fi încă o dată? Vor mai face astfel de înțelegeri? Posibil că vor mai face. Și atunci, ce guvernare pro-reformă mai faci tu în care spui că sunt de acord pe
1: câte pe buget a spus, nu? Președintele României. Sunt de acord pe țintele de buget, adică reducerea deficitului bugetar la 6,7% anul ăsta. Sunt ei de acord? Pe asta înseamnă să continue?
0: Păi, la nivel teoretic sunt de acord, da. Nu pot spune public că sunt împotrivă.
1: Da.
0: Întrebarea e dacă vor susține măsurile nepopulare care vin la pachet cu o reducere a deficitului.
1: Tu cum vrei să faci reducerea deficitului? Fără să tai cheltuieli?
0: Împingând facturile pe anul următor, da, n-au mai făcut? Au mai făcut. Că suntem abia la jumătatea anului.
1: Și pe cine afectează? Economia privată. Cei care au contracte cu statul, nu? Ți-am asfaltat. Sunt companii care își fac treaba. Nu numai deștea de profită. Sunt și companii care fac treabă, nu? Au făcut un pod, au făcut o fabrică. Ce-i faci după aia? Nu-i mai dă statul banii? Adică îl împinge în faliment statul pentru că nu-i plătește contractul. Și atunci unde ajungem? Îi falimentezi pe ea și faci șomaj. Bun, foarte bine.
2: E și asta o soluție. Dar am intrat parcă într-un cerc vicios din care nu mai putem să ieșim și nu vedem ce ar putea să propună președintele în urma discuțiilor de astăzi. I-a întrebat, aveți o majoritate? Păi, cred că știam de la început că nu există o majoritate în acest moment. Bine, sunt consultări și trebuie să ai oficial răspunsurile, nu numai cele din declarațiile politice. Și probabil la Cotroceni s-a mai testat și altceva. Exact ce spui tu. Dacă un nume venit din afara politicii ar avea vreo șansă să fie susținut.
0: Liderii politici care au fost deja la consultări și care au vorbit, au făcut declarații publice, spun că nu li s-a pus în analiză această variantă a unui guvern tehnocrat, nu s-a avansat vreun nume de tehnocrat, de specialist din afara politicii.
1: Nu, nume nu putea să fie pus pentru că sunt întâlniri cu preliminari, că nu poți să vii tu președinte și să spui vă propun pe cineva înainte să asculți pe toată lumea.
0: Ce variante au
1: sigur
0: partidele?
1: Da. Ca să știi dacă există o majoritate. Și președintele ce va face mâine, să spunem, dacă va face vreun anunț? Va spune, nu s-a conturat o majoritate. Cred că asta va spune. În urma acestor discuții nu s-a conturat o majoritate. Și mai departe vom vedea.
0: Mai facem niște discuții.
1: Mai facem niște discuții, că guvernul e demis de Parlament. El nu mai poate fi demis odată. Deci el stă în funcție până vine nou guvern. Degeaba mai spun unii acum că să plece cu tare ministru sau să plece cu tare premier Bolojan. Ei sunt demiși de Parlament. Ei trebuie să rămână bine. Dacă vrea unul să plece de la sine, poate să își dă demisia și pune un interimar, alt interimar. Dar suntem... Cred că expiră termenul ăla, 45 de zile.
0: Da,
1: nu?
0: Da, uite, suntem în situația în care
1: îți trebuie un guvern.
0: Nu ai obligat, îți trebuie un guvern, îți trebuie o majoritate.
1: Nu poate să fie închis Palatul Victoria.
0: În alea 45 de zile...
1: Stai în continuare.
0: Rămâi în situația asta de interimat, care nu e nici catastrofală, dar nici bună pentru țară nu e.
1: Nu,
0: pentru că ai
1: poți
0: un executiv
1: măsuri.
0: Care nu poate lua de urgență măsuri... Merge în Parlament, a și anunțat încă de săptămâna trecută că va trimite o serie de propuneri de proiect, de proiecte de legi către Parlament sau membrii ai guvernului vor depune prin personal, pentru că sunt și aleși,
1: da.
0: Senatori sau deputați, sau
1: deci
0: prin colegii de partid.
1: Poți guverna și așa, să mergi cu proiecte de legi în Parlament,
0: în
1: dar să ai majoritate
0: care tu nu
1: să
0: ai o majoritate
1: exact.
0: Care să susțină guvernul. Ce
1: degeaba.
0: Majoritate va susține proiecte venite,
1: exact.
0: Izvorâte de la același guvern?
1: Exact. Deci, slabe șanse. Și atunci pierdem banii, ăia 700 de milioane cu legea salarizării. Mai este reforma fiscului. Mai este programul SAFE. Deci, suntem pe punctul de a da cu piciorul la vreo 10 miliarde de euro. Mare lucru, adică nu cred că în lumea asta sunt mulți capabili să facă așa ceva. Adică să ai pe masă vreo 10 miliarde de euro și tu să spui, bă, nu mă interesează, eu mă cer cu ăștia, facem totul praf.
0: Mă cer de toți banii.
1: De toți banii, 10 miliarde costă distracția, nu pierdeți, numai în România se poate așa ceva.
0: Vă mulțumim că ne-ați ascultat și astăzi în Audiența Națională. Ion Meioniță, Andreea Georgescu am fost. Ne auzim și mâine, imediat după știrile Digi FM de la prânz. Pe curând!

0: hai la KFC.
1: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
2: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience, By the Rivers, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august.
4: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principali, Remedium Farm și Velpitar.
3: Pentru că e mai fain împreună.
5: Cel puțin 3 întrebări și tot atâtea sute de euro pentru răspunsurile corecte. Cu Report ajungi la sute, chiar mii de euro. Te descurci și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la DGFM. Cu Samus electrocasnice, de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
6: Vino la The Beauty Hub, evenimentul brandurilor de beauty din Băneasa Shopping City. Bucură-te de cadouri și oferte la achiziții, cele mai noi lansări, întâlniri cu experții din domeniu. 15-24 mai, The Beauty Hub. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
7: Și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.

0: Ora 14, Alexandra Grigoriță este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! UDMR nu susține un guvern minoritar și nici unul din care ar face parte AUR. O dronă rusească a lovit o navă cargo cu echipaj chinezesc în Marea Neagră. Detalii în jurnal și sunt 25 de grade acum la Brăila și Tulcea, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. UDMR vrea un guvern susținut de o coaliție, mai mult ar fi de acord chiar cu refacerea vechii coaliții. Liderul Uniunii, Kelemen Hunor, exclude un guvern din care face parte AUR și crede că alegerile anticipate ar trebui evitate.
2: Varianta cea mai corectă ar fi să existe în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă și solidă, fiindcă ceea ce ne așteaptă în acest an necesită responsabilitate politică și majoritate politică în spatele unui guvern, indiferent de cine este condus acel guvern și, până la urmă, indiferent cine face parte din acel guvern. Ar trebui încercată o refacere a coaliției, o majoritate sau o altă majoritate, dacă există o altă majoritate. Nu am avut și nu am avansat o propunere de prim-ministru. Un guvern minoritar nu poate supraviețui foarte mult și din punctul nostru de vedere nu există varianta susținerii unui guvern în spatele căruia se află AUR.
1: PNL crește în sondaje după moțiunea depusă la comun de PSD și AUR. Partidul condus de Ilie Bolojan urcă pe locul 2 în intențiile de vot după AUR, dar depășim PSD dacă săptămâna viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Datele apar într-un sondaj INSCOB realizat după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Are detalii Adina Leoveanu.
3: Potrivit INSCOB, AUR ar obține 38,2% din voturi, PNL 20,3%, PSD 17,5%, iar USR 10%, ținând cont de ce au răspuns cei chestionați care au ales un partid din listă. Datele sunt ușor diferite dacă sunt luate în calcul doar opțiunile respondenților care au ales un partid din listă și au declarat că vor merge sigur la vot. AUR ar obține 41,4%, PNL 21,9%, PSD 13,3%, iar USR 10,8%. Pentru UDMR ar vota 5% din alegători, pentru SOS România 2,9%, pentru SENS 2,5%, iar pentru POT sub 2% dintre alegători. Barometrul INSCOB a fost realizat în perioada 11-14 mai prin interviuri telefonice cu 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%.
1: O dronă rusească a lovit o navă cargo cu echipaj chinezesc în Marea Neagră cu doar o zi înainte ca Putin să-și înceapă vizita în China. Drona a provocat un incendiu la bordul vasului, dar a fost stins rapid de marinari. Nava cu echipaj chinezesc se află sub pavilionul insulelor Marshall și este deținută de o companie nordcoreană. O a doua navă a fost și ea lovită în acea zonă, a anunțat administrația ucraineană a porturilor maritime. Incidentele vin în contextul în care Vladimir Putin este așteptat mâine în China, unde se va întâlni cu președintele Xi Jinping. Vizita sa vine la doar 4 zile după vizita lui Donald Trump. Statele Unite nu au făcut nicio concesie concretă în răspunsul la propunerile Iranului, în special în ceea ce privește dosarul nuclear. Asta susține presa iraniană, care reclamă condiții excesive impuse de Washington. Între timp, de cealaltă parte, Donald Trump avertizează Teheranul cu vremuri foarte grele dacă nu se ajunge la un acord. Mai exact, atacurile Statelor Unite și Israelului ar putea fi reluate din această săptămână, scrie New York Times. Are detalii Roxana Horchidan.
4: Statele Unite și Israelul se pregătesc pentru reluarea atacurilor comune asupra Iranului, indică un articol publicat de New York Times, care citează doi oficiali din Orientul Mijlociu. Ei au dorit să rămână anonimi, însă au declarat pentru publicație că Statele Unite și Israelul sunt angajate în pregătiri intense pentru posibilă reluare a ostilităților. Și secretarul apărării, Pete Hegseth, le-a declarat parlamentarilor că americanii au un plan de escaladare dacă va fi necesară, iar Donald Trump a declarat pentru Fox News că Iranul a refuzat să recunoască multiplele acorduri deja convenite. De fiecare dată când fac o înțelegere, a doua zi este ca și cum nu am fi avut acea conversație, a spus Trump. Acordul prevedea și cerința ca Iranul să transfere uraniul îmbogățit către americani. Trump a adăugat și că nu va mai fi mult timp răbdător cu conducerea Iranului. Fie pot face o înțelegere, fie să fie anihilați, a spus el.
1: Ionuț Radu a avut încă o prestație excelentă în La Liga, despre portarul român vorbește Ovidiu Pețenghea.
5: Celta Vigo a remizat pe terenul echipei Athletic Bilbao scorul 1-1 într-un meci din runda 37 din La Liga. Echipa la care apără Ionuț Radu și a asigurat locul în cupele europene la fotbal și are șanse mari să evolueze chiar în Europa League în stagiunea viitoare. Ionuț Radu a venit în vara anului trecut la Celta Vigo, unde s-a impus rapid, adunând 49 de meciuri în poarta echipei spaniole. Radu are 28 de ani, este cotat la 8 milioane de euro.
1: Se încălzește astăzi peste tot, dar de ploi scapă doar sudul și estul țării. În celelalte regiuni, temporar vor fi averse însoțite de descărcări electrice. Vântul rămâne activ în sud-vest și centru, dar pe creste va sufla cu până la 80 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 26 de grade. Atât pentru moment. La știri este ora 14 și 5 minute. Rămâneți în continuare cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Salutare, salutare! DJ-ii tăi preferați au revenit la microfon.
6: Bine v-am găsit. Începem săptămâna cu forță, în forță, cu multă energie, multe surprize și muzica de care ai nevoie.
0: Alexia, două linii și Babs, Waka. Antonia și Alex, suntem cu tine și așa începem ora 14. Ca să știi!
7: Antonia Stancu și Alex Mocanu. 2 până la 5. La

0: După acest weekend rămânem cu senzația că toată lumea a avut câte ceva de câștigat. Noi ceva timp liber și odihnă, Bulgaria Eurovisionul, și aici avem o surpriză pentru voi, dar vă mai ținem puțin în suspans, Craiova campionatul de fotbal și voi puteți câștiga ceva mâine. Avem și mâine de dat ceva. 1000 de euro la te descurci și câștigi. Oana Zamfir, Vlad Craioveanu. Mamă, cum sună 1000 de euro.
1: 1000 de euro sună chiar că
0: sună
1: bine.
0: Sună mult.
1: Dar ce ai zis, prima chestie că am câștigat noi?
0: Odihnă?
1: Mm-hmm. Ce e asta odihnă?
0: Se presupune că în weekend te odihnești, nu?
1: O odihnă, două odihne. Nu înțeleg, nu știu ce este. Eu am lucrat weekendul ăsta, am rupt și a fost minunat. Obositor, dar minunat. Am aici un studiu despre țările din Europa unde se muncește cel mai mult în weekend. Grecii cică sunt pe primul loc cu 41% dintre angajați care muncesc sâmbătă și duminica.
0: Uși de aici, mult. Am crezut că noi suntem.
1: Mult, noi suntem pe locul 26 cu 13%, dacă poți să crezi.
0: Nu cred.
1: Stăm foarte bine, da. La polul opus sunt lituanienii care, din care 4% mișcă un deget în weekend, ca să zic așa.
0: Mă, probabil muncă la job, dar stai așa că în weekend mai ai grijă de curte, mai faci câte ceva, tot muncă e.
1: Ne referim muncă, serviciu.
0: Mă așteptam să avem mai mulți români care lucrează.
1: Eu am băgat weekendul ăsta, deci am făcut și la radio, am fost și la radio sâmbătă. A fost și Noaptea Alba Comediei, am stat până la 3. Prezentând evenimentul, am avut și aseară spectacolul. Practic eu am ținut statistica României vie de unul singur. Eu am dus România pe locul 26.
0: Noroc cu tine. Ți-am spus că avem o surpriză pregătită. Dăm drumul la o piesă și revenim cu ea, ca să știi.

0: Lost in Istanbul s-a auzit chiar acum la Digi FM. Piesa aceasta este produsă de un român pe nume Cristian Tarcea. V-am mai povestit noi despre el acum ceva vreme, pentru că piesa câștigătoare de la Eurovision din anul acesta, Dara Bangaranga, este produsă de el. Salutare, Cristi! Este alături de noi, Cristi!
1: Salutare, mulțumesc frumos pentru invitație!
0: Noi îți mulțumim că ai acceptat. Ce faci? Cum ești? Ți-au trecut emoțiile? Ai apucat să te liniștești, să procesezi tot ce s-a întâmplat?
2: Ai expirat?
1: Da. Asta cu procesatul încă încerc să o procesez. Emoțiile încă sunt, pentru că e o chestie care te copleșește puțin. Pentru că ce a fost acolo a fost nebun. Pentru mine a fost dublă emoție, atât pentru România, cât și pentru Bulgaria. Am fost victimă colaterală, să zic așa, în toată situația asta, fiind producătorul piesei, și am avut emoții, la un dat am plâns.
0: Nu cred că ai fost victimă colaterală, cred că ai fost reprezentantul nostru acolo.
1: Da, uite, asta este frumos spusă. Da, și eu văd chestia asta la fel, doar că na, acum există, știi, sabia aia cu două tăișuri, care vin și ceilalți care spun: hei, te-ai dus acolo, ne-ai trădat țara, ai făcut piesa pentru alții.
0: Nu, am avut români pe mai multe planuri. România a concurat odată și
1: așa
0: am mai
1: este.
0: Avut un român, să spunem, infiltrat, dar e mult spus.
1: Exact. Și când lucrezi cu artiștii de afară, se întâmplă uneori să faci piese și să rămână cumva la sertar și cumva peste ani de zile artiștii respectivi să decidă că vor să facă ceva cu ele, și asta s-a întâmplat cu Bangaranga.
0: Piesa asta câți ani are?
1: 3 ani.
0: 3 ani?
1: Mm-hmm.
0: Și ea, dacă nu mă înșel, s-a născut într-un camp de songwriting?
1: Da, în Sofia.
0: Îmi povestisei tu la un moment dat că voi ați avut niște brief-uri pe care ar fi trebuit să le respectați.
1: Exact.
0: Iar piesa asta ce a făcut? A menținut linia?
1: Piesa asta a fost ziua în care mă săturasem de brief-uri și am zis: ok, o să fiu în sesiune cu Dara și cu Ane, o writeriță foarte tare. Și am zis: ok, astăzi we need to go crazy. Și am zis: trebuie să facem ceva nebun astăzi, să ne simțim și noi bine, gata cu munca în ghilimele, dar hai să ne distrăm. Și na, voilà, Bangaranga.
0: Astăzi trebuie să fim Bangaranga.
1: Adică piesa asta chiar a fost făcută din fun, din... ne-am distrat, ne-am simțit bine.
0: Cui a venit ideea cu Bangaranga?
1: Eram în studio atunci și am propus eu să facem o piesă care să aibă un cuvânt simplu, ceva, să poți să țipi, să poți să urli, și știu că vorbeam cu Ane și ea a spus ceva, Bangarang, și am zis, hai să facem totuși Bangaranga, pentru că e mai ușor să o pui metric pe piesă și pe ritm, și am rămas cumva cu chestia asta.
2: Dar Bangaranga înseamnă ceva, că noi ne-am dat cu părere aici ce înseamnă, și stai un pic până să ne răspunzi. Am zis că putem să întrebăm și pe ascultătorii noștri ce crede fiecare că înseamnă Bangaranga.
0: Ce înseamnă pentru tine Bangaranga?
2: Ok. Sau ce înseamnă pentru tine Bangaranga? Poți să dai tu definiția cuvântului, poți să ne scrii pe WhatsApp la 0774-601-601 și revenim, corect, Antonia, revenim cu Cristi și ne spui și ce înseamnă Bangaranga, nu? De unde okay. venim.
0: Și pe lângă asta ne spui și povestioare din Camera Verde. Aha. Și de la România, da, și de la Bulgari.
2: Te-a prins acum, ți-a zis direct live.
1: Nu scap. Aici sunt.
0: Ce înseamnă Bangaranga? 0774-601-601. Revenim imediat.

0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
2: Și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
3: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, Digi FM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată, adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
5: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
6: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
9: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: 14:30, Alexandra Grigoriță ne aduce știrile DGFM.
1: Bun găsit! Explozie la un poligon de muniție din Botoșan. Două persoane au fost rănite, detalii imediat. Și PNL vrea un guvern tot cu Ilie Bolojan, dar fără PSD, în timp ce socialdemocrații au în calcul varianta unui premier tehnocrat. Ascultați știrile DGFM. Două persoane au fost rănite în urma unei explozii produse la un poligon de distrugere a muniției din apropierea municipiului Botoșani. Deflagrația a fost urmată de un incendiu, iar reprezentanții ISU Botoșani au precizat că acesta se manifestă pe o suprafață de 50 de metri pătrați. Pompierii au adăugat că a fost solicitat sprijinul echipajelor din cadrul ISU Suceava. Potrivit reprezentanților ISU Botoșani, cele două persoane rănite au fost transportate la spital. De asemenea, incendiul a fost localizat și se lucrează pentru stingerea acestuia, au mai informat ei. PNL ia în calcul un guvern în frunte tot cu Ilie Bolojan, susține liderul senatorilor liberal Daniel Fenechiu după discuțiile de astăzi de la Cotroceni. El a precizat că nu exclude un congres PNL în perioada următoare. Acesta ar urma să stabilească parcursul partidului și direcțiile pe viitor. Nu va avea legătură însă cu decizia conducerii de a trece în opoziție în cazul formării unui guvern PSD.
2: Există discuții în sensul ăsta, nu s-a luat o decizie. Discuții există. Probabil că dacă ar fi, probabil poate fi într-o lună, la începutul vacanței, mi-e greu să spun. Trecerea în opoziție a fost decisă. Când în unanimitate toți cei care au votat trecerea în opoziție și să nu facem guvern cu PSD-ul, nu mai e nevoie de congres. Aveai nevoie de congres dacă era 27-23, dacă când ai avut 50-0. Poate fi un congres pentru care să clarifice anumite aspecte, dar nu este sigur nici acest lucru. E o discuție, se va decide și se va ajunge la o concluzie.
3: Noi luăm în calcul o variantă de guvern de dreapta condusă de Ilie Bolojan. Altă evaluare nu avem în momentul de față și mi-e greu să cred că va exista o altă evaluare.
1: În schimb, PSD nu exclude varianta unui premier tehnocrat, totuși acesta trebuie să îndeplinească mai multe condiții, a declarat liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.
4: Nu excludem ab initio varianta unui premier tehnocrat, în schimb, avem niște condiții minime pentru a accepta un premier tehnocrat, să cunoască economie, să aibă o capacitate de dialog, ceea ce n-a avut Ilie Bolojan, și trebuie să fie o persoană care să cunoască viața politică, lumea politică, pentru că un tehnocrat venit dintr-o anumită zonă care n-are legătură cu viața politică din România ar fi sortit eșecului.
5: Cine este premierul care corespunde acestui profil, domnule Zamfir?
4: Nu știu, eu v-am spus ceea ce dorim noi. Dacă se va ajunge în varianta propunerii de către președintele României a unui premier tehnocrat.
1: Între timp, la Palatul Cotroceni continuă consultările pentru conturarea unei majorități care să poată forma viitorul guvern. La această oră, președintele Nicușor Dan discută cu reprezentanții minorităților naționale, urmează apoi partidele SOS și POT. Atât pentru moment, la știri este ora 14:34. Rămâneți cu Antonia și Alex.
6: Îți mulțumim frumos, Alexandra, pentru informații. Îl avem alături de noi pe Cristian Tarcea, românul care a produs piesa câștigătoare de la Eurovision de anul acesta, piesa Darei, reprezentanta Bulgariei, Bangaranga se numește. Avem atât de multe de povestit. Vrem să aflăm ce înseamnă Bangaranga pentru voi. Vrem să știm ce înseamnă de fapt Bangaranga, la ce s-au gândit când au compus.
0: Avem multe de aflat de la Cristian. Cum a fost acolo, cum a fost Eurovisionul, cum a fost atmosfera. Avem mai multe de discutat cu el
6: în curând.
0: Și te-am întrebat și pe tine, ce crezi că înseamnă Bangaranga? Poți să ne scrii pe WhatsApp și revenim imediat.

0: revenit în studioul Digi FM alături de Cristian Tarcea, producătorul acestei piese, Bangaranga, câștigătoarea Eurovisionului. Ce înseamnă Bangaranga? Hai să vedem, Alexandru Mocanu.
1: Bangaranga e sunetul pe care îl scoate o tobă când cade pe scări, zice Alin.
0: În loc de badumță e Bangaranga.
2: Ar putea fi și asta, dar bună idee.
1: Și scrie oricum piesa genială, felicitări producătorului.
2: Mulțumesc tare mult. Am văzut eu niște TikTok-uri foarte funny. Erau cu unii cum te duci la mecanic să-i spui că bată planetară sau ceva și zici cum face? Bangaranga, Bangaranga.
1: Bangaranga. Uite, apropo de asta, a scris și Alex Bangaranga, te eliberăm de mașină. Tot de aici, de la
2: exact.
1: Bangaranga.
2: Exact, Bangaranga, Bangaranga.
1: Și mai avem de la Cătălin un fel de aperitiv la alt nivel, fine dining, ceva, Bangaranga, Bangaranga, nu știu.
0: La câteva stele Michelin.
2: O porție de Bangaranga, vă rog.
0: La pachet, la pachet.
1: Ceva franțuzesc așa, Bangaranga.
0: Ce-ai simțit, Cristi, în momentul în care ai aflat că a câștigat...
1: Stai un pic, Antonia, ce e Bangaranga?
2: Păi n-a spus lumea, poate să fie și... când cade toba și când... Asta e ideea interesantă de la Bangaranga. Bine, aici vine cumva dintr-un slang indian, practic, vine din Bangra. Și cumva noi am luat chestia asta și am zis, băi, cum să facem chestia asta să fie repetitivă? Și am zis, Bangaranga, nu înseamnă ceva anume.
1: Ok.
2: Dar vrea să însemne să fie, nu știu, energie, să ieși din your inner self și să te duci efectiv pe câmpii, să fii Bangaranga.
1: Mamă, uite, Adriana a înțeles asta, a scris, înseamnă o dezlănțuire a iubirii.
0: Este o stare.
2: Da, este o dezlănțuire, pentru că așa este Dara, este cea mai mare dezlănțuire artistică pe care o cunosc eu din
0: cum
2: artiștii bulgari, cel puțin.
0: Este ca pe scenă în viața reală?
2: Este exact ca pe scenă. Eu trebuie să-mi încarc bateriile de două ori ca să,
0: să-i fac față.
2: Da. Dar este extraordinar. Adică când intră în studio, e ca și cum zici că va ieși soarele pe cer. Deci de fiecare dată, asta e o chestie interesantă pe care vă spun vouă. Eu când intru în studio, nu intru cu o idee începută. Intru cu proiectul gol și zic, hai, ce facem? Și de fiecare dată când sunt în studio cu ea, s-au întâmplat niște lucruri faine. Am avut și piesa la Kai Rover, la tipul din trupa EXO, pe care am făcut-o tot cu ea într-o sesiune. Și acum, dezlănțuirea asta.
0: Dezlănțuirea asta... Vreau să dăm un pic din casă, să arătăm ascultătorilor, să îi lăsăm
2: hai că aici,
0: să asculte.
2: Aici tu ai menționat-o și eu am și uitat că există un proiect. A trebuit să vin cu proiectul și să caut track-ul respectiv.
0: Asta făcea Cristi în pauză când dădea colega noastră Alexandra știrile. El căuta în proiect sunetul respectiv. Pentru că, la un moment dat, ascultând în mașină, zic, mă, stai un pic, cred că e scârțâitul ăla specific pe dropul piesei.
2: Nu-ți dădeai seama dacă scârție ceva de la mașină sau dacă e de la piesă.
0: Mă rugam să nu fie de data asta mașina mea.
1: Ea a sunat la mecanic, îți dai seama că îmi scârție Bangaranga, cred că.
2: Nu, eu zic că asta e secretul, de asta a câștigat, pentru că scârția ceva și oamenii zic, bă, ce e asta?
0: Dar scârție vine! Hai să dăm
1: tu ai zis la radio că scârție patul pe piesă, nu?
0: Am zis, dar e scârțială de pat, de scaun, de ceva, e o scârțială...

0: Lazu.
1: Bine, bine,
0: de
1: bine.
0: Am găsit-o.
2: Nu, nu, nu, oricum nu se pune problema la noi, ne știm de atât de mulți ani.
1: Wow, da, da, da. Cred că avem peste 10 ani de când ne cunoaștem.
2: Adică nu cred că ar fi cazul să ne ajutăm, dar fără bani. Nu e problema.
1: Uneori
2: asta.
1: E mai important să menții o prietenie și să faci lucruri frumoase în general, știi? Asta e frumos la muzică în general, că cunoști oameni faini.
2: Da, cum ești tu? Da. Și tu, mă bucur din tot sufletul că ești astăzi alături de noi. Și pe lângă scârțâitul același.
0: Nu-mi zice nimeni că și eu sunt minunat.
2: Tu ești minunat de la... Dar spune în fiecare zi, Alexandru, că ești colegul meu minunat. Unicul meu coleg minunat.
0: Te pup, să rămână. Am vrut doar să fac o glumă, dar v-am luat de la discuție. Cum a fost acolo, cum e atmosfera de la Eurovision, că pare grandios așa la televizor.
1: Vai. Deci, am mai zis asta, o mai zic încă o dată. Eu după momentul darei de la finală, am plâns 10 minute, aveam ochii umflați, efectiv, pentru că nu venea să cred ce a reușit să facă. Gândește-te că o știu de la 16 ani și să o văd acolo a fost o bucurie. Și vreau să zic, a fost o bucurie și pentru că am văzut țara mea acolo, a fost Alexandra și a avut un show extraordinar. Adică am fost emoționat din atâtea locuri au venit toate chestiile astea. Pentru mine a fost a double win ce s-a întâmplat acolo.
2: Tu ai făcut parte și din juriul din România. Acum te-aș ruga să dai puțin din casă. Tu pe cine ai votat, dacă tot ai zis de Alexandra, de România?
1: Păi, de ce crezi că am zis că e un double win? Sunt foarte mândru că am votat să meargă mai departe Ciocmi. A fost preferata mea. Deci când am auzit cele 67 de piese, am știut din prima că Ciocmi va merge mai departe. Și mă bucur că am avut dreptate.
2: Ai avut dreptate...
0: Ce dreptate?
2: Ce dreptate?
1: Acum, știi cum e? În muzică, de obicei, gusturile nu se discută și e foarte greu să mulțumești pe toată lumea. Dar noi am fost 7 jurați și m-a bucurat foarte mult să văd că ceea ce am gândit a fost, efectiv, cumva, la noi toți, cam același lucru. Adică am considerat că Ciocmi merită să meargă mai departe.
0: Wow, deci tu ai fost susținătorul piesei Alexandrei Ciocmi și producătorul piesei Bulgariei.
1: Da.
0: Deci tu practic ai luat tot podiumul.
1: Despre asta vorbim și de asta lumea nu știe. Mai există și puțin hate și așa a fost și foarte multă apreciere. Și lumea nu știe că eu chiar am fost acolo cu toată inima. Eu la finala selecției naționale am sărit în sus. Pentru că m-am bucurat foarte mult când am văzut momentul și chiar am vrut să susțin piesa asta. Mie mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult. Adică, și încă o chestie funny. Când eram în finala selecției, am primit mesaj. Cristian, vezi că Dara merge mai departe cu Bangaranga. Și am zis...
2: Sincron?
1: Ce? Mi se face pielea de găină. Nu știu dacă vedeți pe radio sau dacă auziți, dar am pielea găină. Da, a fost un moment de la de... What? Și pentru că în același timp eram, mamă, ce tare, o să meargă la Viena, România, ce mi-ar plăcea să fiu și eu acolo cu ei. Și uite că a zis universul, hei, mi-ai cerut mere, dar îți dau pere. Ce zici de asta? Sau știi ceva, ți le dau pe amândouă.
2: Îmi pare atât de rău că ascultătorii nu ne pot vedea. Eu mă uit în ochii tăi și văd că ai lacrimi în ochi. Ne-ai zis că ai plâns 10 minute la Eurovision după aflarea veștii, dar văd că și acum ai lacrimi în ochi. Atât de puternic sentimentul, nici nu-mi dau seama, ne bucurăm noi și suntem toți, wow, nu vine să cred ce s-a întâmplat. Prin ce treci tu, nici nu-mi dau seama.
1: Nici eu nu pot să procesez încă, dar un lucru este foarte clar, mă bucur foarte mult pentru că am arătat lumii întregi că România este foarte relevantă la capitolul muzică, atât și cu locul întâi, da? Cât și cu locul 3, care eu îl consider 2 și care pentru mine e și tot un loc întâi, da? Cu Alexandra.
2: Tot România a câștigat.
1: Exact. Din
2: indirect.
1: Punctul meu de vedere, nu știu, eu sunt mândru. Pentru noi. Am pus cumva pe harta lumii din nou, mai puternic român. Pentru că și România a exportat foarte multă muzică internațională la un moment dat.
2: Oho!
1: Și aveam foarte multe hituri. E, uite că cred că în momentul de față s-a reluat atenția către treaba asta și un lucru foarte bun ce s-a întâmplat.
0: A fost acolo vreun pic de tensiune sau ceva când se întâmpla finala între diversi participanți? A fost
2: în
0: și momente?
2: Nu. Ceva...
1: Noi ne-am luat în brațe, ne-am felicitat, am stat, am vorbit în pauză cu toată echipa, adică eram acolo cu toții super bucuroși că suntem acolo. Bine, fiecare a avut poate niște așteptări. Eu îți spun sincer, nu am avut nicio așteptare, eu m-am bucurat că stă acolo și am zis whatever happens, happens. I'm just proud of
0: this. Hai, Cristi, niciun scandal, nimic la Eurovision ăsta.
1: Nu știu, vrei să dau timpul înapoi să fac niște scandal?
0: Hărjoni și voi cu Grecia, cu cineva.
2: N-a fost.

0: mamă. Deci eu am văzut-o...
1: Cu Grecia, cu altcineva, mai departe.
0: Băieții din, din trupa Alexandrei au făcut cadou Darei o față de tobă de snare cu semnăturile lor, s-au îmbrățișat, cu tipul din Grecia la fel, cei din Norvegia stăteau lângă noi, ne-au luat în brațe. Ei au fost cei care se uitau la noi la final și au zis, you guys are gonna win tonight. Și eram gen, ce? Why do you think this? I don't know, I'm just saying, I just love this crazy song. Și zic, I don't know what to say, but let's see.
2: Chiar voiam să te întreb, tu fiind român, te-ai dus și la canapeaua Alexandrei și a băieților, stăteai și pe la Bulgaria, unde te-ai situat?
0: Îți dai seama că a trebuit să stau jos cu minte, că erau cu camerele pe noi tot timpul și n-aveam voie să ne mișcăm prea mult pe acolo.
2: Să nu puneți piedică cuiva.
1: Dar, nu poți să stai chiar cu un picior acolo, e un șpagat prea mare.
0: Dar îți dai seama că am fost și pe acolo, ne-am mai văzut pe acolo, a fost totul super ok.
1: Cristi a fost podul prieteniei la
2: da,
1: Eurovision.
2: Fix!
0: M-aș bucura dacă toată lumea ar vedea chestia asta așa. Pentru mine e o bucurie, sincer. La un dat am fost atât de bucuros că dansam cu un scaun în mână și se vede asta pe filmarea din direct. Eram în spatele Darei și luasem un scaun în mână.
2: Dar...
0: de nebun am fost în seara.
2: Ne dai și nouă acea filmare?
0: Da, sigur că da.
1: Să o punem la radio. Ne dai și nouă să o dăm la radio.
0: Am pus și pe story astăzi, efectiv, niște faze cu mine. Am zis, știi ce? E momentul, ori ajung o memă a internetului, ori n-am făcut nimic. Glumesc. Dar m-am distrat foarte tare acolo, sincer.
2: Vreau să te mai întreb două lucruri rapide. Dar a venit vreodată la noi în România să facă sesiune cu tine?
0: De fiecare dată. Cred că s-a săturat. Chiar piesa am terminat-o în România, în studioul meu.
2: În București? Trace.
0: Da. A fost ea cu Dimitris Contopulis, celălalt coproducător care a venit. El, având foarte multă experiență de Eurovision, a venit în echipă ca să...
2: Cu aportul lui?
0: Să cumva să dăm formă finală a piesei ca să fie pentru Eurovision approved, ca să zicem așa. Și am stat în studio aici și am terminat piesa. A fost și la Constanța, a venit și la București. Și, bă, cred că am fost de 7-8 ori.
1: N-am zis faza cu Balcanii, nu?
2: Nu,
1: n-am zis. Că mai devreme discutam noi că piesa asta câștigătoare e produsă de un român cu un grec pentru o artistă din Bulgaria
0: și
1: care înțeleg că e măritată cu un turc.
0: Tipă, bă, cred că e norvegian că sau suedez, să nu ierte lumea cum. Ane.
2: Ane, ok.
0: Ane Judith.
1: S-a stricat deci, Balcania,
0: deci suntem,
1: da.
0: Deci ce? Că suntem cumva s-a unit toată lumea. Dar uite că suntem doi balcani în spate.
2: Și Dara cântă muzică pop... Aia s-a apucat la început de cânta muzică populară bulgară, care este foarte greu de cântat și ne-a dat un pic Cristi din Bangaranga,
0: da,
2: dacă nu mă
0: înșel. Asta era la final, zice, Chris, before we finish the song, înainte să terminăm piesa, poți să fac și eu ceva, pornește microfonul. Și l-am pornit și s-a întâmplat chestia asta. Și asta o vezi la finalul piesei, adică dacă asculti piesa, asta e la final. Și asta a fost fix ultimul recording pe care l-am luat. A vrut ea neapărat să purle acolo pe piesă. Și a zis, let's do it!
2: A pus ceva din muzica...
1: Da. O mândruță!
2: Cristi, vreau să-ți mulțumesc că ai venit astăzi la noi și că ne-ai adus atâtea povești frumoase behind the scene, din camera verde, din spatele piesei câștigătoare de la Eurovision.
0: Eu vă mulțumesc că m-ați invitat.
2: Și înainte de a încheia, mi-aș dori foarte tare să vorbim puțin și despre ce urmează să lansezi tu. Mai avem foarte puțin timp, așa că o să spunem pe repede înainte. Este vorba despre piesa care se va lansa pe 29,
0: Monoar, Missing You. Acum încerc să mă focusez și pe proiectul meu. Am lucrat foarte mult pentru mulți artiști, dar cred că e momentul să, nu știu, să mă uit la mine un pic și să stau mai mult în studio cu mine. Și asta e o piesă pe care o să o lansez curând și am zis să dați și voi o ureche.
1: Te rog, Antonia, vreau să zic doar felicitări, mulțumim că ai venit, felicitări
0: mulțumesc
1: din tot sufletul
0: mult.
1: Extraordinar și felicitări Alexandrei Căpitănescu și echipei României, poate pare că am vorbit mai mult despre Bulgaria, dar asta pentru că este Cristi aici alături de noi, a fost extraordinar și rezultatul pe care l-a obținut România. Ce facem, Antonia? Nu mă aude, Antonia. Zine, dăm?
3: Vorbește cu Alexandru! Că
1: fără radio, Alexandru! Ce... Păi cât să mai mulțumesc? Eu mulțumim, gata!
0: Guys,
1: mersi
0: nu.
1: Mult și te iubim!
2: Îți mulțumesc
1: și...
0: Eu vă
2: sufletul.
0: Mulțumesc și, ce să zic, let's go Romania, suntem buni, l-am făcut muzică și am demonstrat asta.
2: Și te mai așteptăm
0: asta.
2: Pe la noi cu vești cel puțin la fel de bune, Cristi.
0: Doamne ajută, mulțumesc tare mult!
2: Cristian Tarcea a fost astăzi alături de noi, românul care a produs piesa câștigătoare de la Eurovision!

0: cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. Totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
1: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
3: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
4: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
6: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu abur Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
9: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: Mai dă o fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smith 15 lei 99 caserola, Tommy Ketchup 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL 10 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Este ora 15 la Digi FM, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Continuă consultările la Palatul Cotroceni. Este rândul celor de la SOS România să discute cu președintele. Uniunea Europeană ia în calcul să ofere peste 14 milioane de euro României pentru refacerea infrastructurii afectate de inundațiile de anul trecut. Sunt 22 de grade acum la București și Constanța, 23 în Ploiești și Iași, 26 la Brăila, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Sunt consultări maraton la Palatul Cotroceni. Începe la această oră a 7-a rundă de discuții cu SOS România. Până acum, două partide și-ar asuma guvernarea și funcția de premier, PSD și AUR. De cealaltă parte însă, PNL și USR iau drumul opoziției. UDMR insistă cu refacerea coaliției, dar Chelemen Hunor admite că nu s-ar putea realiza asta după această primă tură de consultări. Nicu Șordan ne-a anunțat deja că nu va fi pronunțat oficial un nume de premier la Palatul Cotroceni în această seară. Cel mai probabil, toate partidele îi vor pasa președintelui responsabilitatea de a forma guvernul, pentru că nimeni nu își asumă o majoritate în acest moment, crede analistul politic Cristian Andrei.
2: Necunoscuta este cât de mult se va grăbi Nicu Șordan acum să forțeze sau nu un nume de independent. Președintele a spus un lucru foarte important. El nu va nominaliza pe nimeni atâta vreme cât nu există o majoritate. Iar astăzi nu are cum să existe o majoritate în jurul oricărui nume, de niciun fel. Pentru că, indiferent dacă este independent sau nu, acel premier trebuie să aibă o coaliție lângă el. Iar o coaliție, de fapt, este imposibil. Nu are soluții în realitate pentru a obține din prima o majoritate. Singura cale, dar este tot un experiment politic, este să pună un premier, oricine, chiar independent, tehnocrat sau chiar și de la un partid, care să se ducă în Parlament să caute acea majoritate. Mai degrabă, dacă am rămâne în logica inițială a președintelui, n-ar trebui să avem astăzi o nominalizare, ci probabil doar tatonării ulterior și poate o nouă rundă de consultări.
1: Proiectul noii legi a salarizării, inițiat de Ministerul Muncii, nu a fost discutat în guvern, spune ministrul interimar al educației într-un interviu la Digi24.ro. Mihai Dimian a declarat că unul din principiile de bază pe care s-a bazat legea a fost introducerea tuturor beneficiilor în salariul de bază al cadrelor didactice. Pe de altă parte, ministrul educației mai spune că profesorilor li s-au făcut promisiuni care nu au fost respectate în totalitate.
3: Din păcate, această lege nu a fost discutată în guvern, nu a fost discutată nici între ministere, proiectul de lege respectiv. Am fost chiar surprins când la emisie domnul ministru a declarat că e gata proiectul, pentru că în discuțiile de cozi înainte, așa mai departe, cu secretari de stat, cu secretari, mi s-au spus că sunt 7 forme și că niciuna nu e agreată cu Ministerul de Finanțe. Asta sigur că s-a agreat într-o anumită perioadă, când probabil a fost greva respectivă și s-au promis anumite lucruri. Însă să nu uităm că s-au promis foarte multe lucruri și toate acele promisiuni, de fapt, s-au dovedit a fi susținute de împrumuturi și nu de economia românească.
1: România ar putea primi peste 14 milioane de euro de la Uniunea Europeană pentru a repara infrastructura distrusă în inundațiile de anul trecut. Comisia Europeană vrea să aloce 144 de milioane de euro de la Fondul de Solidaritate pentru a ajuta România, Spania și Cipru. Alexandra Grigoriță.
4: România s-a confruntat cu inundații severe în lunile mai și iunie anul trecut în regiunile centru, sud, Muntenia și nord-est. Salina Praid a suferit pagube semnificative atunci când apele din râul Corund au erodat o parte din albia râului, compromițând infrastructura hidrotehnică și provocând pene de curent majore. Comisia propune 14,3 milioane de euro pentru a ajuta la restaurarea zonelor afectate. Cea mai mare sumă, peste 120 de milioane de euro, ar urma să fie acordată Spaniei, care în 2025 s-a confruntat cu o serie de fenomene meteorologice extreme, inclusiv secetă prelungită, valuri de căldură intense și 3 focare majore de incendii de vegetație. Cipru a fost afectat de 2 incendii majore în iulie, în principal în regiunile Limassol și Paphos, și ar putea primi 9,2 milioane de euro. De la înființarea sa, Fondul de Solidaritate al Uniunii a oferit peste 10 miliarde de euro în asistență pentru 25 de state membre și 6 țări în curs de aderare.
1: Este grevă generală în Italia, sunt afectate transportul local și feroviar, școlile, sănătatea și administrația publică. Mai mult vor fi organizate proteste în principalele orașe. Sindicatele cer ca salariile și economia italiană să se alinieze medii europene și vor ca banii investiți în situații de război să meargă spre sănătate, administrație publică și învățământ. Sindicaliștii anunță că dacă cererile lor nu vor fi ascultate, sâmbătă Roma va fi blocată de proteste. O echipă de fotbal dintr-un oraș cu doar 13.000 de locuitori a promovat în Bundesliga. Știe mai multe Ovidiu Pețenchea.
5: Elversberg este a doua echipă promovată direct în Bundesliga după ce prima a fost Schalke 04. Elversberg a învins-o pe Munster cu 3-0. Conte și Mokwan Tusu au marcat golurile care i-au asigurat promovarea lui Elversberg. Este prima echipă din landul Zar în ultimii 33 de ani care va evolua în Bundesliga de când FC Zar Bucrean a retrogradat în 1993.
1: Vreme instabilă mâine, cu ploi în zona Carpaților oriental și meridional, local în centrul și sud-estul țării. Vor fi mai ales averse însoțite de descărcări electrice și izolat grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 26 de grade, cu 24 de grade în capitală. Atât pentru moment la știri, 15 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Adina, pentru știri. Ne-am bucurat în prima oră de rezultatul României la Eurovision, locul 3, și de faptul că piesa câștigătoare este produsă de un român, Cristian Tarcea, pe care l-am avut aici în studio ca invitat. Iar acum urmează să ne bucurăm din nou de playlistul DGFM, de muzica noastră preferată, și revenim să stăm de vorbă. DGFM. Ascultăm Robin Schulz și West Alane și chiar acum Firestone, Kygo și Conrad Sewell.

0: Astăzi, 18 mai, este Ziua Internațională a Muzeelor.
1: Și noi tocmai am avut un super exponat aici în studio, producătorul Cristian Tarcea, producătorul piesei câștigătoare de la Eurovision. Am pus la sfârșit piesa care este proiectul lui viitor, nu? Piesa lui pe care urmează să o
0: lanseze. Da?
1: Pentru că a întrebat cineva pe WhatsApp ce piesă este, că Shazam nu o găsește, pentru că nu este lansată, este în prima audiție la Digi FM.
0: Puteți intra pe Instagram Munoar Oficial și acolo veți găsi un mic preview și mai multe detalii, data de lansare, puteți să-i dați și follow lui Cristi, că are o grămadă de proiecte.
1: Munoar este proiectul lui, da?
0: Munoar?
1: M-O-N-O-I-R.
0: Da, are niște proiecte, abia aștept să mai vină la noi să ne povestească, dar hai să revenim un pic la muzeele noastre, la Ziua Internațională a Muzeelor.
1: A fost, nu știu, când e Noaptea Muzeelor? E pe 22 sau 20 și stai să verific.
0: Până verifici tu, eu vreau să te întreb ceva. Că, ok, muzee, exponate, dar fiecare mai avem câte o colecție de ceva pe acasă. Mm-hmm. La tine acasă, Alexandru Mocanu, ce colecție ai?
1: Am început să am o colecție de Lego. Nu este a mea personală, dar am început să am o colecție de Lego de nu mai vreau să mai am. Cu ce am rămas? Am rămas din copilărie cu o colecție de mașinuțe. Mașinuțe pe care le-am avut eu când eram copil și le mai am și în ziua de astăzi s-a jucat totul cu ele, s-a săturat și el de ele, dar le voi păstra.
0: Sunt vintage, tu dai seama cât costă astea acum?
1: Nu, nu costă foarte mult, dar am verificat, nu costă foarte mult, dar e mișto. Tu știu că ai o colecție de plușuri.
0: Foarte multe plușuri. Am colecție de șervețele din acelea cu model pe ele. Mai am colecție de brelocuri, de monezi vechi. Monede, monezi.
1: Ok.
0: Am colecții multe.
1: Am mai aminte acum că Andreea are o colecție de șervețele, că ai zis tu, și de pliculețe de alea cu șervețel umed și pliculețe cu zahăr pe care le ia de oriunde mergem. Ia un pliculeț de zahăr sau care ni se oferă, nu fură un pliculeț de zahăr, care ni se oferă la cafea, ia din el. Și avem acasă o grămadă de pliculețe de zahăr și șervețele din astea.
0: Eu aveam un prieten care avea colecție în mașină, la orice restaurant mergea, lua câte o scobitoare din aia în ambalaj. Aha. Și colecționa scobitori. El nu folosea, dar colecționa scobitori. Eu sunt curioasă, ascultătorii noștri, ce colecții au acasă? Clasice, elegante, dubioase, de tot tipul acceptăm.
1: Sau, dacă îmi permiți, poate nu ai neapărat o colecție, dar ai un exponat. Ceva ce îți face casa să fie așa ca un muzeu. Când vine cineva la tine, hai vă să-ți arăt X. Hai să-ți arăt că am eu mașinuța asta, una, dar e deosebită sau
0: hai, cu
1: ceva.
0: Un mesaj pe WhatsApp 0774-601-601. Ce colecție ai tu acasă sau ce exponat, cu ce exponate mândrești tu?
2: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: Împreună cu tine, ca să știi...

0: Mi-a mai adus aminte că mai am o colecție, după cum spune mama mea. Sigur o să mă bombănești și să-mi zică iar ai spus prostii la radio, dar trebuie să spun asta. Ea spune că eu colecționez acasă mult praf și păr de câine.
1: Nu! Doamna mama Antonie, sărumâna ta, nu îi spuneți așa, că oricum nu stă acasă deloc, e tot timpul plecată.
0: Și este doar o glumă, mai face mișto câteodată de mine, dar chiar sunt o persoană ordonată și sunt obsedată să nu am praf, mai ales că sunt și alergică. Uh-huh. Dar hai să vedem, ascultătorii noștri, ce colecții au ei pe acasă, ce piese de muzeu, pentru că este ziua internațională a muzeelor astăzi.
1: Uite, Cătălina are ceva piese de muzeu, are benzi de magnetofon vechi, plus un magnetofon Rostov de prin 1984-85.
0: Și a cumpărat și fostul meu prieten fix același magnetofon și încercam să-l mut ca să șterg praful, să fac curat. Știi cât de greu e?
1: Nu.
0: Este groaznic de greu. Arată foarte bine.
1: Valoros, cred.
0: Da.
1: Și tare ăla, da, piesă de colecție.
0: Uite ce ne spune Ane, că eu am o colecție de cicatrici. Prin genunchi, coate, că este împiedicată.
1: Suntem, asta avem cu toții.
0: Oho, și câte avem, nu vrei să ți le arăt pe ale mele, Ane. Bună ziua, căni îmi place să colecționez, ne spune Otilia.
1: Poți să ți le arăți nouă?
0: Nu vreau să ți arăt cicatricile. Nu, sunt pe suflet, Alexandru Mocanu, le-am pe suflet.
1: Bine. Ai praf pe exterior, cicatrici pe suflet. Ești bine, Antonia.
0: Pachetul perfect.
1: Am o colecție de puzzle-uri, 140 la număr, nelipsite, înarmate, sub sticlă. De la mici până la 1500 de piese. Wow! Nelipite, mă, nelipsite. Gata.
0: Înrămate, nu?
1: Da.
0: Ah, ce tare. Așa făceam când eram mică cu mama. Când terminam un puzzle, eram atât de fericită și atât de mândră, încât lipeam cu aracet sau cu super glue pe un carton ca să nu se mai desprindă, să nu ne mai încurcăm de ele. Salut, colecționez figurine și statuete de dinozauri. Cred că e cea mai mare colecție din România, ne spune George din Oradea. Trimite-ne și nouă o poză să vedem și noi. Cum adică?
1: Dinozauri! Am o colecție de lumânări parfumate și ne-a trimis o poză cu... Liliana, o poză cu foarte multe lumânări parfumate. Nu număr, îți dai seama că terminăm emisiunea, stăm până la 5. Dar a prins din ele, cum funcționează colecția de lumânări parfumate? Că trebuie să și a prins din când în când.
0: Pe mine nu mă lasă sufletul.
1: Pe asta zic.
0: Am câteva, le țin în colecție și le am pe cele pe care le folosesc, le ard, dar nu mă lasă sufletul, că sunt frumoase și miros bine și le văd acolo, mă ajută psihic, sufletește.
1: Scopul nu este să-i dai foc ca să o aprinzi, nu să dai, să o aprinzi ca să miroasă frumos și în casă. Întreb și pentru mine, că și-am acasă lumânări parfumate cumpărate de soție și nu le aprinde.
0: Și nu te lasă. Nu pe aia, că țin la ea. E ok, dragilor, nu suntem singurii colecționari, aveți și voi niște colecții foarte frumoase, vă mulțumim pentru mesaje, vă mulțumim pentru pozele cu colecțiile voastre.
1: Muzică de colecție în continuare la Digi FM.
0: Este The Business și la și jumate vin colegii noștri cu știrile, ca să știi.

0: TGFM Music Radio.
1: Let's get down to business.

0: Digi FM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat vase încorporabilă Beko 15 seturi la 1671,5 lei și combina frigorifică Beko No Frost 316 litri la 1798,1 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
3: Ai muncit bine și frumos.
4: M-am și inspirat programul pe care îl facem, Oana. Au fost versuri sincere acolo.
3: O, ce drăguț, mă!
5: Cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
3: Regizorul Igor Kobileanski este alături de noi.
6: Bună dimineața! Așa.
4: Noi sperăm să veniți cu cât mai multe producții noi.
3: Și Alexandra Căpitonescu!
7: Bună ziua! Bine v-am găsit!
3: Măi, Alexandra, e dimineața!
4: După ce am invocat universul de atâtea ori, mi s-a îndeplinit dorința. Fuego!
8: A fost prea caldă, să zic așa, invitația voastră. Mm. De aceea am și venit.
0: Dimineața de la 7 la Digi FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
9: În universul The Beauty Hub sărbătorim frumusețea în fiecare zi. În perioada 15-24 mai, în Băneasa Shopping City, fiecare sesiune de shopping în valoare de 500 de lei din magazinele de beauty îți aduce pe loc un beauty kit cadou. 15-24 mai. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
10: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1399,56 lei și blender NutriBullet Pro la doar 284,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 15:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Sindicaliștii din aparatul de lucru al guvernului sunt în grevă japoneză. Suveraniștii bulgari sunt supărați pentru victoria cântăreței Dara la Eurovision. Sunt 15 grade acum în Arad și Baia Mare, 23 la Vaslui și Iași, 25 în Bacău. Ascultați știrile Digi FM. Minoritățile naționale susțin refacerea coaliției în jurul PSD și PNL. Înainte însă ar trebui făcută o analiză a ultimelor luni de guvernare pentru a vedea ce a funcționat și ce nu, susține liderul grupului minorităților, Varujan Pambukcian. În opinia sa, orice decizie legată de viitoarea guvernare nu trebuie luată în grabă. În plus, spune că orice acord politic trebuie construit rațional.
2: Nu e bine să legăm discuțiile de persoane. Este mult mai important să le legăm de principii și de o privire retrospectivă în ultimile trei sferturi de an, să vedem ce a fost funcțional și ce nu în acordul de coaliție, să vedem ce a funcționat și ce nu în măsurile care s-au luat și de acolo să pornim o reconstrucție a coaliției pe care noi o vedem obligatoriu în jurul unui nucleu PNL-PSD. Noi nu ne-am grăbit. Nu credem că e bine să ne grăbim. Am văzut de atâtea ori cum lucruri făcute în grabă s-au terminat prost. E bine să plecăm rațional, fără niciun fel de sentimente și resentimente și să reconstruim această coaliție.
1: Este grevă japoneză la guvern. Sindicaliștii angajaților din aparatul de lucru cer demisia vicepremierului Ioana Gheorghiu, pe care o acuză de trafic de influență. În semn de protest, aceștia poartă banderole albe.
3: Rămânem cât este necesar până când doamna viceprim-ministru conștientizează faptul că nu ne mai dorim să ne fie colegă din cauza acelor activități pe care dumneavoastră le-a avut pentru a favoriza operatorii economici privați. Activitatea nu este întreruptă, doar este un mesaj de avertizare, este un prim pas pe care îl facem, vom analiza la sfârșitul zilei de astăzi, după ce vom merge în delegație la doamna viceprim-ministru în birou să-i depunem din nou memoriul fizic prin care îi solicităm să demisioneze și vom vedea dacă vom modifica forma de protest.
1: Suveraniștii bulgari sunt supărați pentru victoria cântăreței Dara la Eurovision. Este o încercare de anihilare a identității noastre ortodoxe, susțin aceștia pe rețelele de socializare. Asta deși majoritatea bulgarilor au salutat cu bucurie victoria istorică a țării la concursul european. Sunt însă discuții și în țara vecină cu privire la votul acordat de Ucraina Bulgariei. Dara s-a confruntat cu provocări încă din februarie, când a câștigat selecția națională pentru Eurovision. Cântăreața a fost nevoită să se mute în Grecia, la Atena, timp de 2 luni pentru a pregăti prestația, a declarat pentru știrile Digi FM jurnalistul bulgar Stilian Deianov.
4: Sunt foarte multe controverse ceea ce privește acest concurs de foarte mult timp, încă de când Dara a fost aleasă la selecție națională. Postări pe rețelele sociale din Bulgaria care întrebau de ce vorbește în engleză, cum reprezintă valorile tradiționale, ortodoxe și așa mai departe. Și într-adevăr s-a transformat ca mai toate în Bulgaria într-o problemă politică și acum, după ce s-a terminat concursul, pută continuă cu o nouă temă. Din faptul că Ucraina a dat foarte puține voturi Bulgariei. Site-urile și vocile pro-ruse din Bulgaria imediat au profitat de această ocazie și au spus cât de nerecunoscători sunt ucrainenii. Că în Ucraina, în ultima săptămână, a fost răspândit un zvon cum că în spatele proiectului Dara sunt oamenii care au stat în spatele unor proiecte Eurovision legate de Rusia. Și de aceea ucrainenii nu au votat-o până la urmă pe Dara.
1: 15:35, atât deocamdată la știri, vă las cu Antonia și Alex.
0: Îți mulțumim, Adina, pentru informații.
5: Mergem cu muzica un pic mai încolo de Rusia și de Balcani. Ascultăm Beautiful Liar, Beyoncé și Shakira.
0: Și Nelly Furtado, I'm Like a Bird. Așa continuăm ora 15 aici la Digi FM, ca să știi.
6: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
7: Împreună cu tine, ca să știi.

0: Vai cât de tare este povestea asta, nu o să-ți vină să crezi.
1: Un român a emoționat internetul după ce a spus o poveste cum și-a găsit el soția. Fai de capul meu. Băiatul avea o iubită cu care nu prea se înțelegea și voia să se despartă de ea definitiv. Și trebuiau să meargă împreună la o nuntă. Și a zis, mă duc la nunta aia și gata. Mă duc cu ea și plec, fug, mă părăsesc, mă despart. S-a dus la nuntă acolo și cum era el afară, afară din local, niște băieți de la o altă nuntă din același local, alt salon, l-au invitat să bea o pălincă din Moldova.
0: L-au văzut așa spășit și au zis, tu ai nevoie de o pălincă, da, neapărat, hai da, cu noi.
1: A băut o pălincă.

0: Dar ce mi-a plăcut foarte mult din povestea asta, un amănunt, el a lăsat plicul la nunta asta, a doua, la care a intrat cu șafca, practic.
1: Păi unde a mâncat?
0: Unde a mâncat, probabil. Da. Dar cât de finuț, cât de finuț să zici, bă, eu am oricum plicul cu banii de la nunta aia altă, oricum nu mă mai întorc la oamenii ăia deloc, nu mai vreau să mă văd nici pe fata aia, nici pe nimeni, hai mă să las aici la oamenii ăștia plicul. Și a lăsat plicul acolo și a plecat de acolo cu propria nevastă.
1: A cui? Stai. Nevastă? A furat mireasa?
0: A plecat de acolo cu tipul ăsta care tot îi punea întrebări, care se prinsese, care era verișoara nevestei, auzi? Verișoara...
1: Soției, miresei,
0: da? Au plecat de acolo împreună și sunt împreună de 19 ani de zile, au doi copii și au o familie fericită.
1: Deci el s-a dus la o nuntă,
0: da.
1: Nu cunoștea pe nimeni,
0: da.
1: Totul a început de la o pălincă,
0: da.
1: Puțuică, s-au împrietenit, s-au văzut, s-au privit și au plecat acasă și 19 ani mai târziu, da. Povestesc asta.
0: Da, deci e clar, singura nuntă din viața unui bărbat care se termină cu adevărat fericită e aia la care a intrat în greșeală, la aia la care n-a fost invitat.
1: Asta da poveste să o spui nepoților, să o spui oamenilor pe internet.
0: M-au luat niște oameni, m-au băgat la o nuntă cu japca și am plecat cu bunica ta de acolo.

0: Colegii noștri matinal, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, și-au început săptămâna în forță. Au venit cu povestioare din weekendul lor mirobolant, în special colega noastră Oana, și vom asculta în câteva momente ce a pățit.
1: Faza cu cocoșul, nu?
0: Da, da, da.
1: Da,
0: nu mai spune nimic.
1: Nu mai zic nimic. Pot să zic atât că mâine, dacă s-ar putea să te deștepte cocoșul cu 1000 de euro în buzunar, pentru că ăsta este premiul de mâine de la Te descurci și câștigi. La Oana și Vlad poate câștiga. Adică poate câștiga, da, unul dintre voi 1000 de euro.
0: Fii cu urechile pe radio de la 7 dimineața până la ora 10. 1000 de euro au de dat colegii noștri și ei chiar vor să scape de banii ăștia. Acum depinde de tine. Dacă te descurci, poate câștigi. Cine știe?
1: Hai să vedem.
0: Hai să ascultăm pe Oana și pe Vlad.

0: Dumnezeule mare.
1: Asta e bariton. Asta e cocoșul despre care vorbeam ieri în ședință?
0: Da. Am plecat la munte, oameni buni, ca să scap...
1: E cocoș de munte?
0: De vecini. Am zis să scap de vecinii mei de la București.
1: De doamna arhitect.
0: De doamna cealaltă, de petrecăreții de la parter. Da. Și am zis, fii atent, că mă duc la munte, la iertare.
1: Liniște.
0: Puh, dorm neîntoarsă. Doamne, și cum dormeam eu neîntoarsă pe la 3 dimineața când m-am pus la somn după Eurovision, am auzit așa un cocoș cântând. Eram, fii atent unde eram. Eram în Bran, în satul Predeluț.
1: Predeluț.
0: Undeva pe o colină, vedeam de departe, adică vedeam munții Bucegi, vedeam toate împrejurimile, tot aveam un belvedere excepțional, plus castelul Bran.
1: Panoramic view, da.
0: Și...
1: ai fost la scump.
0: Am fost la bine. Am fost la aer curat și la bine. Și zic, Doamne, te-am toate premisele să dorm bine. Și la 8 dimineața, înainte de alarmă, îl aud pe Cutărescu. Cum?
1: Bă, da, noi am avut o discuție legată de cocoși săptămâna trecută, când amândoi am conchis că ne place să auzim cocoșul noaptea.
0: Da, dar nu așa.
1: Bă, da, e mai pe bas. Mie mi se pare un cocoș ok.
0: Ăsta e un cocoș care cântă din tot. Bă, se face ca un porc înainte să fie tăiat. Jur! Eu am zis că e pe... Băi, și cânta cu o frecvență. Era ca snuzul de la alarmă, știi?
1: Cât cucurigul a dat?
0: A dat foarte mult de cucurigul, dar îi dădea foarte intermitent, așa, dacă... Cânta așa de vreo 20 de ori, după care făcea o pauză de 3 minute, după care o lua de la capăt. Fix ca snuzul la alarmă. Și am zis că asta nu e viață, măi, fraților. Nu e viață. Deci pleci de la București... pe DN1.
1: Da, ai zis că s-a circulat excelent.
0: S-a circulat la dus, la venit spre București, s-a circulat foarte bine. Dar oricât, da, deci pe DN1, care e un drum greuț, obositor, în fin. Te duci la frumos, la aer curat, zici gata. Rupernando.
1: Da.
0: Și te trezește cetățeanul ăsta.
1: Aici să știi, cei cu pensiunea sau cu hotelul, da, ar trebui să facă o investiție în termopane și o izolare fonică.
0: Aveau
1: mai bună.
0: Aveau termopane.
1: Nu erau, dacă tu ai auzit cocoș... Ai dormit cu geamul deschis?
0: Nu.
1: Sau? Nu?
0: Nu.
1: Atunci ar trebui să facă ceva sau să găsească un alt fel de viitor pentru cocoș.
0: Dar pe tine te-ar fi deranjat să-l auzi? Uite așa. Hai.
1: Depinde. În weekend e perioada în care, băi, chiar dorm de rupt. Deci am dormit 12 ore de vineri spre sâmbătă.
0: Așa și eu, exact.
1: De 3 săptămâni așa dorm. Deci dorm de, băi, ce să mai pietroi, sunt bolovan
0: așa
1: acolo.
0: Așa și eu, da. Băi, serios, las-o încolo
1: nu
0: de treabă.
1: Nu-mi dau seama dacă l-aș fi auzit sau nu l-aș fi auzit.
0: Îl auzeai sigur.
1: Deci,
0: îl auzeai
1: era
0: sigur.
1: Și aproape, să înțeleg.
0: Era foarte aproape și era, după cum am explicat, era o zonă așa ca o vale acolo, mm-hmm, de unde
1: valea cocoșilor.
0: Și era o rezonanță cu... Adică,
1: eco,
0: băi,
1: și cu eco și se auzea ta.
0: Și el cânta ca un isteric din... toți plămânii lui, plămânișorii lui. Și am zis, prietene, de la ce te-ai luat? Deci eu, ca să înțelegi, eu am făcut înregistrarea asta, special ca să o trimit Georgianei, să-i explic de ce vin eu obosită și un pic nervoasă în dimineața la matinal. Și am zis, soro, am plecat de la București să scap de vecinii de la bloc și dau de...
1: De ce nu-i fac o bodniță de cioculeț? să-i lege cioculeț, așa cum au câinii când ieși cu ei pe stradă, să nu mai facă d-astea, sau cum e în Danemarca. Acolo umblă pe la corzile vocale.
0: La cocoș?
1: Nu, la câini să nu latre, dar aici mi se pare că e prea mult. Cocoșul, el trebuie să cucurigească.
0: Da, da, sunt cocoși și cocoși.
1: Sunt.
0: Și pe mine pare că mă urmăresc cocoșei. Da, pe mine pare că mă urmăresc cocoșei. Serios.
1: Mai... Lasă așa.
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED EvoSmart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3.959,93 lei și televizor LG OLED EvoSmart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5.499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai eleganță fațadei casei tale, la Tedeman ai vopsea lavabilă exterior fasade 17 litri plus amorsă 3 litri la doar 229 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare. Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

urci și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la DGFM. Cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape.

0: Ora 16, Alexandra Grigoriță este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! Socialdemocrații exclud varianta unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale. Detalii imediat. Sportul și voluntariatul sunt soluțiile propuse de ministrul interimar al educației împotriva consumului drogurilor în școli. Și mâine vremea va fi instabilă, va ploua la munte în centrul și sud-estul țării. Ascultați știrile Digi FM. Este ziua negocierilor oficiale pentru formarea viitorului guvern. După aproape două săptămâni de la căderea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, președintele a convocat astăzi partidele parlamentare la Cotroceni. Socialdemocrații au discutat primii cu Nicu Șordan. Liderul Sorin Grindeanu i-a transmis președintelui că PSD nu mai poate guverna cu Ilie Bolojan prim-ministru. În plus, exclude o alianță în afara partidelor pro-occidentale.
2: Principii pe care noi nu le vom încălca sunt, unu, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru, și asta n-au spus doar membrii PSD, inclusiv Parlamentul României a spus asta printr-o moțiune de cenzură, și doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
1: Iar USR nu susține varianta unui guvern tehnocrat, este mesajul pe care liderii Uniunii Salvați România l-au transmis președintelui Nicu Șordan la consultările de la Cotroceni. Această criză este una politică, iar soluția nu poate fi decât politică, a declarat Dominic Friț. Președintele USR spune și că dacă PSD va face parte din viitorul guvern, atunci partidul său intră în opoziție.
3: După ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD. Nu mai există o bază de încredere că împreună cu PSD am putea să împingem reformele la care se așteaptă românii. Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție. Noi credem că această criză este una eminent politică și tocmai de aceea și răspunsul la această criză trebuie să fie un răspuns politic. Soluția nu poate să fie decât una politică și asta este motivul de ce nu vom putea susține un guvern tehnocrat. Noi nu vom putea susține un guvern care este un paravan pentru ca PSD să controleze în continuare pârghile de putere în statul român.
1: Ministrul interimar al educației vrea să combată consumul drogurilor în școli prin sport și voluntariat. Elevii trebuie îndrumați către activități extrașcolare din care să își ia doza de fericire, spune Mihai Dimian într-un interviu pentru Digi24.ro. Potrivit acestuia, Islanda a implementat cu succes un astfel de model.
4: Modelul pe care eu personal l-am apreciat și l-am văzut cu rezultate a fost modelul islandez. Au reușit să reducă semnificativ acest consum prin lucrurile simple: sport, artă și voluntariat. Da? Și asta este ceea ce am încercat și la universitate și aici tot așa am zis, dom'le, hai să vedem cum oferim elevilor, da, activități extracurriculare, astfel încât să-și ia endorfinele din aceste activități, astfel încât să-și dea seama că, da, e o cale mai lungă către fericire. Da, e o fericire adevărată, nu fericirea falsă dată de acea cale scurtă. Prin intervenția președintelui s-a introdus în acest an în buget o sumă pentru sportul în școală, 100 de milioane de lei. În ideea tocmai de a deschide bazele sportive în afara orelor pentru elevi, a-i încuraja să facă sport.
1: Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia după scandalul creat de punctajul oferit la Eurovision. Vlad Țurcanu a făcut anunțul astăzi într-o conferință de presă. Votul exprimat este responsabilitatea noastră și în primul rând a mea în calitate de conducător al instituției, a susținut el. Am evitat să dau indicații juriului, iar ceea ce s-a întâmplat, un lucru grav din punctul nostru de vedere, a fost că juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între Republica Moldova și cei doi vecini ai noștri, a declarat Țurcanu. Acesta a afirmat că prin demisia sa dorește să transmită un semnal clar, și anume că relațiile de fraternitate cu România, precum și recunoștința pentru Ucraina, rămân nealterate. 4 echipe vor intra pe teren cu emoții uriașe, iar calculele pentru salvarea de la retrogradare sunt mai complicate ca niciodată în această seară în Superliga de fotbal. Are detalii Ovidiu Pețenghea.
5: De la ora 20:30 au fost programate partidele dintre Farul Constanța și Metalo Globus în direct pe Digisport 3. Petrolul înfruntă pe Oțelul Galați în direct pe Digisport 2. Slobozia o are ca adversară pe UTA pe Digisport 4, iar Hermașteadă o înfruntă pe FCSB în direct pe Digisport 1. Metalo Globus este prima echipă retrogradată în Liga 2. FCSB, UTA, FC Botoșani, Oțelul și Cixeredo sunt salvate matematic. 4 echipe mai luptă pentru supraviețuire: Farul Constanța, Petrolul Ploiești, FC Hermașteadă și Unirea Slobozia. Slobozia. Dintre Farul, Petrolul Hermastat și Unirea Slobozia, una va retrograda direct, două echipe de fotbal vor merge la baraj, iar o echipă va scăpa complet de emoții, dar nici nu va juca mai departe pentru participarea în cupele europene.
1: Vreme instabilă mâine cu ploi în zona Carpaților oriental și meridional, local în centrul și sud-estul țării. Vor fi mai ales averse însoțite de descărcări electrice și izolat grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 26 de grade, cu cel mult 24 în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 16 și 5 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim frumos, Alexandra! Ora aceasta ți-am pregătit hituri de la Willy William, Dua Lipa, Caro Emerald, Vescan cu Andrei Bănuță, Bad Bunny, Drake, The Script, Will.i.am și mulți, mulți alții. Antonia și Alex suntem, ca să știi.
6: Antonia Stancu și Alex Mocanu la DGFM.
7: Pentru că așa se poate, ca să știi.

0: că tot povesteam mai devreme despre bărbatul care a mers la o nuntă la întâmplare și a găsit iubirea vieții. Tu, Alex, dacă ai fi singur acum, așa, ai folosi aplicații de dating sau ai merge pe old school, te-ai duce pe stradă, ai complimenta o domnișoară sau ai vedea-o la o cafea, te-ai duce, te-ai băga în seamă în club, în ceva, ce-i face?
1: Aș rămâne singur pentru tot restul vieții.
0: De ce?
1: Mamă, deci nu, pe veci. Eu nu sunt, n-am fost niciodată bun la agățat, dar deloc, deloc, deloc. Eu cu aplicațiile de dating n-am avut niciodată și nu o să am. Deci dacă aș rămâne singur, Doamne ferește, eu țin cu dinții de
0: soția
1: asta. Se lua
0: aplicația aia în care scriu fetele prima dată, ca nu, să nu...
1: Nu, nu, nu, niciuna, nu-mi place. Nu e genul meu, n-aș putea. Nici măcar n-am încercat vreodată. Nu, nu.
0: Păi și pe vremea când agățai tu, ce...
1: Asta, asta mă rog să, dacă voi rămâne singur, m-aș ruga să apară o femeie ca și celelalte pe care au fost în viața mea și cărora le mulțumesc că ele au venit la mine și au făcut primul pas.
0: Deci tu te-ai lăsat agățat, n-ai agățat.
1: Da, da, da, da. Am băgat un pic așa de vrăjeală, știi cum se spune, la când m-am cunoscut cu Andreea prin telefon, dar tot ea a venit după mine să mă întâlnească, m-a făcut o surpriză la un spectacol, adică tot ea a început chestia asta.
0: Mai ții minte ce vrăjeală deja l-ai băgat?
1: Doamne, Antonia, aveam niște chestii atât de...
0: Zi una, te rog.
1: Andreea nu mai știu exact ce, dar aveam niște chestii așa de proaste și niște glume. Mi-aduc aminte că am făcut o fază la un moment dat unei tipe într-un bar. Se tot uita la mine și îmi zâmbea așa, știi? Nu ne știam. Era la bar și se tot uita la mine și îmi făcea ochi dulci, cum se spune, și nu-mi plăcea de ea. Dar totuși, la un moment dat, am zis, bă, hai că mă duc și vorbesc cu ea, ce, nu trebuie să se întâmple nimic, doar, na, schimbăm câteva vorbe. Și am zis că mă duc și fac și eu o glumiță, că eram cu comedia. Și m-am dus la ea și am zis, am pus un zâmbet așa pe față și am zis, hei, ți-a zis cine... Da, am zis, hei, ți-a zis cineva vreodată că ești frumoasă? La care ea s-a înroșit și a fost, nu. Și eu i-am zis, asta ar trebui să-ți dea de gândit.
0: Nu cred că ai făcut asta.
1: Eu am crezut că o să fiu amuzant, dar am realizat.
0: Nu cred că ai făcut asta, nu, nu cred, nu pot să concep. Te-ai dus la ea și ai întrebat-o dacă i-a spus cineva că e frumoasă.
1: Da.
0: Și ea ți-a răspuns că nu.
1: Da.
0: Și tu i-ai zis, trebuie să-ți dea de gândit. Așa, cu bâta în baltă.
1: Băi, eu am vrut să fiu funny. Eu n-am realizat. Eu am crezut că mă duc și spun o glumă și râdem amândoi, știi?
0: Ce reacție a avut fata? Nu ți-a tras una?
1: Nu mi-a tras una. Am râs până la urmă. A fost funny. Nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a supărat nimeni. Dar da, mi-am dat seama. A fost penibil tare de tot.
0: Alex, Doamne ajută să rămâi cu Andreea până la finalul vieții și să nu mai fi nevoit să agăți în viața
1: crucea
0: ta. Îmi fac și eu două cu ambele mâini.
2: La DGFM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: Ca să știi cine-ți face după amiaza mai frumoasă.

0: 1897, pe data de 18 mai, romanul Dracula, al autorului irlandez Bram Stoker, este publicat la Londra, iar restul este istorie, știm cu toții.
1: A fost publicat românul Dracula, dacă pui diacritice. Aceeași dată, 18 mai, în 2001, ne-a adus un film de animație foarte iubit de toate vârstele. Shrek. Aflăm de la Cetin Rashid mai multe despre primul film Shrek și când urmează să se lanseze următorul film din serie.
2: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rashid.
3: One name spells action.
4: You're not exactly what I expected.
3: One name spells adventure.
5: How about it?
6: Before this is over, I'm gonna need a whole lot of serious therapy.
3: One name.
7: Don't look down.
8: Shrek, I'm looking down.
3: Spells romance.
9: Shrek.
10: Thank you very much. I'm here till Thursday.
3: Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, John Lithgow. Shrek.
11: Wow.
12: Let's do that again.
13: Shrek este unul dintre cele mai reușite filme de animație pe care le-am văzut, filme de animație din epoca modernă. Scot din acest clasament sufletesc filmele Disney cu care am copilărit, Cartea Junglei, Pinocchio, Alba ca Zăpada și așa mai departe. Le scot din clasament și pentru că Shrek este o producție DreamWorks, nu Disney. Pelicula lansată pe 18 mai 2001 are la bază cartea pentru copii cu același nume, scrisă de William Stig în 1990. Povestea lui Stig era mult mai scurtă și mai simplă, concentrată pe un ogre verde care trăiește retras și merge într-o aventură comică. Ce este un ogre? O creatură mitică, foarte mare și puternică, mult mai mare decât un om obișnuit. Creatura trăiește retrasă în mlaștina sa, departe de oameni. În basme, un ogre este violent, pe când în animația de care pomenesc azi, este un personaj cu inimă bună care devine erou și protector, combinând umorul cu vulnerabilitatea. Filmul a intrat în lucru încă de la jumătatea anilor 90 ai secolului trecut, imediat după ce DreamWorks a cumpărat drepturile pentru transformarea cărții lui William Stig în film. Compania avea în plan de mai multă vreme producerea unei pelicule de animație cu care să intre în concurență cu mult mai puternica și experimentata Disney. Lucrul la filmul Shrek a fost dificil și cu obstacole. Inițial, pentru vocea lui Shrek a fost ales Chris Farley, cunoscut pentru rolul principal din producția Beverly Hell's Ninja. Doar că Farley a murit în 1997 la doar 33 de ani din cauza unei supradoze de cocaină și morfină. Actorul era cunoscut pentru adicțiile sale deloc sănătoase.

Nu mi-am imaginat până la Shrek că un film de animație poate avea o coloană sonoră rock. Ok, știm că Disney a creat adevărate hituri din cântecele alese pentru filmele clasice de animație. Cântece drăguțe, nu zic. Smash Mouth are două piese pe soundtrack-ul filmului Shrek. Aceasta, I'm a Believer, era hit cu mult înainte de lansarea filmului, dar a devenit și mai și după lansarea filmului. Unul dintre punctele forte la animației a fost vocea personajului. Am spus mai devreme că primul actor, Chris Farley, a murit în timpul producției peliculei, așa că DreamWorks s-a reorientat către Mike Myers, în mare vogă datorită rolului Austin Powers. Alegerea a fost foarte bună, chiar dacă a costat foarte mult. Schimbarea actorului a însemnat și schimbarea personajului. Shrek a căpătat accent scoțian, nu știu dacă nimerit pentru un ogre, habar n-am cum vorbesc creaturile astea, nu știu dacă nimerit, dar foarte, foarte amuzant. Aproape jumătate de miliard de dolari au fost încasările producției Shrek din 2001, o sumă imensă la vremea aceea pentru un film de animație lansat de o altă companie decât Disney. Ca să nu mai spun că pelicula DreamWorks a intrat în istorie drept prima animație care câștigă un Oscar chiar la categoria animație. Evident, Shrek a avut continuări, 3 la număr, un alt personaj Puss in Boots are propriile sale filme și se pregătește un al 5-lea film Shrek, primul în 17 ani. Anul viitor se împlinesc 17 ani de la cel mai recent Shrek. Deci mai avem

0: Pe Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea Serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună. Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 kg, vreau din România, piept de pui 24,99 kg, Olympus, smântână de 900 de grame, 15,99 lei, și vreau din România, cașcaval de 300 de grame, 8,39 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
8: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, DGFM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată, adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
12: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
13: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
14: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
15: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
16: Fie că preferi vin alb, roșu, roze sau spumant, cu Profiep ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria vinuri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
17: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 16:30. Anca Vlad este alături de noi și ne aduce cele mai noi informații. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Liberalii cresc în sondaje după ce guvernul Bolojan a picat în Parlament. Detalii imediat. Și România este pe locul 3 în Europa când vine vorba despre creșterea numărului de multimilionari. Ascultați știrile Digi FM. PNL crește în sondaje după moțiunea depusă la comun de PSD și AUR. Partidul condus de Ilie Bolojan urcă pe locul 2 în intențiile de vot după AUR, dar depășind PSD dacă săptămâna viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Datele apar într-un sondaj INSCOP realizat după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Adina Leoveanu.
2: Potrivit INSCOP, AUR ar obține 38,2% din voturi, PNL 20,3%, PSD 17,5%, iar USR 10%, ținând cont de ce au răspuns cei chestionați care au ales un partid din listă. Datele sunt ușor diferite dacă sunt luate în calcul doar opțiunile respondenților care au ales un partid din listă și au declarat că vor merge sigur la vot. AUR ar obține 41,4%, PNL 21,9%, PSD 13,3%, iar USR 10,8%. Pentru UDMR ar vota 5% din alegători, pentru SOS România 2,9%, pentru SENS 2,5%, iar pentru POT sub 2% dintre alegători. Barometrul INSCOP a fost realizat în perioada 11-14 mai prin interviuri telefonice cu 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus-minus 3% la un grad de încredere de 95%.
1: Partidul SOS România i-a cerut demisia lui Nicușor Dan în timpul consultărilor de la Cotroceni. Diana Șoșoacă îi reproșează președintelui că, citez, a făcut România de râs.
3: Am fost întrebată dacă avem o propunere de prim-ministru, iar eu l-am întrebat unde e programul de guvernare. Pentru că nu poți să ai un prim-ministru fără un program de guvernare. Iar în ultimele minute pe care le-am avut în fața președintelui neconstituțional și ilegitim al României, i-am cerut demisia și am solicitat să plece cât mai repede pentru că ne-a făcut destul de râs în fața întregii lumi și să nu mai fie atât de sclavi cei de la Cotroceni în fața altor puteri care au distrus independența și suveranitatea României.
1: România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a numărului de multimilionari. Numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari a urcat cu 93% în perioada 2021-2026, arată datele analizate de Profit.ro. Acest avans plasează România pe locul al treilea în Europa. Alexandra Grigoriță are detalii.
4: Numărul multimilionarilor din Europa a crescut cu 26% în ultimii 5 ani. În această categorie au intrat peste 37.000 de noi multimilionari. Germania a înregistrat cea mai mare creștere, adăugând peste 9.000 de noi multimilionari între 2021 și 2026. Elveția a câștigat aproape 5.000 noi ultrabogați, Franța peste 3.700, iar Regatul Unit puțin peste 3.000. Grecia, Cehia și Portugalia au raportat de asemenea creștere de peste 50%. România are 749 de multimilionari în acest an. La nivel global, peste 710.000 de persoane au averi care depășesc 30 de milioane de dolari. Aproximativ un sfert dintre acestea locuiesc în Europa, unde numărul total al ultrabogaților a ajuns la aproape 184.000.
1: Atât la știri, 16:34. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim frumos, Ancuța, pentru informații. Rămâneți cu Alex. Pentru că Antonia a făcut roșu în gât ca un copil mic și mă duc la domn doctor să-mi dea pastile, medicamente, antibiotic ce am nevoie ca să pot să mai vorbesc. Că tare mie că de mâine o să fiu...
5: Ah, bună dimineața, bună Alex!
6: Crezi că o să-ți dea o acadea din aia?
0: Nu știu, mă duc să văd acum. Dragilor, deci rămâneți pe mâini bune. Această jumătate de oră va fi doar cu Alexandru Mocanu și sunt sigură că o să fie bine.
6: Cum să trăiesc eu fără tine, Antonia?
0: Zi mersi, bucură-te de liniște, că mâine o luăm de la capăt.
6: Zi bună, să-ți fie bine.
0: Mersi frumos, v-am pupat. Distracție plăcută în continuare cu Alexandru Mocanu la Digi FM, ca să știi. Digi FM. Uite

0: La DGFM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
1: Ca să știi cine îți face după amiaza mai frumoasă.
2: Oameni dragi, începutul ăsta de săptămână a venit cu o veste foarte bună pentru noi de aici, de la DGFM, și trebuie să ne lăudăm puțin că rămâne tot între noi. Numai că acest noi este din ce în ce mai mare cu fiecare an care trece aici la DGFM. Radio care își continuă ascensiunea și ajunge la aproape 1.400.000 de ascultători zilnic la nivel național, confirmând poziția unui radio matur cu personalitate puternică și o comunitate extrem de fidelă. E o petrecere aici, trebuie să celebrăm chestia asta. Vestea vine cu un mare mulțumim. O echipă minunată pe care am găsit-o aici. Eu sunt cel mai nou de la radio, am venit anul trecut și am găsit o echipă extraordinară. Pot să zic că acum în sfârșit vin audiențe la care pot să zic că am pus și eu umărul. 1% acolo. We gonna celebrate and have a good time. Creșterea vine atât din urban cât și din rural, iar performanțele de pe segmentul comercial validează strategia editorială bazată pe conținut relevant, personalități puternice și apropiere autentică față de public. Și toată lumea dansează. DGFM, Pro FM, Digi24 FM și Dance FM însumează a

Familia Digi FM se mărește. Urmează să ne auzim și cu Lucia Mândruță în scurt timp. Până atunci, ne bucurăm!

0: Warren G și Nate Dogg, Regulate, am ascultat la DGFM. Regulators, se spune în la americani, unor oameni care fac dreptate, care pun lucrurile la punct. Și sunt alături de Lucian Mândruță, care uneori tinde să pune lucrurile la punct. Crezi asta, Lucian?
1: Eu, cum să spun, îmi fac dreptate doar mie, pentru că știu că fiecare are dreptate în ziua de astăzi, fiecare cu dreptatea și adevărul lui, așa că n-am pretenții mai mari decât de la mine. Dar astăzi discutăm despre un alt fel de dreptate, aia a mulțimilor.
0: Ok. Știi,
1: ca să spune că poporul are întotdeauna dreptate, chiar și când se înșeală. Și când e întrebat de ăștia care fac studii și sondaje cu partidele, unde sunteți, cu cine ați vota, care e povestea voastră, poporul are sigur dreptul să-și spună părerea și astăzi discutăm despre părerea.

0: părerea lui. Părerea lui este că AUR e partidul numărul 1 al țării. După aia PNL-ul, care trece în fața PSD-ului, și extraordinar că se întâmplă treaba asta după ceva vreme, n-a mai fost, cred că de mult așa ceva.
1: De mult, da, am văzut și eu sondajele astăzi, da, e interesant.
0: Ai văzut sondajul de astăzi, da.
1: Da, da, da.
0: El pe el să-l discutăm. Și chiar sunt curios de ce ar da oamenii vulturul din, pardon, vrabia din mână? Da, așa era, cu vrabia din mână pe vulturul de pe gard, ca să nu fim rasiști.
1: Ok.
0: Vulturul, da, vulturul e pe gard, el stă acolo și se uită la noi și așteaptă să vină la putere. Și întrebarea mea e de ce? Ce v-a convins? Care e povestea asta? Hai să vedem.
1: Ok, deci întrebarea este de ce am ajuns practic în punctul ăsta?
0: De ce am ajuns ca unii care n-au experiență de guvernare și niște planuri destul de vagi în materie de economie,
1: da.
0: Să fie socotiți salvatori. Pe ce ne bazăm atunci când ne alegem salvatori?
1: Dar noi ne-am bazat vreodată pe ceva sau doar am vrut altceva? Că eu asta am simțit, ca cetățean.
0: Interesant. Da.
1: Am simțit doar că vrem altceva și să fugim de ce avem. Întotdeauna am fugit către schimbare și asta e prima oară când e o aparentă schimbare interesantă, schimbare politică.
0: Cel puțin, da, la nivel de discurs e dramatic, pentru că până acum am avut, de exemplu, un consens aproape de 30 de ani, cum că UE e ok, NATO e ok. Ăștia care vin zic, nu mai e ok. Da? Nu mai. Nu ne mai interesează. Ba să și ieșim, zic unii dintre ei, nu toți, nu au un program asta.
1: Da.
0: Dar unii asta își doresc. Și-s curios și eu de ce ar fi mai bune politicile astea în afară.
1: Abia
0: s-a
1: aștept.
0: Uitat cineva cum stau țările care nu sunt în NATO și își doresc să intre? Unele dintre ele pe partea ailaltă a Mării Negre. Sau în UE.
1: Da, nu prea ne stă în caracter să fim și informați când facem alegerile astea,
0: greu,
1: din păcate.
0: E greu. Mai ales că alegerile le faci cu inima.
1: Da.
0: Știi?
1: Da. Avea un coleg comediant gluma asta, că noi suntem cu emoție, noi de-aia n-avem la televizor Insula Gândirii.
0: Corect. Te-o avea gluma asta. N-au, să știi. Nici în America nu mai au Insula Gândirii.
1: Nu mai au,
0: insula pe care putem să punem noi mâna după o scurtă invazie, gen Cuba.
1: Oh, ok.
0: Da.
1: 031 400 2929. Hai, pentru a intra în legătură cu Lucian Mândruță, să ne spuneți și voi, să-i spuneți, adică lui Lucian, ce părere aveți, de ce am ajuns la sondajele astea și încotro, nu, încotro mergem, vedem noi, nu trebuie să răspundem. Mulțumim frumos, Lucian, pentru prezentare și să ai o seară minunată. Mulțumim și vouă că ați fost alături de noi. Uite că Antonia a plecat puțin mai devreme, s-a dus să se trateze pentru și un gâtuleț, că e și ea mică. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți cu DGFM. Vin știrile la ora 17, după care o să puteți intra în direct cu Lucian Mândruță. Eu sunt Alex Mocanu, ne auzim mâine de la ora 2, de la ora 14. Să aveți o zi minunată. V-am pupat!

0: casă și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare, 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol, 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
4: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8x 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: 850 de cicliști. O singură zi. Pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La 6-a ediție a Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă. E ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrierii pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
10: Gazul, întreținerea, meditațiile.
11: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Militarii care au suferit arsuri în poligonul de distrugere a muniției din Botoșan vor fi transportați de urgență la Bruxelles. Detalii imediat. Statele Unite pregătesc evacuarea de urgență a unui grup de americani din Republica Democrată Congo, după ce cel puțin 6 persoane ar fi intrat în contact cu virusul Ebola. Vreme instabilă mâine, cu ploi, maximele vor fi cuprinse între 18 și 26 de grade. Ascultați știrile DGFM. Noi detalii privind victimele exploziei care a avut loc într-un poligon de distrugere a muniției din Botoșani. Militarii care au suferit multiple arsuri vor fi duși cu un avion Spartan la Bruxelles, are informații Ligia Pricopi.
1: Cei doi militari răniți în urma exploziei sunt în stare foarte gravă, sunt în comă indusă, intubați și ventilați mecanic. Din datele de până acum, unul dintre ei a suferit arsuri pe 80% din corp, celălalt pe o suprafață de 50%, au 31 și 36 de ani. Pompierii au reușit să stingă incendiul izbucnit în urma exploziei, în curtea unității militare, iar cei doi militari au fost preluați de echipajele medicale și duși la Spitalul Județean din Botoșani pentru a fi evaluați. S-a decis transferul lor la o unitate de mare arși din Belgia. Vor fi duși la spitalul militar din Bruxelles. Explozia s-a produs în poligonul unității militare în timpul unor acțiuni de casare a muniției, niște cartușe, practic, iar Ministerul Apărării Naționale a anunțat deschiderea unei anchete astfel încât să se stabilească împrejurările care au dus la această explozie.
0: România ar putea primi peste 14 milioane de euro de la Uniunea Europeană pentru a repara infrastructura distrusă în inundațiile de anul trecut. Comisia Europeană vrea să aloce 144 de milioane de euro de la Fondul de Solidaritate pentru a ajuta România, Spania și Cipru. Are detalii Alexandra Grigoriță.
2: România s-a confruntat cu inundații severe în lunile mai și iunie anul trecut în regiunile centru, sud, Muntenia și nord-est. Salina Praid a suferit pagube semnificative atunci când apele din râul Corund au erodat o parte din albia râului, compromițând infrastructura hidrotehnică și provocând pene de curent majore. Comisia propune 14,3 milioane de euro pentru a ajuta la restaurarea zonelor afectate. Cea mai mare sumă, peste 120 de milioane de euro, ar urma să fie acordată Spaniei, care în 2025 s-a confruntat cu o serie de fenomene meteorologice extreme, inclusiv secetă prelungită, valuri de căldură intense și trei focare majore de incendii de vegetație. Cipru a fost afectat de două incendii majore în iulie, în principal în regiunile Limassol și Paphos, și ar putea primi 9,2 milioane de euro. De la înființarea sa, Fondul de Solidaritate al Uniunii a oferit peste 10 miliarde de euro în asistență pentru 25 de state membre și 6 țări în curs de aderare.
0: Statele Unite pregătesc evacuarea de urgență a unui grup de americani din Republica Democrată Congo după ce cel puțin 6 persoane ar fi intrat în contact cu virusul Ebola. Printre aceștia, un cetățean prezintă deja simptome. Persoanele expuse ar putea fi transportate pentru carantină la o bază militară americană din Germania. Organizația Mondială a Sănătății a declarat epidemia urgență internațională după ce s-au înregistrat deja 91 de decese. Situația este critică, deoarece tulpina actuală e cauzată de un virus periculos pentru care nu există încă un vaccin aprobat. Cu toate acestea, autoritățile americane dau asigurări că riscul pentru populație rămâne scăzut. Barcelona Betis s-a încheiat 3-1 aseară. Catalanii au bifat o premieră la ultimul meci al lui Lewandowski în fața propriilor fani. Are detalii Ovidiu Pețenghe.
3: Catalanii au realizat numai victorii pe teren propriu în acest sezon. 19 victorii din 19 meciuri. Au dat 56 de goluri și doar 10 au încasat. Niciodată în era modernă a campionatului spaniol de fotbal cu 20 de echipe, o formație nu a câștigat toate partidele disputate acasă într-un sezon. Atât Barcelona cât și Betis vor intra în lupta pentru UEFA Champions League.
0: Vremea instabilă mâine, cu ploi în zona Carpaților orientali și meridionali, local în centru și sud-estul țării. Vor mai fi averse însoțite de descărcări electrice și izolat grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 26 de grade, cu 24 de grade în capitală. Ora 17 și 5 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Lucian Mândruță.
4: Lucian Mândruță, în direct la DGFM. Sună-l la 031 400 2929 pentru o discuție nouă.
5: Salut, dragilor! Ia să vă dau următoarele date, următoarele cifre din ultimul sondaj. AUR, 38,2%. PNL, 20,3%. PSD, 17,5%. USR, 10%. Și restul lume. Care e motivul pentru care dăm vrabia din mână, adică partidele încercate, cu rezultate cunoscute, câteodată și proaste, pentru vulturul de pe gard, ca să nu ne acuze cineva de rasism? De ce mergem pe o soluție despre care nu știm cum funcționează, știm că are poze cu voievozi și retorică de foarte multe ori antiștiințifică, dar patriotică, pentru că ne vrea bine atunci când nu ne vrea vaccinați? De ce ne ducem spre zona asta pe care unii o numesc extremistă? Eu nu o numesc extremistă, deoarece, ca orice fabricație de stat, mi se pare că e mai degrabă șubredă și un pic la mișto. De ce mergem, de ce dăm lucrul încercat, de care ne-am săturat unii, pe un risc pe care nici măcar nu știm cine și-l va asuma în caz că iese prost? Firește, n-avem alegeri anticipate, dar am putea să avem. Avem însă o emisiune de umplut. De ce crește AUR, scade USR, vechiul partid antisistem? Și de ce, când AUR se afișează cu doi oameni cât se poate de sistemici, noi îi vedem ca salvatori, de exemplu? Dar o să ziceți că sunt subiectiv. Și adevărul e că ar trebui să-mi doresc să ajungă la putere, întrucât niciodată un jurnalist nu o duce mai bine decât atunci când este împotriva puterii. Mai ales un jurnalist care nu așteaptă sinecuri de la stat. Dar hai să vă aud pe voi. 031 400 2929. Explicați-mi și mie, vă rog frumos, acest sondaj de care tocmai v-am povestit. Ionuț din Arad, ești în direct.
6: Alo.
5: Salut.
6: Bună ziua, domnule Mândruță.
5: Salut.
6: Salutare dumneavoastră și ascultătorul dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, știm bine că partidele clasice din ziua de astăzi, mă refer la Partidul Social Democrat, care s-a fost înființat după 1989, și Partidul Național Liberal, care are peste 105 de ani de înființare, au dezamăgit în primul rând. Asta este prima oară.
5: În primul rând că toate partidele sunt înființate după 89. Singurul cu adevărat vechi și care reprezintă o tradiție este Partidul Social Democrat, care este fost un partid comunist.
6: Așa este,
5: după
6: așa este,
5: 90, da? Liberalii au avut mai degrabă un moment lipsă din istoria lor mare, de 70 de ani. Au mai funcționat ca partid.
6: Rămâne cel mai vechi partid de politic din țară.
5: Teoretic e cel mai vechi partid, da.
6: Așa e.
5: Da. Așa.
6: Deci ele au dezamăgit crunt în momentul de față, pentru că România duce lipsă de reformă ca de aer, da?
5: Așa e.
6: Iar acești domni de la Alianța pentru Unirea Românilor au știut cum să gestioneze. Din punctul meu de vedere, demagogia a luat amploare în România și
5: dar
6: nu doar
5: ce reformă,
6: noi.
5: Ce reformă crezi tu că e esențială acum și care e partidul care ar putea chiar să o ducă mai departe, să o vedem funcționând?
6: Reformele justiție, reforma teritorială administrativă. Avem nevoie de NS reforme, nici nu știu cum.
5: Iartă-mă, dar partidele de care vorbim noi acum, la care ne raportăm noi acum, astea vechi, n-au menționat, cel puțin în afară de USR, nimeni, iar AUR nu promite reformă în justiție, sub nicio formă. Ba din contra, ținut cu magistrații, cu casta actuală a magistraților la fiecare vot în Parlament.
6: Domnii aceștia de la AUR, din punct de vedere, au știut cum să aleagă cu mare grijă cuvintele. Din social media au mers printre oameni în zonele rurale și așa mai departe.
5: Da.
6: Nu știu exact cum să vă explic, dar vedeți că ei folosesc foarte mult cuvinte. Patriotism, religie, ia România și așa mai
5: tricolor,
6: departe. Dumnezeu, da. Noi știm bine că România este un popor foarte creștin, aproape 90%, dacă nu mă înșel. Știi, oamenii de bună credință, după cum vedeți, mereu se așteaptă la lucruri mărețe din partea unui asemenea politician, să nu mai spun domnul George Simion. Vedeți că ei spun că au în partid oameni antisistem, când de fapt ei au foarte mulți oameni care au făcut parte din actualul sistem, da, și așa mai departe, cu antecedente, cum e domnul George Vegale, cum ați fie să mă iertați, asta este și adevărul, trebuie să răspund acestor oameni. Domnul care a fost în domnul Garcea, da? Fost colaborator cu
5: domnul Garcea. Da. Cred că îl cheamă Mugur Mihăescu, să știi.
6: Domnul Mugur Mihăescu, pardon. Da, așa este. Și acești oameni, gândiți-vă, dumneavoastră, au dat jos guvernul, da? Care acum, uitați-vă, suntem într-o instabilitate politică și, uitați, nu este România în momentul de față. Acum trebuie să recunoaștem acest lucru și nu au venit cu soluții până în momentul de față, da? Deci, ascultătorii acestor partide trebuie să știe lucrul acesta, ne informăm în surse, nu doar de pe social media, întrebăm și pe copii și așa mai departe. Pentru că
5: mesajul lor emoțional e mai puternic decât dorința noastră de a afla adevărul. Parcă ne place mai mult emoția pe care o livrează ei, nu? Eu așa am sentimentul.
6: Da, asta e adevărul, pentru că au știut cum să ajungă la emoțiile oamenilor. Oamenilor sunt sătui și atunci uitați unde s-a ajuns.
5: Iar ei alții o tot dau cu lucruri adevărate, ca de exemplu Uniunea Europeană a fost o binecuvântare pentru România. A fost, ne-am ales cu o mulțime de bani. Dar dincolo de asta, oamenii nu mai răspund la rațiune. Așa mult.
6: Așa este, deci... Da. Din punctul meu de vedere, așa ca în ultime sfat, sfatul meu este ar fi să ne documentăm din N surse, da? Să întrebăm copiii noștri care cât de cât, eu știu, sunt în orașele mari și au cât de cât o educație, să nu ascultăm, eu știu, doar la TikTok, de exemplu, sau la Facebook și așa mai departe, știu, sau să ascultăm și la radio și în alte, eu știu, canale de televiziune și așa mai departe. Nu doar să ne aruncăm, uite că l-au venit așa. Deci mi se pare că, nu știu... Mi se pare absurd, mai ales acest Ionuț... domn George Simeon, care ne spune că el e antisistem, dar le-a făcut evaziune fiscală și așa mai departe. Păi stați puțin, domnule, că nu e chiar așa. Na, tot respectul poate dumnealui, dar ești cam minte alegătorii.
5: Ionuț din Arad, mulțumesc de intervenție. 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Și continuăm cu Ionuț din Bihor, care mi-a lipsit atâta vreme. Ionuț.
7: Salut, Lucian. Ai dus rațiunea în discuție și, uite, aș vrea să facem un joc. Eu te adresez niște întrebări raționale, promit că nu-ți dau greu și vreau să-mi răspunzi la ele. România în momentul de față e într-o situație financiară bună?
5: Nu.
7: Cine a guvernat România în ultimii 7 ani?
5: Nu eu.
7: Bine, am înțeles că nu tu, dar hai că știi cine a guvernat. PNL, USR, PSD. În democrație ar trebui să existe o... responsabilitate. În momentul în care faci o greșeală, ar trebui să încerci să-i dai voie și altuia să guverneze, adică ar trebui să avem alternanța partidelor la putere, că pare că ne deranjează foarte mult democrația pe noi.
5: Și pe mine nu mă deranjează, eu aș vrea atât alternanța partidelor la putere, aș vrea și alternanța serviciilor la putere. Adică să fie când un serviciu, când altul, că sunt vreo 7. Să guverneze pe rând, dacă s-ar putea.
7: Cu toată dragostea, dar nu președintele pe care l-am votat eu a condus serviciile. Adică mi se pare că în ultimii 3 președinți i-ai votat
5: eu.
7: Și i-ai livrat tu.
5: Ionuț, nu i-am livrat eu, i-am votat ca orice cetățean.
7: I-ai susținut. Adică fără doar și poate i-ai susținut. Nu cred că...
5: Până când au făcut tâmpenii, după aia nu i-am mai susținut.
7: Ok, am înțeles. Doar că acum mi se pare că din nou, pare că doar pentru faptul că folosiți niște termeni pro-european, cine îmi dă mie insigna dacă sunt pro-european? Cine stabilește dacă eu, prin narativul pe care l-am, prin ideile pe care le-am, sunt sau nu pro-european?
5: E foarte simplu. Știi cine îți dă insigna asta? Îți dă KGB-ul. Te uiți dacă scrie bine de tine Pravda și atunci nu ești pro-Europa.
7: Înțeles. Bun, pe logica asta, eu mă gândesc că ăia de la Pravda și KGB-ul ar putea să facă psihologie inversă, ar putea să scrie de bine despre oamenii care ar vrea să fie ejectați din sistem. Vezi că
5: păi asta câteodată și fac, să știi, sunt mai sofisticați decât noi doi.
7: Din punct de vedere intelectual, tu poți mai mult. Tu acum băltești într-o
5: nu pot mai mult, crede-mă, Ionuț. Atâta pot.
7: Dacă ai dat ticăloșia la o parte și dacă ai fi un om
5: ticăloșia. Auzi, eu prefer să mă faci prost, prefer să mă faci idiot util, dar ticălos, să știi că eu nu cred că sunt.
7: Nu, pentru că sunt rațional. Eu consider că tu, doar pentru că ești ticălos, poți să folosești aceste pur și simplu pro-europenism. E un partid pro-european.
5: Am înțeles.
7: Noi suntem în Europa în momentul de
5: față. Dar nu le-am folosit eu, dragă Ionuț. Nu le-am folosit eu. Eu nu sunt de acord cu ștampilele astea. Eu cred că sunt unii care prin formatul lor intern sunt naționalist obtuzi și alții care sunt un pic mai deschiși la cap. Dar pro-europeni în România, noi nu avem pro-europeni. Pro-europeni ar însemna așa să fie. Ar însemna să fie agnostici, în cel mai nefericit caz.
7: Noi trebuie să fim pro-europeni înainte să intrăm în Europa. Noi suntem în Europa, am aderat. Trebuie să fim parte integrantă și activă din ceea ce înseamnă Uniunea Europeană, care e un organism care funcționează
5: în momentul de față. Nu putem să sunt eu la Bruxelles să fac legi. Doamna Șoșoacă e la Bruxelles, pe ea ați trimis-o.
7: Ok, la fel, doamna Șoșoacă a fost votată de către cetățenii acestei țări. Iar tu, Lucian, spuneai că tu crezi. Sigur, poți să crezi foarte multe lucruri, dar în lungul timpului s-a dovedit că tu mai și greșești. Adică nu te ții adevărul absolut.
5: Eu foarte des greșesc. Din când în când îi previn pe oameni să nu se ia după mine. Ionuț, trebuie să recunoști.
7: Iar faptul că tu consideri sau există jurnaliști care consideră partidul AUR ca fiind extremist, e absolut în regulă.
5: Eu nu-l consider extremist. Nu-l consider extremist. Dar știi care e partea proastă cu mine, Ionuț? Sunt atât de bătrân încât recunosc un text care putea Securitate de la mare distanță. Ori pe mine asta mă deranjează. Mie nu-mi place Securitate.
7: Tu care l-ai susținut pe Băsescu, care a fost turnător să pută Securitate, adică mie poate să-mi pută Securitatea.
5: Dar el nu s-a comportat ca un securist. Și nu avea discurs de securist. Avea un discurs...
7: Faptul că era securist, dar nu avea discurs de securist. De ce? Era regulă faptul că ai discurs de securist.
5: Da.
7: Dar s-ar putea să nu fii securist, nu e în regulă. Am înțeles, Lucian. Ok.
5: S-ar putea să nu fie. Eu m-aș bucura foarte mult să fie doar idioți utili cei care repetă papagalicește național-comunismele astea pe care le vezi în fiecare zi în,
7: Lucian,
5: în online.
7: Lucian, trăim într-o democrație în care fiecare îndreptățit să aibă opinie. Faptul că tu categorisești
5: în
7: asemenea mod astfel de opinii care nu converg cu tine, nu rezonează cu tine...
5: Iartă-mă, dar... Ionuț, câți oameni intră la tine pe paginile de socializare în fiecare oră să te înjure și să pună minciuni cu tine?
7: Nu știu, Lucian, eu nu trăiesc din asta. Adică tu ar trebui să te asumi și neajunsul.
5: Nu trăiesc nici eu din asta.
7: Nu trăiesc de faptul că ești influencer?
5: Nu.
7: Nu faci publicitate și oamenii care intră și dau like-uri și așa mai departe, nu ai...
5: Foarte rar, foarte rar. Veniturile mele din social media îmi ajung, veniturile mele din social media în fiecare lună îmi ajung cam pentru 2 plinuri de benzină. Ți se pare că e mult?
7: Ok, nu știu, Lucian, poți să-ți închizi pagina, dacă nu mai vrei să fii înjurat, poți să-ți închizi pagina. Faptul că
5: eu aș vrea să discut cu oamenii aceștia, din contră, aș vrea să avem dezbateri. Da, ei intră și urlă.
7: Și cu mine ți-e greu să discuți, pentru că dacă...
5: Dar unde vezi că nu discuți? Ție ți-e greu să discuți cu mine.
7: Intri peste mine mereu, nu mă las să-mi duc o idee până la capăt, pentru că
5: eu mă opresc, intru peste tine la fiecare lucru care mi-mi pare ori fals, ori forțat.
7: Lucian, e o tactică de a fragmenta discursul meu, astfel încât să nu se înțeleagă mare lucru din ceea ce vreau să transmit. E foarte simplu.
5: Te rog frumos, zim ce vrei tu să transmiți. În mare, eu vreau să te întreb un lucru, Ionuț, vreau să te întreb un lucru, e important pentru mine. De ce de fiecare dată când intri, orice temă am avea, sfârșim prin a discuta despre ticăloșia mea? De ce ai această temă recurentă?
7: Ok. Nu e o temă recurentă, în momentul de față, dacă ai stat, nu cred că ții minte atât de bine. Ai multe lucruri mult mai importante pe cap ca să ții minte interacțiunile noastre, foarte, foarte rare. Ei au pus și simplu să sesizez o areșeptică loșie. Când tu vii să-mi vorbești mie despre securism, în condițiile în care l-ai susținut pe Băsescu, care a creat un sistem securistic în România, îmi pare rău, sunt vulcanic, reacționez.
5: Okay.
7: O devalez la plare.
5: Eram curios.
7: În afară de faptul că faci parte din acea listă de influență, lungă de influență, care girează aceiași oameni care au câștigat, dar totuși nu... Adică mi se pare că sunteți într-un faliment moral pentru că cei pe care îi susțineți câștigă, dar faptul că mai apoi ei nu livrează și noi suntem într-o situație complicată, voi nu considerați că purtați vreo responsabilitate. Adică nu veni să spuneți...
5: Ionuț, în afara unui președinte, eu mai mereu am votat. Nu vreau să zic dacă am susținut sau nu. Dar eu am votat oameni care n-au trecut de 10% în cea mai fericită situație. Iar la europarlamentare l-am votat pe unul care a luat 3% sau 4%, nici nu mai știu exact.
7: L-ai votat pe Băsescu și l-ai susținut, ai declarat Băsescu convins și așa mai departe. L-ai
5: Dar vrei să știi ce e amuzant? Hai să zic o treabă amuzantă, Ionuț, și acum pot să o zic că au trecut termenul de 10 ani în care pot să vorbesc liber despre ea. Eu l-am votat pe Băsescu și eram băsist și în vremea lui Băsescu am fost urmărit. Înțelegi?
7: Păi, da, pentru că, uite, asta e paradoxul situației.
5: Faptul asta e amuzant.
7: Unul care făcea abuzuri și a făcut abuzuri și acum a vis să-mi vorbești mie despre...
5: Mă, abuzuri n-a făcut. N-am pățit nimic, adică nu mi s-a întâmplat.
7: A făcut abuzuri. Regimul Băsescu n-a făcut
5: abuzuri. Cu mine. Nu, stai puțin. Cu alții... Întreaga carieră politică a doamnei Elena Udrea este un abuz, iar eu am vorbit despre asta din ziua întâi. Și cred că ăsta este motivul pentru care am fost urmărit.
7: Ok. Bun. Faptul că tu nu ai spus până acum, asta spune multe despre onestitatea ta ca jurnalist.
5: Nu asculți toată emisiunea mea. N-ai ascultat emisiunea mea. Și nu mă citești. Caută să vezi ce scriu despre asta, ce am scris acum 10 ani. Încă să mai sunt postările pe online, în Facebook. Caută-le.
7: Eu cred că am o problemă majoră în România cu faptul că nu știm, de exemplu, cât securiști sunt. Faptul că mereu bugetele serviciilor de securitate cresc. Faptul că oamenii nu au o problemă cu faptul că niște oameni care nu sunt aleși de nimeni, care nu dau niciodată nimănui, nu răspund în fața electoratului, au ajuns, din punctul meu de vedere, să dețină mult prea multă putere. Eu nu cred că securitatea e în spatele AUR, eu cred că mai degrabă securitatea e în spatele partidelor, așa zis, pro-europene, pe care le ghidează, pentru că nu există țară, nu există un context la care să mă gândesc dravă la cap în care PSD să fie ajuns vreodată să guverneze cu USR, USR care le-a jignit, începând
5: acum
7: de la...
5: Acum depinde ce de numești tu securitate. Eu când zic de securitate...
7: Stai
5: puțin. Eu când zic de securitate mă refer la vechea securitate și la rezerviștii ei răspândiți în business și în presă și pe peste tot. Nu știu în ce măsură ei mai țin legătura cu actualele structuri de securitate, că-s mai multe. Dar îi văd pe unii dintre ei cu retorica de atunci. Iar pe mine asta mă deranjează în cel mai înalt grad. Asta e tot.
7: Da, Lucian, să știi că România va exista ca și țară, chiar dacă la putere vor ajunge din când în când unii care nu-ți plac ție. Și s-ar putea să fie
5: da,
7: mai bine,
5: de acord.
7: S-ar putea să fie mai rău.
5: Din dar vrei să știi ceva, Ionuț?
7: Putem să și învățăm, Lucian. Faptul că vine
5: da, de acord, dar uite, o să vezi un lucru interesant.
7: E o lecție pe care să o învățăm. E o lecție pe care să o învățăm. Trebuie să învățăm, okay. Că democrația înseamnă și costuri.
5: Bineînțeles că trebuie să învățăm.
7: Adică...
5: Sigur că vom învăța și mai ales mi se pare că vom învăța multe din expertiza unor oameni pe care îi votează cei cu 8 clase și maxim încă una de liceu. Sunt sigur că această expertiză, acest discernământ al legătorilor lor se va transforma, se va transfera buna guvernare a țării. Bag mâna în foc.
7: Mie mi se pare o perspectivă fascistă retorica asta, da, prin care...
5: Mulțumesc mult pentru...
7: Eu pot să înțeleg.
5: Să știi că fasciștii pe ăștia se bazau, pe ăștia mai tântălăi, nu pe ăia intelectuali. Nu te supăra. Fasciștii pe intelectuali înjurat. Deci vezi, nici măcar nu ai proprietatea termenilor politici.
7: În ultimii 30 de ani ne-au condus cei pe care... Elita românească i-au livrat, mă refer la președinte. Băsescu a fost susținut de toată elita intelectuală.
5: Nu de mine, nu i-am făcut eu președinți. Îmi pare rău, mă înzestresc cu niște puteri supraumane pe care nu le am, Ionuț.
7: Dar nu era vorba despre tine, am spus că ei au fost susținuți de către elita intelectuală a țării, ultimii trei președinți, deci ultimii 30 de ani. Pardon, 21 au fost președinți care au fost susținuți de Patapievici, de Căpleșu, de Riceanu. Mm-hmm. E corect ceea ce spun eu, factual, da? E corect.
5: Da, e corect.
7: Totuși, iată că ne aflăm într-o situație în care nu prea ne e bine. Și înțeleg că de vină sunt cei cu 8 clase. Ok, bine, no.
5: Nu, n-am zis eu asta, vezi, iarăși forțezi sensul a ceea ce spun eu, n-am zis asta.
7: Păi nu, dar asta se înțelege, că o să vină unii care o să facă prăpăt, mai prăpăt decât au făcut
5: ăștia. N-am zis că o să facă, știi ceva? Pot să și salveze țara. pot să salveze țara. Atâta vreme cât o să-i aud cu retorica asta îmbrăcați în I și mințind că ei sunt niște patrioți, eu tot am să-i datesc, chiar dacă eu o să fiu milionar împreună cu restul de 19 milioane de români. Tot o să-i detest.
7: Ai înțeles?
5: Pentru că, da, pentru că ceea ce te prezintă ei îmi pare mai periculos decât ceea ce pot face. Nu sunt nici progresist. Sunt mai degrabă conservator. Bine, trebuie să ne oprim aici. Uite, am vorbit, Ionuț, am vorbit 13 minute. N-a mai vorbit nimeni anul ăsta atâta cu mine.
7: Discutăm rar și discutăm mai mult.
5: Bine,
7: Lucian. Salut.
5: Mersi, la revedere.
4: Descoperă DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. DGFM.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
10: Black Friday la Brico! Acum ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți set de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Herbaor 1500W la doar 499,99 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
11: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
13: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
12: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
13: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
14: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți cratița Miria, capacitate 5 litri, 26 cm, la doar 76,65 lei și set tigăi Miria, două piese, 26 cm, la doar 119,5 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
15: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță, în cazul în care își iau concediu.
16: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
17: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
18: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
19: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
20: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Marguide la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei. Și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro, TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ora 17:32, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. S-au încheiat consultările de la Palatul Cotroceni dintre președinte și partidele parlamentare pentru formarea noului guvern, ce s-a stabilit imediat la știri. Vremea rămâne capricioasă în această săptămână, deși se încălzește, meteorologii anunță că de miercuri ploile torențiale și vijeliile revin în estul țării. Ascultați știrile Digi FM. Consultările de la Palatul Cotroceni dintre președinte și partidele parlamentare privind formarea unui nou guvern au ajuns la final. Astăzi, Partidul Aur i-a cerut lui Nicușor Dan mandat pentru formarea executivului. Socialdemocrații, pe de altă parte, nu exclud varianta unui guvern tehnocrat, însă liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a recunoscut public că poartă discuții cu alte partide parlamentare pentru asigurarea voturilor în cazul numirii unui guvern PSD condus de Sorin Grindeanu. PSD susține că poate forma un guvern minoritar fără aur. Gheorghe Șoldan, vicepreședinte PSD, spune la Digi24 că voturile pot veni de la parlamentarii neafiliați din Parlament.
1: Suntem dispuși să purtăm discuții, inclusiv să respectăm protocolul vechi în care PNL-ul să-și deseneze premier. Ce vă pot spune clar și concret este că foarte mulți liberali, majoritatea lor, nu-și doresc trecerea în opoziție. Premier tehnocrat cu miniștri PSD, asta e și PNL. Și PSD, PNL, un prim-ministru tehnocrat ar fi o variantă, una dintre variante luate în calcul, care să asigure o majoritate împreună cu partidele pro-europene. S-a discutat ca ultimă variantă, dacă nu avem o concesie, că PSD-ul își poate asigura voturile pentru a trece un guvern minoritar doar PSD în Parlament și astăzi le putem asigura voturile în Parlament. Păi sunt neafiliați, sunt independenți în Parlament.
0: Mai devreme, la consultările cu președintele, liberalii, prin vocea liderului Ilie Bolojan, a transmis că PNL nu va mai participa la un guvern în care se va mai regăsi și PSD. Mai mult, nici măcar nu ar susține un astfel de guvern din opoziție. Nu vom susține niciun guvern cu premier tehnocrat în cazul în care se va găsi și PSD. În contextul în care PSD va fi la guvernare, PNL va fi în opoziție, a transmis Ilie Bolojan la finalul consultărilor cu Nicu Șoldan. Iar președintele Forței Dreptei, Ludovic Orban, consideră că PSD are obligația de a crea o majoritate parlamentară. Orban a făcut la Digi24 un calcul despre cum ar putea socialdemocrații să-și creeze o majoritate.
2: PSD este obligat să-și asume răspunderea guvernului. Ei au provocat criza politică, ei trebuie să vină cu soluția. E complicat să se construiască o majoritate parlamentară. Aș vă da exemplu pe PSD. PSD are 129 de parlamentari cu 31 de mere 160. Hai spunem și minoritățile sunt 177. Deci le mai trebuie încă 46-47 de voturi ca să poată să obțină investitura. Complicat, nu le ajung parlamentarii independenți, ar trebui să ia voturi fie de la parlamentarii AUR, fie de la parlamentarii din SOS și POT.
0: Vremea rămâne capricioasă în această săptămână, deși se încălzește, meteorologii anunță că de miercuri ploile torențiale și vijeliile revin în estul țării. Elena Matescu, directora NME.
3: Vor mai fi posibile perioade cu ploi slabe, în special în partea de nord, nord-vest și centru a țării, vânt cu intensificări cuprinse la rafală între 40-45 de kilometri pe oră. Mâine, valorile de temperaturi la nivelul maximelor între 19-26 de grade, o maximă în capitală în jurul la 24 de grade, și nou intensificări ale vântului semnificative, astfel încât mai degrabă elementul meteorologic de interes să fie vântul. De miercuri, vremea va deveni din nou instabilă, în special în centrul est și sud-estul țării. Înorările vor fi accentuate, contăm din nou pe averse torențiale, cantități de apă mai însemnate, în special în jumătatea estică a țării, aceasta însemnând cu precădere zona Moldovei, Dobrogea și Muntenia.
0: 17:36, atât pentru un moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
4: Lucian Mândruță cu tine la Digi FM, pentru că meriți toată atenția, ca să știi.
5: Salut, dragilor! Avem un sondaj în care lucrurile arată cam așa. AUR 38% din voturi, PNL 20%, PSD 17,5%, USR 10%. Dați-mi și mie explicații. Cum suntem aici? De ce oamenii se uită cu atâta speranță la AUR? ce-și doresc să facă. S-au uitat și la perspectiva parlamentară, ce a făcut AUR cât a fost în Parlament și ce lege a susținut, de exemplu ce reformă justiție a susținut sau ce reformă fiscală a susținut sau a propus. Mă rog, poate că și necunoscutul ne atrage, nu-i așa? Misterul, oare ce o să facă AUR când o să ajungă la putere? O să facă dreptate, frăție, cam vremea lui Țepeș sau al lui Vladimirescu sau al lui Diana Șoșoacă. 031-400-2929 dacă vreți să intrați în direct și să-mi povestiți și mie de ce dăm vrabia din mână pe vulturul de pe gard. Ia să-l auzim pe Vasile din Dâmbovița. Ești în direct, Vasile.
6: Salut, Lucian, salut, mă auzi?
5: Salut. Foarte bine, te-am
6: urmărit. Am urmărit și eu discuția ta cu acel băiat de mai devreme, care spunea că fragmentezi discuția întotdeauna și că intri peste ceva.
5: E adevărat.
6: Să știi că mi s-a întâmplat și cu tine săptămâna trecută. Am mai avut o discuție cu tine și în momentul în care a devenit subiectul puțin mai fierbinte, ai făcut apel la ridicor, mă luai cu roșii, cu date și mi-ai închis telefonul. Eu te-am
5: Posibil.
6: Zis că tu ai clar o agendă de îndeplinit.
5: Da, eu sunt plătit de o culta mondială să mă ocup de voi și să vă enervez, ca stai voi să resemnați și să nu mai fiți patrioți.
6: Lasă-mă să termin și eu, nu mai intra peste mine.
5: Tu mi-ai zis.
6: Termin ideea și așa.
5: Există și idei în treaba asta undeva?
6: Poftim?
5: Te rog, vreau să aud ideea. Ia.
6: Clar tu ai o agendă. Tu faci apel la ridicol, măi, la mișto, adică tu n-ai nicio agendă.
5: Exact.
6: Că nu ești plătit de nimeni.
5: Te-ai prins.
6: Ascultă-mă, nu ești controlat de nimeni, nu? Dar ai uitat când te-a pus Adrian Năstase în genunchi și te-a filmat? Atunci nu mai ai controlat de nimeni, nu?
5: Dragul meu, vrei să-ți explic care a fost scena aia? Aia a fost ideea mea. Era într-o emisiune de sâmbătă seara pe Antena 1, numită Pâine și Circ. Și era o emisiune de parodie, gen Times New Roman. Ești familiarizat cu termenul de parodie?
6: Nu contează, nu te pune nimeni în genunchi. Eu n-am produs în viața mea un jurnalist să fie pus în genunchi.
5: Eram entertainer, încercam să-mi croiesc un drum în entertainment, dragul meu, și faptul, dacă, ascultă-mă puțin, faptul că tu nu vrei să crezi adevărul, că ăsta e adevărul, pentru că niște propagandiști murdari și cu instincte securiste m-au portretizat în toate platformele lor de socializare ca fiind sclavul lui Năstase, deși nu am fost niciodată așa ceva, ba chiar șeful partidului, adjunctul partidului a lucrat cu Năstase direct, mi se pare absolut jenant și jegos. Și de asta n-am să înghi niciodată partidul ăsta, pentru că folosește minciuni. Și știi ceva? Vicele partidului mi-a confirmat că însuși șeful de la acea vreme a partidului a găsit această minciună și a promovat-o. E o minciună, dragul meu. N-am fost în genunchi decât într-o parodie în fața lui Năstase. Iar faptul că intelectul tău acum refuză adevărul este pentru că pur și simplu nu-ți place decât minciuna care te ridică în ochii tăi, pentru că probabil că ești mic.
6: Ce minciună, când data trecută vorbeam de niște chestii și ai dat-o în publicitate și ai făcut apel la ridicol ca să-mi închizi telefonul.
5: Hai să rămânem la situația cu Năstase.
6: Nu contează, îmi explici de un minut acum.
5: Cum nu contează? Adevărul nu contează. Scena aia este inventată de mine. Este inventată de mine.
6: Ascultă,
5: exact, nu mai vrei să auzi explicația. Scena aia, vezi? Vedeți, dragilor, cum sunt oamenii ăștia? Nu vor să asculte adevărul. Scena aia era inventată tocmai ca să facă mișto, într-un mod subtil, de jurnaliștii pupincuriști ai lui Năstase, între care eu nu mă număram și nu fusesem în situația asta. Iar el, pentru că are umor, a acceptat. Followeri și din ziua de azi ai suveraniștilor, iată că nici măcar nu acceptă cumva ca această credință oarbă a lor în cultul lor să fie zdruncinată. Închid ei telefonul. Ne aflăm în fața unui fenomen de programare neurolingvistică a unor oameni cu clare cunoștință de specialitate. După părerea mea, e o combinație între securitate și culte. Dar hai să mergem mai departe la Ion din București. Ești în direct, Ion.
7: Bună seara, domnule Mândruță.
5: Bună seara.
7: Eu, ca să fiu un pic răutăcios, că numai asta se poate văd, vis-a-vis domnul Ionuț mai devreme. Domnule, dacă vă place atât de mult, știți cum era o vorbă, luați-l acasă, că e deja prea mult cu omul ăsta. Văd că are susținători.
5: Ideea sigur că da, suntem la 40% AUR. Asta înseamnă că unul din doi români se uită la acest partid care, cel puțin în ce mă privește, a promovat minciuni cu speranță. Și mă întreb, oare dacă un partid care la vârful lui a făcut marketing, ca să nu zic de minciuni, va ajunge la putere, oare o să promoveze adevărul? Sau o să tragă în continuare de marketing?
7: Vreau să mă refer la o chestiune. Ia. Știe cineva, i-ați văzut pe cei trei astăzi cum a prezentat dorința de guvernare? Trei mari. El, Simion, mă rog, poate, cum îi cheamă și Dungaciu. I-ați văzut?
5: Dungaciu, da. Da, nu i-am văzut. Astăzi eu am muncit ca să pot să-mi permit luxul de a vorbi la radio, liber. Am muncit în altă parte.
7: Celor auzilor, domnul Mândus.
5: Da.
7: Nu e. Ceva impecabil. Eu n-am văzut costumație de categoria asta și eu învățământ. N-am văzut la...
5: Era îmbrăcat frumos, adică, zici.
7: Extraordinar. Aș vrea să știu cât costă. Chiar să întâlnă e cineva capabil să vadă
5: cum
7: și să afișeze cum vă cu ei. Despre asta vorbim.
5: Una hai, domnule, că toți avem câte un costum cu care mergem la nuntă. S-au îmbrăcat și în ăla bun, de mers la Cotroceni. Hai să nu fim pricinoși.
7: O să mai vedem. Ideea următoare, ca să nu țin prea mult telefonul,
5: ia
7: 13 minute, mai scurt vreau să fiu. Domnul Dan are ocazia să-i pună la guvernare. Cum? A primit un program, o fițuică.
5: Aha. Da?
7: Da. Și să ducă cu fițuică asta la premierul care, pe care îl pune. Și să anunțe că l-a pus pe aur la guvernare. Oricare, să fie mai puțin ei, da? E să meargă prin nou premier cu acel program. Și când vor face ce a făcut până acum, să abuzeze, să respingă proiectele, să vină în Parlament, să vină să anunțe. Asta, până când o lămuri. Eu sunt lămurit, dar nu știu ceilalți 8, 9, 3, 8, dacă vor înțelege vreodată ceva.
5: Dar tu nu vezi că oamenii aceștia deja suntem în fața unui cult religios care nici măcar dacă viața lor se va înrăutăți, nu vor recunoaște. Înțelegi?
7: Domnule Mândruță, mă opresc aici și vă spun doar așa. L-am întâlnit pe domnul Peiu la Patriarhie. Mai merg și eu din când în când.
5: Așa?
7: Da? Acum un an și ceva.
5: Dar ce făcea la Patriarhie?

0: ce ia bani de la partide și promovează numai ce trebuie să promoveze între ghilimele, noi ne certăm degeaba. Pentru că oamenii, generațiile astea care au trecut timp de 30 de ani, nu au trecut prin școală cum trebuie, nu sunt educați, nu pot să facă diferența între o chestie făcută, cum să spun, superficial. N-ai cum, ei nu fac diferența între Simion, care e un golan plecat într-o galerie de fotbal și vrea să ajungă prim-ministru. Frate, în ce lume trăim? Unde este elita noastră? Noi nu avem elită.
1: Elita noastră a murit în închisorile comuniste acum 70
0: de ani. Din păcate, da. Din
1: aia
0: păcate.
1: A fost toată.
0: Și din păcate,
1: ce vedem acum este pseudo-elita.
0: Școala nu a scos elită. Școala, dacă te gândești un pic, probabil că toată chestia este programată. Ține-i proști, da, ca să-i poți manipula cum vrei. Pentru că nu, altfel, nu, eu nu concep să fii cu om cu capul pe umeri, să ai mintea la tine acasă, să poți să faci o judecată dreaptă și tu să zici, da, bă, aur este soluția. Cum să fie, frate, soluția? Când o grămadă din aur sunt în PSD. Cum să fie asta?
1: Mulțumesc.
0: Soluția? Nu înțeleg.
1: Mulțumesc de intervenție. Trebuie să merg la Andreea, dar nu mai e timp, cred, pentru ea. Îmi cer iertare, Andreea, rămâne pe linie, o să o sunăm după știri, ne auzim după știrile de la Fix.

0: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cât valorează viziunea unui manager? Zeci de minți inspirate în echipă.
3: Și miliarde de idei.
4: Pentru echipa ta, viziunea valorează enorm. Aplică pentru rolul de manager de agenție în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești susținerea unei platforme puternice ca să-ți coordoneze agenția cu viziunea și independența unui antreprenor. Pentru că valoarea ta merită să inspire. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
10: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
9: E ușor când ai cu cine.
11: Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: SsangYong Corando?
13: KGM Corando. În cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
12: Ah, mașina

0: care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică: asta da mașină.
1: Și cel mai accesibil SUV compact din clasă, 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
0: Born in Korea, built for the world.
1: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
2: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent capsule 70 de bucăți, 59 de lei 99 și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai 25% reducere la produsele selectate Pantene în limita 5 bucăți până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
6: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
7: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows, și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1.444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1.393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Ora 18, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Prima zi de consultări cu partidele parlamentare la Palatul Cotroceni s-a încheiat. Președintele Nicuș Ordan insistă pentru formarea unei majorități pro-occidentale. Detalii imediat. Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia după scandalul creat de punctajul oferit la Eurovision. Și 24 de grade acum la Iași, Brăila și Galați, este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicuș Ordan a finalizat prima rundă de consultări cu partidele parlamentare pentru deblocarea crizei politice actuale. Într-o declarație de presă, șeful statului a transmis că discuțiile de la Palatul Cotroceni vor continua până la găsirea unei soluții de premier care să formeze un nou executiv după căderea guvernului Bolojan. Nicuș Ordan a precizat că vizează cristalizarea unei majorități parlamentare stabilă și pro-occidentală. Însă calculele sunt în continuare extrem de complicate. După consultările cu președintele, PSD a transmis că nu susține varianta unui nou executiv condus de Ilie Bolojan. Socialdemocrații nu exclud varianta unui guvern tehnocrat și susțin că pot forma și un guvern minoritar, însă fără AUR. De cealaltă parte, AUR a cerut oficial mandatul pentru formarea guvernului, iar PNL și USR l-au informat pe președinte că nu susțin un guvern în care se va regăsi PSD. Îi ascultăm pe Sorin Grindeanu, George Simion, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor.
1: Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru. Și doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
2: Astăzi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare. Dacă în actuala arhitectură și în actuala componență a Parlamentului nu vom găsi majoritatea necesară, să ne întoarcem înapoi la popor.
3: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție.
4: După ce PSD a făcut această majoritate cu Partidul Extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD. Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție.
5: Varianta cea mai corectă ar fi să existe în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă și solidă și ar trebui încercată o refacere a coaliției.
0: Bărbatul transferat de la Spitalul Ștei a fost confirmat cu infecție cu hantavirus. Este vorba însă de o tulpină care circulă în România și în Europa și care nu se transmite de la om la om, transmită autoritățile. Are detalii Bogdan Băcilă.
6: Analizele sosite de la Institutul Cantacuzino confirmă prezența hantavirusului la pacientul de 24 de ani. Acesta a fost externat din Spitalul de Psihiatrie și pentru măsuri de siguranță Ștei. Apariția primelor simptome de hantaviroză s-a produs la puțin timp după externare, astfel că ipoteza luată în lucru este faptul că acesta s-a infectat în spital. Hantaviroza se transmite prin contactul cu excrementele rozătoarelor infectate. Conducerea spitalului se apără, spune că a făcut operațiunile de deratizare și deparazitare lunară. De precizat e faptul că această tulpină este una care circulă în Europa, nu are nicio legătură cu focarul de pe vasul de croazieră și este o tulpină care nu se transmite de la om la om.
0: Scandalul legat de votul Republicii Moldova la Eurovision provoacă prima demisie la nivel înalt. Directorul general al companiei publice Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, și-a anunțat retragerea din funcție după valul de reacții provocat de punctajul acordat României de juriul de specialitate de la Chișinău. Juriul moldovean i-a oferit Alexandrei Căpitănescu doar 3 puncte, în timp ce publicul din Republica Moldova a acordat punctajul maxim 12 puncte. Vlad Țurcanu a declarat că își asumă responsabilitatea pentru situația creată, însă a subliniat că relația dintre Republica Moldova și România rămâne una strânsă. Anul acesta, Republica Moldova s-a clasat pe locul 8 la Eurovision, iar cele mai multe puncte au venit chiar din partea României. Juriul din țara noastră a acordat 12 puncte, iar publicul român a oferit încă 10 puncte reprezentanților Republicii Moldova.
7: Despre decizia mea de a demisiona din funcția de director general al companiei Teleradio Moldova, chiar dacă ne-am disociat de deciziile juriului desemnat să noteze prestațiile artistice de la finala Eurovision de la Viena, am evitat să dau indicații juriului, iar ceea ce s-a întâmplat, un lucru ieșit din comun, grav, din punctul nostru de vedere, a fost că juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între Republica Moldova și cei doi vecini ai noștri, România și Ucraina. Atitudinea noastră față de Ucraina nu este de zero puncte, iar sentimentul nostru pentru România nu poate fi decât unul de dragoste. Când greșim, plătim.
0: După un nou sezon în care nu a câștigat niciun trofeu, Real Madrid se pregătește să-și schimbe antrenorul. Ovidiu Pețenghea are detalii.
8: Real Madrid vrea să profite de clauza prevăzută în contractul lui José Mourinho cu Benfica. O clauză care stabilește că în termen de 10 zile după încheierea ligii din Portugalia, ambele părți pot rezilia acordul pentru o sumă de aproximativ 3 milioane de euro. Dacă se confirmă, va fi finalul celui de-al doilea mandat al lui José Mourinho la Benfica. Și pe Real Madrid a mai antrenat-o între 2010 și 2013. Real Madrid mai are de jucat un meci în La Liga. Va fi confruntarea cu Athletic Bilbao sâmbăta viitoare în direct la Digisport de la ora 22.
0: Vreme instabilă mâine, cu ploi în zona Carpaților orientali și meridionali, local în centrul și sud-estul țării. Vor fi mai ales averse însoțite de descărcări electrice și izolat grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 26 de grade, cu 24 de grade în capitală. Atât la știri, 18 și 7 minute, rămâneți cu Lucian Mândruță.
9: Lucian Mândruță știe cum să te facă să suni la Digi FM. Tu știi cum să-l faci să nu-ți închidă.
10: Salut, dragilor! Ne-am întors la discuția noastră despre partidele care sunt foarte sus și cel mai sus este AUR la 40% intenție de vot, sub el un pic pe la 20 și ceva este PNL-ul în fața PSD-ului, asta e interesant. PNL-ul ar fi la 20, PSD 17,5, USR surprinzător la 10, deși a avut miniștri care au înscris destul de bine și par să fie populari. Dar poate că românii care așteaptă ceva de la USR sunt doar 10%, cum au fost întotdeauna. România practic s-a întors, din punctul meu de vedere, exact unde era în 1990. Când oamenii căutau un tătuc și l-au găsit în Iliescu, căutau un mesaj, hai să ne întoarcem, să stăm liniștiți, să nu ne ducem cumva spre vest, să stăm pe național-comunismul nostru, și l-au găsit în AUR, și căutau pe unii care să se facă că le dau și lor sau chiar să le dea, în timp ce se fac că nu fură. Și au găsit. Ce mai e de discutat despre asta? Barna. 031-400-2929. Andreea din Suceava. Ești în direct, Andreea.
11: Bună seara, Lucian.
10: Bună seara.
11: Vă începe cu o paranteză, și anume că mă bucură faptul că am intrat cu tine după știri, pentru că după reprezentația de jonglerie de 13 minute a domnului Ionuț din Bihor, mie mi-a fost foarte greu să-mi stăpânesc râsul, dar admirabil că ai rezistat tu cu atât de mult calm.
10: Ce să fac? Eu am respect pentru publicul meu. Să știi că și oamenii care nu sunt de acord sunt public.
11: Corect.
10: Am învățat asta în social media.
11: Corect,
10: da,
11: și asta.
10: Așa.
11: Eu sunt un pic mai dură în exprimare. Revenind, ziceai la început ceva legat de faptul că oamenii votează cu inima, cu credința într-un mesia, într-o variantă, într-o versiune politică.
10: Pare. Pentru că nu cred că s-a uitat vreunul la inițiativele parlamentare ale AUR. Că dacă s-ar fi uitat, ar fi descoperit că nu e nici pe departe un partid reformist.
11: Așa e. Și mă gândeam că Naiv, până la urmă, nu este cel care servește iluzii pe post de program politic și e cel care le gustă. Miza reală în România e că oamenii încă votează masiv din corazon. Și problema e că sentimentele sunt complet paralele cu rațiunea. Că noi, dacă vrem să evoluăm ca societate și să corectăm toate problemele cu care ne confruntăm în educație, în justiție, în sănătate, trebuie să cultivăm rațiunea, nu sentimentalismele și siropoșinile politice.
10: Dar
11: și
10: cum să cultivăm rațiunea? Nu există vreo metodă de a o cultiva. Eu n-am auzit.
11: Tocmai,
10: cum
11: e
10: faci?
11: Nevoie de un contact cu realitatea dură și oamenilor nu le place să audă adevărul. E greu să votezi cu mintea, e greu să votezi constructiv, în condițiile în care nu-ți place ceea ce auzi. Și intervine întrebarea, cum ai zis și tu, cum cultivăm această rațiune? Prin educație politică și civică, pe care nu trebuie să o facă numai școala. Trebuie să o facă și influencerii, și formatorii de opinie, și oamenii din societatea civilă, și presa. Presa trebuie să învețe publicul să facă distinția între ceea ce îi place să audă și ceea ce trebuie de fapt să audă. Și noi, cei care putem face...
10: Trăiești într-o lume ideală. Da. Trăiești într-o lume ideală, să știi. În primul rând, că oamenii care nu îți parți educați au avut aceeași șansă cu cei educați să fie la fel ca ei. Au trecut prin școală, puteau să se ducă mai departe la liceu și la facultate, care sunt gratuite. Nu s-a întâmplat așa. De ce? Că unii n-au putut, alții n-au vrut. Deci, tu crezi că ăla care n-a vrut să se educe, să devină mai mai informat, că mai inteligent nu prea poți să devii. Ăla, îi faci tu un program și va deveni deștept sau cu discernământ sau vorba aia pro-european, când el a fost învățat să urască Europa pentru că ne interzice micii sau ne pune să ne vaccinăm sau ne pângărește simbolurile naționale? E greu.
11: Păi, asta e problema, că am avut acces la aceleași resurse de informare și am avut aceleași șanse de a ne educa până la urmă, doar că depinde, la unii poate a prins modalitatea pe care profesorii o foloseau ca să promoveze școala și educația în general, la alții nu. Și atunci cred că și la asta trebuie să lucrăm, la modul în care promovăm educația.
10: Hai să-ți vând un pont. Fii atent, că nu aș vrea să trăiești, Andreea. Pare o tânără idealistă. Și aș vrea să spun un lucru și dacă poți, ține-l minte. Nimic nu se îmbunătățește la o populație care a decis deja. Nimic nu poate fi îmbunătățit. Nimic. Crede-mă și pe mine. Sunt mai bătrân decât tine. Am mai văzut oamenii votând așa, am mai văzut oamenii revoltându-se împotriva vestului. Ei se revoltă, practic, împotriva unui sistem care, într-adevăr, le este străin. Și o să le fie toată viața străin, că ei n-au citit cărțile vestului. Nu i-au înțeles cultura. Nu poți să-i faci să iubească lumea democratică modernă când, pentru ei, alte lucruri sunt mai importante. Apartenența la comunitate, apartenența la grupul local, eroi locali. Ei niciodată nu o să se uite să caute un scriitor străin să-l citească. Nu o să înțeleagă teoriile unui om de știință străin, că odată nu o să înțeleagă și doi, când e străin, e dubios. Ei o să sărbătorească numai pe Vlaicu și Coandă. Greu să-i duci unde vrei tu. Așa că, dacă dorești o viață mai bună, Andreea, ia-o din loc. Dacă dorești să trăiești între oameni care sunt ca tine, ia-o din loc sau acceptă să trăiești aici într-o bulă care nu va avea niciodată mai mult de 10%.
11: E destul de greu să accepti asta și te gândești că nici nu poți să stai cu
10: nu se poate schimba ceva.
11: Brațele în stâng, să asiști la degradarea societății până la urmă.
10: Nu se degradează. Societatea redevine ce a fost întotdeauna. Ea a fost pro-europeană câtă vreme i s-a promis mai mult, financiar vorbind. Acum, nu toți au fost norocoși și nu toți au ales cu ceva din pro-europenism. Că nu toate skillurile sunt bine plătite în România. Și oamenii care au tras la șaibă în fabricile străinilor, firește că n-au ajuns milionari. Și acum se întreabă, stai mă, dar nu mi-ați promis că o să fiu prosper ca în vest și eu nu sunt? Păi da, frate, că și în vest sunt aia care învață mai mult prosper, nu oamenii ca tine. Și se enervează. Și atunci găsesc pe unul tradiționalist care îi spune, stai că te-au furat străinii, săriți! Mecanismul ăsta va funcționa toată viața ta, Andreea. Dacă nu-ți place, dacă nu-ți place o țară guvernată de el, pleacă. Vorbesc serios și ți-o spun cu drag. Înțelegi?
11: Înțeleg, nu te-am contrazis. Te accept da. Sfatul. Toate astea bine. Consider că mai merită. Încă mai merită să rămâi aici.
10: Atunci mai stai un pic. Mulțumesc de intervenție. Hai să-l auzim mai departe pe Ovidiu din Bacău, după care Mihai din București. Ovidiu, ești în direct.
12: Bună seara.
10: Bună seara.
12: Auzim, da?
10: Mm-hmm.
12: Eu ce să zic, e foarte controversată și îmbândigată scena asta de la noi. Sper să se găsească o soluție cât de cât uniformă, dacă nu mergem la anticipate. Până la urmă, asta e. Trebuie să ne întoarcem la popor, părerea mea.
10: Mm-hmm. Ok.
12: Legat de alianțele astea care se întâmplă, vă spun ceva inedit. La mine, la Bacău, avem primarul SR și în Consiliul Local, alianța e USR-AUR, dacă îți vine să crezi.
10: Îmi vine.
12: Deci e de noaptea minți. Cred că e unic în România ce se întâmplă aici.
10: Da.
12: Despre popor, ce pot să spun? Noi nu mai suntem un popor de mult, suntem o populație. Pur și simplu.
10: De ce?
12: Nu mai suntem un popor de mult.
10: Eu cred că totuși avem niște trăsături foarte puternice.
12: Am feeling-ul ăsta că ne degradăm pe zi ce trece. Și asta se vede.
10: Eu mă uit la sondajele astea și suntem întotdeauna unde am fost. La 30 de ani.
12: Adică, nu știu.
10: Distanță. De rest.
12: Pentru mine, eu sper ca PSD-ul să nu mai prindă nici pragul de a intra în Parlament.
10: Nu-ți face iluzii. Cum să nu prindă? Păi da, sunt primarii. Primarii aduc voturi.
12: Sau să aducă măcar un 8%, zic așa, optimist, dacă ar fi alegeri mâine. Asta cred eu. Și asta văd în jur. Mai discut și eu cu oameni la servici, încolo și încoace.
10: Și ce zic oamenii acolo?
12: Păi oamenii zic că PSD-ul e o castană fierbinte. Nu mai trebuie lăsată să ajungă acolo, la butoane.
10: Ok.
12: Punct.
10: Păi da, dacă faci alegeri, acum o să ai aur pe primul loc, care e un fel de PSD de acum 30 de ani.
12: Nu știm cât aur o să fie, pentru că nu știm câtă lume o să iasă la vot.
10: O să fie. O să fie, o să fie. Așa cred. Nu. Dar în sfârșit, înțeleg. Deci tu vrei anticipate și să dispară PSD-ul. Ok.
12: Eu nu o văd foarte roz. Următoarea și va pica și următorul guvern. Cu siguranță.
10: Posibil, da. Deja doamna Olguța spune că doamna Velcescu, sau cum o cheamă, doamna de la FMI, care era una dintre propuneri,
12: doamna
10: nu e bună cu...
12: de 10 ori Bolojan.
10: Dacă nu cunoaște realitățile românești. Și adevărul e că realitatea românească este că...
12: Dar le cunoaște pe alea economice. Ea nu se uită că sunt români sau grecești sau americani.
10: Realitatea românească cea mai puternică este că la noi oamenii competenți nu ajung în funcțiile de conducere necesare. Aia e realitatea.
12: Dacă vine doamna Velcescu, we're gonna learn it the hard way, baby.
10: Da.
12: Adică reformele vor fi făcute mult mai dur.
10: Problema deocamdată nu vine, să stăm liniștiți. Stăm liniștiți că nu vine. Mulțumesc, Ovidiu din Bacău, și mai departe, Mihai din București, după care Lucian din Bihor, 031-400-2929. Mihai, ia zi.
13: Bună seara. Auzi?
10: Da, foarte bine.
13: Alo?
10: Da.
13: Bun. Sunt acel Mihai care a expus tu cândva, sigur, fără să ai dovezi, că sunt securist. Spuneam eu să-ți reamintesc
10: că nu
13: sunt un pensionar, nu, că sunt un pensionar în vârstă de 75 de ani și am o pensie de 3500 și partidele, așa mi-am spus atunci, partidele extremiste, poate acum la guvernare, spuneam eu că erau la guvernare, așa spuneau, așa spun și alți pensionari. Ăștia sunt adevărați extremiști, lună de lună mi-au 50 de lei. Dar îl depășesc, momentul
10: nu
13: are importanță.
10: Deci înțeleg că cine ți-a din pensie este e extremist. Okay.
13: Subiectul din seara asta este aur, că am văzut multe discuții.
10: Subiectul este, hai să ne explicăm aceste sondaje.
13: Eu nu am încredere în sondaje, dar vin cu un alt subiect.
10: Ia.
13: Pe care văd că nimeni din presă, foarte rar și ușor explicabil că nu înțelege nimeni. Eu am pretenții la tine să spui oamenilor despre legea offset. Partidele care au fost la guvernare din 90 și de când e legea asta, nu a fost respectată. Numai că în Polonia această lege a fost respectată și au adus foarte mulți bani. Acum să mă exprim simplu ce este legea offset, că am vorbit cu mulți oameni și habar n-au. Deci mult nu știu. Deci eu cumpăr echipament militar de 10 miliarde de euro sau de dolari, așa. Legea offset spune, tu vii și investești la mine în țară 80%, adică 1 miliarde. În ce? Asta negociază. Deci presa niciodată nu a făcut această discuție despre aceste partide, eu le numesc trădătoare. Din moment ce respect această lege...
10: Da, haideți să ne ducem un pic la matematica logicii tale. Deci eu îi plătesc căluia 10 miliarde pentru echipament de 10 miliarde. Și el îmi dă 8 miliarde înapoi. Deci, practic, face un discount de 80%.
13: El vine și investește în țară 1 miliarde. Nu ți le dă așa, bă, 1 miliarde. Nu?
10: Păi stai puțin.
13: Da.
10: Asta înseamnă că mi-a făcut un discount de 80% din marfa lui, da?
13: Asta e legea.
10: Păi iartă-mă, dar eu cred că tu nu ai citit legea offset foarte bine.
13: Ba da, Polonia a folosit și a
10: în primul rând că legea nu îți dă un procent, legea nu-ți garantează că se întorc 8 lei din 10.
13: Offset înseamnă 80%, nu te supăra.
10: Nu, offset nu înseamnă 80%, e un cuvânt din limba engleză care nu are legătură cu 8, nu vine de la 8, nu este offset, este offset cu 2 de F, ok?
13: De ce vor de 80% să vină să investească?
10: Dragul meu, iartă-mă. Am greșit, nu ești securist, ești doar ignorant. Nu este ignorant. Legea offset, este legea offset. Pentru că nu știi ce înseamnă acest cuvânt.
13: Nu să spui oamenilor că această lege există.
10: Păi vrei să spun?
13: Nu a fost folosită. Da, de partidele pe care mulți și acum le laudă și celelalte sunt extremiste. Foarte bine, sunt extremiste.
10: Dragul meu, în primul rând că tu acum livrezi niște marfă pe care probabil ți-o bagă în cap, niște televiziuni. Sunt convins că nu ai citit legea offset-ului.
13: Legea offset, a spus de mai multe ori la televizor, ascultăm acum.
10: A spus la televizor, bun.
13: Deci atenție, care spune adevărul este Dragoș Pătraru. Vă, că pe mulți deranjează Dragoș Pătraru.
10: Nu mă deranjează nimeni. Deci, hai să spun ce înseamnă offset. Vrei să afli care este povestea cu offset-ul? Legea nu e o lege a offset-ului neapărat. Poți să ai orice a tranzacție care să din care să beneficiezi de offset. Înseamnă că acea entitate economică care îți vinde, de exemplu, niște tancuri, vine în România și face o parte din tancuri aici. Investește într-o fabrică de tancuri, care e existentă sau nu. Sau poate vine cu o investiție, poate că e o companie mai mare și produce și frigidere, și vine aici și face și o fabrică de frigidere și în felul ăsta offsetează, adică te ajută, compensează pentru banii pe care i-ai plătit-o.
13: Această lege până acum în România pe echipamente
10: militare. A fost folosită de foarte multe ori, în multe achiziții, începând cu afacerea DU. În materie de echipamente militare a fost folosită de foarte multă vreme. În primul rând a fost folosită, întreabă și tu, la Brașov, la IAR, care face elicoptere Puma printr-o lege offset care datează de vreo 50 de ani. Da? Elicopterele Puma IAR 330 și IAR 315 sau 16, nu mai știu când, Alouette și Puma, sunt construite în România ca urmare a unui offset.
13: Echipamente militare pe care le cumpărăm cu această lege. Despre asta vorbeam.
10: Bine, am înțeles. Mulțumesc pentru intervenție. Te rog să continui să te informezi de acolo de unde te-ai informat și până acum și de unde ai aflat că offset este același lucru cu offset.
13: Nu e 80%
10: obligatoriu. Nu există în lege așa ceva. Poți însă să obții 80% dacă ești un bun negociator, firește. Bun, părerea mea, asta cu offset-ul, este în momentul ăsta, este o marotă pe care o folosesc cei care doresc ca România să nu se înarmeze. Pentru că dacă aștept să se facă o fabrică de ce vrei tu în România, va dura mult mai mult decât dacă cumperi racheta antiaeriană acum gata făcută din Germania, Franța, America. Dar asta e doar părerea mea. Lucian din Bihor, ești în direct.
14: Salut, Lucian! Ce bine îmi pare că domnul de înainte a pus problema asta și nu doar aceasta cu legea, ci multe altele. A zis el de că să nu se produc, că nu se mai produc la noi, sau cum a zis, că se produc anumite avioane, tancuri, că mai sună cineva.
10: Helicoptere s-au produs multă vreme.
14: Așa, bun. La noi s-a produs, la Craiova și la Bacău. Avioane.
10: Da.
14: A fost totul făcut. De ce acolo nu se mai face?
10: Bun. Vrei să știi părerea mea?
14: Dacă se poate, că vreau
10: avioanele, avioanele de la Craiova, IAR-urile, sunt un proiect care datează de vreo 30-40 de ani. Și nu folosesc la mare lucru în cazul unui conflict, pentru că sunt avioane
14: orice
10: mai mult de antrenament.
14: Tot, da, deci de-a lungul anilor, cum a fost Dacia. Dacia, ai condus și tu. Eu eram copil, bine, adolescent.
10: Da.
14: Am început să conduc pe ea. S-a dezvoltat, nu? Acum a ajuns toată electronică. Bun, nu se mai face numai numele de Dacia. Totul e diferite țări să produce piese.
10: Da, de acord.
14: Casete de direcție din Cehia, cutii de viteze din Franța, motor făcut o parte la noi, o parte de colo și colo. Bine, toată gama Renault. Bun, nu mai vorbim
10: de BMW și de industria de apărare. Industria de apărare nu este parte a unei companii străine care să investească constant în cercetare. Este partea industriei românești de apărare. Hai să-ți explic de ce.
14: Tehnologia avansată.
10: Hai să-ți explic de ce, dacă te interesează cu adevărat. Vrei?
14: Da. Cazul avionului. Vreau să-ți mai zic ceva, ca să nu...
10: Deci, pentru un avion F-16, pentru un avion F-16, care este și el continuu modernizat, probabil că lucrează la Lockheed Martin undeva între 2000 și 5000 de cercetători. Știi câți cercetători în avionică și în aviație are România? La fabrica din Baku.
14: Nu mai are de unde să mai aibă, că toți ori pleca din cauza sistemului.
10: N-a avut niciodată. Ascultă-mă, n-a avut niciodată destui încât să facă un avion bun și nici noi n-am avut puterea economică să facem un avion bun.
14: Stai un pic, că nu trebuie să fie toți români, că doar putem să-i mai aducem de afară, cum a noștri au plecat acolo. Dar nu cred că trebuie să intrăm în detalii, doar că am zis așa, e o temă foarte sensibilă.
10: E o temă foarte sensibilă și care este...
14: Domnul dinainte îl felicit pentru că ți-a pus problema asta.
10: Da, felicitările mele, dar păcat că a pus-o ignorant. Deci, haide să spun, dacă vrei, industria noastră de apărare, câtă este bună, este, sau mai bine zis, cât de cât inovativă, este reprezentată acum de câteva companii private, care fac și drone, fac și sisteme antiaeriene, fac și niște vehicule blindate. Da, ăștia de la stat, fac licențe rusești de când se știu ei. Asta au putut să fac. Licențe rusești.
14: Nu ai licențe rusești, că nu ai
10: păi asta au făcut.
14: Eu vreau să pun o întrebare. De ce noi cumpărăm vechituri de afară și am cumpărat? Bine, o să-mi zici că nu avem bani, care o să
10: nu,
14: le primim.
10: Nu, o să zic că nu am cumpărat.
14: Noi le plătim acum.
10: Avioanele F-16... Avioanele F-16 vechi erau, sunt mult mai bune decât au fost vreodată MiG-urile 21. Avioanele F-16 vechi.
14: Da, ai dreptate, adică, da, corect ce zici. Într-adevăr,
10: e o generație peste.
14: O vechitură, decât să ai o Dacia 1300, mai bine ții un Logan 2010, care e și ăla Euro 4, decât să-ți iei unul nou.
10: Care este inventat și produs de o firmă franceză, care are cercetători, inclusiv în România. Voi vreți să producem totul aici cu ai noștri. N-avem cum, suntem prea mici. Și nu suntem prea mici ca ambiție, suntem prea mici ca număr.
14: Suntem prea mici pentru că ai noștri ne-au ținut mici. Acum vreau
10: nu ne-a ținut nimeni, ăștia suntem noi, atâta ne duce capul. Get real.
14: Da, noi,
10: mulțumesc,
14: noi,
10: ne auzim după și jumătate.
9: DGFM.
15: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
15: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
16: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
17: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
18: Șefu, e inferioritate numerică. La noi doar stomăcel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică. Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal. Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
17: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
19: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
20: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță! În cazul în care și-au concediu.
21: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
22: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
23: Sangion Corando?
24: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
23: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
24: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
23: Born in Korea, built for the world.
24: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
25: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormi dus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
26: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți adeziv și masă șpatul pentru vată bazaltică adeplast 25 kg la 27,2 lei și panou solar nepresurizat fornelă 150 litri la 831,75 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
27: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
28: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
27: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
29: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
30: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
31: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
32: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: Ora 18:34, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Au apărut în spațiul public primele posibile nume ale tehnocraților care ar putea să ocupe scaunul de la Palatul Victoria. Detalii imediat. Și este închetă în Statele Unite după ce două avioane de vânătoare ale marinei americane s-au ciocnit în zbor. Ascultați știrile Digi FM. S-a încheiat prima rundă de consultări dintre președinte și partide de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern. PSD a transmis că nu exclude varianta unui guvern tehnocrat, dar preferă un guvern minoritar cu premier social-democrat, însă fără aur în componență. De cealaltă parte, partidul condus de George Simion a cerut oficial mandatul pentru formarea guvernului, iar PNL și USR l-au informat pe președinte că nu susțin un guvern în care se va regăsi PSD. Singurul partid care susține refacerea fostei coaliții de guvernare este UDMR, dar liderul Kelemen Hunor admite că nu s-ar putea realiza acest lucru după această tură de consultări. Cel mai probabil toate partidele îi vor pasa președintelui responsabilitatea de a forma guvernul pentru că nimeni nu își asumă o majoritate în acest moment, crede analistul politic Cristian Andrei.
1: Necunoscuta este cât de mult se va grăbi Nicușor Dan acum să forțeze sau nu un nume de independent. Președintele a spus un lucru foarte important. El nu va nominaliza pe nimeni atâta vreme cât nu există o majoritate. Iar astăzi nu are cum să existe o majoritate în jurul oricărui nume, de niciun fel. Pentru că, indiferent dacă este independent sau nu, acel premier trebuie să aibă o coaliție lângă el. Iar o coaliție, de fapt, este imposibil. Nu are soluții în realitate pentru a obține din prima o majoritate. Singura cale, dar este tot un experiment politic, este să pună un premier, oricine, chiar independent, tehnocrat sau chiar și de la un partid, care să se ducă în Parlament să caute acea majoritate. Mai degrabă, dacă am rămâne în logica inițială a președintelui, n-ar trebui să avem astăzi o nominalizare, ci probabil doar tatonări ulterior și poate o nouă rundă de consultări.
0: Între timp apar și primele nume de tehnocrați care ar putea să fie desemnați să formeze un nou guvern. Potrivit surselor, numele vehiculate sunt din sfera economiei. Ce variante de premier tehnocrat sunt acum pe masă, ne spune Amalia Dobre.
2: Cel mai nou nume care apare pe această listă scurtă ca posibil premier tehnocrat este chiar Eugen Toma. A fost la conducerea partidului Mișcarea Populară. În prezent este consilierul prezidențial al președintelui Nicu Șordan pentru relația cu românii de pretutindeni. Au fost și alte nume vehiculate, potrivit surselor, vedem că sunt nume care vin din sfera economiei. Aș menționa în primul rând pe Delia Velculescu, aceasta este o economistă, are o carieră de mai bine de 20 de ani în cadrul Fondului Monetar Internațional, în prezent este director adjunct. Un alt nume din sfera economică vine de data aceasta dinspre BNR și vorbim aici despre Matei Șerban, actualul director al Direcției de Relații Internaționale, un apropiat al guvernatorului Muguri Sărescu. Aș mai menționa încă un nume care apare pe această listă scurtă și vorbim despre Radu Burnete. Iată un alt consilier prezidențial al președintelui Nicu Șordan.
0: Două avioane de vânătoare ale marinei americane s-au ciocnit în zbor în timpul unui miting aerian organizat în statul Idaho din nord-vestul Statelor Unite. Autoritățile americane au transmis însă că toți cei patru membri ai echipajelor au reușit să se catapulteze în siguranță înainte de impact. Coliziunea a fost urmată de un incendiu puternic. Incidentul s-a produs lângă baza militară unde este staționată celebra escadrilă de vânătoare Gunfighters, specializată în misiuni de luptă și intervenție rapidă la nivel global. Odată cu ancheta aflată în desfășurare, o porțiune din autostrada din apropiere a fost închisă temporar. Baza militară urmează să găzduiască și o unitate a forțelor aeriene din Qatar, potrivit secretarului american al apărării Pete Hegseth. Atât la știri, 18:38, rămâneți cu Lucian Mândruță.
3: Credit Bank prezintă ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la Digi FM.
4: Prin antreprenoriat înțelegem de multe ori a lua inițiativa, a fi omul care decide și de multe ori eronat punem egal cu a fi patron. Etimologia cuvântului ne oferă indicii despre ce înseamnă cu adevărat a urmări, dar în același timp și a lua. Poate sună siropos, dar antreprenoriatul este o aventură. Sunt mai multe etape, trepte ale acestui drum al antreprenoriatului, iar începutul este o idee. Este acel moment în care se aprinde beculețul. Cu toții avem idei, depinde și cum sunt, dar mai degrabă esențială este calitatea și punerea în practică. Avem nevoie de o idee care să răspundă unei necesități a momentului, care să reprezinte identificarea oportunităților sau chiar atunci când este un produs sau un serviciu excepțional, formarea unei piețe. O trăsătură esențială a antreprenoriatului autentic este inovația, nu rostogolirea de activități banale. A face o covrigărie nu chiar e antreprenoriat, nu este startup. Se poate face antreprenoriat și într-un domeniu ca acesta, dar trebuie reinventată gaura de la covrig. E nevoie de ceva care să diferențieze. În același timp, nu trebuie să absolutizăm ideea de inovație. Nu întotdeauna e nevoie de o revoluție, de ceva cu totul nou. Perfecționarea, îmbunătățirea, ceva nou adăugat la ceva existent înseamnă inovație. Acesta ar fi materialul de lucru care trebuie structurat eficient într-o formă. Pasul esențial este inițiativa. Este acel salt înainte, lansarea și gestionarea unei afaceri. Iar tot acest proces presupune asumarea unor riscuri. Cel mai mare este cel de a eșua. Tocmai această posibilitate este cea care acționează de multe ori ca o frână în cazul unor oameni care preferă siguranța.
3: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La Digi FM, ca să știi. 031 400 2929. Lucian Mândruță te așteaptă în direct la Digi FM. Nu-i pune răbdarea la mare încercare.
5: Salut, dragilor! Discutăm în continuare sondajul care dă AUR la 40, PNL la 20, PSD la 17 și USR la 10. Cum îl citiți voi? Și ce vă doriți să se întâmple mai departe? 031 400 2929, dacă vreți, în direct. Și să-mi explicați și mie popularitatea asta extraordinară. De ce unul din doi români aproape vede în AUR un salvator? Deși AUR are și acum destul de mulți oameni în Parlament și ar fi putut să împingă niște legi reformiste dacă era chiar antisistem. Dar nu s-a întâmplat asta. De ce sunt ei salvatori? Mihai din Prahova, ești în direct.
6: Salut, salut, Lucian.
5: Salut.
6: Nu știu ce să-i cu sondajele astea. Te vreau să spun următorul lucru. Cred că știi, sau nu, în Prahova asta minunată, există un primar care a fost condamnat de nu știu câte luni și în continuare nu-i suspendat. E cea mai mare comună din Prahova. Ciorani.
5: Da, nu știu. Chiar nu știam. Ce primar? Unde?
6: Ciorani. Ce comună?
5: Ciorani.
6: Comuna Ciorani. Da. E cea mai mare comună din Prahova, așa că stai să dau radio.
5: Așa.
6: Este cea mai mare comună din Ciorani.
5: A fost condamnat în primă instanță pentru fraudă electorală, a scăpat de acuzații prin prescrierea faptelor.
6: Exact, la nivel mic.
5: Da.
6: Deci s-a prescris faptele la nivel mic.
5: Da.
6: Ce să mai spunem de nivel în mult mai înalt? Ei, acest domn primar, de când este la putere, am văzut un articol pe la o publicație online, nu îmi scapă denumirea ei, de când a preluat Freire acolo la el, e un mic paron local, pentru că a fost PSD, după aia am observat că s-a mutat în PNL, de fiecare dată când un candidat de la PSD, comuna lui era top, toată lumea vota cu acel candidat, că era Dăncilă, că era, nu conta. Pentru că a mutat la PNL, la fel, toată comuna vota cu PNL. Și poți să tragi de aici ca și concluzie, că dacă votul tău ar conta, nu ai mai avea acest drept, nu ai avea dreptul să votezi. Ca și paranteză la subiectul tău, de curând am observat chestia asta la Casa Națională de Sănătate Prahova.
5: Așa.
6: Statul e atât de căpușat din toate direcțiile. Și anume, ca să obții o informație, te uiți pe pereți, știi, că ai panoul ăla de informații, bla, bla, bla, bla, bla. Oamenii ce au făcut din de la Casa de Sănătate Prahova? Au pus două tonomate, unul de cafea, unul de sandwich-uri, în dreptul acelui panou, că așa le-a permis spațiu. Ca să obțin informația, trebuie să mut tonomatul. Nu avem cum. Am întrebat. Dom'le, dai bilet de bon de ordine? Dom'le, zic, nu am. Am la alt ghișeu, dar zic, de unde să obțin informația? Că nu mai e panou de informații. Tipa de acolo foarte recalcitrant, a fost foarte urât. Da, ok, nici fel de problemă. Am plecat, am început să urăsc cu cineva de la, un, nu știu, un responsabil al institutului. Am scutat cu un domn director de acolo Și am ridicat inclusiv problema asta. Mi-a zis că, da, domnule, personal, n-avem oameni, ăștia e, păi, zăpăcim, trebuie rulat, deci să plângea cu atâtea aldoare. În fin. Ideea este că omul era și el foarte nemulțumit că are mașină electrică și nu poate să-și încarce la instituție, că nu poate să încaseze instituția de la el, persoana fizică.
5: Da.
6: Și în care e mașina electrică. Și am întrebat pe cele automate. Și îmi spune, a, nu pare, le-am pus noi așa că a venit prefectul. Prefectul care este acel individ, să-i spunem, care nu-l suspendă pe primarul ăsta, pentru că în comuna respectivă, în Ciorani, ce să vezi? Nu e primar. E doar un vice.
5: Care hai, acum da, este să te întreb un lucru. Dacă acest primar avea atâtea probleme, zi-mi și mie de ce cetățenii nu s-au revoltat.
6: Păi, eu s-au revoltat, dar fiind de atâția...
5: S-au revoltat, zici?
6: Eu n-am să știu exact ce s-a întâmplat acolo, doar am văzut articolul ăsta online și am căutat puțin, adică chiar m-a bubnit râsul. Pentru că oarecum făcea legătură cu ce mi-a spus directorul de la Casa de Sănătate Prahova. Că, domnule, a venit prefectul, ne-a temis nu știu ce...
5: Hai să venim însă la sondajul nostru. Suntem unul din doi români aproape. E la soluția aburistă, ca să zicem așa.
6: Că pește de la cap se împute. E vorba, același prefect le-a spus și eu celor de la Casa de Sănătate, dumne, puneți un tormat acolo de cafea și de sandvișuri, că se plâng oamenii că stau pe acolo și n-au de unde să-și iau apă, un sandviș. Da? Instituția nu încasează curent de la...
5: Mihai, n-ave nicio legătură cu subiectul tonomatul și cu instituția și cu asta. Iartă-mă, trebuie să merg mai departe. Ne auzim acum cu Liviu din Dej. Salut, Liviu, ești în direct. Hai să stăm pe subiect totuși. 031-400-2929 dacă vreți în direct. Liviu, ia zi.
7: Salut.
5: Salut.
7: Procentul ăsta care l-are AUR acum în sondaje este numai strict legat de politica dusă de conducătorii din ziua de astăzi. Și va crește neîncetat până în 2028, când vor fi alegeri la termen, pentru că alegeri anticipate nu face nici Sfântul Petru în țara România.
5: Ba, eu am văzut astăzi că s-a discutat cel puțin un partid din fosta coaliție, vorbește de anticipate, UDMR.
7: Domnul meu, s-a discutat, este un termen foarte ciudat, nimeni nu o să-și riște locul de parlamentar, nefiind sigur că va fi pe următoarele liste, așa că și dacă pune pe femeia de servici de la cabinetul lui Bolozan, de prim-ministru pentru a doua oară, că prima oară va fi cineva de sacrificiu, așa spun eu, parlamentarii îl vor vota, dar nu asta am vrut să spun. Am vrut să spun că procentarul lor va crește din ce în ce mai mult și va ajunge într-un final la alegerile de la termen să fie undeva aproape de 50%. Asta e părerea mea.
5: Uh-huh.
7: Și atunci o să văd cum o să reacționați. Eu îmi dau cuvântul că sunt anticomunist de când mă știu. Eu am votat împotriva lui Iliescu de când mă știu. Dar întotdeauna când au venit liberalii la putere, au făcut tot ce s-a putut împotriva oamenilor, împotriva poporului.
5: Serios.
7: Când te aud pe tine că spui despre auriști, așa între ghilimele...
5: Dă-mi un exemplu de măsură împotriva școală, oamenilor.
7: Practic despre jumătate din populația țării. Și mentalitatea pe care o ai tu, știi care este? O mentalitate clasic, tipic comunistă. Știi care e aia?
5: Ok.
7: Cine nu-i cu noi, e împotriva noastră. Ei au inventat-o asta în anii 50-60 și știi de ce a sosit treaba asta cu liberalii care ne vor rău întotdeauna.
5: De ce
7: cineva
5: ne vor
7: în parlament zilele trecute sau săptămânile trecute a avut o inițiativă parlamentară să modifice legea RCA-ului.
5: Așa.
7: Divaghez un pic, dar ca să înțelegi cu cine te compari eu pe tine.
5: În ce sens să modifice legea RCA-ului?
7: Stai că spun acum. Să fie mult mai aspre pedepsele pentru cei cu M-uri, pentru cei care au făcut
5: accidente. Ce sunt M-uri?
7: Știi ce înseamnă clasa M, da?
5: Nu.
7: Malusul. Cine are multe accidente. Cine are, cine are comportare exemplară, rămâne la bonus.
5: Okay.
7: În momentul când a fost întrebat de un ziarist, domnule, dar și cu partea cealaltă a legii, cu cei care au bonus, cu aia ce faci? Băi, aia să rămână așa cum sunt. Asta înseamnă gândire liberală la noi în țară.
5: Ok, dar nu știu dacă ești la curent care sunt motivele pentru care RCA-ul e atât de scump în România.
7: Ba da, și am să-ți răspund la întrebarea asta.
5: Ia, toată să vedem lumea, dacă știi.
7: pune vina pe firma aia care a dat ultima dată faliment. Am uitat.
5: Nu, eu nu pun vina pe firma aia. Care
7: dar
5: sunt motivele?
7: Dar să-mi spun părerea mea.
5: Ia.
7: Pe vremea când ei făceau asigurări de RCA, aveau tarifele cele mai mici din piață. Toată lumea spune, domnule, de-aia au dat,
5: da. De-aia au dat faliment. Și nici nu plăteau.
7: Piața s-a dus peste cap. Dar și celelalte firme, tot în jurul lor, făceau asigurarea. Dacă la ei era 300 de lei, la ceilalți era 400, 450, 500. Cum a dat faliment, a trecut dintr-o dată la 1000 de lei. Dar am dat un exemplu, nu?
5: Deci pentru că ăsta e costul real. Știi care e problema cu România pe partea de asigurări? Unu, este că românii fraudează frecvent treaba asta.
7: Eu am vrut să
5: îți
7: dau ca exemplu pe cel care a vrut să gestioneze modificarea acestei legi.
5: Deci, nu m-a convins exemplul tău. Aș vrea, ai zis că mereu au venit liberalii la putere. Eu nu sunt fan liberali. Dar zi-mi și mie o măsură care a fost împotriva românilor luată de liberali. Adică
7: acum,
5: în adins împotriva românilor. Una.
7: Dar spun cel puțin 10, spun. Nu,
5: aș vrea una doar.
7: De exemplu, au eliminat bursele pentru studenții de la care sunt cu taxă. Le-au tăiat complet. Deci cazul din familia mea, a mai fost din emisiune când mi-a întrebat că cu ce ne afectează criza, dacă îți mai amintești.
5: Da.
7: Și spuneam de soția mea care are o boală care nu se poate, mă rog, așa, și care au sărit după aia, aplaudat și tăi peste mine și m-au făcut în toate felurile, dar Dumnezeu le va mulțumi în felul
5: Nu sunt
7: lui.
5: Aplaudacii mei, sunt alți ascultători cu alte opinii diferite de ale tale.
7: Da, da, ei spuneau opinia diferită de a mea ca să meargă la lucru. Nu conta că în pragul.
5: Îmi pare rău, dar hai să mă întorc la povestea asta. E o greșeală că s-au tăiat burse, e o prostie că s-au tăiat burse.
7: Da?
5: Ce ar fi trebuit să facă atunci liberalii? Ar fi trebuit, lasă-mă să zic și eu, ar fi trebuit să zică, noi acum ar fi trebuit să tăiem de la primării, de la cheltuielile statului, dar nu putem pentru că nu ne lasă PSD-ul. Păi n-au făcut-o, nu i-a lăsat PSD-ul și poate nu i-au lăsat nici primarii lor. Și atunci au tăiat de unde au putut. Ok, știu asta. Și el a greșit pentru că n-a spus atunci
7: da, domnul
5: cine
7: meu,
5: nu lasă să taie și de unde.
7: Tot tăiată rămâne bursa aia.
5: Bine.
7: Tot tăiată rămâne asigurarea
5: Liviu,
7: medicală.
5: Tot tăiată va rămâne și sub aur. Hai să vezi.
7: Dar nu, n-am spus că vreau să vină aur la putere. Vă spun numai ce va urma în mod
5: logic. Nici eu nu sunt
7: logic.
5: Împotrivă să vină la putere.
7: Pentru că nu poate urma
5: m-aș bucura, m-aș distra să vină la putere. Chiar am obosit să-i critic fără ca ei să fie la putere. Vreau să vină
7: exact.
5: La putere ca să am de ce râde.
7: Ai văzut?
5: Da. Și măcar să râd mai cu îndreptățire. Bun, Liviu, îți mulțumesc. Nu mai am decât 3 minute. Nu mai am timp. Vasile din Baia de Fier mai departe, pe ultimele 3 minute din segmentul ăsta. Vasile, ești în direct. Vasile din Baia de Fier, ia zi. Vasile din Baia de Fier, hello. Știu că ai obosit, știu că multă lume a vorbit înaintea ta, îmi pare rău. Vasile din Baia de Fier. Hai să punem pe cineva, pur și simplu, dintre cei care sună acum. Nu știu cum vă cheamă, că n-am apucat să vă întrebăm, așa că, drag ascultătorule, ești în direct, dacă mă auzi, ești în direct. Salut!
8: Punem pe cineva,
7: da, imediat.
5: Să închizi radio, te rog.
7: Acum
5: închide radio.
7: Că mai văd prin surprindere, bună, Lucian Cristi.
5: Salut, salut, ia zi.
7: Da,
5: pe final.
7: Ei, uite, dacă vrei o concluzie la de ce crește aur, știi cum e, n-au putut să dea în primării, n-au putut să dea în aia, n-au putut să dea în aia că erau protejați. Au dat în ăștia care nu se pot proteja. Uite că ăștia care nu se pot proteja s-au dus în partea aia.
5: Da, e păcat. Da.
7: Asta e replica la acțiune și reacție.

0: auziți o opinie de aici, puteți să fiți siguri că n-a cumpărat-o niciun partid, n-a cumpărat-o nici o instituție, nu mi-a suflat-o nimeni nici din redacție la ureche, de nicăieri. Asta aș vrea să știe domnii de la orice partid care intră și sună. Că opiniile mele nu sunt altceva decât gratuități pe care le ofer într-un gest de generozitate oamenilor care nu înțeleg mare lucru. Și acum am fost foarte arogant și îmi cer iertare și pentru asta. Dragilor, ne oprim aici? Ne oprim, că nu mai avem timp. O seară bună, să ne auzim mâine.
1: Ce se întâmplă dacă amesteci cele mai importante știri cu cea mai bună muzică și cu entertainment de neegalat? DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

0: lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Cât valorează timpul meu? Mii și mii de mail-uri fără sfârșit.
6: Sau milioane de dimineți fără alarmă.
7: Timpul tău valorează enorm. Aplică pentru rolul de consultant în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești mentorat personalizat, program flexibil și libertate de startup ca să-ți valorifici potențialul în propriul ritm. Pentru că valoarea ta nu încape într-un program fix. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
8: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
9: Da, e simplu.
10: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
11: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock more life.
12: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară?
13: Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC. La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
14: Fac magie.

0: de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
4: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
5: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
6: Renault.

0: Bună seara, a fost ora 19, ascultați știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Prima zi de consultări cu partidele parlamentare la Palatul Cotroceni s-a încheiat. Președintele Nicu Șordan insistă pentru formarea unei majorități pro-occidentale, detalii imediat. Proiectul noii lege a salarizării inițiat de Ministerul Muncii nu a fost discutat în guvern, spune ministrul interimar al educației într-un interviu pentru Digi24. Vreme instabilă mâine, cu ploi în zona Carpaților orientali și meridionali și în centrul și sud-estul țării. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicu Șordan a finalizat prima rundă de consultări cu partidele parlamentare pentru deblocarea crizei politice actuale. Într-o declarație de presă, șeful statului a transmis că discuțiile de la Palatul Cotroceni vor continua până la găsirea unei soluții de premier care să formeze un nou executiv după căderea guvernului Bolojan. Nicu Șordan a precizat că vizează cristalizarea unei majorități parlamentare stabilă și pro-occidentală. PNL ia în calcul un guvern condus tot de Ilie Bolojan, susține liderul senatorilor liberali Daniel Fenechiu. După discuțiile de astăzi de la Cotroceni, el a precizat că nu exclude un congres PNL în perioada următoare. Acesta ar urma să stabilească parcursul partidului și direcțiile pe viitor. Nu va avea legătură însă cu decizia conducerii de a trece în opoziție în cazul formării unui guvern de către PSD.
2: Există discuții în sensul ăsta, nu s-a luat o decizie. Discuții există. Probabil că dacă ar fi, probabil poate fi într-o lună, la începutul vacanței, mi-e greu să spun. Trecerea în opoziție a fost decisă. Când în unanimitate toți cei care au votat trecerea în opoziție și să nu facem guvern cu PSD-ul, nu mai e nevoie de congres. Aveai nevoie de congres dacă era 27-23. Dacă când ai avut 50-0, poate fi un congres pentru care să clarifici anumite aspecte, dar nu este sigur nici acest lucru. E o discuție, se va decide și se va ajunge la o concluzie.
3: Noi luăm în calcul o variantă de guvern de dreapta condusă de Ilie Bolojan. Altă evaluare nu avem în momentul de față și mi-e greu să cred că va exista o altă evaluare.
1: Pe de altă parte, PSD nu exclude varianta unui premier tehnocrat, totuși acesta trebuie să îndeplinească mai multe condiții, a declarat liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir. Între timp însă, socialdemocrații poartă discuții cu alte partide parlamentare pentru asigurarea voturilor în cazul numirii unui guvern PSD condus de Sorin Grindean.
4: Nu excludem ab initio varianta unui premier tehnocrat, în schimb, avem niște condiții minime pentru a accepta un premier tehnocrat: să cunoască economie, să aibă o capacitate de dialog, ceea ce n-a avut Ilie Bolojan, și trebuie să fie o persoană care să cunoască viața politică, lumea politică, pentru că un tehnocrat venit dintr-o anumită zonă care n-are legătură cu viața politică din România ar fi sortit eșecului.
5: Cine este premierul care corespunde acestui profil, domnule Zamfir?
4: Nu știu, eu v-am spus ceea ce dorim noi. Dacă se va ajunge în varianta propunerii de către președintele României a unui premier tehnocrat.
1: Proiectul noii lege a salarizării inițiat de Ministerul Muncii nu a fost discutat în guvern, spune ministrul interimar al educației într-un interviu pentru Digi24.ro. Mihai Dimian a declarat că unul din principiile de bază pe care s-a bazat legea a fost introducerea tuturor beneficiilor în salariul de bază al cadrelor didactice. Pe de altă parte, ministrul educației mai spune că profesorilor li s-au făcut promisiuni care nu au fost respectate în totalitate.
6: Din păcate, această lege nu a fost discutată în guvern, nu a fost discutată nici între ministere, proiectul de lege respectiv. Am fost chiar surprins când la emisie domnul ministru a declarat că e gata proiectul, pentru că în discuțiile de cu o zi înainte, așa mai departe, cu secretari de stat, cu secretari, mi s-au spus că sunt 7 forme și că niciuna nu e agreată cu Ministerul de Finanțe. Asta sigur că s-a agreat într-o anumită perioadă, când probabil a fost greva respectivă și s-au promis anumite lucruri. Însă să nu uităm că s-au promis foarte multe lucruri și toate acele promisiuni, de fapt, s-au dovedit a fi susținute de împrumuturi și nu de economia românească.
1: Noi detalii privind victimele exploziei care a avut loc într-un poligon de distrugere a muniției din Botoșani, militarii care au suferit multiple arsuri vor fi duși cu un avion Spartan la Bruxelles. Cu informații vine Ligia Pricopi.
7: Cei doi militari răniți în urma exploziei sunt în stare foarte gravă, sunt în comă indusă, intubați și ventilați mecanic. Din datele de până acum, unul dintre ei a suferit arsuri pe 80% din corp, celălalt pe o suprafață de 50%, au 31 și 36 de ani. Pompierii au reușit să stingă incendiul izbucnit în urma exploziei în curtea unității militare, iar cei doi militari au fost preluați de echipajele medicale și duși la Spitalul Județean din Botoșani pentru a fi evaluați. S-a decis transferul lor la o unitate de mare arși din Belgia. Vor fi duși la spitalul militar din Bruxelles. Explozia s-a produs în poligonul unității militare în timpul unor acțiuni de casare a muniției, niște cartușe, practic, iar Ministerul Apărării Naționale a anunțat deschiderea unei anchete astfel încât să se stabilească împrejurările care au dus la această explozie.
1: O echipă de fotbal dintr-un oraș cu doar 13.000 de locuitori a promovat în Bundesliga. Ovidiu Pățenghia știe mai mult.
8: Elversberg este a doua echipă promovată direct în Bundesliga după ce prima a fost Schalke 04. Elversberg a învins-o pe Munster cu 3-0. Conte și Mokwan Tusu au marcat golurile care i-au asigurat promovarea lui Elversberg. Este prima echipă din landul Zar în ultimii 33 de ani care va evolua în Bundesliga de când FC Saarbrücken a retrogradat în 1993.
1: Vreme instabilă mâine cu ploi în zona Carpaților orientali și meridional, local în centrul și sud-estul țării. Vor fi mai ales averse însoțite de descărcări electrice și izolat grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 26 de grade cu 24 de grade în capitală. Ora 19 și 7 minute, atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Bună seara, bun găsit. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici și vă doresc o săptămână cât mai bangaranga și să vă simțiți ca un fan Universitatea Craiova. Iar în continuare să vă placă muzica pe care v-am pregătit-o. Andra cu Adi Strate, Nu te mai sun, Katy Perry, Firework și Maroon 5, chiar acum.

0: 19 și 17 minute, eu zic că acesta chiar a fost Eurovizionul nostru. În primul rând ne-am plasat pe locul 3 cu Alexandra Căpitănescu și aproape pe locul 1 cu Bamba Bangaranga. De ce noi și de ce suntem și acolo? Pentru că la muzica piesei Bangaranga a participat și compozitorul român Cristian Tarcea. Mare bravo și lui! Bulgaria a câștigat deci Eurovizionul. Piesa se bazează pe tradiția bulgară, deși cuvântul acesta, Bangaranga, pare împrumutat din jargonul jamaican și se referă la o agitație sau o dezordine veselă sau o rebeliune. De aici, probabil și succesul. Bulgaria, conform tradiției, va găzdui concursul de anul viitor și aici simțim o puțină ușurare pentru că noi nu am fi avut unde.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

Dacă aș intra eu în grevă japoneză, nici n-ați observa, pentru că ar însemna să fiu tot aici, să fac ce fac de obicei. Nu sunt în grevă japoneză eu, sunt angajații de la guvern. În schimb, detalii avem la știrile DGFM în 5 minute. Până atunci, Alex Warren și Fever Dream.

0: Digi FM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 kg, vreau din România, piepte de pui 24,99 kg, Olympus, smântână de 900 de grame, 15,99 și vreau din România cașcaval de 300 de grame, 8,39 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.

0: ascult și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la DGFM. Cu Samus electrocasnice, de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
4: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
5: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
6: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici, 15,99 lei caserola. Tommy Ketchup, 7,29 lei și Napolact Kefir XXL, 10,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorii.

0: A fost ora 19 și 30 de minute, asculti știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Sindicaliștii angajaților din aparatul de lucru de la guvern cer demisia de onoare a vicepremierului Oana Gheorghiu. De ce, vă spunem imediat la știri. Plenul Senatului a adoptat o inițiativă legislativă a AUR care obligă organizațiile neguvernamentale să-și declare anual toate veniturile și sursele de finanțare. Ascultați știrile DGFM. Angajații de la guvern au intrat azi în grevă japoneză. Sindicaliștii angajaților din aparatul de lucru cer demisia de onoare a vicepremierului Oana Gheorghiu, pe care o acuză de trafic de influență pentru un grup german. Vicepremierul a negat acuzațiile și susține că la adresa sa ar fi pornită o campanie de denigrare.
2: Rămânem cât este necesar până când doamna viceprim-ministru conștientizează faptul că nu ne mai dorim să ne fie colegă din cauza acelor activități pe care dumneavoastră le-a avut pentru a favoriza operatorii economici privați. Activitatea nu este întreruptă, doar este un mesaj de avertizare, este un prim pas pe care îl facem, vom analiza la sfârșitul zilei de astăzi, după ce vom merge în delegație la doamna viceprim-ministru în birou să-i depunem din nou memoriul fizic prin care îi solicităm să demisioneze și vom vedea dacă vom modifica forma de protest.
1: Ministrul interimar al educației vrea să combată consumul drogurilor în școli prin sport și voluntariat. Elevii trebuie îndrumați către activități extrașcolare din care să-și ia doza de fericire, spune Mihai Dimian într-un interviu pentru Digi24.ro. Potrivit acestuia, Islanda a implementat cu succes un astfel de model.
3: Modelul pe care eu personal l-am apreciat și l-am văzut cu rezultate a fost modelul islandez. Au reușit să reducă semnificativ acest consum prin lucrurile simple, sport, artă și voluntariat. Da? Și asta este ceea ce am încercat și la universitate și aici tot așa am zis, dom'le, hai să vedem cum oferim elevilor, da, activități extracurriculare, astfel încât să-și ia endorfinele din aceste activități, astfel încât să-și dea seama că, da, e o cale mai lungă către fericire. Da, e o fericire adevărată, nu fericirea falsă dată de acea cale scurtă. Prin intervenția președintelui s-a introdus în acest an în buget o sumă pentru sportul în școală, 100 de milioane de lei. În ideea tocmai de a deschide bazele sportive în afara orelor pentru elevi, a încuraja să facă sport.
1: Plenul Senatului a adoptat o inițiativă legislativă inițiată de AUR care obligă toate organizațiile neguvernamentale să-și declare anual toate veniturile și sursele de finanțare, indiferent de proveniența lor. Proiectul, care a trecut cu majoritate de voturi, prevede sancțiuni drastice pentru asociațiile și fundațiile care nu depun listele la termen, mergând până la suspenderea activității sau chiar dizolvarea acestora. Reacția opoziției a fost imediată. Uniunea Salvați România a votat împotriva proiectului și a catalogat acțiunea drept un act iliberal. USR acuză o alianță între PSD și AUR împotriva societății civile, afirmând că măsura copiază modele autoritare din Rusia sau Ungaria și că adevăratul scop nu e transparența, ci intimidarea și stigmatizarea ONG-urilor. Documentul merge acum la Camera Deputaților, care este foarte decizional. Ora 19 și 34 de minute, atât pentru moment la știrile DGFM. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George Vila, pentru știri. Maximum de transparență în playlistul DGFM. Continuăm cu Alexia, Două Linii, Pink, Who Knew și chiar acum Mark Ronson cu Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart.
4: My name is Mark Ronson.
5: Hey, it's Miley Cyrus. I love making this record.
6: Let's do it.
7: DGFM.

9:46 de minute. Nu mai vești bune pentru Shakira în ultima perioadă. Mai nou a fost achitată de acuzațiile de fraudă formulate în Spania. Fiscul trebuie să îi înapoieze o sumă de peste 60 de milioane de euro, pe care solista a plătit-o deja ca amenzi plus dobândă. Tot Shakira va cânta și imnul campionatului mondial de fotbal din acest an, care probabil nu întâmplător se numește Dai Dai. Nu se numește Ei Ei, se numește Dai Dai. Portugal The Man, Feel It Still la DJ FM.

Se pare că avem obiceiuri comune cu vecinii noștri de la sud de Dunăre, pentru că și bulgarii au fost supărați pe melodia trimisă la Eurovision, evident, înainte să câștige concursul. Detalii la știri în 7 minute, până atunci. Magic Rude.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 19 mai. Merestar Crimson 4 lei 79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri 2 lei 69. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: hai la KFC.
1: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot! Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
2: La DGFM, cine ține minte, face cinste. MOL România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant MOL până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste, doar la DGFM.
3: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri. Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro și 5 pe lună.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: La Kaufland

0: Avem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17 lei 99 și Pepsi regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: A fost ora 20, asculți știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! PNL nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și PSD, au transmis liberalii după consultările cu președintele Nicușor Dan. Detalii imediat. Suveraniștii bulgari sunt supărați pentru victoria cântăreței Dara la Eurovision. Și 24 de grade acum la Galați, Vaslui și Brăila este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Consultările de la Palatul Cotroceni dintre președinte și partidele parlamentare privind formarea unui nou guvern au ajuns la final. Astăzi, Partidul Aur i-a cerut lui Nicușor Dan mandat pentru formarea executivului. Socialdemocrații nu exclud varianta unui guvern tehnocrat, însă liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a recunoscut public că poartă discuții cu alte partide parlamentare pentru asigurarea voturilor în cazul numirii unui guvern PSD condus de Sorin Grindeanu. PSD susține că poate forma un guvern minoritar fără Aur. Gheorghe Șoldan, vicepreședintele PSD, spune la Digi24 că voturile pot veni de la parlamentarii neafiliați din Parlament.
2: Suntem dispuși să purtăm discuții, inclusiv să respectăm protocolul vechi în care PNL-ul să-și deseneze premier. Ce vă pot spune clar și concret este că foarte mulți liberali, majoritatea lor, nu-și doresc trecerea în opoziție. Premier tehnocrat cu miniștri PSD, asta e cu și PNL. PSD, PNL, un prim-ministru tehnocrat ar fi o variantă, una dintre variante luate în calcul, care să asigure o majoritate împreună cu partidele pro-europene. S-a discutat ca ultimă variantă, dacă nu avem o concesie, că PSD-ul își poate asigura voturile pentru a trece un guvern minoritar doar PSD în Parlament și astăzi le putem asigura voturile în Parlament. Păi sunt neafiliați, sunt independenți în Parlament.
1: Între timp, liberalii, prin vocea liderului Ilie Bolojan, au transmis că PNL nu va mai participa la un guvern în care se va mai regăsi și PSD. Mai mult, nici măcar nu ar susține un astfel de guvern din opoziție. Nu vom susține niciun guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi și PSD. În contextul în care PSD va fi la guvernare, PNL va fi în opoziție, a spus Ilie Bolojan la finalul consultărilor cu Nicușor Dan. Iar președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, consideră că PSD are obligația de a crea o majoritate parlamentară. Orban a făcut la Digi24 un calcul despre cum ar putea socialdemocrații să-și creeze o majoritate.
3: PSD este obligat să-și asume răspunderea guvernării, ei au provocat criza politică, ei trebuie să vină cu soluția. E complicat să se construiască o majoritate parlamentară. Aș vrea da exemplu pe PSD. PSD are 129 de parlamentari cu 31 de mere 160. Hai spunem și minoritățile sunt 177. Deci le mai trebuie încă 46-47 de voturi ca să poată să obțină investitura. Complicat, nu le ajung parlamentarii independenți, ar trebui să ia voturi fie de la parlamentari AUR, fie de la parlamentarii din SOS și POT.
1: Suveraniștii bulgari sunt supărați pentru victoria cântăreței Dara la Eurovision. Este o încercare de anihilare a identității noastre ortodoxe, susține aceștia pe rețelele de socializare. Asta deși majoritatea bulgarilor au salutat cu bucurie victoria istorică a țării la concursul european. Sunt însă discuții și în țara vecină cu privire la votul acordat de Ucraina Bulgariei. Dara a fost victima unui val de ură în Bulgaria după ce a câștigat selecția națională pentru Eurovision. Cântăreața a fost nevoită să se mute în Grecia, la Atena, timp de 2 luni pentru a pregăti prestația, a declarat pentru știrile DGFM jurnalistul bulgar Stilian Deianov.
4: Sunt foarte multe controverse ceea ce privește acest concurs de foarte mult timp, încă de când Dara a fost aleasă la selecție națională. Postări pe rețelele sociale din Bulgaria care întrebau de ce vorbește în engleză, cum reprezintă valorile tradiționale, ortodoxe și așa mai departe. Și într-adevăr s-a transformat ca mai toate în Bulgaria într-o problemă politică și acum, după ce s-a terminat concursul, pută continuă cu o nouă temă. Din faptul că Ucraina a dat foarte puține voturi Bulgariei. Site-urile și vocile pro-ruse din Bulgaria imediat au profitat de această ocazie și au spus cât de nerecunoscători sunt ucrainenii, că în Ucraina în ultima săptămână a fost răspândit un zvon, cum că în spatele proiectului Dara sunt oamenii care au stat în spatele unor proiecte Eurovision legate de Rusia. Și de aceea ucrainenii nu au votat-o până la urmă pe Dara.
1: Finala UEFA Europa League se va juca miercuri la Istanbul pe stadionul Beşiktaş Park de la ora 22 în direct la Digi Sport 1. Ovidiu Pețenghea are detalii.
5: Pentru Unai Emery, antrenorul de 54 de ani de la Aston Villa, calificarea în finala Europa League după 4-0 cu Nottingham Forest i-a confirmat încă o dată statutul de rege al competiției. Este a șasea finală europeană în care este implicat. Acum o antrenează pe Aston Villa după perioada excepțională la Sevilla, acolo unde a reușit o serie istorică de 3 trofee consecutive între 2014 și 2016. Unai Emery a ajuns cu Arsenal în finala din 2019, pierdută însă contra rivalilor de la Chelsea, scor 1-4. Unai Emery a continuat evoluția la superlativ și a condus-o pe Villarreal la câștigarea trofeului, după celebra finală dramatică din 2021 împotriva lui Manchester United, partidă decisă după lovituri de departajare. Aston Villa Freiburg este miercuri de la ora 22 în direct la Digi Sport 1.
1: Vreme instabilă mâine, cu ploi în zona Carpaților orientali și meridionali, locală în centrul și sud-estul țării. Vor fi mai ales averse însoțite de descărcări electrice și izolat grindina. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 26 de grade, cu 24 de grade în capitală. Atât la știri, ora 26 minute. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, înapoi la muzică. Sper să am toate voturile tale pentru următoarele melodii pregătite în playlistul Digi FM. Elton John cu Dua Lipa, Cold Heart, Andia, Aș fi iubito și chiar acum ascultăm Rita Ora, I Will Never Let You Down.

0: Să nu ne lăudăm singuri, vă citesc de pe site-ul paginademedia.ro. DGFM bifează una dintre cele mai mari creșteri de audiență. Este, de fapt, cea mai mare creștere la nivel național în acest val. 70.000 de ascultători în plus. Ajungem așa aproape de 1.400.000 total. Asta pentru că sunteți voi mulți și vă mulțumesc. V-aș face pe toți ascultători de onoare, așa cum și jucătorii și antrenorul echipei Universitatea Craiova vor primi titlul de cetățeni de onoare ai orașului după ce au luat cupa și campionatul. Sunteți campionii noștri!
1: Asculți DGFM cu Marius Dobre!

timpul știrilor de la ora 20 am primit și poze din partea ascultătorilor cu incendiul de lângă pușcăria Rahova. Avem și subiectul detaliat în știrile DGFM în 5 minute. Până atunci, I need a mozy. Here comes the hot step.

0: Ora 20 și 30 de minute în studio cu știrile Digi FM, Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Ministerul Finanțelor a decis să simplifice regulile de utilizare a sistemului ROE Factura și să reducă birocrația. Detalii imediat. Și România este pe locul 3 în Europa când vine vorba despre creșterea numărului de multimilionari. Ascultați știrile Digi FM. Incendiu de proporții lângă București. Autoritățile intervin la acest moment în localitatea Bragadiru, unde un depozit de cauciucuri a fost cuprins de flăcări. Hala industrială este situată lângă o benzinărie. Autoritățile au emis deja ro alert. Ioana Corneev transmite.
2: Din informațiile pe care le avem până în acest moment, se manifestă generalizat la nivelul unei hale de aproximativ 1000 de metri pătrați. Este vorba despre un depozit de cauciucuri situat pe șoseaua Alexandriei, aproape de Bragadiru. Inspectoratul pentru situații București-Ilfov a anunțat de producerea acestui incident. În urmă cu scurt timp a fost emis și un mesaj ro alert prin care este avertizată populația să evite acea zonă din cauza fumului extrem de dens, care să știți că se vede din mai multe zone din București. Sunt mașini de pompieri care încearcă, bineînțeles, să localizeze acest incendiu și să stingă flăcările de acolo.
1: Jurnaliștii și alte persoane fizice scapă deocamdată de obligația de a emite facturi. Ministerul Finanțelor a decis să simplifice regulile de utilizare a sistemului ROE Factura și să reducă birocrația. Comisia de Buget Finanțe din Camera Deputaților a adoptat astăzi proiectul. George Vila are detalii.
3: Cei care obțin bani din drepturi de autor, cum sunt jurnaliștii, scriitorii sau artiștii, sau din activități agricole, pot răsufla ușurați deocamdată regulile pentru e-factura sau simplificat. Astfel, toți cei care se identifică fiscal prin CNP, codul numeric personal, nu mai sunt obligați să folosească sistemul RO-e-factura, iar persoanele fizice din agricultură, care folosesc deja acele carnete de comercializare, scapă și ele de e-factură. Autoritățile au considerat că acele carnete conțin deja toate informațiile necesare și nu ar rost să-i pună pe oameni pe drumuri. De asemenea, cei care au fost înscriși în registrele ROE Factura se pot retrage oricând dacă nu mai vor să folosească sistemul și pot cere radierea din bazele de date. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazar, a explicat că statul trebuie să fie dur cu cei care fac evaziune fiscală, dar rezonabil și previzibil cu oamenii corecți. Potrivit acestuia, digitalizarea NAF continuă, însă scopul ei trebuie să fie simplificarea vieții, nu inventarea unor obligații absurde pentru cei care nu fac afaceri în sensul comercial. Proiectul a trecut de comisie și merge acum în plenul Camerei Deputaților pentru votul final, care va transforma aceste simplificări în lege.
1: România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a numărului de multimilionari. Numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari a urcat cu 93% în perioada 2021-2026, arată datele analizate de Profit.ro. Acest avans plasează România pe locul al treilea în Europa. Alexandra Grigoriță.
4: Numărul multimilionarilor din Europa a crescut cu 26% în ultimii 5 ani. În această categorie au intrat peste 37.000 de noi multimilionari. Germania a înregistrat cea mai mare creștere, adăugând peste 9.000 de noi multimilionari între 2021 și 2026. Elveția a câștigat aproape 5.000 noi ultrabogați, Franța peste 3.700, iar Regatul Unit puțin peste 3.000. Grecia, Cehia și Portugalia au raportat de asemenea creșteri de peste 50%. România are 749 de multimilionari în acest an. La nivel global, peste 710.000 de persoane au averi care depășesc 30 de milioane de dolari. Aproximativ un sfert dintre acestea locuiesc în Europa, unde numărul total al ultrabogaților a ajuns la aproape 184.000.
1: Atât la știri, ora 20 și 34 de minute. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, oamenii știri, Anca. Continuăm cu averea noastră muzicală. Urmează DJ Snake și Bipolar Sunshine.

0: Este luni 18 mai și cine nu și-ar dori un weekend tihnit la țară, vine însă și cu unele minusuri, mai ales dacă nu poți să anulezi alarma naturală din curte. O să înțelegeți ce vreau să spun în următoarele minute.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Aoleu!
3: Asta e bariton. Asta e cocoșul despre care vorbeam ieri în ședință.
2: Da. Am plecat la munte, oameni buni, ca să scap.
3: E cocoș de munte.
2: De vecini. Am să scap de vecinii mei de la București.
3: De doamna arhitect.
2: De doamna cealaltă, de petrecăreții de la parter. Da. Și am zis, fii atent că mă duc la munte, la iertare.
3: Liniște.
2: Puh, dorm neîntoarsă. Doamne, și cum dormeam eu neîntoarsă pe la 3 dimineața când m-am pus la somn după Eurovision, am auzit așa un cocoș cântând. Eram, fii atent unde eram. Eram în Bran, în satul Predeluț.
3: Predeluț.
2: Predeluț.
3: Ce drăguț.
2: Undeva pe o colină, vedeam de departe, adică vedeam munții Bucegi, vedeam toate împrejurimile, tot aveam un belvedere excepțional, plus castelul Bran.
3: Panoramic view, da.
2: Și
3: ai fost la scump.
2: Am fost la bine. Am fost la aer curat și la bine. Și zic, Doamne, am toate premizele să dorm bine. Și la 8 dimineața, înainte de alarmă, îl aud pe Cutărescu. Cum?
3: Bă, da, noi am avut o discuție legată de cocoș săptămâna trecută, când amândoi am conchis că ne place să auzim cocoșul noaptea.
2: Da, dar nu așa.
3: Bă, da, e mai pe bas. Mie mi se pare un cocoș ok.
2: Nu, ăsta e un cocoș care cântă din tot. Bă, se face ca un porc înainte să fie tăiat. Jur! Eu am zis că e pe... Bă, și cânta cu o frecvență. Era ca snuzul de la alarmă, știi?
3: Cât cucurigul a dat?
2: A dat foarte mult de cucurigul, dar îi dădea foarte intermitent, așa, dacă... Cânta așa de vreo 20 de ori, după care făcea o pauză de 3 minute, după care o lua de la capăt. Fix ca snuzul la alarmă. Și am zis că asta nu e viață, măi, fraților. Nu e viață. Deci pleci de la București... Pe DN1.
3: Da, ai zis că s-a circulat excelent.
2: S-a circulat la dus, la venit spre București, s-a circulat foarte bine. Da, oricât, da, deci pe DN1, care e un drum greuț, obositor, în fin. Te duci la frumos, la aer curat, zici gata. Ruper, Nando.
3: Da.
2: Și te trezește cetățeanul ăsta.
3: Aici să știi, cei cu pensiunea sau cu hotelul, da, ar trebui să facă o investiție în termopane și o izolare fonică.
2: Aveau
3: mai bună.
2: Aveau termopane.
3: Nu erau, dacă tu ai auzit cocoș... Ai dormit cu geamul deschis?
2: Nu.
3: Sau? Nu?
2: Nu.
3: Atunci ar trebui să facă ceva sau să găsească un alt fel de viitor pentru cocoș.
2: Dar pe tine te-ar fi deranjat să-l auzi? Uite așa.
3: Depinde. În weekend e perioada în care, băi, chiar dorm de rup. Deci am dormit 12 ore de vineri spre sâmbătă.
2: Așa și eu, exact.
3: De 3 săptămâni, așa dorm. Deci dorm de, băi, ce să mai pietroi, sunt bolovan
2: așa
3: acolo.
2: Așa și eu, da. Băi, serios, las-o încolo
3: nu
2: de treabă.
3: Nu-mi dau seama dacă l-aș fi auzit sau nu l-aș fi auzit.
2: Îl auzeai sigur.
3: Deci,
2: îl auzeai
3: era
2: sigur.
3: Și aproape, să înțeleg.
2: Era foarte aproape și era, după cum am explicat, era o zonă așa ca o vale acolo, mm-hmm, de unde
3: valea cocoșilor.
2: Și era o rezonanță cu... Adică,
3: eco,
2: bă,
3: și
2: bă,
3: cu eco
2: bă,
3: și se auzea pe...
2: Și el cânta ca un isteric din... Toți plămânii lui, plămânișorii lui. Am zis, prietene, de la ce te-ai luat? Deci eu, ca să înțelegi, eu am făcut înregistrarea asta special ca să o trimit Georgianei, uh-huh, să explic de ce veni obosită și un pic nervoasă luni dimineața la matinal. Și am zis, soro, am plecat de la București să scap de vecinii de la bloc și dau de...
3: De ce nu-i fac o botniță de cioculeț? Să-i lege cioculeț, așa cum au câinii când ieși cu ei pe stradă, să nu mai facă d-astea, sau cum e în Danemarca. Acolo umblă pe la corzile vocale.
2: La cocoș?
3: Nu, la câini să nu latre, dar aici mi se pare că e prea mult. Cocoșul, el trebuie să cucurigească.
2: Da, da, sunt cocoși și cocoși.
3: Sunt.
2: Și pe mine
3: cum
2: pare că mă urmăresc cocoșii. Da, pe mine pare că mă urmăresc cocoșii. Serios.
3: Și mai... Lasă așa.

jucat fotbal pentru desemnarea campioanei și se știe, cupa și campionatul sunt în bănie. În această seară se joacă pentru evitarea retrogradării. Detalii am pentru tine în mai puțin de 5 minute. Până atunci, Bruno Mars, Grenade.

0: FM. La DGFM, cine ține minte, face cinste. MOL România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant MOL până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste. Doar la DGFM. E provocator.
1: Vă aștept la săptămâna de lucru de 4 zile. 031 400 2929.
0: Și îi place să fie contrazis.
2: Secretul este să ai proceduri clare pentru angajați, ca să poți să le eficientizezi timpul.
3: Cine e cel mai bucat are foarte mult timp liber. Cine n-are target, da, ăla poate să muncească 4 zile.
4: Acceptă provocare.

0: intră în direct cu Lucian Mândruță
1: ca să audă toată România ce ai de zis.
2: În principal, emisiunea asta se adresează celor care, la fel ca mine, trebuie să trudească în fiecare zi.
0: De la 5 la Digi FM. Ca să știi. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: A fost ora 21, asculți știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, au avut astăzi loc consultări la Palatul Cotroceni între președinte și partidele parlamentare prin informarea unui nou guvern. Ce soluții s-au găsit imediat la știri? Polonia cere respect Statelor Unite după ce Washingtonul a suspendat brusc transferul la 4.000 de soldați americani pe teritoriul polonez. Și ploi și mâine, mai ales în zona montană, ascultați știrile DGFM. Este informația momentului. Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța au fost suspendați azi din funcție de Consiliul Superior al Magistraturii. Decizia vine după ce magistrații au fost arestați preventiv vinerea trecută pentru fapte grave de corupție. Gigi Ștefan e acuzat de trafic de influență după ce ar fi primit în miză de peste 170.000 de euro, anchetatorii găsind bani gheață în birou și în mașina sa. Colegul său Teodor Niță e urmărit penal pentru instigarea la abuz în serviciu după ce ar fi intervenit pentru a proteja afacerea unui apropiat. Consultările de la Palatul Cotroceni dintre președinte și partidele parlamentare privind formarea unui nou guvern au ajuns la final. Azi, Partidul Aur i-a cerut lui Nicușor Dan mandat pentru formarea executivului. Pe de altă parte, socialdemocrații nu exclud varianta unui guvern tehnocrat, însă liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a recunoscut că poartă discuții cu alte partide parlamentare pentru asigurarea voturilor în cazul numirii unui guvern PSD condus de Sorin Grindeanu. PSD susține că poate forma un guvern minoritar fără Aur. Gheorghe Șoldan, vicepreședinte PSD, a spus la Digi24 că voturile pot veni de la parlamentarii neafiliați din Parlament.
2: Suntem dispuși să purtăm discuții, inclusiv să respectăm protocolul vechi în care PNL-ul să-și deseneze premier. Ce vă pot spune clar și concret este că foarte mulți liberali, majoritatea lor, nu-și doresc trecerea în opoziție. Premier tehnocrat cu miniștri PSD, asta e cu și PNL. Și PSD, PNL, un prim-ministru tehnocrat ar fi o variantă, una dintre variante luate în calcul, care să asigure o majoritate împreună cu partidele pro-europene. S-a discutat ca ultimă variantă, dacă nu avem o concesie, că PSD-ul își poate asigura voturile pentru a trece un guvern minoritar doar PSD în Parlament și astăzi le putem asigura voturile în Parlament. Păi sunt neafiliați, sunt independenți în Parlament.
1: Tot astăzi, la consultările cu președintele, liberalii, prin vocea liderului Ilie Bolojan, au transmis că PNL nu va mai participa la un guvern în care se va mai regăsi și PSD. Mai mult, nici măcar nu ar susține un astfel de guvern din opoziție. Nu vom susține niciun guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi și PSD, în contextul în care PSD va fi la guvernare, PNL va fi în opoziție, a spus Ilie Bolojan la finalul consultărilor cu Nicușor Dan. Iar președintele Forței Dreptei, Ludovic Orban, consideră că PSD are obligația de a crea o majoritate parlamentară. Orban a făcut la Digi24 un calcul despre cum ar putea socialdemocrații să-și creeze o majoritate.
3: PSD este obligat să-și asume răspunderea guvernului. Ei au provocat criza politică, ei trebuie să vină cu soluția. E complicat să se construiască o majoritate parlamentară. Aș vrea da exemplu pe PSD. PSD are 129 de parlamentari cu 31 de mere 160. Hai spune și minoritățile sunt 177. Deci le mai trebuie încă 46-47 de voturi ca să poată să obțină investitura. Complicat, nu le ajung parlamentarii independenți, ar trebui să ia voturi fie de la parlamentari Aur, fie de la parlamentarii din SOS și POT.
1: Președintele Nicușor Dan a promulgat legea privind intervenția în cazul urșilor bruni agresivi. Legea schimbă regulile, astfel încât autoritățile să poată acționa mai repede și mai clar în cazurile în care urșii intră în sate, orașe sau pun în pericol viața oamenilor și bunurile acestora. Autoritățile spun că noile reglementări urmăresc reducerea timpului de reacție și creșterea siguranței în zonele afectate de prezența urșilor. Polonia cere respect Statelor Unite după ce Washingtonul a suspendat brusc transferul la 4.000 de soldați americani pe teritoriul polonez. Premierul Donald Tusk a declarat că Varșovia este cel mai loial aliat al Americii, însă relația trebuie să se bazeze pe încredere reciprocă, niciodată în genunchi și întotdeauna cu fruntea sus. Oficialii polonezi s-au arătat surprinși de lipsa de transparență a Pentagonului, subliniind că Polonia investește sume uriașe în armamentul american. O delegație de la Varșovia Varșovia va pleca în această săptămână la Washington pentru a cere explicații directe. Vă reamintim, la începutul lunii mai, Donald Trump afirma că ar putea muta trupele americane din Germania în Polonia, asta după o serie de contre cu cancelarul german Friedrich Merz, care a criticat operațiunea militară a Statelor Unite împotriva Iranului și situația din strâmtoarea Ormuz. De la această oră se desfășoară ultimele partide din play-out-ul Superligii la fotbal. Vom afla și ultimele echipe care vor retrograda. Ovidiu Pețenghe.
4: De la ora 20:30 de minute au fost programate partidele dintre Farul Constanța și Metalo Globus în direct pe Digisport 3. Petrolul înfruntă pe Oțelul Galați în direct pe Digisport 2. Slobozia o are ca adversară pe UTA pe Digisport 4, iar Hermașteada o înfruntă pe FCSB în direct pe Digisport 1. Metalo Globus este prima echipă retrogradată în Liga 2. FCSB, UTA, FC Botoșani, Oțelul și Cixeredo sunt salvate matematic. Patru echipe mai luptă pentru supraviețuire: Farul Constanța, Petrolul Ploiești, FC Hermașteada și Unirea Slobozia. Dintre Farul, Petrolul, Hermașteada și Unirea Slobozia, una va retrograda direct, două echipe de fotbal vor merge la baraj, iar o echipă va scăpa complet de emoții, dar nici nu va juca mai departe pentru participarea în cupele europene.
1: Vreme instabilă și mâine, cu ploi în zona Carpaților orientali și meridionali, local în centrul și sud-estul țării, vor fi mai ales averse însoțite de descărcări electrice și izolat grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 26 de grade, cu 24 de grade în capitală. Ora 21 și 7 minute, atât pentru moment la știri, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Bună seara și bun găsit din nou. Nu retrogradăm nicio melodie din playlistul acestei ore. Și începem cu Raluca, Queen in Puerto Rico, Caigo, Say Say Say, și chiar acum ascultăm Dominic Fike, Three Nights.

0: 21 și 21 de minute. Și dacă ar fi să-mi aleg un super erou preferat, cred că ar fi de fapt un anti-erou și aș oscila între Kung Fu Panda și personajul despre care vorbim astăzi în rubrica zilei.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
2: One name spells action.
3: You're not exactly what I expected.
2: One name spells adventure.
4: How about him?
5: Before this is over, I'm gonna need a whole lot of serious therapy.
2: One name.
6: Don't look down.
4: Shrek, I'm looking down.
2: Spells romance.
7: Shrek. Thank you very much. I'm here till Thursday.
2: Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, John Lithgow. Shrek.
8: Wow. Let's do that again.

Shrek este unul dintre cele mai reușite filme de animație pe care le-am văzut, filme de animație din epoca modernă, scot din acest clasament sufletesc filmele Disney cu care am copilărit, Cartea Junglei, Pinocchio, Alba ca Zăpada și așa mai departe. Le scot din clasament și pentru că Shrek este o producție DreamWorks, nu Disney. Pelicula lansată pe 18 mai 2001 are la bază cartea pentru copii cu același nume, scrisă de William Stieg în 1990. Povestea lui Stieg era mult mai scurtă și mai simplă, concentrată pe un ogre verde care trăiește retras și merge într-o aventură comică. Ce este un ogre? O creatură mitică, foarte mare și puternică, mult mai mare decât un om obișnuit. Creatura trăiește retrasă în mlaștina sa, departe de oameni. În basme, un ogre este violent, pe când în animația de care pomenesc azi, este un personaj cu inimă bună care devine erou și protector, combinând umorul cu vulnerabilitatea. Filmul a intrat în lucru încă de la jumătatea anilor 90 ai secolului trecut, imediat după ce DreamWorks a cumpărat drepturile pentru transformarea cărții lui William Stieg în film. Compania avea în plan de mai multă vreme producerea unei pelicule de animație cu care să intre în concurență cu mult mai puternica și experimentata Disney. Lucrul la filmul Shrek a fost dificil și cu obstacole. Inițial, pentru vocea lui Shrek a fost ales Chris Farley, cunoscut pentru rolul principal din producția Beverly Hills Ninja. Doar că Farley a murit în 1997 la doar 33 de ani din cauza unei supradoze de cocaină și morfină. Actorul era cunoscut pentru adicțiile sale deloc sănătoase.

0: mi-am imaginat până la Shrek că un film de animație poate avea o coloană sonoră rock. Ok, știm că Disney a creat adevărate hituri din cântecele alese pentru filmele clasice de animație. Cântece drăguțe, nu zic. Smash Mouth are două piese pe soundtrack-ul filmului Shrek. Aceasta, I'm a Believer, era hit cu mult înainte de lansarea filmului, dar a devenit și mai și după lansarea filmului. Unul dintre punctele forte la animației a fost vocea personajului. Am spus mai devreme că primul actor, Chris Farley, a murit în timpul producției peliculei, așa că DreamWorks s-a reorientat către Mike Myers, în mare vogă datorită rolului Austin Powers. Alegerea a fost foarte bună, chiar dacă a costat foarte mult. Schimbarea actorului a însemnat și schimbarea personajului. Shrek a căpătat accent scoțian, nu știu dacă nimerit pentru un ogre, habar n-am cum vorbesc creaturile astea, nu știu dacă nimerit, dar foarte, foarte amuzant. Aproape jumătate de miliard de dolari au fost încasările producției Shrek din 2001, o sumă imensă la vremea aceea pentru un film de animație lansat de o altă companie decât Disney. Ca să nu mai spun că pelicula DreamWorks a intrat în istorie drept prima animație care câștigă un Oscar chiar la categoria animație. Evident, Shrek a avut continuări, 3 la număr, un alt personaj pus în Boots are propriile sale filme și se pregătește un al 5-lea film Shrek, primul în 17 ani. Anul viitor se împlinesc 17 ani de la cel mai recent Shrek, deci mai avem de așteptat.
1: DGFM, ca să știi, de la ce timp rașit.

0: Zic să nu ne panicăm, nu ar fi ora potrivită pentru așa ceva, 21 și 34 de minute. Un asteroid relativ mare se apropie de Pământ cu o viteză de 32.000 de kilometri pe oră și va trece în noaptea asta pe lângă planeta noastră, mai aproape decât unii sateliți. Are un diametru de până la 35 de metri, adică puțin peste lungimea unei balene albastre, și este cea mai mare rocă spațială care a intrat în atmosfera Pământului în ultimii aproape 120 de ani. Eu zic să se ducă unde are ea treabă. Noi ne ducem la următoarea melodie din playlistul DGFM, James Hype, Ferrari.
1: Asculți DGFM cu Marius Dobre.

Enrique Iglesias. Și dacă tu vrei să câștigi cumva 1000 de euro, e simplu, deschizi doar radioul sau mai bine nici nu-l mai închizi, pentru că mâine dimineață la concursul Te Descurci și Câștigi avem un premiu de numai puțin de 1000 de euro. Eu îți mulțumesc pentru audiența care tot crește și a depășit deja 1.350.000 de ascultători și ne reauzim mâine de la ora 19. Sunt Marius Dobre. Rămâi cu bine, rămâi cu Digi FM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!

Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicu Jordan a finalizat prima rundă de consultări cu partidele parlamentare pentru deblocarea crizei politice actuale. Într-o declarație de presă, șeful statului a transmis că discuțiile de la Palatul Cotroceni vor continua până la găsirea unei soluții de premier care să formeze un nou executiv după căderea guvernului Bolojan. Nicu Jordan a precizat că vizează cristalizarea unei majorități parlamentare stabile.

0: și pro-occidentală. Între timp, avem și primele nume de tehnocrați care ar putea să fie desemnați să formeze un nou guvern. Potrivit surselor, numele vehiculate sunt din sfera economiei. Ce variante de premier tehnocrat sunt acum pe masă, ne spune Amalia Dobre.
1: Cel mai nou nume care apare pe această listă scurtă ca posibil premier tehnocrat este chiar Eugen Toma. A fost la conducerea Partidului Mișcarea Populară. În prezent este consilierul prezidențial al președintelui Nicu Șordan pentru relația cu românii de pretutindeni. Au fost și alte nume vehiculate, potrivit surselor, vedem că sunt nume care vin din sfera economiei. Aș menționa în primul rând pe Delia Velculescu, aceasta este o economistă, are o carieră de mai bine de 20 de ani în cadrul Fondului Monetar Internațional, în prezent este director adjunct. Un alt nume din sfera economică vine de data aceasta dinspre BNR și vorbim aici despre Matei Șerban, actualul director al Direcției de Relații Internaționale, un apropiat al guvernatorului Mugur. Aș mai menționa încă un nume care apare pe această listă scurtă și vorbim despre Radu Burnete. Iată un alt consilier prezidențial al președintelui Nicu Șordan.
0: Proiectul Noi Legea Salarizării, inițiat de Ministerul Muncii, nu a fost discutat în guvern, spune ministrul interimar al educației într-un interviu pentru Digi24.ro. Mihai Dimian a declarat că unul din principiile de bază pe care s-a bazat legea a fost introducerea tuturor beneficiilor în salariul de bază al cadrelor didactice. Pe de altă parte, ministrul educației mai spune că profesorilor li s-au făcut promisiuni care nu au fost respectate în totalitate.
2: Din păcate, această lege nu a fost discutată în guvern, nu a fost discutată nici între ministere, proiectul de lege respectiv. Am fost chiar surprins când la emisie domnul ministru a declarat că e gata proiectul, pentru că în discuțiile de cu o zi înainte, așa mai departe, cu secretari de stat, cu director, mi s-au spus că sunt 7 forme și că niciuna nu e agreată cu Ministerul de Finanțe. Asta sigur că s-a agreat într-o anumită perioadă, când probabil a fost greva respectivă și s-au promis anumite lucruri. Însă să nu uităm că s-au promis foarte multe lucruri și toate acele promisiuni, de fapt, s-au dovedit a fi susținute de împrumuturi și nu de economia românească.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Digi FM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Prima zi de consultări de la Palatul Cotroceni pentru formarea noului guvern s-a încheiat fără rezultate concrete. PSD anunță că nu va susține varianta unui nou executiv condus tot de Ilie Bolojan. Socialdemocrații nu exclud pe de altă parte varianta formării unui guvern tehnocrat și susțin că pot face acest guvern minoritar fără AUR. De cealaltă parte, partidul lui George Simion a cerut oficial mandatul pentru formarea guvernului, iar PNL și USR l-au informat pe președinte că nu susțin un guvern în care se va regăsi PSD. Îi ascultăm pe Sorin Grindeanu, George Simion, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Chelemen Hunor.
1: Astăzi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare. Dacă în actuala arhitectură și în actuala componență a Parlamentului nu vom găsi majoritatea necesară, să ne întoarcem înapoi la popor.
2: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție.
3: După ce PSD a făcut această majoritate cu Partidul Extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD. Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție.
4: Varianta cea mai corectă ar fi să existe în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă și solidă și ar trebui încercată o refacere a coaliției.
0: Ministrul interimar al educației vrea să combată consumul drogurilor în școli prin sport și voluntariat. Elevii trebuie îndrumați către activități extrașcolare din care să-și ia doza de fericire, spune Mihai Dimian într-un interviu pentru Digi24.ro. Potrivit acestuia, Islanda a implementat cu succes un astfel de model.
5: Modelul pe care eu personal l-am apreciat și l-am văzut cu rezultate a fost modelul islandez. Au reușit să reducă semnificativ acest consum prin lucrurile simple: sport, artă și voluntariat. Da? Și asta este ceea ce am încercat și la universitate și aici tot asta am zis, dom'le, hai să vedem cum oferim elevilor, da, activități extracurriculare, astfel încât să-și ia endorfinele din aceste activități, astfel încât să-și dea seama că, da, e o cale mai lungă către fericire, da, e o fericire adevărată, nu fericirea falsă dată de acea cale scurtă. Prin intervenția președintelui s-a introdus în acest an în buget o sumă pentru sportul în școală, 100 de milioane de lei. În ideea tocmai de a deschide bazele sportive în afara orelor pentru elevi, a-i încuraja să facă sport.
0: Bărbatul transferat de la spitalul Ștei a fost confirmat cu infecție cu hantavirus. E vorba însă de o tulpină care circulă în România și în Europa și care nu se transmite de la om la om, anunță autoritățile. Are detalii Bogdan Băcilă.
6: Analizele sosite de la Institutul Cantacuzino confirmă prezența hantavirusului la pacientul de 24 de ani. Acesta a fost externat din Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei. Apariția primelor simptome de hantaviroză s-a produs la puțin timp după externare, astfel că ipoteza luată în lucru este faptul că acesta s-a infectat în spital. Hantaviroza se transmite prin contactul cu excrementele rozătoarelor infectate. Conducerea spitalului se apără, spune că a făcut operațiunile de deratizare și deparazitare lunară. De precizat e faptul că această tulpină este una care circulă în Europa, nu are nicio legătură cu focarul de pe vasul de croazieră și este o tulpină care nu se transmite de la om la om.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: DGFM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicu Jordan a finalizat prima rundă de consultări cu partidele parlamentare pentru deblocarea crizei politice actuale. Într-o declarație de presă, șeful statului a transmis că discuțiile de la Palatul Cotroceni vor continua până la găsirea unei soluții de premier care să formeze un nou executiv după căderea guvernului Bolojan. Nicu Jordan a precizat că vizează cristalizarea unei majorități parlamentare stabilă și pro-occidentală. Între timp, avem și primele nume de tehnocrați care ar putea să fie desemnați să formeze un nou guvern. Potrivit surselor, numele vehiculate sunt din sfera economiei. Ce variante de premier tehnocrat sunt acum pe masă, ne spune Amalia Dobre.
1: Cel mai nou nume care apare pe această listă scurtă ca posibil premier tehnocrat este chiar Eugen Toma. A fost la conducerea partidului Mișcarea Populară. În prezent este consilierul prezidențial al președintelui Nicu Jordan pentru relația cu românii de pretutindeni. Au fost și alte nume vehiculate, potrivit surselor, vedem că sunt nume care vin din sfera economiei. Aș menționa în primul rând pe Delia Velculescu, aceasta este o economistă, are o carieră de mai bine de 20 de ani în cadrul Fondului Monetar Internațional, în prezent este director adjunct. Un alt nume din sfera economică vine de data aceasta dinspre BNR și vorbim aici despre Matei Șerban, actualul director al Direcției de Relații Internaționale, un apropiat al guvernatorului Mugur. Aș mai menționa încă un nume care apare pe această listă scurtă și vorbim despre Radu Burnete. Iată un alt consilier prezidențial al președintelui Nicu Jordan.
0: Proiectul Noii Legi a salariului

0: Sesizării inițiat de Ministerul Muncii nu a fost discutat în guvern, spune ministrul interimar al educației într-un interviu pentru Digi24.ro. Mihai Dimian a declarat că unul din principiile de bază pe care s-a bazat legea a fost introducerea tuturor beneficiilor în salariul de bază al cadrelor didactice. Pe de altă parte, ministrul educației mai spune că profesorilor li s-au făcut promisiuni care nu au fost respectate în totalitate.
1: Din păcate, această lege nu a fost discutată în guvern, nu a fost discutată nici între ministere, proiectul de lege respectiv. Am fost chiar surprins când la emisie domnul ministru a declarat că e gata proiectul, pentru că în discuțiile de cu o zi înainte și mai departe, cu secretari de stat, cu directori, mi s-au spus că sunt 7 forme și că niciuna nu e agreată cu Ministerul de Finanțe. Asta sigur că s-a agreat într-o anumită perioadă, când probabil a fost greva respectivă și s-au promis anumite lucruri. Însă să nu uităm că s-au promis foarte multe lucruri și toate acele promisiuni, de fapt, s-au dovedit a fi susținute de împrumuturi și nu de economia românească.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Prima zi de consultări de la Palatul Cotroceni pentru formarea noului guvern s-a încheiat fără rezultate concrete. PSD anunță că nu va susține varianta unui nou executiv condus tot de Ilie Bolojan. Socialdemocrații nu exclud pe de altă parte varianta formării unui guvern tehnocrat și susțin că pot face acest guvern minoritar fără AUR. De cealaltă parte, partidul lui George Simion a cerut oficial mandatul pentru formarea guvernului, iar PNL și USR l-au informat pe președinte că nu susțin un guvern în care se va regăsi PSD. Îi ascultăm pe Sorin Grindeanu, George Simion, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Chelemen Hunor.
1: Astăzi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare. Dacă în actuala arhitectură și în actuala componență a Parlamentului nu vom găsi majoritatea necesară, să ne întoarcem înapoi la popor.
2: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție.
3: După ce PSD a făcut această majoritate cu Partidul Extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD. Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție.
4: Varianta cea mai corectă ar fi să existe în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă și solidă și ar trebui încercată o refacere a coaliției.
0: Ministrul interimar al educației vrea să combată consumul drogurilor în școli prin sport și voluntariat. Elevii trebuie îndrumați către activități extrașcolare din care să-și ia doza de fericire, spune Mihai Dimian într-un interviu pentru Digi24.ro. Potrivit acestuia, Islanda a implementat cu succes un astfel de model.
5: Modelul pe care eu personal l-am apreciat și l-am văzut cu rezultate a fost modelul islandez. Au reușit să reducă semnificativ acest consum prin lucrurile

0: simple: sport, artă și voluntariat. Da? Și asta este ceea ce am încercat și la universitate și aici tot asta am zis, dom'le, hai să vedem cum oferim elevilor, da, activități extracurriculare, astfel încât să-și ia endorfinele din aceste activități, astfel încât să-și dea seama că, da, e o cale mai lungă către fericire, da, e o fericire adevărată, nu fericirea falsă dată de acea cale scurtă. Prin intervenția președintelui s-a introdus în acest an în buget o sumă pentru sportul în școală, 100 de milioane de lei. În ideea tocmai de a deschide bazele sportive în afara orelor pentru elevi, a-i încuraja să facă sport.
1: Bărbatul transferat de la Spitalul Ștei a fost confirmat cu infecție cu hantavirus. E vorba însă de o tulpină care circulă în România și în Europa și care nu se transmite de la om la om, anunță autoritățile. Are detalii Bogdan Băcilă.
2: Analizele sosite de la Institutul Cantacuzino confirmă prezența hantavirusului la pacientul de 24 de ani. Acesta a fost externat din Spitalul de Psihiatrie și pentru măsuri de siguranță Ștei. Apariția primelor simptome de hantaviroză s-a produs la puțin timp după externare, astfel că ipoteza luată în lucru este faptul că acesta s-a infectat în spital. Hantaviroza se transmite prin contactul cu excrementele rozătoarelor infectate. Conducerea spitalului se apără, spune că a făcut operațiunile de deratizare și deparazitare lunară. De precizat e faptul că această tulpină este una care circulă în Europa, nu are nicio legătură cu focarul de pe vasul de croazieră și este o tulpină care nu se transmite de la om la om.
1: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

de la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicu Șordan a finalizat prima rundă de consultări cu partidele parlamentare pentru deblocarea crizei politice actuale. Într-o declarație de presă, șeful statului a transmis că discuțiile de la Palatul Cotroceni vor continua până la găsirea unei soluții de premier care să formeze un nou executiv după căderea guvernului Bolojan. Nicu Șordan a precizat că vizează cristalizarea unei majorități parlamentare stabilă și pro-occidentală. Între timp, avem și primele nume de tehnocrați care ar putea să fie desemnați să formeze un nou guvern. Potrivit surselor, numele vehiculate sunt din sfera economiei. Ce variante de premier tehnocrat sunt acum pe masă, ne spune Amalia Dobre.
1: Cel mai nou nume care apare pe această listă scurtă ca posibil premier tehnocrat este chiar Eugen Toma. A fost la conducerea Partidului Mișcarea Populară. În prezent este consilierul prezidențial al președintelui Nicu Șordan pentru relația cu românii de pretutindeni. Au fost și alte nume vehiculate, potrivit surselor, vedem că sunt nume care vin din sfera economiei. Aș menționa în primul rând pe Delia Velculescu, aceasta este o economistă, are o carieră de mai bine de 20 de ani în cadrul Fondului Monetar Internațional, în prezent este director adjunct. Un alt nume din sfera economică vine de data aceasta dinspre BNR și vorbim aici despre Matei Șerban, actualul director al Direcției de Relații Internaționale, un apropiat al guvernatorului Guri Sărescu. Aș mai menționa încă un nume care apare pe această listă scurtă și vorbim despre Radu Burnete. Iată un

0: consilier prezidențial al președintelui Nicu Șordan.
1: Proiectul Noi Lege a Salarizării, inițiat de Ministerul Muncii, nu a fost discutat în guvern, spune ministrul interimar al Educației într-un interviu pentru Digi24.ro. Mihai Dimian a declarat că unul din principiile de bază pe care s-a bazat legea a fost introducerea tuturor beneficiilor în salariul de bază al cadrelor didactice. Pe de altă parte, ministrul Educației mai spune că profesorilor li s-au făcut promisiuni care nu au fost respectate în totalitate.
2: Din păcate, această lege nu a fost discutată în guvern, nu a fost discutată nici între ministere, proiectul de lege respectiv. Am fost chiar surprins când la emisie domnul ministru a declarat că e gata proiectul, pentru că în discuțiile de cozi înainte, așa mai departe, cu secretari de stat, cu secretari, mi s-au spus că sunt 7 forme și că niciuna nu e agreată cu Ministerul de Finanțe. Asta sigur că s-a agreat într-o anumită perioadă, când probabil a fost greva respectivă și s-au promis anumite lucruri. Însă să nu uităm că s-au promis foarte multe lucruri și toate acele promisiuni, de fapt, s-au dovedit a fi susținute de împrumuturi și nu de economia românească.
1: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Prima zi de consultări de la Palatul Cotroceni pentru formarea noului guvern s-a încheiat fără rezultate concrete. PSD anunță că nu va susține varianta unui nou executiv condus tot de Ilie Bolojan. Socialdemocrații nu exclud pe de altă parte varianta formării unui guvern tehnocrat și susțin că pot face acest guvern minoritar fără AUR. De cealaltă parte, partidul lui George Simion a cerut oficial mandatul pentru formarea guvernului, iar PNL și USR l-au informat pe președinte că nu susțin un guvern în care se va regăsi PSD. Îi ascultăm pe Sorin Grindeanu, George Simion, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor.
1: Astăzi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare. Dacă în actuala arhitectură și în actuala componență a Parlamentului nu vom găsi majoritatea necesară, să ne întoarcem înapoi la popor.
2: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție.
3: După ce PSD a făcut această majoritate cu Partidul Extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD. Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție.
4: Varianta cea mai corectă ar fi să existe în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă și solidă și ar trebui încercată o refacere a coaliției.
0: Ministrul interimar al educației vrea să combată consumul drogurilor în școli prin sport și voluntariat. Elevii trebuie îndrumați către activități extrașcolare din care să-și ia doza de fericire, spune Mihai Dimian într-un interviu pentru Digi24.ro. Potrivit acestuia, Islanda a implementat cu succes un astfel de model.
5: Modelul pe care eu personal l-am apreciat și l-am văzut cu rezultate a fost modelul islandez. Au reușit să reducă semnificativ acest consum prin lucrurile simple: sport, artă și voluntariat. Da? Și asta este ceea ce am încercat și la universitate și aici tot asta am zis, dom'le, hai să vedem cum oferim elevilor, da, activități extracurriculare, astfel încât să-și ia endorfinele din aceste activități, astfel încât să-și dea seama că, da, e o cale mai lungă către fericire, da, e o fericire adevărată, nu fericirea falsă dată de acea cale scurtă. Prin intervenția președintelui s-a introdus în acest an în buget o sumă pentru sportul în școală, 100 de milioane de lei. În ideea tocmai de a deschide bazele sportive în afara orelor pentru elevi, a-i încuraja să facă sport.
0: Bărbatul transferat de la spitalul Ștei a fost confirmat cu infecție cu hantavirus. E vorba însă de o tulpină care circulă în România și în Europa și care nu se transmite de la om la om, anunță autoritățile. Are detalii Bogdan Băcilă.
6: Analizele sosite de la Institutul Cantacuzino confirmă prezența hantavirusului la pacientul de 24 de ani. Acesta a fost externat din spitalul